0: אני מחכה לך כבר שעה בחוג ג'ודו. איפה אתה?
1: רגע, רועי, כבר מגיע. איך שיגמר ימשך כבודו, אני מגיע.
2: אבא של רועי, אם אתה לא רוצה שהוא יעשה לך איפון, תוריד את האפליקציה החדשה של רדיו 90 ותשמע בכל מקום. האפליקציה החדשה של רדיו 90 כבר כאן, עם פורטל החדשות וכל התוכניות. ואם כבר יש לכם את האפליקציה הישנה, פשוט תיכנסו אליה וזה יתעדכן לבד. האפליקציה החדשה כבר כאן.

שש בבוקר, בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום שלישי בשבוע, א' בתמוז, חודש טוב לכם, ה' בתשרי, 16 ביוני 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן אל, סליחה, משכימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם עיתונים, גם אתרים, גם כותרות המהדורות, נתחיל כמובן בעניינים החמים, טראמפ אומר אתמול בלילה, איראן הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. נו, באמת, ואתה מאמין להם. ונס התחמק כשנשאל עם תוכנית הטילים והשלוחות של איראן בטקסט של המזכר, ואמר, זה מסמך כללי. סגן הנשיא אמר כי טראמפ עשוי לפרסם את מזכר ההבנות, עוד לפני החתימה בשישי, מפקד כוח קודס מאיים, אל תתעסקו עם חזית ההתנגדות, דיווחים באיראן על קולות פיצוצים באזור מצר ומוז, אבל משם מגיע כמובן דממה, וצהל מודיע בלילה, עירתנו כמה רקטות ששוגרו לעבר כוחותינו מדרום לבנון, זו המציאות, נדבר עליה עוד רגע. ראש ה-CIA לטראמפ מזהיר, המודיעין האמריקני מטיל ספק בכוונת איראן במסע ומתן על הסכם הגרעין. המודיעין נראה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים למסרים שהעבירו. השרים רוביו והגסט שותפים לספקנות. ונס וקושנר תומכים בהסכם, כמה מפתיע. ונס וקושנר ייפגשו ב-60 בכירים באיראן לדון בהמשך המסע ומתן. של בעיקרון, אמורים בשוויץ לחתום עליו ביום שישי, למרות שכמול אמרו שחתמו עליו, לא חתמו עליו. טראמפ מפזר הרבה מאוד הצערות סביב העניין הזה, עוד מעט ניגע בזה בהרחבה. נתניהו אתמול במסיבת עיתונאים, עם הסכם או בלי, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אני תכף אגיד משהו על המשפט הכללי הזה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. בצל ההסכמה שנחתם בין ארצות, ההסכם, סליחה, שנחתם בין ארצות הברית לאיראן, התייצב אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו, לספק תשובות לציבור הישראלי, פתח את הערב בנאום תקיף ומפורט, מנע את הישגי המלחמה, התחייב להישאר ברצועת הביטחון בלבנון, והכריז על כוונתו לרוץ הבחירות הבאות. הרחקנו את סכנת השמדה לשנים, וגם ענה על השאלות, נביא את עיקרי הדברים בהמשך. בצהל, אוסרים על לוחמנו להפעיל אש יזומה בלבנון. גם הצבא, גם הדרג המדיני, כן, כולם. מנסים רגע אחד להבין לאן פנינו בסיפור הזה, הולכים פה בין הטיפות, אבל בינתיים צהל מגביל את פעילותו התקפית, אוסר על אש יזומה, פרט למקרים של סכנה מיידית, בערכת הביטחון חוששים מניסיונות של חיזבאללה לנצל את ימי הביניים, ולבצע אירוע חטיפה או פיגוע, נביא תכף כמובן את כל הפרטים. מה עוד נספר לכם הבוקר הזה? לחץ במפלגות החרדיות, לקדם את פיזור הכנסת. אין טעם להמשיך במשחק הזה, חרדים זועמים אחרי שחוק המעונות לא עלה אתמול להצבעה, ואחרי חשיפה על ניסיון לפצל את חוק הגיוס. אנחנו דורשים שביום רביעי נצביע על פיזור הכנסת, אמר אחד מבכירים באגודת ישראל. צריך רגע אחד להגיד משהו, אנחנו נמצאים היום ב-16 ביוני. כלומר, אם הכנסת תתפזר השבוע, הבחירות לכל היותר יתקיימו איפשהו בסוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, ובפועל, אם עד יום רביעי לא יפזרו את הכנסת, אז הבחירות בעצם יתקרבו למועדם המקורי, כך שלאיים פה, אני לא כל כך מצליח כל כך להבין במה, אבל נבין את זה בהמשך אחר כך. מצחיקה הכותרת, איש התקשורת אייל ברקוביץ'. כן, בואו, בסוף אייל ברקוביץ' הוא, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, איש תקשורת? בואו. אבל בסדר, נגיד, בכל זאת, משדר ברדיו, משדר בטלוויזיה, אבל אני הייתי מתבייש אם אני הייתי אייל ברקוביץ' והטיקט שלי היה, נו, איש התקשורת, בסדר. כדורגלן העבר, איש התקשורת, האיש בלי המוח, תקראו לזה איך שאתם רוצים, בסוף זה אייל ברקוביץ'. נחקר בעזרה. המשטרה זימנה אותו לחקירה בעקבות התקרית המתועדת עם מורדכי דוד, חוסם הדרכים. טוב, בסדר, גם מורדכי דוד, אם אני מבין נכון, נחקר, אז אין פה יותר מדי דרמה גדולה. אל על חתמה על הסכם עם חברת סטארלינג. היא תספק, שימו לב, אינטרנט חינם בטיסות. להגיד את המילה אל על וחינם באותו משפט, זה לא נשמע הגיוני, אבל ככה לפחות הם טוענים על פי היחד שלהם, החל מ-2027, אל על תטמיע במטוסיה את שירות האינטרנט הלווייני של סטארלינג, ותציע גלישה במהלך הטיסה ללא עלות לנוסעים.
עד שאתם תתרגלו ויהיה לכם נחמד, ואז יגידו לכם תשלמו כסף. או כמו שאתם יודעים, זה עובד, יש לכם אפשרות לגלוש במהירות איטית, ואם תרצו באמת לגלוש באינטרנט, צריכו לשלם על זה כסף, וקיצור, נדבר על זה בהמשך. כדורגל, מונדיאל, 1-1 בין אורוגוואי לסעודיה, 1-1 גם בין בלגיה למצרים, ו-0-0 בין ספרד עם ספרד, בגדול, בואו, מונדיאל מאכזב, ממש אבל ממש עכשיו, אין דרך אחרת להגדיר את הדבר הזה, מונדיאל פשוט מאכזב, משחקים משעממים, אבל זה מה יש, כרגע לפחות, כרגע, כן. טוב, מה עוד נספר לכם לבוקר הזה? שריקות בוז להמנון האיראני בלוס אנג'לס לפני המשחק של אירלנד, שסליחה, של איראן מול ניו זילנד. גולים איראנים מתנגדי משטר שמתגוררים באמריקה הביאו את מחאתם. בנוסף לשריקות הם הניפו את דגלי ישראל והשעה. כן, יכול להבין אותם. אביו של השחקן החשוד תושאל על ידי המשטרה, גם אביו של השחקן החשוד ששייך לקבוצה בכירה בישראל נשאל שאלות על ידי המשטרה. עורכת דינו מסרה, לא נחקר בעזרה ולא נחשד בדבר. במשטרה הגיבו, זה לא נכון, הוא כן נחקר. אוקיי, פרשה הזו שמסירה את הכדורגל, אותו כדורגלן שחשוד בכל מיני עטיות משחקים, עיבורים, עניינים, נדבר על זה כמובן בפינת הספורט. מכבי תל אביב מצאה בית, תערך את משחקיה בבטומי, בגיאורגיה, וגם, שימו לב ליוזמה הזו, פיפה הציעה משחק פתיחה בין ישראל ופלסטין. בהתאחדות לכדורגל אמרו, הידיים שלנו תמיד מושטות לעתיד טוב יותר, חתיכת מפגרים, לזה אתם משיטים, מושטים ידיים? זה מה שיש לכם להגיד בהתאחדות הישראלית? הידיים שלנו מושטות לעתיד טוב יותר? הייתי עורק על ההצעה, אבל אני לא עובד בהתאחדות, אני רק עובד ברדיו, וגם קצת בטלוויזיה. טענות קשות נגד ואל קילמר, הפך את החיים שלנו לגיהנום, שנה לאחר מותו של השחקן, שהיה אחד מהבולטים והעסוקים באוליבות בשנות ה-80 וה-90, עולות נגדו טענות חמורות מצד במאי שעבד איתו בשנת 2008, נביא כמובן את הפרטים בהמשך בפינת התרבות, ויעל שלביה מספרת על לס סטרול, כשזה פשוט קורה, אחרי שחזרה בפעם הרביעית לזרועותיו של כוכב הפורמולה 1, כשברקע האקס כבר הספיק להתארס, היא מספרת ברעיון על מערכת היחסים, וגם למען המתגייסים. נועה קירל, בעודה מחלימה מניתוח אפנדצית, חוזרת לעניינים מוקדם ממה שחשבתם. הניתוח אפנדצית זה כמו שקדים בגרון, זה אחרי 3 ימים, אתה בסדר. הופעת הבכורה שלה אחרי האשפוז כבר נקבעה למתי? לשבוע הבא באירוע מיוחד למתגייסים, רק שתהיה לנו בריאה. סבא וסבתא, נכד בכור נולד ליובל בנאי ואורלי זילברשץ. עמליה זילברשץ בנאי, הבת השנייה של בני הזוג לשעבר, הביאה לעולם עם בעלה דן דויטש את בנם הבכור, ואנחנו כמובן מאחלים מזל טוב. תחזית מזג האוויר, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר פערים, ובפנים הארץ הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, ובסך הכל הכללי בריאה לרחוק אין כאן איזושהי תחזית חריגה שככה צריכה להדהיג אותנו, להביל אותנו, למעט לקראת סוף שבוע שאולי מזג האוויר קצת יתקרב לטמפרטורות של חם הארגן נקרא לזה, לא, אבל לא משהו מיוחד. זהו, יוצאים לדרך חברות וחברים, עד 7 אנחנו כאן, לקרוא עם נועם אמיר, שיהיה לכולנו חוקר טוב.

6:12, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר. אז האמת שהיה פה הלילה רצף של הצהרות, רק לפני 15 דקות ג'יי די ונס אומר, טראמפ עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן, עוד לפני החתימה בשישי, וזה עוד אחרי שאתמול קשקשו לנו מפה ועד להודעה חדשה שזה כבר חתום. אבל בסדר, אנחנו כבר הבנו שהאמריקאים בקטע הזה לא סגורים על עצמם, זה פשוט אין דרך אחרת להגדיר את הדבר הזה. בינתיים, סגן נשיא ארצות הברית ונס מספר לרשת NBC, פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן במסגרת ההסכם. לדבריו, אחד החלקים המרכזיים בהסכם הוא שאותם פקחים וארצות הברית יעזרו לאיראן להשמיד את מאגר האורניום המועשר מאוד. מה קרה לאמירה של טראמפ משלשום לפרק את זה בארצות הברית? כן. זה נושא שמוסבר בצורה ברורה מאוד במזכר ההבנות. כמו כן, ונס מסר לרשת פוקס ניוז כי הנשיא טראמפ עשוי לפרסם את החלטת המזכר עם טהרן עוד לפני החתימה ביום שישי. בינתיים בלילה, שתיים בלילה, טראמפ אומר איראן הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת הטרוץ' סושיאל שלו, איראן הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. לדבריו, הטענות כי ארצות הברית משלמת לאיראן $300 מיליון הן פייק ניוז של הדמוקרטים. כן, היא לא משלמת, אבל היא בונה קרן השקעות בגובה של $300 מיליון. אז זה בסדר. מה עוד? אחד בלילה, ונס מקשקש את עצמו לדעת, הפעם הוא מדבר עם רשת CNN. ההסכם קובע מנגנון ולפיו אם איראן תתנהג כמו מדינה נורמלית, נתייחס אליהם כך ונקבל אותם אל הכלכלה העולמית. שומע טראמפ? זה ה-$300 מיליון שאתה טוען בפוסט הקודם שלך, שזה פייק ניוז של הדמוקרטים. זה ונס שלך אומר. עכשיו, מה אומרת ההכללה לקבל אותה מן הכלכלה העולמית? זה אומר שאם איראן מתחייבת, כפי שגם ארצות מתחייבת, ליציבות ושלום אזוריים. ואיראן תתחייב ליציבות ושלום אזוריים? אוקיי. בתגובה לשאלה אם הפסקת מימון השלוחות של איראן, חיזבאללה, חות'ים וחמאס, וכן תוכנית הטילים הבליסטיים כלולים באופן מפורש בטקסט, סגן הנשיא התחמק ואמר כי מדובר במסמך כללי, כולם עמוד וחצי, מה אתם עושים מזה עכשיו עניין? מה חשבתם שכבר אפשר לכתוב?

0: הפסקת המלחמה מאחת המלחמות הגדולות שנראו בהיסטוריה? לא! נו מה, באמת, כולה עמוד וחצי. מה זה עמוד וחצי? שום דבר. ואנס מדגיש כי הדבר הכי חשוב הוא שהם התחייבו באופן חד משמעי שלא יהיה להם נשק גרעיני. זה באמת הכי חשוב, כי הרי מילה של איראני זאת מילה. בואו, מה, כשאיראני אומר לא יהיה לו נשק גרעיני, זאת מילה, מה, זה מספיק, זה סוגר את הפינה. לא צריך יותר מעמוד וחצי כדי לסגור את הפינה. 12 וחצי בלילה באיראן מדווחים על קולות פיצוצים מדרום לאי קשם, סמוך למצר הורמוז. השאלה הגדולה שנשאלת, האם היה או לא היה? לא ברור. בחמש דקות לפני זה, מפקד כוח קודס מאיים. אל תתעסקו איתנו. כהני, קוראים לו, ישמעאל כהני. אל תתעסקו עם חזית ההתנגדות. אף אחד לא יכול לעמוד מול חיזבאללה. וכי פלגי ההתנגדות התערבו במלחמה לתמיכה באיראן בלי שאף אחד ביקס את פעם. הנה עוד מפגר. לכו תעבירו גם את המוח של הדבר הזה, אבל זה מה יש. טוב, בסדר. זה פחות או יותר. אוקיי? הסיפור. מכאן תיקחו את זה באמת כל אחד ואחד מכם לאן שהוא רוצה. ועכשיו שימו לב לידיעה הבאה. ראש ה-CIA אומר לנשיא טראמפ, אדוני הנשיא, המודיעין האמריקני מטיל ספק בכוונת איראן במסע ומתן על הסכם הגרעין, אבל מי הם בכלל ה-CIA? הרי ואנס אמר, יש עמוד וחצי. טראמפ בטוח, כי הוא כתב את זה ברשת החברתית שלו, שהכל טוב, והאיראנים הם יש להם, האיראנים אחלה מדינה, נעשה איתם שלום. זה ראש ה-CIA, ג'ון רטקליף, אמר לנשיא טראמפ ולבחירים נוספים ממשל, כי המידע שנאסף על ידי כמה סוכניות מודיעין אמריקאיות, מעלה ספקות רציניים לגבי נכונותה של איראן לבצע את הוויתורים שארצות הברית מבקשת בהסכם גרעין סופי בין המדינות. כך לפי שלושה מקורות שמכירים את הדיונים הללו. מעניין. והוא לא הספקן היחיד בצוות הבכיר של טראמפ. גם שר החוץ מרקו רוביו ושר הגנה פיט הקסט הביאו גם הם חששות ואלו סימני שאלה לגבי ההסכם בדיונים פנימיים. לעומת זאת, סגן הנשיא ואנס והשליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'רד קושנר הם תמכו בהסכם לפני שניים מהמקורות. יפה. עכשיו אני שואל אתכם, בסוף טראמפ מקשיב למי שנוח לו. למה להקשיב לראש ה-CIA? אני אקשיב לקושנר, והחתן שלי, ולוויטקוף יד ימיני, ואיך אומרים אצלנו בישראל? שהתפוצץ העולם. זה הכל. איזה אכזבה אתה טראמפ. אחד באמת האירועים המאכזבים ביותר, שקשה להסביר אפילו עד כמה מאכזב, ממש.
1: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות, מבט חטוף אל עצמי ודי, יש ילד שמסתכל,

עכשיו 6:21, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו כמובן עם הכותרות לבוקר הזה ממשיכים, ונספר לכם שראש הממשלה בנימין נתניהו קיים אתמול מסיבת עיתונאים מיוחדת במשרדו בירושלים. התייחס נתניהו לראשונה להתפתחויות המדיניות האחרונות ובראשן הסכם הגרעין שנחתם בין ממשל טראמפ לאיראן. למרות החששות בישראל כי ההסכם עלול לצמצם את חופש הפעולה הצבאי, נתניהו הציג קו בלתי מתפשר, הבהיר כי בכוונתו היעד האסטרטגי נותר בעינו. בפתח דבריו הגדיר נתניהו את המאבק בגרעין האיראני כעניין אישי ולאומי כאחד. במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני, אני יכול להגדיר את זה כמשימת חיי. הצהיר נתניהו, שלח מסר חד וברור לקהילה הבינלאומית על משטר בטהרן, עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. הוא עדף את הביקורת על תוצאות המערכה הצבאית באיראן ותהה בכל. עכשיו אני שומע אנשים שואלים מה השגנו. ואני עונה להם, ומנה פה באמת רשימה ארוכה של הישגים שאי אפשר בכלל לזלזל בהם. הוא פירט את עומק הפגיעה בתשתיות האיראניות וטען כי הכלכלה האיראנית ספגה מכה אנושה שתעכב אותה עשרות שנים. אני מטיל ספק באמירה הזו, אני לא בטוח שהיא תטיל, איראן בגישה שלה אומרת כזה דבר, כל מיליארד דולר שאני מקבלת, קודם כל, לפני הכל, אני קונה עם זה אמלך, איום על ישראל, אחר כך כל השאר. ולכן אני לא חושב שזה ייקח עשרות שנים. השמדנו טילים ואת רוב רובם של המפעלים שמייצרים טילים. גם כאן צריך להגיד, אני מציע, באמת, באהבה ממני אליכם, אל תיקחו אף משפט שנאמר, ולא משנה על ידי מי, שיש בקצה שלו סימן קריאה. תמיד, תמיד, תמיד תשימו איזשהו סימן באמצע. שאלה, סימן כזה, סימן או אחר. לא יודע מה. אל תעשו את זה, מסיבה מאוד פשוטה. אני סיימתי אחרי השבעה באוקטובר לקחת משפטים ולשים בקצה שלהם סימן קריאה. סיימתי. אף אחד לא משנה ממי. ראש ממשלה, רמטכ"ל, שר ביטחון, טראמפ, או כל דבר אחר. אל תשימו סימני קריאה, זה טיפ ממני. גרמנו נזק אדיר, אנחנו מעריכים את זה במאות מיליארדי דולרים, יש מעריכים את זה אפילו קרוב לטריליון דולרים. אני במשפט הזה חייב להודות שזה מעניין ואני פחות או יותר מסכים, באמת נגרמו נזקים אדירים. גם עזה, גם לבנון, התייחס למערכות המקבילות. בשלב השאלות השיב נתניהו בין היתר ליחסיו עם הנשיא טראמפ והקווים האדומים של ישראל, ואמר טראמפ, נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל, אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים שלנו ואני עומד עליהם, אמר נתניהו. כשצריך אני עומד איתן. בריתות עושים עם החזק וישראל היום היא מדינה חזקה מאוד. בתשובה לשאלה לגבי עתידו הפוליטי, פיזר נתניהו את ערפל סביב השמועות על פרישה אפשרית ואמר, כן, אני הולך לרוץ ואני גם מתכוון לנצח. לקראת סיום מבטיח נתניהו כי הישגי המלחמה הם רק התחלה של תהליך ההתעצמות. הכריז על תוספת של 350 מיליארד שקל לתקציב הביטחון לטובת התעצמות חימושית ופיתוח טכנולוגיות פורצות דרך. בגדול, בסיכם בנימה אופטימית, נבנה בריתות חדשות עם מדינות באזור מחוץ לאזור. ישראל חזקה מאי פעם וציר הרשע של איראן חלש מאי פעם. יחד בעזרת השם נבטיח את נצח ישראל. זה היה המסיבת עיתונאים. בינתיים, מלל ביטון רוזן שלנו בערוץ 14 מפרסם אתמול, כי החל מאתמול בבוקר נכנסו לתוקפן הנחיות חדשות לכוחותינו הפועלים בלבנון במסגרת ההיערכות לקראת כניסתו של ההסכם לתוקף. לפי ההנחיות נאסר על הכוחות להפעיל אש באופן יזום, בשונה ממדיניות שננקטה בתקופה האחרונה. כלומר, תוכניות תקיפה שאושרו כרגע לא מבוצלות. לא שם. על פי ההוראה, פתיחה באש תתאפשר רק במקרה של זיהוי סכנה ברורה ומיידית לכוחות. בדומה לנהלים הנהוגים בשטח ישראל, במקביל, הכוחות בשטח קיבלו הנחיה להימנע משהייה ממושכת בנקודות גבוהות וננוע באיטיות בין מוקדים שונים, במטרה שלא להפוך למטרות סטטיות. לצד השינויים, ההוראות הפתיחה באש, גורם ביטחוני בכיר מזהיר מפני האפשרות שחיזבאללה ינסה לנצל את התקופה הקרובה עד כניסת ההסכם לתוקף. ביום שישי לדבריו קיים חשש כי הארגון יבקש לבצע מהלך חריג נגד כוחותינו, בזמן שהפעילות ההתקפית הוגבלה. גורם ציין כי החשש המרכזי הוא מניסיון לייצר תרחיש דומה לאדר גולדינשטיין, אירוע חטיפה או פגיעה בכוחות בשטח שעשוי להשפיע
על המציאות הביטחונית רגע לפני שההסכם נכנס לתוקפו, באופן מלא לדבריו, הימים הקרובים נחשבים לרגישים במיוחד ובחייבים דריכות גבוהה של הכוחות הפועלים בגזרה. זה קצת לא מסתדר הניתוח הזה עם הטענה הישראלית לכך שאנחנו בכלל לא הולכים להפסקת אש. זה לא קשור אלינו בשום צורה, אבל זה הסיפור. כרגע צריך להגיד גם חיזבאללה אתמול, לפחות על פי הנחיה בפיקוד העורף, לא שיגר לעבר מדינת ישראל. היה דיווח בערב של מטולה שהיו להם יירוטים מעל הראש, אבל צהל אמר שהיירוטים האלה היו בכלל בלבנון ולא בשטח ישראל, ולא פעלו הזקות. פשוט לא הפעילו את ההזקות. בוא, זה הסיפור בגדול. אם אתם מפעילים את ההזקות, דורשים מה שנקרא תגובה לדבר הזה. כן, היו חיסולים בלבנון, אבל לפי צהל מדובר בחיסולים של סיכון כוחות. כך הם אומרים. קיצור, אנחנו בימים של רגע אחד לבחון את העסק הזה אטומו, ורק אחרי שנסיים לבחון את העסק הזה אטומו, נוכל לענות על השאלה לאן פנינו וחו, כמו שאומרים.

אחת, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90, שימו לב, פוליטיקה, לחץ במפלגות החרדיות לקדם את פיזור הכנסת. במפלגות החרדיות מתוסכלים מהכיפון בקידום הליכי החקיקה שחשובים להם. במפלגה דנו אתמול כיצד יש להגיב אחרי שהקואליציה לא העלתה להצבעה את חוק המעונות, למרות שהם עוד פעם פיזרו שורה של איומים. במקביל, יושב ראש אגודת ישראל מאיים בעקבות הפרסומים על ניסיון לפצל את חוק הגיוס. מאסנו בכותרות ובספינים. אנחנו חייבים להודות, אדוני, שאנחנו מאסנו באיומים ריקים מתוכן. אגב, אחת הסיבות לכך שלא ספרו אתכם בקדנציה הזאת היא העובדה שאתם לא הפסקתם לאיים ולא מימשתם שום דבר. אם ראש הממשלה לא יביא עכשיו את חוק המעונות, אומר אותו בכיר באגודה, אין שום טעם להמשיך את המשחק הזה. כך הוא מאיים אחרי שהחוק לא הועלה להצבעה. אנחנו דורשים שביום רביעי נצביע על פיזור הכנסת בקריאה שנייה וגם שלישית. אם תתפזר הכנסת ביום רביעי, אז אנחנו נלך לבחירות. מתי? איפשהו בסוף, תחילת אוקטובר, פחות או יותר. בתוך כך, יושב ראש אגודת ישראל, חבר הכנסת יצחק גולקנוף, הגיב על הפרסום בכיכר השבת שעסק בחקיקת חוק הגיוס. לפי הפרסום, חוק יפוצל ויאושר תחילה כהוראת שעה. כלומר, הוא יהיה זמני, וזאת במטרה למנוע את מעצר העריקים. מאסנו בטריקים ובשטיקים שנועדו לייצר כותרות וספינים, מסר גולדקלוף. מה שלא עשתה הממשלה בארבע שנים, בוודאי שלא תעשה כעת. התפקחנו מזמן ואין לנו אמון. כפי שגדולי ישראל הורו לנו, נעמוד על הדרישה להביא כבר ביום רביעי את החוק לפיזור הכנסת. ונגיד שלא תקבלו את החוק לפיזור הכנסת. מה תעשו? לא תבואו לעבודה? לא תדפיסו כרטיס? מה תעשו? מה? הרי אתם לא באמת יכולים להחליט מה יקרה או מה לא יקרה, כי הוועדה שם לא נמצאת בידיים שלכם. אתם יכולים לדרוש, לא בטוח שתקבלו. יושב ראש השר ידרי ביקש לקדם חוק גיוס רזה, כהוראת שעה שלפיו יופסקו המעצרים של החרדים הלומדים בישיבות, בעוד שהסנקציות שכבר נכנסו לתוקף ואלו שבגץ קבע שיכנסו בקרוב יישארו על כנן. גם זה מעניין למה דרעי כאילו מריץ את העניין הזה וגולקוף מתנגד, כי תכלס רוב העצורים זה חרדים של ספרדים. ידעתם את זה? לא ידעתם את זה, נכון? הנה אני מגלה לכם. עם זאת, ההצעה סותרת את חוק המעונות שהקואליציה אישרה בקריאה טרומית, הבטיחה לחרדים לאשר בכנסת שמהות חוק המעונות הוא לבטל את סנקציות המעונות שכבר נכנסו לתוקף. מה שלא תעשו, לא תזיזו, לא צובבו, לא תתקצקצו, לא פתפצפצו, בגץ יפסול, אז מה אתם רצים לחוקק חוקים שכרגע אין להם רלוונטיים? הרעיון להעביר את חוק גיוס רזה כהוראת שעה מסתובב כבר חודשים עם מסדרונות הקואליציה, והשאלה הגדולה שנשאלת, למה חיכיתם לסוף? למה? מה הקטע? מה? לא יודע, שאלה טובה. טוב, משטרת ישראל זימנה לחקירה את אייל ברקוביץ', איש התקשורת, כדורגלן נעבר, תושב חיפה, בשנות ה-50 לחייו, נחקר תחת עזרה בחשד לעבירות של נהיגה פוחזת ברכב. בתום החקירה שוחרר ברקוביץ' בתנאים מגבילים. החקירה החלה בעקבות תיעוד שהפיץ מרדכי דוד ברשתות החברתיות. נראה שהוא רץ לעבר הרכב של ברקוביץ' בזמן ש פעיל אחר שרחב על אופנוע מסייע לו לחסום את הדרך. דוד עלה על מכסה המנוע של הרכב של בו נהג ברקוביץ' וקרא לעברו, דרוס אותי, אמרת שתדרוס אותי. דוד המשיך לתעד את עצמו על הרכב בזמן שברקוביץ' ממשיך בנסיעה. במהלך חקירתו תיאר ברקוביץ' את השתלשלות האירועים מנקודת מבטו. מרדכי דוד הזה פתח את הדלת, סיפר לחוקרים, הוא דחף לי את הטלפון לתוך הרכב, התחיל כלל. אבל הכל היה לא באלימות. ברקוביץ' הוסיף כי נסע מכיוון שהתבלבל ולא ידע כיצד לפעול באירוע. הם באו עליי, עשו לי אמבוש, הסביר ברקוביץ' את החלטתו להמשיך בנסיעה, שתי מכוניות, שני אופנועים, ואז הוא קפץ על המכסה, פחדתי לעצור כי הוא יכול ליפול ולהידרס, אז לחצתי גז, אמרתי מקסימום שתינו, נתנגש בקיר, חרבו דרבו ויאללה ביי. כן, בסדר, זה נחקרו שניהם בעזרה. מה תחליט המשטרה בסיום על החקירה שלה? יעשו צו הרחקה אחד מהשני או משהו בסגנון הזה, לא יודע, אין לי מושג. טוב, חברת אל על מודיעה על מהלך אסטרטגי בשיתוף חברת סטארלינק מבית ספייסיקס האמריקנית, שבמסגרתו יוטמע אינטרנט מהיר במטוסי החברה החל משנת 27. החברה משתמשת בלוויינים במסלול לווייני נמוך כדי לספק אינטרנט רחב פס
מהלך הטיסה תומך בסטרימינג, עבודה מרחוק, שירותים דיגיטליים. לקוחות אל על יוכלו להישאר מחוברים ברציפות לאורך כל הטיסה וליהנות מגלישה רגילה באינטרנט ללא עלות. יפה, לצד הבשורה על הנושאים, יש גם מי שמביעים חשש כי זמינות אינטרנט מלאה במהלך הטיסה עלולה לפגוע בחוויית הטיסה עבור חלק מהנושאים. בין היתר, האפשרות להישאר מחוברים כל הזמן תעודד יותר שיחות קוליות דרך אפליקציות ותיצור הפרעות ורעש בתא הנושאים. לא, כי כרגע כשיושבים במטוס זה דממת הלכות, שקט מוחלט, אנשים לא... טוב, כמה זמן ייקח עד שהם יהפכו את זה למשהו שעולה כסף? קצת, בוא נגיד ככה, לאט לאט, מה שנקרא, אתם אל באמת תבנו על זה, ישראל שום דבר לא באמת עולה בחינם, כל זה כל עולה כסף, איכשהו זה יעלה מתישהו כסף. יש כוכבית בסוף, בואו, אנחנו לא יודעים לחיות בלי כוכביות, אין לנו יכולת לחיות בלי כוכבית, אנחנו מכורים לכוכבית למטה, בלי כוכבית למטה אין מבצע, בואו נקרא לילד בשמו.

עכשיו, 6:40, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90 מונדיאל עכשיו, ספורט עכשיו, רק כמעט, ניו זילנד ואיראן נפרדו בטקו 2, אחרי שעלו ליתרון פעמיים במשחק הזה, הם באמת ניסו ניו זילנד לעשות את הבלתי אפשרי, אבל רזאיאן ומוהבי הצליחו פעמיים להשוות, זה נגמר בטקו 2, מונדיאל, מאכזב מארץ המאכזבות. הפתעה עצומה, 0-0 בין ספרד לחפרדה. לאורך שנים מונדיאל סיפק לא מעט סנסציות, ואין ספק שהמשחק אתמול נכנס לרשימה הגבוהה. המשחק הראשון שלה אי פעם בטורניר, הנבחרת האפריקנית, הצנועה, הצליחה לעצור את אלופת אירופה ולהשיג נקודה שאף אחד לא ציפה ממנה בכלל להשיג. חוץ מאירוע אחד של פגיעה במשקוף, לא באמת קרה שם שום דבר מעניין, כי באמת המונדיאל הזה באמת באמת משעמם. הבית בשוויון 1-1 בין אורוגוואי לסעודיה, 10 דקות לפני שסנסציה נוספת הגיעה אלינו למונדיאל, ארוחו שווה בדקה ה-80 אל אמר יעלה את אקס מכבי תל אביב ליתרון 4 בדקה 41. אקס מכבי תל אביב זה דוניס, המאמן של מכבי תל אביב, שמאמן את נבחרת סעודיה. סבבה, לא, תחמד לו. ויש גם מאכזבת כרונית, 1-1 לבלגיה עם מצרים. דור הזהב של השדים האדומים כבר בדעיכה. בפתיחת המונדיאל שלהם הזכירה מאוד את קטר, אימם אשור העלה את הפרעונים ליתרון מפתיע בדקה 20, שער עצמי של מוחמד העני מנע מהבלגים הפסד די מביך בסיאטל. מוחמד העני, יפה, תקלה חד פעמית או לא? שאלה טובה, לא יודע, מעניין. היום, 22:00, צרפת מול סנגל, ובתוך הלילה שני משחקים מעניינים, עיראק נגד נורווגיה, ולפנות בוקר, 4:00, ארגנטינה תשחק מול אלג'יריה. באמת, באמת מונדיאל משעמם. אין כאילו כרגע כלום, אבל זה רק ככה, זה שלב בתים. לפעמים שלב בתים הוא גם סבבה. פה זה לא קרה. לפני המשחק של איראן מול ניו זילנד, גולים איראנים, מתנגדי משטר שמתגוררים באמריקה, הביאו את מחאתם בנוסף לשריקות. הם גם הניפו דגלי ישראל והשעה ביציעים. כן, גם זה, יש מחאות פוליטיות במונדיאל. ספורט ישראלי, על רקע הפרשה שמסעירה את הכדורגל הישראלי, אביו של השחקן בליגת העל תושאל על ידי המשטרה ושב לביתו. בינתיים המשטרה ממשיכה את החקירה שלה, כאשר נעשות פעולות שונות מאחורי הקלעים כדי להגיע לכל מיני חומרים וראיות נוספות. בנוסף, נבדק חשד על ניסיון לכאורה שלא צייח להטיית משחקים של אותו שחקן במסגרת ליגה לאומית. בהקשר לכך אמרה עורכת הדין בת-אל שריקי, האבא לא צפוי להיחקר, אביו של השחקן לא נחקר בעזרה ולא נחשד בדבר, הוא נשאל מספר שאלות בלבד היום, משב לביתו מיד אחר שהתברר כי הוא לא קשור לפרשה. אבל יצאה הודעה של המשטרה, אז בוואן הלכו וביקשו העברה מהמשטרה אם הוא נחקר או נשאל שאלות, והמשטרה מסרה בתגובה, הוא נחקר, אנחנו לא עושים סקר או שאלון. אז למה עורכת הדין אומרת שהוא לא צפוי להיחקר אם הוא כבר נחקר? אולי כדאי שעורכת הדין תתעדכן בחקירה, זה חשוב. פרשה הדרמטית מסירה את עולם הספורט, התפוצצה בכל תרועה רמה בבוקר יום ראשון, אז שוטרי מפלג הספורט של להב 433 עצרו את השחקן המוכר, שחקנה של אחת הקבוצות בליגת העל הגדולות והמפוארות, בחשד למעורבות עמוקה בפרשייה חמורה ומסועפת של הימורים בלתי חוקיים והטיות משחקים. הוא הובא מיד לדיון דחוף בבית המשפט בנצרת, שם הוחלט להאריך את מעצרו באופן ממושך עד יום חמישי, בזמן שחוקרי המשטרה מנסים להגיע לקצוות חוט בפרשה שמאיימת להרעיד את הענף כולו. יש איסור פרסום על שמו, אני לא הבנתי את העניין. כן, יכול להיות? יכול להיות. אין מושג. מכבי תל אביב מודיעה, מצאנו בית, והיא תשחק את משחקיה הביתיים באירופה בבטומי, בגיאורגיה. הבחירה נעשתה אחרי בחינה של כלל החלופות, ומתוך רצון לאפשר לכמה שיותר אוהדים להגיע ולתמוך. ושימו לב לדבר האינפנטילי הזה. אינפנטינו מקדם יוזמה לקראת פסטיבל כדורגל לנוער, ומעוניין שהנבחרות ייפגשו. איזה נבחרות? ישראל ופלסטין. בהתאחדות לכדורגל, במקום להגיד לו, לך תחפש את החברים שלך, אמרו לו, ידינו מושטות לעתיד טוב יותר. אתם מושטות ליד, למה?
תגידו, אתם מפגרים? נראה לכם שישראל תלך לשחק כדורגל עם פלסטין? אין דבר כזה בכלל פלסטין. אז איך יכול להיות שיש להם נבחרת? בואו רגע אחד נעשה סדר בדברים. אין כזה דבר פלסטין. אבל ידיהם של ההתאחדות מושטת. קודם כל, דגעו שיהיה פה כדורגל נורמלי, אחרי זה תשיטו ידיים לכל מיני יוזמות מופרכות ודמיוניות.

11 דקות עכשיו, לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים. אנחנו רדיו 90 תרבות עכשיו, טענות קשות נגד ול קילמר, הפך את החיים שלנו לגיהנום, השחקן. ול קילמר נחשב לאחד הכוכבים הבולטים של הוליווד בשנות ה-80 וה-90, שורת תפקידים שהפכו אותו לכוכב בינלאומי. בין היתר, כיכב בסרטים בטמן לנצח, הדלתות, אהבה בשחקים. בשנה שעברה הוא הלך לעולמו, גיל 65, בעקבות סיבוכים של דלקת ריאות, לאחר שבשנים האחרונות הוא התמודד עם סרטן הגרון שממנו הוא החלים. כעת עולות נגדו טענות חריפות שמפרסם צהובון הבריטי, הדיילי מייל, בנוגע להתנהגות בעייתית וקיצונית על סט צילומים. הכל החל בשבוע שעבר. אז הבמאי אדם מרקוס, שעבד עם קילמר על הסרט מזימות נסתרות בשנת 2008, פרסם בפייסבוק מילים קשות נגדו. הוא היה אלים פיזית, הטריד מינית את השחקניות שלי, התעלל מילולית, היה על משהו כמעט כל יום, והיה מאחר שעות לסט. קילמר קיבל 1.5 מיליון דולר והתנהג בצורה לא מקצועית לחלוטין, הוא כתב. וזה באמת רק קצה הקרחון של ההתנהגות הרעה שלו. אם הבן אדם הזה היה עושה היום עשירית ממה שעשה על הסט שלי, הוא היה מבוטל בשנייה. האדם הגרוע ביותר שהכרתי אי פעם. הפוסט הזה מעורר כמובן סערה ברשתות החברתיות, ואז מרקוס מחק אותו אחרי זמן קצר, אבל ברשתות החברתיות, כמו ברשתות החברתיות, כתבת, שיגרת, שלחת. ברעיון חדש חוזר הבמה להתייחס לטענות והעביר כי הוא עומד מאחוריהם. כתבתי שקילמר היה האדם הגרוע ביותר שפגשתי אי פעם, זה נכון. אין בזה שום הגזמה, לדבריו. הוא היה בריון שבעד בו במפסעה, כמעט נפל מצוק כשהיה שיקור מוודקה ותחת השפעת משככי כאבים. השתמש בקללות הומופוביות ואפילו הטריד מינית כמה אנשים על הסט. טוב, אפשר לבקש תגובה מבן אדם שהלך לעולמו, אבל הוא ממשיך להטיח בו, וואו, כאילו, ערימות של דרקס. נציג מטעמו של ג'ק קילמר, שהוא בנו של ול קילמר, מסר בתגובה, אין תגובה, זה פשוט מגוחך. למה הוא צריך להגיב אבל? מה הקשר שלו? הקרוב של הבן, של האח, של הבן דוד, של השכנה ששירת איתה בטייסת. מה הוא צריך להגיב? זה לא קשור אליו, אבל בסדר, יאללה, ככה זה בעולם הרכילות. יעל שלביה מתראיינת, בטח משיקה משהו, בוא נראה מה. זה לא סוד שבתקופה האחרונה הייתה סוערת במיוחד עבור יעל שלביה. חודש אחרי שחזרה לזרועותיו של נהג הפורמולה 1, הקנדי לנס סטרול, הפעם הרביעית, האקס המיתולוגי, עומר אדם הפתיע כששלב את הבת והציע ניסויים לבת הזוג שלו. עכשיו היא לגמרי עם הפנים קדימה, והיא נפגשה באירוע של רשת אפריל, אירוע תקשורתי ראשון מאז שהטילה הכוכבת וטו על משרדי פרסום, ודרשה שלא להישאל על האקס המפורסם, גם לא תמורת תוספת שכר. אז כנראה שהפעם הציעו לה הצעה שהיא לא יכלה לסרב. אחרת איך תסבירו את העובדה שפתאום היא כן מורנה שישאלו אותה. זאת הייתה שנה מטורפת, למדתי על עצמי המון ועברתי תהליכים אישיים מטורפים, וכרגע אני בסי שלי, ברוך השם. אז כרגע רשמית את בזוגיות? ברור. צריכה שאני אגיד לך את זה רשמית? כן, זוגיות, ברוך השם. למי שצריך רענון, הקשר שלה עם אותו נהג פורמולה, ידע לא מעט עליות ומורדות, הם כבר יצאו בקיץ, יפרדו, חזרו ושוב, טיילו בתאילנד, בילו ביחד הפרטית, ואז יש שיקו זוגיות רשמית ופומבית לקראת מרוץ הגרנד פרי במיאמי. יש פתגם שאומר בעולם הברנג'ה, אם אין לך מה למכור, אל תבוא להשקה. אחרת, מה שווה השקה אם אין לך מה למכור? כלום. אני לא מתכוון לבשמים. משהו על הרכילות בחיים שלך, כן? זה כאילו קלאסי. קלאסי, מה שנקרא. טוב, בסדר, מה, שנעבור בוקר בלי להתעדכן במצבה הבריאותי של נועה קירל כפרה עליה? חייב, נכון? אין בכלל שאלה בעניין הזה. אחרי שהרדווה של נועה קירל ודניאל פרץ נאלץ להסתיים בפתאומיות בגלל מצבה הבריאותי, שהצליח להדיג לא מעט מעריצים, כעת נחשפה ההופעה המתוכננת הבאה של הזמרת. אם לא יהיו שינויים בריאותיים נוספים, הבמה הראשונה שאליה קירל צפויה לעלות לאחר האשפוז, יהיה פסטיבל יותר. ה-22 של האגודה למען החייל וצהל, כבר בשבוע הבא. מי שלא שם לב, לא התעדכן, לא יודע, לא שמע, לא גילה, לא יודע. קירל ופרץ רצו לחגוג סוף סוף את ירח הדבש שלהם, 7 חודשים אחרי החתונה, ולאחר לא מעט אילוצי לוז. פעם שלה, פעם שלו. מיד איך שנחתו בטוקיו, היא הרגישה רע מאוד, היא הוצאה בחזרה לישראל, הושפזה בבית חולים במרכז, תחת מעטה סודיות.
ואז היא מיירה להרגיע את כולם שאלתה פוסט במיטת בית החולים, בו דניאל מחזיק לה את היד וחשפה את הסיבה הרפואית לדרמה. תכננו ירח דבש, אבל התוספתן שלי לא כל כך זרם. קיריאל שעודתה לכולם על הדאגה, התקנה שמצבה טוב, והוסיף הפרגון מרגש לבן הזוג שתמך בה לאורך כל הדרך. אוי אוי אוי, המעריצים מחכים לתמונה הראשונה של קיריאל מפזזת על הבמה בחזרה לפסטיבל יותר למתגייסים. אירוע שנתי עבור בוגרי ומסיימי יודע לפיוט ב' רגע לפני הגיוס לצהל, והשירות הלאומי צפוי לערך בין התאריך 23 ל-24 ביוני בפארק גני יהושע בתל אביב, והכניסה תהיה חופשית ללא עלות לקהל היעד, וכל מתגייס יוכל לבחור באיזה יום להגיע. בכל אחד מהימים צפויים להשתתף בין 18 ל-20 אלף בני ובנות נוער. בצל המציאות המתיחות הביטחונית שבה מצויה מדינת ישראל, הפסטיבל יעמוד השנה בסימן מיוחד של עידוד הגיוס לצהל, שזה חשוב מאוד, מאוד, מאוד. נכון? אני גם חושב ככה. טוב, נסיים וניפרד עם תחזית מזג האוויר. היום, שימו לב, יהיה מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים מפנים הארץ, ובפועל צריך להגיד, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר עולים במעלה, חמישי מתקרר קצת ל-2-3 מעלות ומטה, משבת עד שלישי מזג האוויר חוזר להתחממות, שתגיע בשיאה פחות או יותר לטמפרטורות של היום. במילים אחרות, ומקוצקצות, אין שינוי בתחזית פחות או יותר. זהו, סוגרים את הבוקר. תודה רבה לכם שהתעוררתם, באתם, הצטרפתם. רק נספר לכם שבשתיים אנחנו נפגשים ביחד, 90 פלוס מינוס עם שעתיים של הקלאסיקות הכי טובות בעולם. מוסיקה מעולה. זהו, לי קוראים נועם אמיר, שיהיה לכולנו בוקר טוב, יום טוב.

0: בוקדוב השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. תחילה איראן, והדרמה במונדיאל. הנבחרת האיראנית עלתה בארבע לפנות בוקר למגרש הדשא על אדמת ארצות הברית, במשחק המסקרן ביותר עד כה בטורניר. כצפוי, עשרות אלפי מתנגדי המשטר האיסלאמי הגיבו עם קריאות בוז עוצמתיות בעת ההמנון האיראני. בשידור עצמו נשמעה נגינת ההמנון רק בסיומו. לצד דגלי איראן מלפני ואחרי המהפכה, נראו לא מעט דגלי ישראל ופלסטין אצל מתנגדי ותומכי המשטר. התוצאה בסיום, תיקו 2. מוקדם יותר הלילה הפתיעה ערב הסעודית בתיקו 1 מול אורוגוואי, ובלגיה חילצה תיקו 1 ממצרים. חזרה למציאות, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש במסיבת עיתונאים שכינס עם או בלי הסכם לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
1: עכשיו אני שומע אנשים שואלים, מה השגנו? ואני עונה להם, הרחקנו מעלינו סכנת השבדה מיידית. אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. ואת הסכנה הזאת הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו, ככל שידרש.
0: סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר בראיון לפוקס ניוז הלילה כי הנשיא דונלד טראמפ עשוי לפרסם את ההסכם עם איראן עוד לפני יום שישי, אז צפוי לערך טקס החתימה הרשמי בשוויץ. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני, נביע ברי, שוחח אמש עם שר החוץ האיראני, אבס ארקצ'י. זה עדכן אותו בפרטי ההסכם עם ארצות הברית, כך דווח ברשת אל מיידין, המזוהה עם ארגון הטרור, חיזבאללה. בהתעסקות, מפציץ B-52 אתמול בקליפורניה נהרגו כל שמונת חברי הצוות, כך נמסר מטעם בסיס חיל האוויר האמריקני אדוארדס, בו התרחשה התאונה האווירית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. והצטרפות חגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חקיתות בעיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.

0: מה העניינים? מה שלומכם?
1: הבוקר, דרור רפאל וארז קליימן.
0: כאילו לא חלפו, לא חלפה יממה, והנה אנחנו שוב כאן.
2: תראה מה זה.
0: היינו פה אתמול, וטק, הנה אנחנו פה היום.
2: ממש באותה שעה בדיוק, לפני 24 שעות בול.
0: לא, לפני 22 שעות היינו פה, זאת אומרת, גם לפני 24, אבל נפרדנו לפני 22. 20 ו... אחת וחצי.
2: לפני 24 שעות ישבנו פה והתחלנו תוכנית.
0: בסדר, אבל לפני 22 גם ישבנו.
2: לפני 22, לפני 21 וחצי גם.
0: גם, נכון, נכון, נכון. ועד להגעתנו כאן, והנה זה קורה שוב. הנה זה קורה כאן שוב. והבוקר הוא בוקר כבר יום שלישי בשבוע.
2: היי, מדובר באמצש, אנחנו אוהבים את אמצש.
0: כן, אמצש זה טוב.
2: אנחנו מחבקים את אמצש.
0: 16 ביוני 2026, א' בתמוז, תשפ"ו, הנה הוא התחיל, הנה התחלנו.
2: קמת בבוקר היום, יצאת החוצה, אמרת, מרגיש לי תמוז, הוא מרגיש תמוז. אתה מרגיש את תמוז באוויר.
0: אנחנו כבר בתוך תמוז. מה קורה, מה חדש? מונדיאל וזה, אני רואה שוויון.
2: תקשיב, אתמול ראיתי, אגב, פתיחת הרגלית שלי של הטלפון פה.
0: אגב, פתיחת הרגלית.
2: לא, כי אני אומר, חזרתי מאיזה מקום.
0: אגב, טקס פתיחת הרגלית.
2: ודאי, היומי. הגעתי, חזרתי, נסעתי ברכבת, נסיעה ארוכה, בלילה.
0: מה קורה לך עם הנסיעות הליליות האלה?
2: הייתי באירוע בצפון שהעדפתי פשוט לנסוע ברכבת, וזו הייתה אחת ההחלטות הנכונות שלקחתי בחיים שלי. האמיצות והנכונות.
0: כיף לשמוע.
2: ואני חוזר, והיה משחק כדורגל. עכשיו אני יושב בקרון, עשיתי רביעה לבד גם כיף, ורביעה לידי עוד בן אדם. עכשיו שנינו עם הטלפון ומשחק.
0: רואים משחק. כל אחד רואה משחק בזה שלו. איזה משחק?
2: זה היה מצרים בלגיה.
0: כי אני ראיתי את הסוף של ספרד, פעם ראשונה שראיתי זה,
2: שם סנסציה מטורפת.
0: סנסציה. אני, יש לי, נשבע לך, יש לי קטע שאני מצליח להצטרף למשחקים בדיוק ברגעים הכי מדוברים שלהם. עד עכשיו לא ראיתי דקה מהמונדיאל, והצטרפתי לסוף של ספרד.
2: אז תראה יותר, יהיו משחקים יותר טובים, כי אתה מביא את ה...
0: לא, אני מביא סנסציה.
2: אז תביא, אז תראה הרבה משחקים.
0: אני רואה את הספרד, ראיתי את הזה, אני רואה ספרד נגד...
2: לא, אף אחד לא יודע, גם הם עצמם לא יודעים איך קוראים.
0: כברדה. ואני שם את המשקפיים כדי לראות שזה באמת דקה 88 עם 0-0, ואני אומר, מה קורה פה? מה כל הכיף הזה?
2: אז את זה לא ראיתי, אבל ראיתי את בלגיה ואת מצרים, ואני ברכבת. לילה, מחצית שנייה, אני פותח את האייפון. לא, אני פותח את האייפון, שם את המשחק, מניח את זה, יש לי גם את האופציה הזאת הרי של הרוחב, ואני יושב בכיף מתרווח, והוא לידי, אין לו את הרגלית. אין לו את הרגלית. ותקשיב, אחי, הוא יושב, והוא ככה, הנה אני סוגר את זה, והוא כל הזה ככה, עכשיו נסיעה ארוכה, והוא מחזיק את זה ככה,
0: והוא
2: דופק לי הבתים קטנים כאלה, ואני אומר, יו, איך דרור פה לא לראות את הניצחון המוחלט שלי.
0: ניצחון הרגלית.
2: איזה כיף. אני אומר לעצמי, תקשיב, זה כל כך טוב, זה לא רק כיף לתוכנית, זה גם כיף לשבת ולראות איזה משהו.
0: לא, האמת היא, לטיסה זה נחמד. זה כאילו, זה הרגלית המסיימת.
2: נכון.
0: של הניצחון המוחלט.
2: בסוף, מה זה כדורגל? מה אתה צריך? בסוף, את הרגלית המסיימת. אמר שלמה שרף, השפיץ של הנעל, בסוף.
0: מה זה אומר?
2: שלמה שרף אומר, כדורגל, טקטיקות וזה, בסוף, זה השפיץ של הנעל, הנגיעה הקטנה הזאת.
0: נכון, יפה.
2: טוב, אז...
0: רגע, אז מה, ספרד לא טוב?
2: משחק ראשון, טקו, ינצחו אולי, וכנראה, ואני מניח, את שאר השני משחקים.
0: האם קרה שמישהו הפסיד במשחק הפתיחה וניצח במונדיאל?
2: שאלה טובה, בוא נשאל את ה-AI.
0: הוא לא ידע דבר כזה.
2: מה, אתה מעליב עכשיו את כל הטכנולוגיה.
0: טוב, אבל בינתיים בואו נגיד שאנחנו מכאן ועד 9:30. עכשיו, אנחנו, הקיץ הגיע ואיתו המלחמה הנואשת או הבלתי נואשת להילחם בריחות בלתי, ואנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, אפרופו ריחות, איזה...
2: כן, סליחה, כן, נבחרת ארגנטינה, כן, עם מסי, עם זה המונדיאל האחרון שהם לקחו, מסי, קטר עם הגלימה.
0: נו,
2: הפסידו במשחק הפתיחה,
0: כמה?
2: 2-1 לערב הסעודית, וזכו בסוף בטורניר. אני זוכר, אתה זוכר שההתחלה שלהם הייתה קשה שם, ביקורת על מסי וכזה, כן, איך שכחנו.
0: ואיך נהנים בטח להספיד, וזה מסי זה כבר לא מה שהכרנו, ארגנטינה זה לא מה שידענו, וזה בסוף ניצח. בקיצור, יפה, מי זה הזריז הזה פה?
2: מי זה
0: העייף? תראה את העייף הזה.
2: הוא לא כזה עייף. אגב, גם הצטרפו לטלגרם גם חיים, דוד ובנג'מין.
0: כל הכבוד, בוקר טוב לכם. בקיצור, אנחנו בוואטסאפ זהו, אנחנו שואלים אתכם הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם, איזה ריחות צרובים לכם בזיכרון? ריח נורא נורא מסוים, כי ריח זה עניין של שעניין של חוזק, זאת אומרת, יש לנו ריח...
2: ריח הזיכרון, שר מציף בחזיכרון.
0: כן, יש לי ריח של פתיתים ושניצל מקייטנה. זאת אומרת, אני יודע איך זה מריח הדבר
2: באיזה
0: הזה.
2: באיזה קייטנה היית שהגישו פתיתים?
0: באיזה קייטנה לא הגישו פתיתים.
2: כן?
0: את החמגשיות האלה שמביאים את הפתיתים, כן, ואז כן. יש לי ממש את הריח של הדבר הזה.
2: כן.
0: בזה.
2: גם בצבא יש פתיתים כאלה מבאסים, כן, פתיתים.
0: לא יודע אם זה... זה פתיתים, זה לא יודע אם זה...
2: אז ריח זורק אותך, אני יש לי ריח באף שנשאר לי מהריצת שדה בכיתה וו, ביסודי,
0: עצמם
2: לריצות שדה, זה בחוץ, של איזה עץ שאני לא יודע, איזה שהיית עובר שם, היה מין ריח חזק כזה.
0: אשכוליות אולי.
2: זה גם היה, לא פירות, זה עץ עונתי כזה, שתמיד זה היה באיזה עונה, בסתיו נראה לי, היה ריצות שדה, כדי שלא נתייבש.
0: אתה לא יכול להתבלבל בין הרבה עונות.
2: כן, זה ויוולדי, כתב את ארבע
0: עונות. זה בדיוק.
2: על זה קודם, על הריצת שדה שלי. אגב, עלו בית ספר ריצות שדה, שאתה יושב מולך עכשיו עם הרגלים.
0: בקיצור, איזה ריח צרוב לכם בזיכרון, או מילדות או בכלל, ריחות שצרובים לנו בזיכרון, זה מה שאנחנו שואלים הבוקר. לריח יש, זה יותר מאוד מאוד חזק, זיכרון מאוד מאוד חזק לריחות יש לנו. תכתבו לנו לוואטסאפ, זה כנראה לא שאלה לתתרנים הבוקר, כן?
2: אם אתה תתרן, אם את תתרנית, אז ליבנו איתכם,
0: אלא אם כן, למרות תתרנותכם, אתם עדיין יש לכם איזה ריח.
2: או שהרחתם לפני שהפכתם תתרנים, משהו פתאום
0: באיזשהו... אתה חושב שזה תתרנות זה משהו ש...
2: לא יודע, בגיל מסוים, פתאום משהו קרה, זה לא יודע, משהו קרה.
0: אז הריח האחרון שנשאר לכם.
2: הריח האחרון שאתם זוכרים.
0: לפני התתרנות.
2: תחשוב מה זה שהריח האחרון, איזה קריטי זה. מה הריח האחרון שנייה אחרי שתהפך את התתרן? לא נעים לפעמים, יכול להיות.
0: כן. בקיצור, איזה ריחות חזקים, בקטע טוב דווקא, ריחות, אתה יודע, הגשם הראשון, תמיד מדברים על זה שזה ריח נורא. כאלה ריחות שצרובים לכם בזיכרון. כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539. אפשר גם הודעה קולית למספר הזה, ריחות ספציפיים. הקטע עם ריחות זה כשאתה אומר, כשאתה מתאר את מה זה, כולם יש להם את אותו ריח בזיכרון.
2: נכון.
0: אני אומר לך, הגשם הראשון, כולנו מדברים, יודעים על מה אנחנו מדברים. נכון. למרות שאי אפשר לתאר את זה, את הריח.
2: כן, אתה לא יכול לתאר ריח.
0: ואנחנו בעד ריחות טובים ושזוכרים אותם. לא, בואו נימנע ממה שצריך להימנע.
2: מחדר בסדר, אוקיי.
0: וגם בוואטסאפ, בטלגרם אפשר לכתוב, מי שחבר בטלגרם, תראה מה זה יתרונותיו של החבר בטלגרם, שיכול לכתוב כבר בטלגרם של הטלגרם שלה, לכתוב את הריחות שבא לכם.
2: בטלגרם.
0: אתם זוכרים, בטלגרם. הבוקר ברדיו 90. אוקיי, חוץ מזה אנחנו גם לדעתי יכולים לפתוח כבר את הקווים ליחידו, או שנחכה עם זה, אתה רוצה to hold it?
2: יש כמובן את השיר של יהודה אטלס על הריחות, ריחות שאני זה, דיברנו על זה פעם, ריח של זה, ריח
0: של... רק תתחילי להקריא לי שירים של יהודה אטלס.
2: ריח של אבא אחרי הגילוח, ריח של דשא כסוח, כן, והכי מהכל ריח של גור.
0: של גור כלבים, וואו.
2: ככה הוא מסיים את השיר.
0: נכון, שיכניס גם תינוק, תינוק גם כן ריח. בקיצור, בואו נפתח גם את ה...
2: התינוק בוכה וזה, ובאיזשהו שלב מתחיל להציק וכזה.
0: עדיין הריח שלנו. בקיצור, הטלפון שלנו...
2: אדיר הצטרף לטלגרם.
0: אדיר? בוקר טוב.
2: תראה תמונת הפרופיל לבן אדם.
0: רק בואו נפתח את הקווים
2: שלנו. יש עליו הקעקועים וכזה, זה לא סתם.
0: רגע, אני רוצה לפתוח את קווי הטלפון שלנו לחידון אקטואליה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו כאן עם חידון.
2: רייצ'ל פה איתנו מאחורי הזכוכית, והיא תשמח לענות לכם.
0: וזה מתאפס, כן?
2: להכניס את שמכם לרשימות.
0: בסיבובים חדשים, לא קשור מה שהיה אתמול, היום זה כל אחד מתחיל.
2: חדש, תריפרש, מהניילונים, מה זה מהניילונים?
0: כן, אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
2: רום בן בסט, מכיר את השם?
0: בטח, כדורגלן.
2: לא.
0: כדורסלן, טניסאי, ג'ודוקה.
2: לא ספורט.
0: נהג מרוצים ידוע?
2: לא, לא ספורט.
0: הצטרף לטלגרם?
2: הצטרף לטלגרם, כן.
0: בוקר טוב.

0: בבקשה.
1: שבר רוח.
0: כן.
2: Sweet pea, apple of my eye. Don't know when and I don't
0: טוב,
2: know.
0: טוב, אחי, בוא, אין אתה רוצה לשיר את השיר, לא?
1: אם אתה נוסע באוטו פעם עם חלונות פתוחים וכזה, וזה כביש מהיר, אז לא אנחנו אלה שצריכים לסבול מזה.
0: בקיצור,
1: חלון, תשיר כמו בן אדם.
0: אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם מחפשים הבוקר ריחות שצרובים לכם בזיכרון. אתם כותבים לנו לוואטסאפ 054-90-95-39 וטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: שם אגב בטלגרם כותב אישי, ריח הקובנה והג'חנון של אימא שלי זכרה לברכה, הייתה מכינה וכל הבא.

0: זה ריח, נותן ריח של בית, של שישי שמראה אני... בהם זיכרונות, וזה אווירה
1: הביתית. אם אני מראה את הדירה במשך יום שלם לאנשים שבאים, אז אני כל הזמן צריך לשים עוד חלה בתנור, עוד חלה בתנור.
0: עכשיו מה זה להראות נכס שהוא מאפייה, איזה קל זה. שכל הכל מוציא חלות.
1: וכן, הטלפון שלנו כן, אנחנו תכף נהיה עם הסיבוב הראשון.
0: מי קודם את ריח של מלון, אני לא יודע אם זה מלון או של מלון. כי גם ריח של מלון, מלון יש לו לובי.
1: כן, של מה שמתיזים נכון, שם בלובי. כן. שיהיה נעים להיכנס.
0: וגם החדר עצמו שאתה נכנס, יש מין ריח כזה של נקי פה, חדש
1: כן,
0: פה.
1: כן, נכון, נכון. פה, אני פה. גם אוהב ריח של אקונומיקה.
0: זה מה שבאתי להגיד, יש בזה משהו שמחזיר אותך גם ל...
1: לא מחזיר אותי לשום מקום, רק אומר לי נקי פה.
0: אותי זה מחזיר ניקיונות של בית ספר, שבסוף
1: אבל זה
0: היום...
1: לא מחזיר אותי, אני אומר, אני נכנס לשירותים...
0: עד שכבר באתי לבית ספר, זה לא מחזיר אותך. אני...
1: צריך להחזיר אותך לבית ספר, לא את הריח.
0: לא, לא ריח של ספרים במחברות, ריח של אקונומיקה, שכגול עמדתי במסדרון.
1: אבל הקטע שאתה נכנס לשירותים, לא משנה, במקומות ציבוריים, אז אקונומיקה אתה אומר נקי פה, אתה אומר יפה, מישהו
0: פה נתן נחודה,
1: אנחנו כן, עם הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה כבר לחידון אקטואליה, עוד מעט נהיה עם האזין ראשון לבוקר הזה, כרגיל אנחנו שרים שיר בהמשך, בשירה בציבור.
0: תרימו טלפון, כנסו לרשימה, זה יום שלישי, זה יום האידיאלי להתקשר לרדיו, כי זה אמצש.
1: יותר מהכל, רגע בחירת השיר, כשהמאזין בוחר שיר, זה רגע מרתק, רגע בתוכנית הייתי קורא לזה. אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. ראש הממשלה אתמול במסיבת עיתונאים הודה, אנחנו לא יודעים מה יהיה בהסכם עם איראן. אתמול במסיבת עיתונאים הוא אמר שלמעשה...
0: אולי עדיף לא לדעת.
1: האמת שכן, נכון, נכון.
0: עדיף, תאמין לי, זה נראה ככה שאולי עדיף לא... מכיר את השלושה קופים, אחד עוצם עיניים, אחד עוצם אוזניים, אחד עוצם...
1: אבל זה מרצון, פה לא מרצון אנחנו לא יודעים.
0: בוא נעשה את זה מרצון.
1: בקיצור, לא יודעים. כן, עם הסכם כזה באמת עדיף אולי לא לדעת, וגם כשזה יפורסם, לא לראות. כן, אוקיי, בסדר. אתמול הוא אמר נתניהו שלמעשה אינו מכיר את ההסכם המתגבש. גם בקבינט מתחו ביקורת על ההשלכות מההסכם. ראש הממשלה יחיש שהגדיר כמטרה את הסרת האיום הקיומי על ישראל מאיראן, ואמר, אני אמרתי, הגדרתי להרחיק סכנה הגרעינית. כמו, למרות שכולנו היינו פה לפני כמה חודשים, זה לא
0: היינו, כן? היינו,
1: נכון,
0: היינו.
1: אתה זוכר?
0: כן, כן, כן, כן.
1: זה לא מלפני, אנחנו זוכרים מה נאמר.
0: כן, זה היה...
1: אז הוא אומר רק, אמרתי להרחיק, כמו כן, הוא הדגיש.
0: לא להסיר, להרחיק. אז כל השנים הוא בעצם אמר להרחיק, לא להסיר את האיום.
1: ולדלל, לא להוציא את הגרעין.
0: אמר, לדלל. טוב, זה כמו עם חמאס אגב, הוא לא הסיר את האיום מחמאס, הוא הרחיק. בצפון חיזבאללה, לא הסיר, הרחיק. אתה יודע מה הכי טוב להרחיק.
1: יותר טוב להרחיק, נכון.
0: מה אתה סיר? יהיה לך שקט מדרום, מצפון איראן, משעמם, כל הזמן שקט, ניצחון, ניצחון, ניצחון. תרחיק, כל הזמן תשאיר את זה, שיהיה קצת מעניין, שיהיה דרמה, אקשן, אתה מבין? חבר'ה תרחיק, אז תסיר לגמרי, במה התעסקו פה כל היום? באיזה עניינים התעסקו פה?
1: נכון, נכון, נכון. יש עוד דברים שצריך אולי להרחיק ולא להסיר אותם. כל מיני דברים בחיים שלנו. בעיות
0: אנחנו מכירים כל מיני הרחקה נגד שיער, אנשים יש הרחקת שיער ולא הסרת שיער לצמיתות, יש כל מיני הרחקת שיער, אתה לא מכיר הרחקת שיער?
1: גם ג'וקים, יש מכת ג'וקים, פתאום מגיעים מלא ג'וקים, אז תמיד אומרים בוא נסיר את הג'וקים, נדביר.
0: מה תדביר? למה להדביר?
1: תרחיק אותם לבתים אחרים.
0: כן,
1: כל מיני
0: להסיר, הכי קל זה להסיר.
1: כן, נכון,
0: תהיה חכם, תרחיק.
1: כמו כן הוא הדגיש, כולכם הייתם בסכנת מוות, והרחקנו את עצמנו מהשמדה מיידית.
0: היינו כפסע מהמוות גם.
1: אז הנה, אז טוב שאנחנו חיים.
0: יופי, תודה.
1: אז הנה, בבקשה. הוא הבטיח גם הסכם, הוא אמר, עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. במקביל, טראמפ אמר שאיראן הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. טוב, אם הסכימה, אז כנראה שזה בסדר.
0: כן, גם שמענו את האיראנים. אנחנו שומעים אותם כל הזמן, אנחנו מסכימים לגמרי, ויתרנו לגמרי. לא רוצים גרעין, ויתרנו לגמרי. בוא, אל תחיק לי, תסיר לי.
1: וסגן הנשיא אמר שזה רק מסמך כללי.
0: זה דראפט ראשון. זה עוד לא, זה עוד סופי עם הקובץ.
1: אז הכל בסדר. עניין אחר לגמרי. בריטניה, גם היא אוסרת על בני נוער להשתמש ברשתות חברתיות. ראש ממשלת...
0: חשבתי, גם היא אוסרת על בן גביר וסמוטריץ' להיכנס לשטחה.
1: זה אולי גם, כן. לא משנה, ראש הממשלת בריטניה סטארמר אוסר על בני נוער מתחת לגיל 16 שימוש ברשתות חברתיות ומטיל מגבלות על פלטפורמות גיימינג בשידור חי, ובכך מצטרף לאוסטרליה, ו...

0: אומר, זה יהפוך את הילדים שלנו למאושרים ובטוחים יותר, ייתן להם זמן וחופש, כמו שבחיים.
1: מצד שני, זה יהפוך את ההורים שלהם לפחות מאושרים, עם הרבה פחות זמן וחופש, כי לך תעסיק עכשיו ילד בן 10, שהטיק טוק מילא לו 80% מהיום.
0: נכון, ואסור לו טיק טוק, אסור לו אינסטגרם.
1: לא כלום זה.
0: כמו שבחיים לא נותנים לילד להתחבר עם מבוגר זר, כך צריך לאסור עליהם גם ברשת.
1: אחד לאחד.
0: כך אומר סטארמר, במשאל, בבית ספר, במהלך שידור, נשאלו התלמידים, האם הם בעד המהלך, אף אחד לא הרים את היד.
1: טוב, כי היד עסוקה הייתה בלגלול לריל זבה.
0: עדיין, כן, עדיין בדקות האחרונות שמותר להם. אבל בלי רשתות חברתיות בכלל.
1: בצד אחד אני בעד לאפשר, אבל להגביל.
0: מה זה אומר?
1: לאפשר רשתות, אבל להגביל את השעות, להסביר להם מה הסכנות והבעיות, לחנך זה נקרא. תמיד להסביר להם, להיות במודעות, שיבינו מה...
0: כן, אבל אם הרשתות החברתיות הן פח, אז אתה לא אומר...
1: אז כן, אבל אפשר
0: לפעמים ליפול לפח.
1: קצת שאני תחשוב שאם היה כזה איסור אצלנו נגיד, אז כאילו, אנחנו כמבוגרים לא היינו מסתובבים ברחובות חודשים שלמים וממלמלים, מה זה שם בשמיים?
0: נכון,
1: כאילו,
0: לא היינו יודעים את הדבר הזה.
1: הילד ההוא, שהיה לו את הרשת הזה, שהיה לו את הזה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אנשים מבוגרים, רציניים, חשובים, הסתובבו פה, רופאים.
0: נכון.
1: רופאים בחדרי מיון מסתובבים, מה זה שם
0: בשמיים? נכון, ו...
1: מה זה אצלך ביד, חומר הרדמה?
0: אבל גם הוא לא היה פורץ אם לא היו רשתות חברתיות.
1: אז הנה היתרונות.
0: אז חייבים להמשיך עם זה. בת 21 באמת דרמטי, בת 21 בברזיל, הושלכה לבנג'י בלי חבל. תיעוד דרמטי מאוד. אגב, אתה רוצה שאני אשים את זה בטלגרם?
1: כן, בטלגרם אפשר לשים הכל.
0: צעירה נזרקה אל התהום על ידי עובדי חברה.
1: פשוט זרוק את זה בטלגרם.
0: בלי חבל.
1: כן, כן, איך שזה, פשוט זרוק את זה.
0: עובדי חברה שמפעילים את האטרקציה, פשוט זרקו אותה. בלי חבל, בתיעוד המקרה נשמע מישהו צועק, אנשים, החבל, אנשים, החבל. הוא צעק את זה בפורטוגזית, אני מניח, לא בעברית.
1: אנשים מהחבל, אנשים
0: מהחבל. כן, אנשים חבל, לא to do בום.
1: בקיצור. זה בסוף בום, בום to do בום.
0: בזמן שהיא נזרקה מגובה 40 מטרים, העובדים שכחו לקשור את החבל להבטחה לצעירה, לפני שהשליחו אותה.
1: קורה, קורה.
0: You have one job, כמו שאומרים. זה רק לקשור ולהשליח.
1: רק לקשור ולדחוף מהזה. לקשור ולדחוף.
0: הסרטונים שהופצו מתעדים, ממש צילמו אותה.
1: הם רק הרחיקו אותה בסוף. הם לא הסירו לגמרי.
0: אבל הקטע שתמיד שמישהו קופץ בנג'י, החברים מצלמים אותו, אז גם פה יש צילומים של ה...
1: שקופצים בנג'י, יש מין שיגוע כזה, מין הטרלה כזאת, שאחרי שזורקים את הבן אדם, שנייה אחרי שהוא כבר באוויר, צועקים, אוי אוי אוי, חבל, חבל, חבל, חבל.
0: באמת?
1: כן, כדי שהוא יהיה בלחץ, ואז הוא כאילו, אתה יודע, כזה יורד למטה, והחבל כמובן נמתח, והכל בסדר.
0: מישהו היה עושה לי את זה.
1: אז לא, יכול להיות שהיא אמרה, כשהיא באוויר,
0: זה בדיחה, זה בדיחה, ואז צועקו לה, ואז צועקו לה מלמעלה, לא, לא בדיחה.
1: בסדר, יש לי עוד 20 מטר, הכל בין מכירה את הזה, אני מכירה את השטות הזאת, את המתיחה הזאת, לא, לא, באמת, יאללה, יש לי עוד 7 מטר, הכל בסדר. מה קורה, למה החבל לא, אני לא מרגיש את המתיחה ברגל.
0: חבר'ה, די עם הבדיחה הזאת שם למעלה. חבר'ה, יש פה 2
1: מטרים, קדימה.
0: חבר'ה, חצי מטר כבר, תשחרר את ה... בקיצור, אז הם שכחו וזה, והסרטונים באמת שהופצו.
1: מי זה האנשים האלה?
0: גם הקטע עם הבנג'י הזה, שהם הרימו אותה לגובה ואז השליחו, וזורקים אותה, וכל זה בסאו פאולו.
1: הם גם ברחו אחרי זה וכזה.
0: הם ברחו?
1: אני מניח שהם יתפסו ויחטפו כבר בטח על זה, יחטפו, אתה יודע, לא לקשור את החבל.
0: זה ממש זה.
1: תגיד להם השופט, תגידו לי, אתם נפלתם על הראש? אז זהו, כבוד השופט, שלא אנחנו נפלנו על הראש.
0: אנחנו עמדנו בלמעלה.
1: אנחנו...
0: נכון. מה שכן, אני רואה את היתרונות של זה,
1: לדורות... תמיד אפשר למצוא יתרונות, בבקשה.
0: לא, בשבילה באמת זה נגמר. אבל היתרונות של זה, של הפעם, לאנשים הבאים שעושים בנג'י, זה מעלה את סף המתח שלהם.
1: נכון, הריגוש, הריגוש.
0: הריגוש.
1: הקשרו לי, לא הקשרו לי, מה זה יהיה? זה יהיה ויראלי, זה לא יהיה ויראלי.
0: למה אתה עושה בנג'י? כדי לפחד שזה באמת אתה הולך ליפול?
1: אתה בא בשביל הריגוש, אם הריגוש הוא לא 100%, אז מה עשית בזה?
0: נכון, עכשיו זה מעלה.
1: רכבת הרים, אתה רוצה שהיא תיזג איזה חפלפ כזה חצי כוח, אתה רוצה שהיא תהיה מאוד לא מפחידה.
0: בוא נראיתי אתמול רכבת הרים, גם כן אני חושב בברזיל, רכבת הרים שהיא לא נופלת 90 מעלות, אלא 88 מעלות. אז זה נופל, אתה מגיע לקצה ורואה לא את הזה, אתה רואה כלום.
1: זה...
0: למה אנשים עושים את זה?
1: הלב זז, עשית כאלה?
0: לא, אבל ראיתי את הסרטון בטלגרם, איך הוא בזה, בזה, זה הספיק לי.
1: וואי, זה מטורף.
0: אתה רואה את ה...
1: עשיתי כזה, תשמע, באורלנדו, זה פארקים מטורפים.
0: לא רוצה את זה.
1: אני חשבתי שאני פשוט מאבד הכרה באוויר.
0: לא רוצה את הפחד הזה.
1: אבל זה כיף.
0: למה כיף?
1: כי זה ריגוש. למה זה?
0: יש לי ריגושים אחרים.
1: איזה ריגושים יש לך? יוגורט בלי שומן, בלי אחוז שומן? איזה ריגוש יש לך? קינוע, סלט קינוע?
0: לא, נו, מה?
1: מה הריגושים שלך?
0: מה הריגושים?
1: תביא איזה ריגוש. מה הריגוש?
0: לא יודע, הצלחות, כישלונות, לא יודע.
1: כן?
0: כן, בקיצור. בקיצור, בוא נפתח את הקווים שלנו לחידון אקטואליה.
1: לא, אני מנסה להיזכר בהצלחות. בכישלונות אני מונה לך פה בקלות.
0: נניח שאתה עושה משהו בעבודה וזה מצליח או לא מצליח.
1: זה ריגוש.
0: הרי מה זה...
1: האם יצליח, נכון.
0: כן, זה ריגוש, לא יודע. להיזרק מבנג'י בלי חבל, אתה רואה בדיוק איך זה נגמר בסוף.
1: כי אתה יודע מה הריגוש של אתי שלמן? להצטרף לטלגרם. זה הריגוש שלה, וזה מה שהיא עשתה.
0: ואין כאן סכנה, זה לא יזרקו אותך חבל זה. אז אנחנו בטלפון מחכים לסיבוב הראשון נרגשי. הנה, זה הריגוש. סיבוב ראשון של חידון אקטואריה.
1: האמת שכן.
0: מי זה יהיה? בן, בת, מהצפון, מהדרום.
1: כל מאזין שאתה עוד לא יודע מי זה שעולה או עולה.
0: אולי בדרך לאילת. נכון. אולי הם בדרך
1: לעבודה. פתאום פעם ראשונה, פתאום אנשים ש...
0: כיף, זה כיף. אז הטלפון שלנו, אולי זה יהיה אתה, אדוני, שעכשיו מתקשר או חושש. או את גברת
1: שאומרת, יום יבוא ואני אתקשר אליהם. אז אל תלחיצו אותי, רגע, כי אתה מלחיץ אותי. כי אתה מלחיץ אותי בגלל זה, אז תן לי את הזמן שלי.
0: הטלפון שלנו, 1-2-1-2-90-90-90.
1: יאללה, תקשרי.
0: פרסומות, ותכף אנחנו ממשיכים. יאללה. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
1: טוב.
2: 90-90-90. כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
14: איזה חלום, אסור להעיר אותי לאומי. זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: גול!
17: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
20: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: שלום ובוקר טוב.
1: אני אומר, מתנה היא מתנה, בלי קשר למה קיבלת.
0: לא יודע. לא יודע. יש לי אופק על הקו, שלום אופק, בוקר טוב.
1: שלום.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: אחלה.
1: אופק, מעניינים, אופק.
0: מאיפה אתה?
2: בסדר גמור.
0: בארץ?
2: אני מחדרה.
0: סלח לי, חדרה. רגע, אופק, כן. שנייה, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם שואלים הבוקר את השאלה הזאת. איזה ריח נצרב לכם בזיכרון? אתה יודע, הקיץ הגיע ואנחנו נלחמים בכל מיני ריחות כאלה ואחרים, אבל איזה ריחות נצרבו לכם בזיכרון? ריחות ילדות, ריחות מאירועים מסוימים או מתכסים
1: גם
0: מסוימים?
1: גם ריחות, כן, שהם שלכם רק, פרטיים, כאילו. הריח של המחסן של סבא שלי כשהייתי ילד, כן, אפשר, כן, לא רק ריח של כן. דשם שכולנו מכירים, גם ריח של,
0: אבל גם ריח שכולנו מכירים, כמו דשא כסוח,
1: נכון,
0: כמו
1: ש... נכון, כמו יהודה אטלס כתב,
0: כן, כן.
1: מתוך אז... הספר והילד הזה הוא אני,
0: נכון, גם אייל
1: אנחנו
0: כותב,
1: אנחנו בהמשך נקריא את השיר הזה במלוא, למרות דשא. שכבר קראנו את זה לפני חצי שנה,
0: אז כל חצי שנה נקריא את השיר הזה,
1: בחצי שנה וזה...
0: דשא שבדיוק כיסחו, כן, אייל גם כתוב. אז תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
1: אפשר גם בהודעה קולית לעשות את זה בוואטסאפ.
0: כן, אבל זה יעכב לי את אופק.
1: זה מדובר בחמש שניות. אופק, אתה זורם איתנו לחמש שניות?
2: אני ממתין, הכל בסדר.
0: אפשר גם על אחת וחצי ואז יהיה פחות מחמש שניות.
1: מה זה, חמש שניות, אחת וחצי?
2: האמת, זה רעיון לא רע, אחת וחצי.
0: אז על אחת, אוקיי, בוא נשמע.
1: כן, הנה.
3: ארז ב-2022, ארגנטינה, הפסידו בפתיחה וזכו במונדיאל.
1: אפשר גם למהירות כפול שתיים אפילו. לימור, צודקת, נכון.
0: אופק, אז חדרה, מה, תן לנו איזה שלושה פרטים על עצמך שיכולים לעניין?
2: אני עושה התמחות במשפטים.
0: אוקיי.
2: לא כזה מעניין, אבל כרגע אני תקוע בפקקים ליד חבצלת.
0: מעניין.
1: עוד יותר מעניין מהמשפטים אפילו.
0: נכון, ועוד בחבצלת להיתקע בפקקים.
1: חבצלת בעיכול, יש שם עיכול כזה.
2: כן, ומשהו מצחיק, אני רואה פה רכב של שגריר, גורר רכב של שגריר.
1: תמיד נחמד, תמיד נחמד.
0: באמת מצחיק.
1: פעם היינו רואים אוטובוס שגורר אוטובוס, שהוא כזה, האוטובוס הגורר הוא כזה חצי אוטובוס, ויש לו מאחור את הזה, וזה תמיד היה נחמד.
0: מעניין אבל שהשגריר היה תקוע, כאילו הוא התקשר לשגריר ואמרו לו, אין איזה...
1: מעניין אם השגריר שהתקשר לשגריר, הוא אמר לו, מתי תגיעו? והוא אמר לו, תוך שלוש שעות, והוא חיכה שם...
2: השאלה זה אם הוא
1: יתקשר
2: למוקד או
1: שהוא
2: פשוט
1: יתקשר
2: לנייד של חבר שלו.
0: אה,
1: יש מצב, נכון.
0: אז אתה עושה התמחות במשפטים, אז למה אתה נוסע, כאילו לאן אתה נוסע בעצם?
2: אני נוסע למשרד ברמת גן.
0: אז אתה כבר
1: שם אתה עושה את הסטאז'?
2: לא שמעתי? כן, אני בסטאז'.
0: כן, אצל משרד טוב, כאילו, זה פשוט.
2: המשרד הוא משרד משפחתי.
0: אה, משפחתי.
1: אז בטח מקפידים לך על השעות כאילו של זה בשביל הסטאז' בשביל לסמן את זה כאילו
2: בגלל שזה משרד יותר קטן אז הנפח של העבודה עליי הוא יותר גדול.
1: זה הכל עליך כאילו.
0: ואתה אוהב את זה? זה כאילו את התיקיות ואת החוזים ואת הלכתוב ואת ה...
1: מה זה תיקיות? זה מחשב.
2: את התיקיות פחות אבל צריך להתרגל
0: אליהן. לא, זה לא הכל מחשב, נכון? יש תיקיות פיזיות. הכל מחשב?
2: כן. לא, אצלנו זה לא הכל מחשב, יש תיקים פיזיים עדיין.
0: כן, כן, כן, אני יודע, הייתי במשרד עורכי דין כזה זה, והיא הובילה עגלה עם תיקיות פיזיות, כי ממקומים...
1: בקלסרים גדולים,
2: כן. ויש ארכיון, ויש כל מיני.
1: קלסר שחור לבן כזה, שהוא כזה כמו זברה כזה?
0: אבל אתה אוהב את זה? אתה נהנה מזה?
2: כן, סך הכל העבודה מעניינת.
0: אוקיי, אוקיי.
2: תראה, בגלל שכל תיק הוא... טיפה שונה, יש לך איזה משחקיות, כל פעם אתה מופתע, אתה מדבר עם אנשים, שומע סיפורים.
0: פה זה הועיל ו... מעניין. כזה.
1: יש איזה סיפור, איזה תיק מעניין ככה, משהו ככה פיקנטי, פיקנטי, ג'וסי כזה?
2: תראה, אני מתעסק בעיקר בתיקי רכב ספציפית.
0: רכב?
1: רכב, אוטו, כן. כזה.
2: כן. אז עכשיו באמת, דיברתי תיק מישהו, המסוע של השטיפת רכב הפסיק לעבוד. הרכב שמקדימה, ניבל, שם אמברקס.
0: אוקיי.
2: שם אמברקס. ואז שהמסוע חזר לעבוד, הרכב שמאחוריו פגע בו.
0: יואו. רגע, אז מי מתלונן?
1: למה הוא שם אמברקס? לא
2: יודעת. הרכב שעשר את הבלם יד, תובע את הרכב שמאחוריו.
0: למה הוא שם בלם יד באמצע השטיפה?
1: זהו, כאילו המסוע הפסיק לעבוד, אז גם ככה הכל עצר. למה הוא צריך את האמברקס?
2: כי נבלה, הנהגת שהייתה שם נבלה, והיא
0: תובעת
2: עכשיו את הרכב מאחוריו.
0: הנהגת נבלה. אז רגע, אז אתה מייצג אותה?
1: בסדר.
2: לא, את הרכב שפגע בה.
0: אז אתם הצודקים.
1: אבל אומרים שזה שפוגע מאחור תמיד הוא השם, או כמעט תמיד הוא השם.
0: אלא אם כן זאת שבאה מקדימה, היא פשוט שמה ברקס בלי שם.
1: מרשתי נבלה, מרשתי נבלה, מה אתה רוצה?
0: נבלה, אוקיי.
2: ההנחיה זה לשים
0: ניוטרל
2: ולא לזוז.
1: נכון, כן.
0: גם כשאתה נבל.
1: שהוא אומר לך גם ניוטרל ולא לגעת, לא לגעת, הוא כועס עליך קצת, לא לגעת.
2: כן, הוא צועק עליך, בדיוק.
0: באיזה מקום כתוב אם אתה נבהל, פשוט תמשוך אמברקס?
2: זה חוק לא רשום אצלם.
0: תגיד רגע, מה רציתי לשאול? אבל אם בסוף לא תעבור את בחינות הלשכה, מה יקרה?
2: אז אני אזכה איזה שבוע, ונתכונן לבחינה הבאה.
0: אתה כזה, אתה אופטימי, אתה בן אדם אופטימי.
1: אבל הוא אומר שכן.
2: לא, אבל תעבור
0: אותם. אוקיי, בסדר, יפה, אופק. בן כמה אתה?
2: אני 25.
0: זה בול, זה סטאג'ר משפטים, וזה נוסע, רואה רכבים.
1: סיימת צבא ישר לימודים כזה?
2: כן, ישר התחלתי.
0: כן? אוקיי.
1: אתה בזוג? מי אתה? זה, מי אתה גר בחדרה? בגיל 25, אולי עוד לא.
0: זה כבר על קו התפר, אתה כבר יכול להיפרד מההורים וללכת לדרך חדשה, אבל אתה יכול גם להיאחז ב...
1: מצד שני, אתה יכול לשבת, להשתולט להם על הבית, על הסלון, על השלט ועל המקרר, אבל מצד שלישי, חבל, זה השנים הכי יפות שלהם, אופק.
0: נו, אז איפה אתה עומד בקו תפר הזה, עדיין עם ההורים, או כבר לבד?
2: אני כרגע עדיין עם ההורים. וכן, נהנים כמה שיותר שאפשר, שהם עוד צעירים ובריאים וחזקים.
0: אתה נהנה
1: איתם.
0: יפה, טוב. אופק, אנחנו הולכים על
1: חצי... ואתה עצמך בזוגיות כזו או אחרת?
2: לא, אני רווק.
0: רווק?
1: אתה בטלגרם, אתה אצלנו בטלגרם, הקבוצה של התוכנית?
2: לא, האמת שאני לא משתמש בטלגרם.
0: אוקיי, בסדר. אופק, מה נגיד? בוא נלך על חידון אקטואליה.
1: שמע, אתה ראשון הבוקר הזה, זה הכל על הכתפיים שלך.
0: קח לך חצי דקה. אם אתה עונה על חמש, גם אתה בוחר שיר. הנה זה בא בהצלחה.
2: 3, 2, 1.
0: מה המספר של היחידה המשטרתית להב שתפקידה להילחם בפשיעה?
2: 4, 3, 3.
0: נכון, באיזו יד נהוג לאכול בהודו?
2: מה?
0: באיזו יד נהוג לאכול בהודו? יד.
2: יד? ימין?
0: כן,
2: עבור?
0: כן. בספר מיץ פטל, איזו חיה משתתפת בתחרות ריצה עם ג'ירפה וארנב?
2: צב.
0: לא צב.
2: עבור, עבור.
0: הבנים של מי יצרו את 12 השבטים?
2: יעקב.
0: כן. לפי אריאל זילברג, ובלילות ובלילות, עולות עולות בי?
2: המחשבות.
0: האמת שגם אני חושב שזה מחשבות, אבל כתוב לי פה מנגינות.
1: מנגינות, אוטולות.
2: אוטולות
0: ומנגינות,
2: יכול להיות.
0: מנגינות. אז זה לא מחשבות? אוקיי, זה מנגינות. אז...
1: אז כן, אז אנחנו שלוש תשובות.
0: יפה.
1: אריה שם במצפתר.
0: כן, אריה. הרי הג'ירפה מתחבט מאחורי שיח נמוך, ואריה...
2: לא אמרתי אריה כשאמרתי צו, אבל אולי רק בראש שלי אמרתי אריה.
0: חשבת...
1: קורה לך שאתה אומר בראש אריה סתם ככה?
2: לא, זה אני לא בטוח, כי כאשר חשבתי על אריה שאהב תות, לא פטל, תות, לא יודע.
0: ולכן אמרת צו. בגלל שחשבת על אריה אמרת צו.
1: זה קורה, כן.
0: אוקיי, זה בסדר גמור, יכול לקרות לכולנו. יפה, אנחנו נפרדים בנקודה הזאת.
1: עם שלוש תשובות, אחלה, בסדר, שלוש, כן.
0: יופי, כיף לדבר איתך, אופק.
1: רגע, אומרים פה שהוא אמר אריה ואז עבור, אבל לא, הוא אמר יד ימין ואז עבור.
0: ימין, ימין, ימין למעל. ימין לוקח.
1: אמר, כן,
0: לוקח. ימין אמר, ימין אמר. אופק, תודה רבה, להתראות, בוקר טוב.
1: אופק, תודה.
2: בהצלחה,
1: בוקר טוב. בטח, במבחנים. אופק.
0: כן. בזוגיות.
1: רגע, עצרו הכל.
0: מה קרה?
1: הוואטסאפ מתפוצץ. אמר אריה, אמר אריה, אמר אריה.
0: אמרת אריה?
2: יכול להיות שאני לא מדמיין.
0: יכול להיות שאתה לא מדמיין, אתה יודע מה, אנחנו נבדוק את זה במערכת.
1: אני כרגע מסמן פה עוד תשובה נכונה, כי הרבה אנשים כותבים.
2: צריך לבדוק מי מאיתנו צריך מכשירי שמיעה, או כדורים.
1: אוקיי, לקחנו את זה אלינו, את מה שאמרת.
0: תודה, אופק, להתראות.
1: כן, אנחנו נבדוק את זה במערכת.
0: ביי, להתראות, אופק, להתראות.
1: ארבע תשובות.
2: אני רוצה ור, אני רוצה שתעשו עם היד כמו שצריך.
1: כן, כן, כן. כרגע זה ארבע תשובות, אבל כי באמת יש פה...
0: בעד מי אתה במונדיאל, אופק?
2: אני חושב שפורטוגל האמת.
0: גם אני פורטוגל, לא יודע למה. בינתיים אני פורטוגל.
1: אתה פורטוגל כרונלדו, מה למה?
0: גם,
2: יש להם,
0: כן.
2: יש להם קישור טוב, סגל טוב, וגם הסיפור עם רונלדו יסקה זה סיפור
0: כן,
2: גדול.
0: כן, כן, סיפור טוב. וגם ראיתי סרטון של רונלדו מול מסי, שרונלדו הרבה יותר חמוד ממסי, שמישהו נופל לו החולצה בזה, רונלדו מרים, ומסי מתעלם. כל מיני כאלה, שמישהו רץ לרונלדו באמצע המגרש, אז רונלדו מחבק אותו, וכשמישהו רץ למסי באמצע המגרש, אז מסי מתעלם ממנו. כל מיני כאלה.
2: מסי קצת חמום מוח.
0: כן?
2: הוא תמיד היה.
1: קולטים סרטון אחד מתוך רגע
0: מסוים. לא, ממש
1: מלא קטעים.
0: ממש מלא קטעים.
2: כן, יש קטע מפורסם של מסי מהמונדיאל הקודם, אחרי משחק נגד הולנד, ואז הוא מתחיל לקלל את השחקן שההולנדי. הוא אומר לו, על מה אתה מסתכל, איצן?
0: וואו, אז אנחנו עם רונלדו השנה. אופק, תודה, להתראות, ביי. הטלפון שלנו...
1: אופק, אני מעדכן אותך שאנשים גם כותבים, אני לא שמעתי אריה.
0: טוב, נברר את זה. יאללה, בואו,
2: אנחנו... הם משוחדים, אז לא מוצאים, רוצים לעלות אחריי.
1: לא, אנחנו הולכים לעבר, מביאים את ההקלטה.
0: תודה, להתראות, חייבים להתקדם. הטלפון שלנו... ביי, להתראות. הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון האקטואליה להתקשר, אתם מוזמנים 1-2-1-2-90-90-90.
1: צריך לעבור פה 4 תשובות של אופק. בשלב הזה 4, כן.
0: תכף נהיה עם מאזין נוסף, ובוואטסאפ ובטלגרם, האם יש איזה ריח שצרוב לכם בזיכרון ולעולם לא תשכחו אותו? אתם כותבים לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
1: בסדר, אז ככה, אז כותב פה בוואטסאפ, שרון כותב, בצעירותי הייתי עוזר לאבא שלי בחליבה ברפת.
0: כן.
1: והייתה תקופה לא מזמן שבעבודה שלי סיפקנו סחורה לחברה שמתקינה גגות סולאריים.
0: כן.
1: במושבים. זה ישר החזיר אותי לילדות, לריח, לרפת, לזה. כן, הייתי מתרפק על הריח הזה. ריח של רפת זה...
0: ידוע, כן. חזק. זה חזק. וואטסאפ 054-9090-539 ובטלגרם הבוקר ברדיו 90.

0: כל הסרטונים שעכשיו דיברתם עליהם, שמסי, שהוא זה שרצים אליו במגרש,
1: כן, כן.
0: רוצים לחבק אותו, רוצים לנו חתימה ודברים כאלה, mm-hmm. והוא מעיף אותם, ובילו קרונלדו הפוך, הוא מקבל mm-hmm. אותם והכל.
1: כן.
0: אני ראיתי מיליארד בערך סרטונים הפוך.
2: אז זה מגמתי.
0: שבדיוק, כן, קרונלדו הוא זה שמעיף אותם,
2: די.
0: ומסי זה שמקבל אותם ומחבק אותם. אה.
3: זה תלוי איפה, ומתי.
1: אז זה מגמתי.
3: אריאל, תודה.
1: תודה.
3: ובאיזה סיטואציה גם, אם אתה בפיגור 2-0, עצבני, לא הולך לך, וזה פתאום מישהו קץ, קופץ חבק אותך, אתה...
1: אוקיי. אבי נמצא על הקו, שלום אבי.
4: בוקר טוב, מה קורה?
3: היי, מה קורה, אבי?
1: בסדר, אבי, בוא נתרכז רגע בעיקר.
3: כן, פוקוס, ריכוז.
1: קודם כל אתה עם חלונות פתוחים, מה זה פתוחים?
4: לא, לא
1: חם פורים,
4: זה המזגן.
1: אז המזגן פתוח ו...
3: על ארבע, אתה על ארבע, לדעתי, לא על שתיים.
1: כן, מה קורה שם? אתה ממש חם לך?
4: באדם חם איזה, כן.
1: אבל למה זה על ארבע, המזגן?
3: תוריד את הוונטה קצת, תוריד את הוונטה.
1: תוריד את הוונטה. אבי, מאיפה...
4: אתה יותר טוב.
1: אנחנו תכף עפים מהרוח הזאת שיש לה.
3: אתה עד הסוף כחול או קצת לכיוון האדום בטמפרטורה?
4: בשביל עכשיו עברתי לשתיים, את הרמה.
3: אפשר להוריד לאחד, לנסות?
4: יותר טוב.
1: קצת, מה קורה עם המזגן הזה? זה מזגן באוטו? זה
3: אני
1: כזה
3: לא יודע,
1: חזק?
3: אני זה הריח של הרע של הכביש. סגור שנייה לגמרי את המזגן.
1: לא, סגור את האוטו.
3: זה מהאוטו. זה מהאוטו.
1: מאיפה אתה אבי?
3: לאיזה מנזר, כנס לי למנזר.
1: רגע, מאיפה אתה בארץ?
4: אני מנתניה.
1: מנתניה, ולאן אתה נוסע בכזאת מהירות?
4: עכשיו לבית שמש.
1: מדוע?
3: מה, זאת נסיעה.
4: כן, לעבוד, אני עובד בגנים ציבוריים. גני משחק.
1: בגני משחק ציבוריים? גני ספורט?
4: כן, גנים ציבוריים.
3: מה אתה עושה שם במתקנים עצמם? בזה, בפלציף הזה, איך זה נקרא? השחור הזה?
4: כן, בדיוק.
1: אבל מה, אין מישהו שהוא קרוב לבית שמש שיכול לעשות את זה שם, ואתה תיקח את אזור השרון? כאילו, למה אתה צריך...
3: כן, למה אתה שם בשביל לקרוסלה?
4: אתה מבין, בגלל
1: אנחנו
4: עובדים בכל הארץ בעיקרון.
1: יפה, יפה.
3: יש הרבה אחריות עליך בעניין הזה.
1: בטח.
4: הייתי מוכן
1: לצאת
4: על זה קצת.
1: כן.
3: מלחיץ, כן.
1: תגיד, אבי, אז איפה אתה גר אמרנו? אמרנו איפה אתה גר.
3: בנתניה.
1: נתניה, אוקיי. טוב, יפה, והבוקר התחיל סבבה, אכלת, שתית, אתה מרוכז, אתה שמח וטוב לב.
4: כן, לא יודע אם היה לי זמן לאכול ולשתות, אבל בסדר.
3: עוד לא הכנסת לפה כלום, מי שקמת?
4: בקרון משהו קר, סבבה.
1: משהו קר?
3: מה שתית הבוקר?
4: פחית קולה.
1: כבר על הבוקר? אוקיי.
4: משהו
1: קאפ.
3: אתה לא צריך קפה בשביל להתעורר, אבי?
4: אני לא שותה קפה.
1: בכלל לא?
3: בכלל.
4: בכלל, כל מה שקשור לא נוגע.
1: איזה מוזר.
3: אז משקאות חמים, מה, רק תה?
4: כן, וזה גם בחורף,
3: בקיץ,
4: אין אופציה.
3: מה התה המושלם שלך? עכשיו אתה יכול להרכיב לעצמך כוס תה. מה כוס התה המושלמת שלך?
4: אין משהו מורכב מדי.
3: לא. כזה, לא עכשיו נן מרווה וכזה וכל הדברים. דבש, טוב, בסדר.
1: טוב, אבי, בוא נתרכז בחידון שלנו. אתה כנראה צריך לעבור ארבע תשובות, והנה זה מתחיל בהצלחה, אבי. 3, 2, 1. כמה מקשים של דילית יש במקלדת רגילה בדרך כלל?
4: 2.
1: אוקיי. מה השם העברי של מחלף הקסטל בכביש ירושלים תל אביב?
4: וואלה, עבור.
1: אוקיי, איזו קבוצת כדורגל ישראלית זכתה בהכי הרבה אליפויות?
4: וואלה,
1: אני לא רואה
4: כדורגל, עבור.
1: אוקיי, איזה כלי או מכשיר צריך שמתאמן בשיטת קליסטניס?
4: עבור.
1: באיזו עיר נמצא מחנה סירקין?
4: ראשון, לא?
1: סירקין? יש גם צומת סירקין.
3: שם צריפים,
1: בפתח תקווה. זה ממש ממש בפתח תקווה.
3: נכון.
1: הגברת את המזגן, אני רואה.
3: נהיה לו חם.
1: הרוחות האלה, כן, כן. קליסטניס זה בלי כלום, אתה יודע, זה רק משקל גוף. יש שיטת אימון כזאת. מאוד פופולרית עכשיו. לא ניסית.
4: לא.
1: אוקיי.
3: מכבי תל אביב זכתה בהכי הרבה אליפויות בכדורגל, וגם בכדורסל אגב, ומחלף הראל שם, הקסטל הראל.
1: כן, הראל. אוקיי.
3: החטיבה הזה. ומקשים של דילית, יש בעצם אחד שכתוב עליו דילית. יש עוד אחד שהוא בקספייס שלוקח זה, אבל זה לא באמת
1: הדילית. אבל הוא לא דילית.
3: כן.
1: לא, הוא גם...
3: אתה פחות במקלדות. פחות מקלדות.
1: גם אם משתמש במקלדת היום בחייך.
3: כן, זה כזה מפעם.
1: ממש. אבי, תודה שהתקשר.
3: היום כולם בקליסטנס. קליסטנס. קליסטנס, כן.
4: ואתם שאלות קשות הפעם.
1: הפעם קשות? סירקין פתח תקווה? לא נופל לך?
4: לא מדבר אליי.
1: לא מדבר אליך, בסדר.
3: הוא פחות במחנה.
4: אני אענה לך.
1: מה אתה רואה מעניין בטלוויזיה בימים אלה? אתה לא רואה כדורגל, שמעתי, אז מה כן? מה אתה אוהב?
4: סדרות,
1: באות,
4: המתמחה,
1: האח
4: הגדול.
1: לא ראיתי מתמחה, זה טוב?
4: וואלה, אחלה סדרה.
1: וואלה,
3: אוקיי. עם מי אתה צופה לבד או שיש איתך מישהו שצופה צופה, משהו?
4: עם הבת זוג, בעיקר.
1: אוקיי.
3: אתה מזוגיות.
4: כן.
1: טוב, הנה למדנו עוד משהו על אבי.
3: הרבה זמן כבר, ברמת השנים, ארוכות?
4: לא, זה גאון כמעט חצי שנה.
1: זוגיות טריה?
3: אז אתה בתחילת, יחסית אתה בתחילת.
4: כן,
1: בדיוק. איזה יופי, שיהיה בהצלחה עם זה.
3: בטח.
1: אהבה גדולה היית מכנה את האירוע הזה, או משהו זמני?
4: לא, אפשר להגיד שזה הפעם האחרונה, מה שנקרא.
1: זה.
3: הפעם האחרונה.
1: כן, זאת ההתאהבות האחרונה, לזה הוא מתכוון. אהבה הגדולה האחרונה.
3: כן. זה
1: יופי, איזה יופי.
4: זה,
1: יפה.
3: בסדר.
1: טוב, מה השיר שלכם ביחד אגב, אבי?
3: נכון, כן, חצי שנה.
1: יש לכם שיר שלכם? חצי שנה יהיה שיר בדרך כלל.
4: לא, עדיין לא חשבנו על זה.
1: אבי, שיהיה לנו בוקר טוב.
3: שרתה ככה במזגן באוטו והיא לידך, יש ויכוחים? יש אי הסכמות על המזגן?
4: אתה מכיר מישהי שלא קר לה?
1: אבי, שיהיה לנו בוקר טוב.
3: הבנו את התשובה.
1: להתראות.
3: בהצלחה בזוגיות. וזה הפעם האחרונה. אחרי זה אני כבר לבד באוטו במזגן, תניחו לי.
1: הנה זה, אנחנו ממשיכים. אבי, תודה, להתראות. הטלפון שלנו...
3: אנחנו ניתן פה תשובה אחת נכונה בסוף, על הכפתור של הדילית, כי כן, יש כפתור שמוחק.
1: הטלפון שלנו לחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90.
3: עדיין צריך לעבור 4 תשובות של אופק, או 3, אנחנו עוד מעט נדע, בתחילת השעה הבאה, אנחנו נשמיע את הקטע מהעבר. רחל גיל יוסף, היא המפיקה, ואחרי 8 אנחנו ממשיכים עד 9:30.
1: בוואטסאפ ובטלגרם, אם יש ריח ככה שזכו לכם וצרוב לכם בזיכרון, ריחות חזקים שצרובים לכם בזיכרון, תכתבו לנו או תשלחו לנו לוואטסאפ או בטלגרם.
3: בוודאות ששני כפתורים של דלית, שכתוב עליהם ממש, דל ודלית, כן, אוקיי, שניים.
1: כן, שניים? אז הוא צדק.
3: תראה. רואה דלית פה?
1: אין לי, אני לא פנוי עם העיניים כרגע.
3: תסתכל, המקלט.
1: לא, אבל העיניים שלי תפוסות
3: למשהו אחר. זה דלית,
1: אני מכיר.
3: ופה דלית. אוקיי.
1: לא, אבל אוקיי, בסדר.
3: כן.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות.
3: זה לא מקלט של חברת דל.
1: ותכף אנחנו ממשיכים.
3: אם המקלט של חברת דל, אז גם כתוב לך דל.
1: דלדלית.
3: דלדלית.
1: חבר'ה, הנה, אתם רואים למה צריך לצאת להפסקה?
3: ההתפזרות הזאת
1: היא לא חיונית.
3: נכון.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: הוא בדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
10: That's a סיכוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
13: חפשו ישראכר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
16: 100% טעם, 0% פוזה.
15: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
17: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
17: להזמנות 09-866-6602.
19: 90 FM.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
21: שלום רב, שעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. השר לשעבר רון דרמר ואיש אמונו של נתניהו יוצא בהתבטאות נדירה נגד ההסכם בין איראן לארצות הברית. באירוע הלילה של איחוד הצלה בניו יורק אמר דרמר, זה לא הסכם גרעין, זה הסכם לשחרור לחצים כלכליים, לפתוח את מצר הורמוז ולסיים את המצור. בהמשך דבריו הוא הביע פסימיות באשר להגעה להסכם גרעין קבוע ואמר, הם לא עשו את הוויתורים הנדרשים תחת לחץ ואני לא חושב שהאיראנים יעשו אותם תחת פחות לחץ. לדבריו, הסכם טוב יהיה כזה שיוציא את כל החומר המועשר מאיראן, יפרק את מתקני העשרה ויחסל את תוכנית העשרה לדור שלם כהגדרתו. בצל ההגעה להסכם, נבחרת איראן סיימה בטקו 2 עם ניו זילנד במסגרת המונדיאל והשיגה נקודה חשובה עבורה על אדמת ארצות הברית. האיראנים נקלעו לפיגור פעמיים אך הצליחו להשוות ולקבוע חלוקת נקודות. עוד קודם לכן, עשרות אלפי מתנגדי המשטר האסלאמי הביעו קריאות בוז עוצמתיות בזמן ההמנון האיראני. רוכב אופניים כבן 30 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה בדרך חברון בירושלים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
22: עכשיו בפארטר טיבי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יהיו רגילות לעונה.
25: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, שבע שנים?
28: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
27: חכם.

0: שקט, שקט. חבר'ה, לא להבהיל אותי.
1: וואו, כמה רעש. רעש וצלצולים גם.
0: כן, ממש רעש וצלצולים.
2: עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: היי, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב, 8:04. אנחנו בעיצומו של שידור מיוחד הבוקר הזה, מהתוכנית הבוקר עם... ברדיו 90.
1: כן.
0: התחלנו בשבע, ואנחנו...
1: יום שידור מיוחד, ממש.
0: כן, עד 9:30 לדעתי אנחנו...
1: כל היום פה, כל התוכניות יהיו ביום שידור מיוחד היום.
0: כן, מיוחד ליום הזה.
1: כן, יום שלישי, כן.
0: לא היה יום כזה, שהוא יום שלישי, שהוא באמת...
1: 16/6/26, היי, לא אמרנו את זה.
0: זה עוד לא היה.
1: 16/6/26.
0: אה, נייס. נכון. Very nice, כדאי זה. תראו, אנחנו מתחילים את השעה הזאת באמירת תודות וברכות. קודם כל, רחל גיל יוסף שמפיקה. וגם לכל מי שאיתנו בטלגרם ויכול להציע לנו שיר שאותו נשיר תכף בשירה בציבור. אנחנו הבוקר שרים את השיר שאתם תבחרו או שנבחר ביחד, ואתם תציעו לנו בטלגרם מה נראה לכם הכי הולם לשיר בבוקר הזה.
1: שיר בעברית, כיפי שכולם מכירים כמובן.
0: כן, נכון.
1: ותשלחו לנו את ההצעות בטלגרם או בוואטסאפ.
0: עוד דברים, אנחנו מחפשים בבוקר ריחות חזקים, ריחות כזה שרק אתה אומר את המילה, את התיאור של הריח, של מתי הוא מופיע, אז כולם יודעים למה אתה מתכוון. למשל...
1: בסימן ריחות בבוקר הזה.
0: כן, למשל...
1: למשל
0: מורן, רק מורן כותבת ריח של עוגת היער השחור שאימא שלי הייתה מכינה בשישי.
1: כן,
0: ריח של עוגה ספציפית שאימא מכינה, בטח,
1: בטח,
0: זה ממלא את הבית. וכן,
1: מחזיר אותך גם אחורה לזה שאתה ילד ויש את העוגה. והודעה קולית שאורי שלך בוואטסאפ, נשמעת ככה.
3: הזיכרון ילדות שלי לגבי ריחות זה לאבא שלי זיכרונו לברכה, היה בקבוק אפטר שף כזה של פעם, שאני לא יודע בכלל אם משווקים אותו היום, הוא נקרא אקווה בלווה. בקבוק הזה שקוף, הוא יעשה כחול, ונוזל בצבע תכלת, שכל בוקר הוא היה שם את זה עליו, כשהוא יוצא לעבודה. והקטע הוא שאחרי שעה כבר הכל מתנדף, כאילו אין דברי אחר כבר.
1: כן, יש גם את הבורות.
3: אפטר שם לשעה.
1: כן. טוב, בוסם של אבא, בוסם של אמא זה...
0: אבא שלי היה מכין לנו קריחים לבוקר, ואני פותח את הקריח כבר בבית ספר, ויש על זה את הריח של הבוסם שהוא היה שם בבוקר. כאילו, הוא היה שם כל כך הרבה בוסם, שזה היה
1: נכון. או שהוא נתן שני שפריצים פנימה בשביל האווירה, מה אכפת לך? אתה כבר פה, אבא פה, שם ברוט, יאללה, שים לו על זה. הוא ילד אוכל בזה, בבית ספר.
0: היה לו ריח של בוסם על ה... כאילו, על העטיפה של הקריח.
1: לא יכולת בתור ילד לבוא ולהגיד לו, אבא, קודם הקריחים, ואז להתבשם.
0: זה לא נורא מפריע, אבל... איזה ריחות היו להם לאבא.
1: הבשמים אז היו מתוקים
0: וחזקים.
1: והיה את הבושם טבק והיה ברוט והיה דרקר נואר.
0: וזה לא היה ריח טוב. זה היה ריח בסדר, אבל זה היה יותר חזק מאשר טוב.
1: הריחות היו מדי פעם.
0: הוא היה יותר חזק מאשר טוב.
1: נכון, נכון. גם הבשמים של נשים היו מאוד מאוד חזקים.
0: ומתוקים.
1: נכון, מאוד מאוד.
0: נכון.
1: היום זה יותר עדין נראה לי.
0: כן. טוב, בסדר. נגיד שלחידון אקטואליה אפשר להתקשר אלינו לטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: בטח שאפשר.
0: ואנחנו כמובן נהיה עם סיבוב נוסף.
1: צריך לעבור פה 4 או 3 תשובות, ממש בעוד דקות אחדות אנחנו נבין בדיוק אם זה 4 או 3, או מה נשמע את הקלטת עבר.
0: יופי, יופי, יופי.
1: בסדר, של אופק.
0: שוב יש את הסרטונים של יפנים מנקים את האצטדיונים אחרי שהם משחקים.
1: כן, מה חשבת שעברו 4 שנים והחינוך שם...
0: היפני השתנה.
1: כן.
0: כל פעם יש גם, כל מונדיאל רואים את חדרי הלבשה אחרי כל נבחרת שמפנה אותה, ותמיד זה, אתה יודע, חדר הלבשה של גברים משחקים כדורגל, אתה מתאר את זה? היפנים אחרי שהם מפנים חדר הלבשה,
1: מתוקתק,
0: הם מנקים את ה... לא רק את הזבל שהם משאירים, הם מחזירים את המקום ממש לקדמותו.
1: כמו שהם קיבלו אותו.
0: הם כאילו באו לשחק כדורגל, אבל גם יותר מזה, לנקות חדרי הלבשה. כאילו...
1: כן.
0: הם משחקים כדורגל.
1: משחקים כדורגל טוב גם.
0: משחקים טוב?
1: עשו 2-2.
0: 2-2 זה לא 7-0.
1: רגע, על מי אנחנו מדברים? סליחה, סליחה, סליחה.
0: יפן, יפן, יפן.
1: אוקיי.
0: יפן.
1: כן, עשו שם 2-2.
0: 2-2.
1: עם הולנד, כן, כן.
0: אוקיי. אוקיי. אבל יש להם את הקטע של הם, כאילו, הם נותנים משאבים גם לדברים אחרים שהם לא רק כדורגל. אני לא באתי רק להבקיע.
1: אני פה מעבר לספורט.
0: אני יש לי ערכים גם בראש.
1: יש פה תרבות, יש פה ערכים, בטח, יש פה חינוך. כן, כן, כן.
0: אם היה זמן, הייתי מספר לך.
1: יהיה מעניין לראות את החדר הלבשה שנניח נבחרת ישראל, אם היא תעלה למונדיאל, איך אנחנו משאירים. טוב. ועוד אחרי ניצחון, שם חגיגות ופיצות וכן.
0: לא, אבל מה, אתה רואה נבחרות אחרות, למה אתה צריך להגיע לישראל?
1: לא, כן, שער הולך אלינו, כאילו.
0: אבל אנחנו לא במונדיאל.
1: נכון, אבל אנחנו עוד נהיה. אנחנו נהיה.
0: אין לי ספק, אגב, אין לי ספק שאנחנו נהיה. יש לו פה איזה טאקל, כן, יש פה איזה טאקל. אני שמעתי את, אתה מכיר את קובלנץ, אלדד קובלנץ?
1: אלדד, כן.
0: כן, שהוא מומחה בתקשורת והיה מנכ"ל של כאן, וכל מקום שהוא מגיע, הוא אמר, אני יודע מה צריך, יש פה טאקל באיגוד ספורט, משהו בהתארגנות של הספורט הישראלי, שאם הייתי שר ספורט, הייתי פותר את זה והיינו במונדיאל.
1: 56 שנה לא היינו במונדיאל. טאקל של 56 שנה, בעיה של 56 שנה. אתה לא חושב שזה קשור איך של התרבות שלנו, לערכים שלנו, לחינוך שלנו מגיל אפס, לרצינות, להשקעה, להתמדה,
0: חצי שעה על זה?
1: מה זה?
0: לא. והוא אומר שמשהו בהתארגנות שלנו, לא יכול להיות שבענפי ספורט אחרים אנחנו כן מוצלחים ויכולים, ויש פה כן סכנים וזה.
1: בג'ודו אנחנו טובים, באינדיבידואל.
0: וגם בקבוצות, לא משנה.
1: אוקיי, בסדר.
0: זה מה שהוא אומר, שיש משהו בהתארגנות, לא יודע איך הוא אומר את זה.
1: יאללה, הלוואי, תשמע, זה יהיה דמעות.
0: שאיגודי הספורט פה בארץ, לא יודע מה, שאם יפתרו את ה...
1: אז אולי, בוא נהיה אופטימיים, שמתי שנאפיל. לטורניר גדול, אני כבר לא אומר מונדיאל, טורניר גדול אחד.
0: לא, אין סיבה שלא נהיה. מה, ראיתי את הכיף ורדה האלה, זה בגודל תל אביב. לא כיף.
1: לא רק כיף.
0: שמה, זה לא כיף, ורדה.
1: לא כיף להיות אוהד נבחרת ספרד, או שחקן נבחרת ספרד ביום כזה, אחרי תיקו, אפס. אפס, אפס.
0: כן, נכון. אבל אמרנו, זה לא מדבר שום דבר.
1: נכון.
0: אתה רוצה להתקדם או להמשיך
1: לדשדש? אתה לא מבין כמה אני מת להתקדם.
0: טוב, אז בוא נגיד דבר כזה. דבר ראשון.
1: יש פה הצעות טובות לשירים בוואטסאפ.
0: באמת, תכף אנחנו נברור אותם. אחרי שתום אביב הודח מרוקדים כוכבים, הוא טוען שהביקורת כלפיו הייתה קשה מדי. בוא נשמע את הביקורת כלפיו ונחליט האם זה היה בסדר, רך מדי, הוגן, או באמת קצת יותר מדי קשה.
1: אוקיי, בסדר.
4: איך אתה מעיז? אני פשוט לא מבין. כי באמת ריקוד זה שפה.
5: תורת האוזניים.
4: עכשיו, שאתה לוקח את הגוף שלך ומנסה לרקוד איתו ולא יוצא שום דבר... אף צעד שם לא היה צעד של ריקוד, היה צעד של...
5: זה לא נכון,
4: כאילו
5: זה לא נכון.
4: כאילו ששמו לרובוט או למישהו איזה סטיק בפנים, והוא זז, כי אמרו לו לזוז. ריקוד זה הרבה יותר פלסטיקה, אנרגיה, מבטים אל הבזוג שלך, אתה חייב לקחת את הגוף הזה ולפסל אותו מחדש. זה כמו לבנות לגו מחדש. כי אני קצת פוחד על יאנה, כי היא עובדת נורא נורא קשה, אבל מצד שני צריך גם שתהיה תוצאה, ולפי דעתי היום... לא הייתה תוצאה.
6: אני מניחה שאתה מקבל הרבה ביקורת גם בתור שף, זה משהו שמתרגלים עליו?
1: לביקורת כזו לא בטוח שאפשר להתרגל. מכיר ביקורת בונה? אז זו, מה זה, הורסת, מרסקת, קוטשת.
0: נכון, נכון. אין, אתה לא באירוע. אתה לא, אין לך מושג בריקוד. אתה לא יודע כלום.
1: איך אתה מעז, הוא אומר. איך אתה מעז?
0: האמת היא,
1: שום דבר, אף צעד לא היה צעד של ריקוד. אתה כמו, זה רובוט, אתה מכן, אתה לא הסתכלת לבת הזוג שלך בעיניים.
0: כן.
1: אתה חייב להסתכל בזמן ריקוד.
0: נכון, אבל אחר כך הם אומרים לאנשים, אל תפסיק לשיר, אל תפסיק לרקוד, תפסיק להאמין בעצמך, כל הדברים האלה וזה, אבל אחרי דבר כזה, אתה אומר, אני לא נכנס לרחבה יותר.
1: לא, מה פתאום, אני לא רוקד מעכשיו באירועים, במסיבות, אני לא רוקד עכשיו.
0: לא בזה, וכך הוא הודח. טוב, מישהי בשם רומי, שאלה את חבר שלה, האם הוא מתכוון לראות את המונדיאל השנה, ועד כמה הוא הולך להיות בתוך זה. והנה התשובה שלו, הוא ממש מפרט מה הוא הולך לעשות בתקופת המונדיאל, לשאלה שלה, האם הוא מתכוון לצפות בזה.
7: ברור שאני אראה כל משחק שיש במונדיאל, רומי, מה השאלה? אם זה ב-11 בלילה, אם זה ב-4 בבוקר, אם זה ב-7 בבוקר, מה השאלה? תקשיבי, אני הייתי רואה בימי שישי בני יהודה נגד הפועל עכו, אז עד שיש לי מונדיאל, פעם ב-4 שנים אני לא אראה מונדיאל. לך יש סיילים של זר, הכל סופש, לך יש פרקים של סדרה שאת אוהבת, כל סופש. לך יש קצב מדהים, לי יש פעם ב-4 שנים, פעם ב-4 שנים. עד מה זה 4 שנים? 4 שנים זה יותר משירות צבאי. מגיע לי. מגיע לי. זה אומר שב-8 שנים יש לי פעמיים לדבר כזה. יודעת מה קורה ב-8 שנים? בלוטות הטעם שלנו מתחלפות. חוץ מזה, איפה את יודעת מה אני עושה בלילות שאני רואה את המשחקים האלה? אולי אני מחפש לך איזה טבעת? אולי אני מתאם דברים?
0: מתאם דברים? לא הבנתי מה הוא מתאם.
1: מתאם
0: את... אבל הוא עומד על זכותו לראות את כל... כי הרבה נשים דווקא מתלוננות ש... תשומת הלב נלקחת.
1: חודש ומשהו, אין להם...
0: אין, אין. הבן אדם לא איתנו. הוא עומד על זכותו לראות את כל משחקי המונדיאל, לא משנה מתי, ולא רק בגלל שזה פעם...
1: אבל הריכוך שלו בסוף, כי היא הרי שותקת.
0: כן, נכון, נכון.
1: הצלחת לשמוע את השתיקה שלה? זה שתיקה צורחת, השתיקה שלה, והוא מבין שהוא מתברבר תוך כדי, ומתחיל, זה אבא, זה 8 שנים. זה בלות אותה טעם התחלה. אני ראיתי אקו נגד בני יהודה. וכשהיא שותקת ושותקת ושותקת,
0: הוא שלף את הטבעת הדמיונית.
1: אז הוא שלף את הטבעת, בדיוק.
0: כן, גם שאנחנו מתרסקים יותר מדי באיראן ובכן איראן, לא איראן וזה, יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות משהו אחר לגמרי. הנה ההצעה של הזמיר יוחאי אביטן.
1: שבת שלום, אוהבים אתכם.
0: שבת שלום.
5: חברים יקרים, תעזבו את איראן ותעזבו את הטילים ותעזבו את כל השטויות
0: נכון,
5: האלה.
0: נכון.
5: חודש טוב לכולם, בשורות טובות. בתוך הטירוף הזה, בעולם כזה, אני רץ אבל לא לבד, אם יש בי יותר טוב.
0: אוהבים אתכם.
1: אוהבים אתכם. שבת שלום.
0: חודש טוב.
1: איזה
0: צודק, תעזבו אתכם מהטילים ואיזה,
1: כן,
0: עם כל הטירוף הזה, איך הוא אומר בשיר, עם כל הטירוף הזה וכל הדבר הזה.
5: אני רץ אבל לא לבד.
0: אני לא לבד עם כל הטירוף.
5: אם יש בי יותר טוב.
0: אוהבים אתכם.
1: אוהבים אתכם. אוהבים אתכם.
0: חודש טוב.
1: זה מה שחשוב.
0: תגיד, איזה שיר נשיר הבוקר בשירה בציבור?
1: נכון את יפה של אפרים שמיר, נכון את יפה.
0: תלך כפרה עליי, של שרית חדד.
1: אלי כהן, צמח, הציע את זה.
0: סיגליות של דוד ברוזה.
1: אם יש לך עכשיו 40 דקות פנויות, אין בעיה. אבי כותב בטלגרם, בוואטסאפ. יש לך רעיון מה אבי מציע לשיר בוואטסאפ?
0: אבי מציע בוואטסאפ, לא נשאיר את ברווזים ברווזים בו הביתה. אבל אולי את מלך הגברים של שלמה ארצי?
1: לא יודע.
0: למה? שיר נהדר.
1: כי היה קצת מדי שלומו, זה אולי לא.
0: היה לנו יותר מדי, אנחנו באוברדוס של שלומו.
1: יכול להיות.
0: תכף נהיה מאזין לחידון האקטואליה 1212-90-90-90 בטלפון. מה עוד? כן, אתם יכולים להציע שירים בוואטסאפ ובטלגרם. אנחנו בטלגרם הבוקר ברדיו 90, להצטרף גם לטלגרם, זה תמיד נחמד.
1: הרקיע השביעי של דורון מזר, זה שיר מקסים.
0: הרקיע השביעי, הוא מוכר, אנשים מכירו את זה.
1: חכי, המתיני.
0: זה שיר יפה.
1: או תירי.
0: טוב, יאללה, בוא נלך על זה, בוא נשמע דיווחי תנועה.
1: אני נותן לך דיווחי תנועה, שים לב לזה. עומס תנועה בכביש מספר 1, עמוס שם ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, וממחלף חמד ועד מחלף שער הגיא. עוד עדכון מכביש 1, עמוס שם ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות,

0: מחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, עדכון אחרון, כביש 65, מעולה, כביש 65 בצפון, עמוס מצומת כפר תבור, ועד צומת תבור, אלה דיווחי התנועה.
1: אבל אנחנו לא שומעים יותר דורון מזר ב-2026, זה פעם אחרונה שאני נותן לך. זה הדיל.
0: מה, לא נשאיר דניאל?
1: לא ב-2026. אנחנו נותנים את המילים תוך כדי.
0: הנה, נפתח פה צ'אט לייב וידאו, ותפתחו, תצטרפו, תלחצו, ואז תלחצו על וידאו.
1: יאללה.
0: נכון לעכשיו.
1: כן.
0: נכון לעכשיו, אני אוהב אותך.
1: זה ככה נכון לעכשיו. נכון עכשיו, אני כואב אותך.
0: נכון לעכשיו, אני כואב אותך.
1: בתוך מצוקות ודקות מתוקות.
0: בתוך מצוקות ודקות מתוקות.
1: נכון עכשיו אני שואל אותך. יאללה, בוא נצטרף ללייב צ'אט.
0: נכון לעכשיו, אני שואל אותך. בתוך חידותיך,
1: אלפי פתרונות. נכון עכשיו אני גואל אותך.
0: נכון לעכשיו, אני גואל אותך
1: מתוך ערפילים ומתוך עננות.
0: חכי,
1: אמתי.

0: השביעי.
1: מאיה, אם את רוצה להשתתף איתנו בשירה, את מוזמנת.
2: סופי שרה איתנו ורוקדת איתנו. היי היי, גם קולקטיבית איתנו, עם הכובע הזה, הכובע הקבוע.
1: יאללה, בית בית.
2: פתח מצלמה, גיא בצל פתח מצלמה, ולביב פתח מצלמה.
1: הכל תלוי רק בך.
3: בואו נלא עכשיו, הכל תלוי רק בך.
1: באש וברוח, באפר בים.
3: באש וברוח, באפר בים.
1: אני שבוי שלך.

0: אותי.
1: מאיה, את יכולה להצטרף אם את רוצה, יאללה, קרפ לו.
2: אני לא מכירה את השיר.
0: תזרמי.
1: פחות מ-30? או 40? פחות מ-40?
2: אני בת 37.
1: 37.
0: אז חכי.
1: חכי, חכי.

0: שביעי.
1: מאיה, את יכולה להצטרף אם את רוצה. חכי, חכי.
2: אני אמתיני.
0: זה דורון מזר.
1: שיר יפה.
0: שיר מקסים.
1: איך את לא מכירה אותו?
0: דורון מזר חייב להיות מקסים.
1: רגע, את לא מכירה את דורון מזר? את לא מכירה את פועלו?
2: אני מכירה אותו, אבל...
1: את השיר הזה לא... יש לו את דניאל, יש לו...
2: מבחר מאוד מצומצם של שירים שלא מכירה.
1: אבל לא נשאיר עוד דורון מזר ב-2026, זה אני יכול להבטיח לך.
0: לא פוסלים את זה על הסף, יש מצב שכן נשאיר.
2: אולי פעם הבא אני אכיר את השירים האחרים.
0: תודה שהייתם בלי.
1: מאיפה את מאיה בארץ?
2: פתח תקווה.
0: אוקיי.
1: ומה את עושה בחייך?
2: אני כלכלנית בתחום פיננסים, אימון.
1: וואו, יש אירועים בתחום הפיננסים. את קשורה לבורסה?
2: קשורה, בעקיפין, כולנו קשורים לבורסה.
1: נכון, כי היא לא טובה עכשיו בימים האלה.
2: לא, היא לא טובה. כל הכסף של כולנו שם, זה לא
1: וואו,
2: רק מי
1: שמתעסק לזה. מה נעשה בפנסיה? לזה. תגיד, אם אני מגיע לפנסיה ואומרים לי הכל הלך לבורסה, הכל הלך, מה אני אמור לעשות עם זה?
2: להמשיך לעבוד, לא. זה בעיה.
1: אני עובד כדי להגיע ל-67 ולהגיד חבר'ה ביי.
2: גם אני.
0: לא רחוק מזה.
1: כולנו מתקרבים לזה, מה...
0: חד משמעית, גם תינוק שנולד אתמול מתקרב לזה.
1: כן, כל יום מתקרבים לפנסיה.

0: יש רחוק מזה ויש להיות לא רחוק מזה.
1: והריבית ירדה, אני רואה.
0: יוריד אותה עוד?
2: הריבית ירדה, זה טוב. נראה לאן זה ימשיך.
1: למה זה טוב?
2: למי שיש לו משכנתאות, הלוואות.
1: למי ש... בעצם זה טוב למי שאין לו.
2: למי שאין לו. למי שחי על חשבון מה שאין לו, זה טוב.
1: בדיוק, כן, אז יש להם פחות ריבית.
2: אני יכולה לעשות פינה כלכלית אם אתם רוצים באופן קבוע.
1: מה, כל יום?
2: אנחנו
0: מתים לפינה כלכלית.
1: מה יש לך להגיד נניח על הדולר? מה את אומרת? בואו, מה התובנה?
2: הדולר שזה אשליה שזה טוב לנו שהוא יורד, זה לא טוב לנו שהוא יורד.
1: אני אוהב את זה שהוא יורד.
0: זה קטע הייטק אבל.
1: למה? למה זה
2: השקעה? זה לא טוב להייטק, זה לא טוב לכל הכסף שלנו שמושקע במניות ובכספים שהם עוברים דרך
0: שער הדולר. אבל את סופה שהדולר יעלה והתייצב בסופו של דבר כן סביב השלוש נגיד, שלוש משהו קצת.
2: אני לא, אין לי תחזיות מבוססות.
1: אז מה תעשי בפינה?
2: יש לי ניחושים כמו שלכם.
1: אז מה נעשה בפינה?
2: זה לא פינה של תחזיות, זה פינה של פרשנות של המציאות.
0: הדולר אגב עלה ל-2.91.
2: זה גם תלוי כמה אתם משלמים, הידע שלי שווה כסף, אתם יודעים, אני לא נותנת אותו כך בחינם.
1: למה בעצם? אנשים תורמים ידע בחינם היום.
0: אתה נותן וגם מקבל.
2: איזה ידע למשל, איזה ידע שהם תורמים בחינם?
1: לא, כאילו, את רואה בטיקטוק, את רואה אנשים שיש להם ידע בתחום הקאוצ'רי,
2: בטיקטוק זה לא חינם, בטיקטוק הם מעלים עוקבים, ואחרי זה עושים איזה כסף.
0: זה נכון, שאלת של המזגן. הנה, מסמוכה, מסמוכה, אתה כמו, וואי. אמרתי שאתה מתקרב ב-67, אתה מתקרב ב-97.
1: מאיה, תגידי רגע, את גרה בפתח תקווה, באיזה נסיבות את גרה שם?
2: בנסיבות שאני גרה שם עם בעלי ושתי ילדות, אחת מהן היום הייתי בבית כי הגננת שלה חולה.
1: אוקיי.
2: אז אני עובדת מהבית עם ילדה.
1: אוקיי, נחמד, יפה.
0: אז מה הילדה עושה עכשיו נגיד? בטח בבורסה.
2: עכשיו היא, כן, היא עכשיו בדיוק מוכרת את המניות היורדות וקונה מניות שעולות.
0: כן, אגב, והגיעה הקלטה של עבר לגבי המאזין אופק.
1: זה טוב. אז רגע, בואי נשמע את זה לפני שאנחנו איתך.
0: נגיד רק שהייתה שם שאלה לגבי
1: המצפתן,
0: נכון? אמר אריה או לא אמר אריה?
1: בואי נשמע את זה.
0: הנה, זה ממש קצר, הנה.
1: בואי.
3: בספר מיץ פטל, איזו חיה משתתפת בתחרות ריצה עם ג'ירפה וארנב?
4: צו.
3: לא צו,
0: אמר אריה. זה נגמר אריה עבור. שים לי בסוף, רגע.
4: אריה עבור.
1: למה הוא אומר אריה עבור?
0: אריה עבור.
1: אריה עבור.
0: זה שם אותו על ארבע תשובות.
1: חבל.
0: למה חבל?
1: לא יודע, רציתי, חשבתי שהוא... למה הוא אומר אריה עבור? כאילו, למה הוא אומר את התשובה הנכונה בשנייה האחרונה?
0: אריה עבור.
1: אז זה נותן לו עוד נקודה, מה שמציב אותך, מאיה, באתגר הארבע. ארבע תשובות, את צריכה לעבור אותם. אם את מגיעה לחמש, את גם בוחרת שיר. אגב, את נמצאת בטלגרם שלנו עם כל הפיננסים?
2: כן.
1: יופי.
2: ביאסתי לך, רצית שאני אצטרף.
1: כן, נכון.
0: יפה מאוד, אהבתי מאוד.
1: נכון, עלית עליי.
0: אהבתי מאוד.
1: מה שכן, תבחרי שיר אם את עונה על חמש. זה, יש לך בראש איזה שיר שכבר... כבר את יודעת שאתה
0: רוצה? מה, איזה שיר את רוצה?
2: לא, אני לא אגלה לכם.
0: רק תגידי אם הוא ישראלי או לא?
2: לא, לא, אני לא אגיד לכם.
1: למה בעצם?
2: כי אתם רוצים להציק לי.
0: איך מזה שנדע אם הוא ישראלי נוכל להציק לכם?
2: הוא ישראלי, אני רק מוזיקה ישראלית.
0: זה מה שרצינו לדעת.
1: לא, אנחנו רצינו כן לדעת השיר ולעשות לטיזינג, נו די, באמת.
0: אבל אתן להגיע לזה בדרך זה שנשאל האם זו להקה.
2: לא, יוצאת האמת, סוף סוף יוצאת האמת, אתה תמיד מכחיש.
1: לא, אם עלית עליי, עלית עליי, מה, אין זה...
0: אבל מדובר בלהקה או בזמרת?
1: די, די, אתה רואה שהיא לא...
0: שתותן שתי אופציות.
2: אני לא אגיד לך, אני לא אגיד לך.
0: איך נדע מזה שזה להקה, איזה להקה ואיזה שיר, לא נוכל להטריל אותה.
1: אנחנו יודעים
2: להקה. תשאלו שאלות קלות ותדעו איזה שיר.
1: מאיה, חצי דקה, הנה זה קורה בהצלחה.
5: 3, 2, 1.
1: לפי השיר לגור איתו של ריקי גל, באיזו שעה זורחת היום השמש?
2: 4, 5.
1: כמה צלחות דייסה היו בסיפור זהבה ושלושת הדובים?
2: 3.
1: נכון, איך קוראים לקטע שהאומן מוסיף בסוף הופעה לבקשת הקהל?
2: אדרן.
1: כן, מי שר את השירים אלחנדרו, פפרצי ובורן דיס ווי?
2: ליידי גאגה.
1: כן, מי היה נשיא ארצות הברית בזמן רצח רבין?
2: בוש, קלינטון.
1: קלינטון, לחוף איזה ים נמצא קיבוץ גינוסר?
2: כנרת.
1: כן, לפי הביטוי, איפה נמצא אלוהים?
2: בפרטים הקטנים?
1: וואו, מה
2: היה? מה לביטויים, אני לא יודע.
1: What is going on here?
0: יש פה שבע תשובות, זה...
2: כמה? שבע?
0: זה ממש דגדגת את צי כל הזמנים של התוכנית שזה שמונה.
1: היא אבל לא דגדגה, אלא הציבה רף מטורף לגבי היום הזה.
0: להיום, בהחלט.
1: היא חלפה על פני כל המאזינים הקודמים, לא רואה אותה ממטר, חלפה על כולם,
0: והגיעה להישג.
1: לדעתי גם עכשיו אל תגיד לנו מה השיר, כדי להתאמר בנו עוד יותר.
0: בטח, על השבע תשובות.
2: אתם יודעים מה? עכשיו אני אבחר לגור איתו בגלל השאלה.
1: כן?
0: של ריקי.
1: אוהבת את זה?
0: אוהבת את השיר.
2: כן, טובה וזורם, קליל.
0: אבל היה לך שיר אחר בראש, אז מה הוא היה?
2: אני לא אגלה לכם. אני אתקשר שוב?
0: לא, לא, את אתקשר שוב. לא, לא, אם זה ככה, אז לא.
1: תגידי, את כמה את סובלת במונדיאל הזה, או שאת נהנית, או שאת...
2: לא, בעלי לא רואה, אני לא רואה, זה לא בחיים שלנו, המונדיאל הזה.
1: אוקיי, אוקיי. מאיה, תודה שהתקשרת, שיהיה לך בוקר טוב להתראות.
2: תודה שנולדתם, ביי.
0: תודה. תודה לך, תודה
1: רבה. עוד מעט מאזין נוסף, האם הוא יעבור את כולם? האם הוא בא פה סי-איי עולם? זה יקרה.
0: יעברו פה את השבע תשובות?
1: זה יקרה. 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון.
0: לא יודע.
1: רק חייך.

0: כל הריהוט, הכל במקום.
1: שני ציפורים בתוך כלוב של זהב, כבר לילה כמעט וראיתי כוכב, אינני חולמת כמה זה טוב לגור איתו.
2: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב.
0: נאצ'י, היית קצת עצובה.
2: בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו עוברים על פני ריחות מאוד מאוד זכורים וחזקים שיש לכם מהעבר ומהעתיד. אתם כותבים לנו לוואטסאפ ולטלגרם. עוד מעט מאזין נוסף לחידון האקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. מסי הרבה יותר חמוד מרונלדו, רונלדו עם אף למעלה, שוויצר, מסי יותר צנוע.

0: Latte.
1: Ja, sind wir jetzt Sascha Zwicker.
0: Kamera
1: Tor,
0: wow,
1: Chigan,
0: wow.
1: Jetzt hat er gesagt, ותכף נמשיך.
2: 90 FM. כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
10: חפשו ישראכר טיימוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
19: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: 90 FM.
8: זוכרים את הלהיט הזה? בני כמה הייתם כשזה היה שיר השנה בעולם?
0: שלום, כאן נועם אמיר. עד היום נפגשנו כל יום בשתיים עם שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. בכל יום בשתיים ניפגש עם תוכנית חדשה, 90 פלוס מינוס. מיטב הלעיתים הגדולים של כל הזמנים. נקפוץ ל-80s. לא נוותר על שירי האהבה הגדולים.
20: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר. רק כאן, ברדיו 90.
21: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: מדד המחירים לצרכן ירד ב...
1: 0.3%
0: בחודש מאי. איך זה ישפיע עלינו?
1: כן, כותבים שיש ירידת מחירים בירקות.
0: כן?
1: ובפירות.
0: הייתה ירידת?
1: שעכשיו הייתה.
0: החציל, קניתי חציל בשבוע שעבר.
1: מה אתה עושה איתו?
0: תכננתי... לא, עשיתי איתו, עשיתי איתו שקשוקה.
1: שקשוקה חציל זה כיף.
0: שמתי אותו בתוך
1: שקשוקה. איך אתה עם שקשוקה ירוקה, שקשוקה תרד?
0: עוד לא הייתי שם. עכשיו קניתי תרד, השבוע. זה טוב שירדו המחירים לצרכן.
1: בחיים לא קניתי תרד, בחיים.
0: הנה, השבוע קנינו פעם ראשונה תרד.
1: כן, שקשוקה תרד זה כיף, אכלתי כאלה.
0: היית אומר גם תרד וגם חציל?
1: יכול לבוא ביחד, אבל הירוק...
0: too much.
1: יכול להיות, הכל הולך.
0: וגם בולגרית לא?
1: בטח, קוביות, זורק בסוף,
0: לא, אבל גם וגם וגם?
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: מעניין. מיכל על הקו.
1: שוקה זה כיף. אתה יודע מה, הרבה זמן לא אכלתי שקשוקה.
0: אני עכשיו נכנסתי לתחום השקשוקות. אף פעם לא אכלתי שקשוקה.
1: זה כיף. חריף, ככה טוב. אבל חריף אש. אל תביא לי חצי כוח. תן לי, אני רוצה דמעות בעיניים. אני רוצה להזיע מתחת לעיניים.
0: איזה כיף. מיכל, מה העניינים?
2: בוקר טוב, מה נשמע?
1: היי, שלום לך, מיכל.
0: בסדר, מה שלומך, מאיפה את, מיכל?
2: אני מרעננה. כן.
0: אוקיי. ומה את...
1: בת כמה את?
0: בדיוק.
2: הייתי 27.
0: 27?
1: משהו בקו משובש מה...
0: לא משובש כלום בקו. לא? לא, הקו מצוין. אי אפשר להשים את הקווים עכשיו בהכל.
1: תמיד תאשים את הקווים.
0: מה את עושה בחיי?
1: הכל תפיל על הקווים.
0: מיכל, מה את
2: עושה? אני
1: מאמנת
2: כושר.
0: יפה. באיפה? ברעננה? באופן אישי? אנשים מתאמנים אצלך?
2: גם רעננה, כאילו גם ברעננה
0: והאזור, כן. יופי, ואת אוהבת את זה מאוד.
1: יבוא מישהו מכפר סבא, לא תגיד לו לא.
0: כן, כן, כן.
1: עבודה, עבודה.
0: בטח. אז היום יש...
1: אפשר להוציא חשבונית, אתה מוציא.
0: אימונים, יש היום?
2: היום יש אימונים, כן.
0: אז את עוסק זעיר, כן?
2: בדיוק. פטור.
0: פטור. הוצאת פטור? הוצאת פטור.
2: כן.
0: הוצאתי פטור. כן, יופי. לא, ענייני המס תמיד חשובים לנו פה, את יודעת, ל...
1: התוכנית הכלכלית, אנחנו
2: מסימן... אני אציע לכם קבלה בסוף, כן.
1: בסוף זה קבלה, נכון.
0: כן, נכון. אז את מאמנת...
1: עוסק מורשה מוציא גם חשבונית וגם קבלה.
0: נשים או גברים?
1: או חשבונית מס קבלה.
0: או גם וגם.
2: גם וגם, וגם הרבה מבוגרים, כזה, בעיקר.
0: בעיקר מבוגרים?
2: כן.
0: אוקיי, בסדר. ואת יוצאת עם חבלים לגינה? כי זה נורא מפריע כשהם טיילים עם הכלב, שמישהו בא עם חבלים לגינה.
1: בכלל לראות מישהו, נגיד...
0: כן, כאילו זה מקום ציבורי, זה לא מקום האישי שלך.
1: שאתה רואה מישהו עם דלגית, חבל כפי עושה כזה עם עצמו.
0: אני יודע מה זה דלגית, הוא עושה כל יום.
1: אז אתה עושה את זה בבית, כאילו, כן.
2: גם בבית, גם דלגית.
1: יש משהו מעצבן באנשים שקופצים בחבל בחדר כושר ליד כולם.
0: אני קופץ ליד כולם.
1: אז ידעתי לאן אני הולך. כי זה כאילו מעצבן.
0: למה?
1: כי הוא נהנה מדי.
0: הוא עושה כושר מדי.
1: כן, ואתה לא נוח לעבור לידו, כי אתה מפחד תמיד שמשהו, פתאום החבל יזרק לך תוך העין.
0: ברור, ברור.
2: אתם מתאמנים?
0: אני מתאמן, כן.
1: אני סוחב פציעה כבר.
0: אוי, נו, די, מה סוחב פציעה? סוחב פציעה.
1: אני רוצה להתאושש לגמרי ולחזור. הפסקתי בספטמבר האחרון.
0: תגידי,
1: היא
0: רק שאלה מתאמנים או לא?
2: אני אעשה לך הנחה, אם תרצה, אימון אישי.
1: מה הנחה? אני צריך פיזיותרפיה, זה הנחה. יש לי מרפא גולף.
0: איזה טיפ היית נותנת טיפ למי שלא מתאמן, שיעשה משהו אחד. מה הדבר האחד שצריך לעשות הלא מתאמן שישפר את מצבו?
2: להתלבש ולצאת להליכה בבוקר.
0: הליכה בבוקר.
1: זה כיף.
2: עם מוזיקה.
1: כל יום הליכה, זה כיף.
0: מאיזה דקה הליכה הופכת להיות אפקטיבית? זאת אומרת, לא 5-10 דקות, אלא...
2: 20 דקות.
0: 20 דקות ומעלה, כל אדם צריך ללכת ברגל.
1: זה כיף גם, עם מוזיקה.
2: בשביל השפיות גם.
1: בטח.
0: שפיות.
1: שהנפש.
0: ואת ממליצה על סוג מוזיקה מסוים, או פה את אומרת, זה פתוח?
2: פתוח.
1: פתוח, אבל אתה יודע, יש מוזיקה שתשמע שאתה יודע, אתה תהפוך את ההליכה
0: לסיור,
1: לטיול, אם תשמע את הגבעתרון.
2: כמו טרנסים של דארקו, דארקו יש לו מוזיקה טובה.
0: טרנסים של דארקו.
1: יש מוזיקה שהיא מדי, ואז היא כבר הופכת מההליכה שלך, אתה רוצה כבר להתחיל לרוץ.
0: נכון, הנה, טרנסים של דארקו, אני מניח, מדרבן אותך לריצה.
2: מאוד.
0: בריצה הבאה שלי אני שם טרנס של דארקו.
2: דארקו.
0: לא מכיר, אבל אני אשים.
2: זה טוב.
0: מיכל, את
2: בסדר.
1: זה דארקו, D-A-R?
2: D-A-R-C-O, כן.
0: כן, תגידי, את בזוגיות, מיכל?
2: לא.
0: אוקיי.
2: יצאתי לדייט ראשון לפני שבוע.
1: אז לפני הדייט, רק פתח שנייה.
0: איך אפשר משהו לפני הדייט? זה הדבר הכי מעניין בעולם.
1: רק לשמוע 10 שניות מתוך דארקו?
0: אוי, כיף. כיף. ספרי לנו על רקע דארקו את הדייט, מה היה לפני שבוע?
1: באותו קצב.
2: לפני שבוע, יצאנו להרצליה לבר כיפי, והיה ממש כיף.
0: הוא אכל שתה?
2: שתינו יין.
0: יפה. לקחת בקבוק? אני לא אוהב שאוכלים בדייט ראשון.
1: נכון, לקחת בקבוק. אבל אם מגיעים למצב שכבר מנשנשים משהו, הדייט באמת זורם טוב.
0: כן, אבל לא הייתי שם
1: את הדייט, זה
0: את הדייט במבחן עם אוכל. לא הייתי מכניס אוכל.
1: כן, רגע, אבל לקחתם בקבוק או שכל אחד כוס יין?
2: סיימנו בקבוק. זה מפתיע.
0: אז זה.
1: סיימתם בקבוק.
0: והוא כתב אחרי זה היה כיף?
1: הסתמסתם?
2: כן.
1: רגע, מתי, איך זה?
0: רגע, מה כן? זה היה את כתב טוב.
1: באותו ערב, כאילו?
2: כן, כן, לא, אני הייתה עכשיו קצת מובכת, אבל כן.
0: בסדר. אבל יש אופק לאירוע.
2: יש די צ'ני, כן.
0: איזה כיף.
1: כבר נסגר רשמי.
0: באותו מקום או מקום אחר?
2: לא יודעת לאן אלך. נזרון.
1: אוקיי. מי הציע את הרעיון, כאילו לאן ללכת בדייט הראשון, מי הציע ומי יזם?
2: הוא יצא גבר.
0: הוא יצא גבר.
2: גבר, כן.
0: ואת שואלת אותו על המונדיאל?
2: הוא אוהב.
0: זה נושא שיחה.
1: רגע, את גר ברעננה, איפה הוא גר?
2: באזור פתח תקווה.
0: אזור פתח תקווה. ואיפה הכרתם? רק שזה שאלה אחרונה, לא נביך אותך יותר. כן, איך זה נוצר?
2: במעלית.
0: יפה, לא נשאל יותר שאלות. איך במעלית, מקומה ראשונה?
2: נוצא בה.
1: כמה, מה, כאילו, מעלית איפה? איפה זה היה? באיזה בניין?
2: באזור פתח תקווה.
0: לא, אבל מעלית של...
1: נכנסים כאילו למעלית, שניכם, ויש עוד אנשים?
2: לא, לא, סתם, הכרנו באפליקציה.
1: אוקיי.
0: סתם זה היה מעלית. אוקיי, טוב, זהו, לא נשאל אותך יותר שאלות. מיכל, אנחנו הולכים על...
1: זה אפליקציה כזאת שלוקחים ימין השמאל, ימין השמאל, ימין השמאל. זה לא, אוקיי, בסדר, בסדר.
0: היא מובכת, נו די.
1: מה
0: היה
1: משפט פתיחה?
2: אני שמעתי את מאיה עושה שבע תשובות.
0: נכון, ואת רוצה לעבור.
1: זה גדול שזה התקשרת בגלל שהיא עשתה את השבע תשובות.
0: מיכל, יש לך חצי דקה לענות על שאלות. אם את לא יודעת משהו, תגידי עבור, וזה מתחיל ממש עכשיו. 3, 2, 1. לפי הביטוי, מי יבוא אל ההר אם ההר לא יבוא אליו?
2: מוחמד.
0: נכון. לפי השיר חום יולי אוגוסט של שלמה ארצי, השלם, תרשום, תרשום?
2: לעבור.
0: באיזה כלי בעיקר מנגן בילי ג'ול? ג'ול.
2: גיטרה.
0: לא. על איזה מלון שרה להקת האיגלס?
2: עבור.
0: לפי...
2: הוטל, קליפורניה.
0: כן,
2: קליפורניה.
0: לפי התלמוד, מי היחיד שנכנס לפרדס ויצא בשלום?
2: נוח.
0: נוח. לפי הפסוק, בעזרת מה תעשה לך מלחמה?
2: בתחבולות.
0: כן, לפי הפסוק, שקר החן והבל?
2: היופי.
0: זה טוב.
1: זה גם נכון, זה 1, 2, 3, זה 4 תשובות.
2: רציתי 5.
1: אתה מכיר את הסיפור המפורסם? על זה שנוח יצא מהתיבה ונכנס לפרדס? זה היה הכל של נוח. זה היה הכל של נוח.
0: נכנס לפרדס ויצא בשלום.
1: הוא בא לך לכל החיות, ממותה, אני שנייה קופץ פה לפרדס. חבר'ה, להביא לי מישהו את הפוזים, אני כבר עומד, להביא לי מישהו את הפוזים.
0: לא, זה רבי עקיבא.
1: והשיבוטה, אני לא צריכה כלום, הכל בסדר. טוב.
2: תקשיבו גם למה אני התקשרתי היום, כי נכנסתי לרכב ושמעתי אתכם ומיד עלה לי חיוך.
0: איזה כיף.
1: איזה כיף לנו.
0: וואו, זה אחד הדברים החמודים שנאמרו אי פעם מעל גלי היתר מאז ומעולם.
2: היה בקטן, אבל
0: זה
2: בגדול.
0: לא מגיע לך פרס.
1: זה כבר מוריד את כל ה...
2: כן.
0: אבל תצטרפי לטלגרם שלנו, בחיית מיכל.
1: בטח.
2: אני אצטרף.
0: הבוקר ברדיו 90 בטלגרם, יותר מחפשת אותנו, הבוקר בהי.
1: בשורת החיפוש בטלגרם, הבוקר ברדיו 90, ואז את רואה את הקבוצה, עושה ג'וין, מצטרף.
0: מצטרפת.
1: ואת איתנו, ביי, הצטרפת.
0: תודה, מיכל, שהתקשרת.
1: בילי ג'ויל, מגן הפסנתר.
0: ביי,
1: תרשום, תרשום, רושם, רושם.
0: נכון, ואנחנו נגיד דבר כזה, שבוואטסאפ ובטלגרם עוד ריחות ש... צרובים לכם בזיכרון ולעולם לא תשכחו אותם.
1: כן, בהחלט, יש פה מלא מלא ריחות.
0: ולטלגרם. רציתי גם להגיד לך...
1: הריח, תקשיב טוב מה זה כותב בוואטסאפ, וזה כל כך מדויק. הריח המתכתי של הדם שיוצא לך מהאף, כשכדור פוגע בך בכדורגל לבית ספר.
0: יואו, נכון.
1: אתה לא יודע, אתה לא שחק דרך בכדורגל.
0: לא, אבל את ה...
1: הכדור פה כבר מתחיל כשאדם, יש מין ריח של מתכת כזאת.
0: כן, כן, כן, יואו.
1: משהו מפחיד כזה, שאתה לא יודע מה... כן.
0: איזה דיוק. את השעה הזאת אנחנו... רחל גיל יוסף...
1: יש פה מלא הודעות קוליות.
0: כן, אבל רחל גיל יוסף פיפיקה. שבת שלום. חדשות, אנחנו ממשיכים לעוד חצי שעה.
1: לא, לא הודעת קולית אחת אפילו?
0: לא, אין לי זמן.
1: אין לך 24 שניות?
0: אולי, כן.
1: אולי, אנחנו עדיין עם זה.
0: דארקו, תפסיק את דארקו, שים הודעה קולית ונסיים עם שיר ענק רומנטי.
3: בכניסה לעיר מפעל של קפה אליט. כל בוקר היינו מריחים את
0: ה... דרך של שוקולד.
3: כן, קפה ככה.
0: נכון, בצומת ברמת גן.
3: עד היום שאני מריחה קפה, ריח של קפה.
0: קפה?
1: קפה, לא שוקולד.
3: זה מזכיר לי את הילדות, ואני מאוד מאוד
0: אוהב. חשבתי בצומת אלית, ריח של שוקולד.
3: אבל לא מסוגלת לשתות אותו.
1: זאת יסמין.
0: אנחנו חייבים לסיים את השעה הזאת.
3: הבית של ההורים שלי עד היום בכניסה לבית שמש.
1: זה בית שמש, זהו, עכשיו זה
0: חשוב לנו. עם שיר ענק רומנטי, אחרי 9, אנחנו משכים לעוד חצי שעה, תשארו איתנו, בוקר טוב.
1: אנחנו נשאר איתנו. אתה יודע מה?
0: תמיד זה ייקח יותר מדקה וחצי.
1: לא, כדאי, מכניס לי כל כך בדברים שהם כאלה.
0: זה הפתעה שנגמרת השעה? או ש...
1: הנה, קיבלת. לא תכין לפני עם האצבע בסימון למחשב. סימון קטן, אז אתה מבין איך זה עובד.
0: די, די, מספיק. די.
1: להרגיע, להוריד. בטח.
0: בסדר.
1: איזה איש חמוד.
0: תודה.
1: כן. מהלהקה קטנה מחולון.
0: לנצח

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם יקחו.
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
9: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
9: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
16: 100% טעם, 0% פוזה.
15: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
18: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. אפס מעיין הגבס.
19: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
21: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
20: להזמנות 09-866-6602.
22: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
0: שלום רב, ושעה 9 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע הגעה להסכם בין ארצות הברית לאיראן, מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר חושף כי בשבוע שעבר לאחר ירי הטילים האיראניים לעבר ישראל, חיל האוויר תכנן לתקוף מאות מטרות בלב איראן. באיגרת למשרתי החיל שהופצה הבוקר כתב טישלר, כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב. מדובר בשעות ספורות מפקודה להמראה לתקיפת מאות מטרות בלב איראן. לדבריו, התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים שעה בלבד, טרם היציאה למטס. טישלר ציין על רקע הגעה למתווה מוסכם בין ארצות הברית לאיראן, אנחנו ממשיכים עם המבט קדימה להבטחת קיומה של מדינת ישראל וביטחון אזרחנו, כך מפקד חיל האוויר. אירוע חריג הבוקר בכביש 446 במעבר חשמונאים. פלסטיני שנהג ברכב גנוב, פרץ את המחסום המשטרתי במקום, פגע בניידות משטרה, ואף ניסה לדרוס שוטרים במקום. המאבטחים ששהו שם חשו סכנה לחייהם וביצעו ירי לעבר הרכב, והוא נעצר. החשוד, תושב בית לחם, נפצע מהירי ומקבל בשעה זו טיפול רפואי. כתב היום יותם דשא מוסר שבעקבות התקרית, מעבר חשמונאים חסום לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים. הלחימה ביהודה ושומרון, לוחמי יחידת יהלום השמידו 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה בשכם. זאת במהלך פעילות לילית ממוקדת שלשום לסיכול טרור. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי הלוחמים יתרו נשקים ומטענים בלב מרחב אזרחי. בחירות 2026 ברגע האחרון, עורכת הדין שבות רענן פרשה מההתמודדות בפריימריז של מפלגת המילואימניקים. שעות לפני פתיחת ההצבעה כתבה רענן בהודעה למתפקדי המפלגה, בעת הזו מאבק מילואימניקי אותנטי אינו מספיק לבדו כדי להתמודד עם האתגרים הרחבים שניצבים כעת בפני מדינת ישראל כלשונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום יונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
25: חכם.

0: מה נשמע בבית?
1: טוב, תודה רבה.
0: בסדר?
1: באמת, תודה רבה, כן.
0: בא לי לנסוע לכיף ורדה. מה יהיה כיף?
1: כן.
0: נכון?
1: יש משהו מבטיח, שאתה רוצה להתאכזב אבל.
0: גם שאני מתאכזב מכיף ורדה.
1: תשמע, יש תמונות של כיף ורדה.
0: אי, נכון?
1: איזה תמונות.
0: וואו, וואו.
1: מה זה זה?
0: מה?
1: חוף סנטה מריה.
0: רחוב סנטה מריה?
1: מערת בלו איי.
0: אוקיי. אבל המון שוטים.
1: חופים, מקומות.
0: אבל זה רק אי. יש שם מעט מאוד תושבים.
1: נו, מושלם.
0: כן.
1: מה אתה צריך?
2: הבוקר, דרור רפאל וארז
1: קיימן. מדהימות, מדהימות.
0: וואו, בטח עצים וחופים וחופשים ונהנים, נראה לי. טוב, צריך לתכנן חופשה לכיף ורדה.
1: רפובליקה שמורכבת מקבוצת איים באוקיינוס האטלנטי, כ-500 קילומטרים מערבית לאפריקה.
0: אוקיי, זה ממש רחוק. בעצם זה לא ממש רחוק. כמה שעות טיסה על זה לכיף ורדה?
1: מדברים שפורטוגזית. כמה
0: שעות טיסה? כן. בוא נראה אם זה שווה. אם זה 3-4, נראה לי שווה.
1: כן, טיסה מישראל לכיף ורדה, עורכת בממוצע בין 15-22 שעות, כולל עצירת ביניים אחת או שתיים. אין כאן טיסות ישירות, הדרך הנפוצה כולל קונקשן.
0: לא, לא, לא, אז לא כיף. אז אם ככה זה לא כיף, אז מה כיף בוורדה? זה נשמע לי לא כיף בכלל. טוב, אנחנו בשעה שלישית, 9:05 בוקר טוב לכל מי ש...
1: המחירים מתחילים באזורי $700 עד $900.
0: טוב, בסדר, זה טיסה זה, אבל זה המון שעות.
1: לכיוון!
0: כן, גם ליפן עלה לי $1,000 לכיוון.
1: מתי טסת?
0: טסתי ליפן, לא סיפרתי?
1: אני לא שמעתי.
0: לפני שנה ומשהו, לא שמעת?
3: לא.
0: לא סיפרתי?
3: מה?
0: טסתי ליפן, לא סיפרתי, אני מפתיע, אני הפתעתי את עצמי עכשיו.
1: לא שיתפת, אולי זה אתה יודע, שלך וזה אישי.
0: תרבות אחרת לגמרי, אני יכול לדעת איזה אוכל מעולה.
1: ראית את פריחת
0: הדובדבן? כן, טסתי בפסח שעבר.
3: וואו.
0: וואי, ממש כיף, ממש ממש כיף. אולי אני אספר לכם איזה יום אחד, שיהיה לנו יותר זמן.
1: באמת תספר פעם איזה יום אחד, למה לא?
0: מה שכן, אנחנו רוצים להתחיל. להתחיל. מה זה? נכון, הרגע זה בשבוע
1: שמגיע לפה הרכב של משינה,
0: איזה חמודים, תודה,
1: נכנסים לאולפן עם הכלים,
0: חבר'ה, תודה,
1: תודה, תודה, כן,
0: כן, נכון, זה כל שבוע, נכון, איגי, נכון, זה כבר כל שבוע, נכון,
1: הנה, יובל שמה,
0: שאבנר
1: עוד פעם,
0: שאבנר אמר לו,
1: יובל מסמן עוד פעם עם האצבע,
0: לא, אבנר אמר שלא, לא, לא לא, מצחיק, לא. לשים עכשיו את ריקוד המכונה, לא.
1: מה פתאום, זה לא עכשיו ספיישל משהו.
0: אבל חמוד,
1: תעשו שוב את הקטע של היום שלישי של השלוש,
0: זה בסדר. אבל זה בקצרה, תעשו את זה על 1:30.
1: יאללה, הנה הוא מכין את הכלי.
0: נו.
1: הנה, יפה. תודה. תן לי יובל. תודה רבה.
0: תודה.
1: יום שלישי של השלוש.
0: שמה? שאיגי אמר לו? כן, בסדר, שבוע שעבר זה היה שבוע שעבר, שמה שלוש פעמים.
1: הוא אומר ששבוע שעבר נתנו שלוש פעמים לעשות, והשבוע רק פעמיים, וזה קצת קלובס, כי הם באו מרחוק.
0: חבר'ה, אתם משינה, אתם לא צריכים את ה...
1: אבל אבנר פה אומר שהם באו מרחוק, אבנר חודור.
0: מאיפה? פרדס חנה זה לא רחוק.
1: לא, הבוקר ספציפית הוא הגיע מבת ים.
0: אז אוקיי, אז עוד אחד וזה.
1: אז יאללה, פעם אחרונה, כי באתם מרחוק, בבקשה.
0: גם בת ים זה לא רחוק. תודה רבה.
1: זה
0: באמת יום שלישי שעה שלוש.
1: תודה.
0: ואת השעה הזאת אנחנו רוצים...
1: לא, לא, לא, לא, נגמר, שלום.
0: רגע, רק נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם...
1: כי לא!
0: אנחנו...
1: כי לא, זה לא, מה לא ברור?
0: טוב, זה... ריחות, ריחות חזקים ש...
1: כן, יש פה מלא...
0: נשארו לכם צורבים בזיכרון.
1: הודעות, גם הודעות קוליות יש פה, ועוד מעט נשמיע.
0: אז אולי נשמיע תכף, אבל קודם כל אותה רחל גיל יוסף שלנו, שהיא גם... מפיקה, היא מתפרצת לאולפן, ובפיה,
1: מי אמר את זה?
0: מי אמר את הדברים האלה? מי אמר ואיזה הקשר?
1: מביאה ציטוטים שנאמרו, נזרקו השבוע.
0: נכון. והיא זורקת את הציטוט, ואנחנו ננסה להבין מי אמר את זה ובאיזה הקשר.
1: אוקיי.
3: אז ככה. היא ראתה אותי בלידה ואמרה, אני לא יודעת אם אני רוצה להיכנס להיריון.
1: היא ראתה אותי בלידה.
0: אז אישה אומרת את הדברים.
1: היא אומרת את זה אישה אחרת?
3: נכון.
0: מה היא אמרה בדיוק? היא ראתה אותי בלידה ו...
3: היא ראתה אותי בלידה ואמרה, אני לא יודעת אם אני רוצה להיכנס להיריון.
0: טוב, זה מישהי שילדה עכשיו.
1: גם האיש שראתה אותה היא... ידועלית? מוכרת לנו?
3: קצת פחות, יותר מי שאמרה את זה.
0: ומי שאמרה את זה היא כוכבת רשת?
3: לא.
0: היא מסעדנית או קשורה באפייה?
1: היא ילדה עכשיו לאחרונה?
3: כן, לפני חודש.
0: והיא זמרת?
3: לא.
1: היא ילדה לפני חודש.
0: היא מגישה טלוויזיה?
3: לא.
0: היא ילדה לפני חודש?
3: כן, עשתה הנחיה פה ושם, אבל זה לא...
0: כן, אבל זה לא... זה
3: לא
0: עניין
3: שם.
1: כן, הסטן חיה פה ושם. זאת אומרת, כן. לא מנחה שהיא...
0: לא, אבל מה המקצוע שלה? זה מה שמעניין אותי.
3: היא די פרשה מהמקצוע שלה.
1: המקצוע שלה הוא מעולמות האוכל?
3: לא.
0: אמרנו, אני שאלתי את זה ממש לפני 10 שניות, זה קצת מדאיג. שאתה שואל אותה שאלה עוד פעם.
3: אישה מאוד מפורסמת.
0: אישה מאוד
3: מפורסמת. בעולם.
0: בעולם?
3: כן.
1: אז היא לא מפה.
3: לא, היא מפה.
0: היא מפה? גל גדות?
3: מפורסמת
0: בעולם. מפורסמת בעולם?
1: אה, יש לי.
0: נו.
1: ספורט, ג'ודו, ירדן ג'רבי.
3: נכון.
0: אה, יפה.
1: היא אמרה שהיא כאילו הרגישה שהיא יולדת בעמידה.
0: שהיא יולדת בעמידה?
1: משהו כזה.
3: זהו, היא הגיעה לחדר לידה. נו. היא חשבה שהיא בתחילת התהליך.
0: נו.
3: וכשהיא הגיעה, הם קלטו שהיא ממש ממש עומדת ללדת.
0: יואו.
3: ובת הזוג שלה ראתה את הלידה, והיא אמרה שהיא לא ידעתי והיא רוצה.
0: יפה.
1: ירדן ג'רבי בהיריון ראשון אחרי הלידה דרמטית, הרגשתי שאני יולדת בעמידה. היא תצווה לראות את התתתתה.
0: וואו. כן, היא הייתה...
1: נולד תינוק וכן.
0: היא הייתה גם מנחה בנינג'ה קצת. נכון, נכון, נכון, ירדן ג'רבי. זה תינוק ראשון, כן?
3: כן, נואל.
0: יופי, מזל טוב. יודעים איך קוראים לו?
1: נואל, כמו שהיא אמרה. זה קצת מדהיק, כי אמרה את זה לפני באמת שנייה, לא 10 שניות, שזה כבר היסטוריה.
0: לא, לא הבנתי שזה השם שלו.
1: לא הבנתי.
0: נואל?
1: לא הבנתי, זה בעיה אחרת כבר.
3: נואל?
0: נואל זה שם זה. נואל זה... אבל נואל זה... זה משהו רע.
3: למה?
0: אומרים על מעשה, מעשה נואל, זה מעשה מרושע, מעשה רע.
1: והמשמעות זה חג המולד בצרפתית.
0: אבל זה נואל באלף? מעניין. טוב, נלך הלאה.
1: זה לא נועל בעין.
0: מה?
1: לא נועל בעין.
0: לא, חשבתי נועל או משהו כזה משפה זרה, אבל נועל זה צעד נועל. כשאומרים על משהו צעד נועל, זה צעד לא טוב בכלל. זה צריך להגיד לירדן.
3: מעניין מה המשמעות.
1: צעד נועל הוא ביטוי עברי שמציין מעשה טיפשי, חסר תועלת.
0: כן.
1: המילה נועל פירושה אווילי, חסר דעת או מטורף. זאת אומרת, היא באה וקוראת לילד שלה אווילי חסר דעת ומטורף. או חג המולד.
0: טוב, בסדר. אוקיי, נמשיך הלאה.
1: מזל טוב.
0: תודה.
3: מזל טוב. לקח לי הרבה זמן לפתוח את הלב.
0: סליחה, אומרים נועל, לא נועל.
1: אוקיי. אז נועל זה מצרפתית, זה חג המולד.
0: הניסיון הוא ניסיון נועל.
3: נועל?
0: אז אם היא קוראת לו נועל, אז בסדר.
3: טוב. לדבר הבא, לקח לי הרבה זמן לפתוח את הלב, אבל כשזה זה, זה זה.
1: זה את אומרת? את עצמך? על החיים של...
0: זה משהו שהיא מצטטת של מישהו מפורסם.
1: הבנתי.
0: מישהו זוגיות חדשה?
1: לקח לי הרבה זמן לפתוח את הלב.
3: כן.
0: גבר אומר את זה?
3: לא.
0: אישה אומרת את זה.
3: אישה.
0: והיא מפורסמת?
3: כן.
0: והבחור הוא גם מפורסם?
3: מאוד. יותר ממנה.
0: אז אני כבר יודע מה זה. כן, מה זה? צריך לי זמן לפתוח את הלב. כן, אני יודע מה זה. נו, שלביה.
3: מי?
0: יעל שלביה.
3: נכון.
0: על המרוצים.
3: נכון,
0: וואי. ראיתי את הקטע הזה הבוקר.
1: אז היא יותר מפורסמת.
3: לא, הוא יותר מפורסם, אלא הוא נהג פורמולה.
1: בארץ אבל כאילו...
0: כן, אבל...
1: תגיד את שני השמות בארץ, ידעו יעל שלביה, לא הכירו את השם.
0: לא, הוא מוכר, הוא מוכר. זאת אומרת, הוא מוכר לזה.
1: למי
0: שאוהב
1: פורמולה.
0: זה כמו...
1: בעולם אולי הוא יותר מוכר.
0: הגולף הזה שהיה מוכר.
1: טייגר וודס.
0: כן, או זה מטיילור סוויפט, שגם כן... כן, אז בקיצור...
3: היא אומרת עליו שהוא סבב רביעי.
0: ואחר.
3: הוא היה מושלם מההתחלה, אבל היו הרבה פחדים.
0: היא לא מקבלת סבב רביעי במרוצים.
3: לא.
0: כן, לא.
1: זה לא שהיא מבינה שזה זה, אז היא עמדה עם דגל שחור לבן קוביות כזה ונפנפה בו.
3: אבל היא אומרת שזה זה.
1: אז כשזה זה זה זה. מור בוואטסאפ ידע את זה ראשונה, ו-MG ידע את זה בטלגרם.
0: אגב, יש את הקטע שאיך היא הציעה לו לצאת, איר הציעה לו לצאת פעם ראשונה.
3: די.
0: אז היא אמרה לו...
3: בסבב הראשון?
0: כן, אז היא אמרה לו, אתה רוצה לצאת? אתה רוצה לצאת?
1: אז לקח זמן, כאילו.
0: כי כל פעם הוא עבר. אתה רוצה לצאת?
1: עד שהיה לו פאנצ'ר, והיה צריך להחליף מהר גלגל, אז עכשיו זה 20 שניות של צירופי גלגל.
0: אתה רוצה לצאת? אני אומר, אבל אם אני אומר, ככה זה היה, זה לקח יותר מדי זמן.
1: נכון, נכון.
0: עד שהוא באמת הבין ש...
1: כן.
0: מה היא אומרת לו? שעשע.
1: מאוד.
3: טוב.
0: נמשיך הלאה.
1: בטח, נרגע קצת, נדיר נשימה ונמשיך הלאה.
3: דרור, אתה תדע, כנראה, אז כאילו תן שנייה.
1: אוקיי. מוריד האוזניות ומה, אוקיי, בבקשה, כן.
3: אנחנו פה מגיעים לאסון המדיני הקשה ביותר שמדינת ישראל ידעה מאז הקמתה.
0: נו, מה? בנט אתמול בערב.
1: או בנט או לפיד.
0: לא, בנט אתמול בערב.
3: לא.
0: מה לא?
3: לא.
0: אז לפיד.
3: לא.
1: אבל הוא פוליטיקאי.
0: אז ליברמן.
1: ליברמן.
0: כן, ליברמן. זה...
3: הוא אומר שההסכם הזה בעצם מוחק את כל ההישגים של, של הצבא, של כל מה שהחיילים עשו.
0: וואו.
3: כן.
0: אוקיי.
1: כן, טוב.
0: נקווה שיהיה בסדר.
1: בטח, תמיד נקווה שיהיה בסדר. תמיד נקווה, גם כשגרוע, תמיד נקווה שיהיה בסדר. גם כשהסכמים מאוד מאוד לרעתך, גם כשהאווירה תהיה אווירת...
0: גם כשטוב, תקווה שיהיה עוד יותר טוב.
1: כל הזמן תקווה.
3: עוד יותר טוב. בבקשה. טוב, ככה. יום אחרי שילדתי, אמרתי לעצמי, נוסי על נפשך, תשאירי אותה פה, הייתי בהתקף חרדה.
1: זאת לא הייתה ירדן ג'רבי.
0: המשך
1: העלילות.
0: נוסי על נפשך, הייתה בהתקף חרדה.
1: היא זמרת ישראלית?
3: לא.
1: אבל היא כאן מפה.
3: כן, כאן מפה. היא פליטת ריאליטי.
0: מהשנה, שנתיים האחרונות? לא.
1: מדור
0: המייסדים? מדור המייסדים?
1: זו אחת משתי שאמרתי, אביבית או לי?
3: לא.
0: תגידי אותו את המשפט שהיא אמרה.
3: יום אחרי שילדתי, אמרתי לעצמי, נוסי על נפשך, תשאירי אותה פה, הייתי בהתקף חרדה.
0: נוסי, היא אומרת את המילה נוסי, זה מעניין. טוב,
1: אין לנו בכלל זה, כי יש כל כך הרבה אופציות.
0: זה כזה אח גדול?
3: כן.
0: וילדה וזה, קשה לי מאוד.
1: אלפי שמות.
0: תני לנו רמז.
1: קווים כלליים לדמותה?
3: היא היום מככבת בפודקאסט שמתעסק בתרבות, רכילות.
0: זאת אחת מהשתיים, אלי ו...
1: אבל היא לא הייתה בערך הגדול.
0: נכון, היא לא הייתה בערך הגדול. פודקאסט של מה?
1: רכילות.
0: רכילות?
3: כן.
0: לא יודע. באמת, באמת שאני לא יודע. בוא נראה בטלגרם אם מישהו...
1: טעוניה.
3: לא.
1: זה מה שכותבים פה, אני לא יודע. אז מה? אז מה יהיה?
3: מישהו שילדה לאחרונה.
0: בטח לא נכיר אותה בכלל.
3: לא, אתה תכיר. שני גולדשטיין, אתה מכיר?
0: שני גולדשטיין, אני מכיר.
3: שני גולדשטיין.
0: אז תגידי שני גולדשטיין. אז מה כל המרמזים האלה? שני גולדשטיין.
3: מצאתי מלא רמזים.
0: לא, לא, סתם.
1: אז היא ילדה וכזה, אוקיי.
0: אז מזל טוב.
3: אבל היא לקחה אותה.
1: לקחה בסוף.
3: כן, כן.
1: יופי, זה חשוב אחרי שאתה יולדת.
3: התחלנו לצאת בתור זוג חילונים. התחלנו לצאת כזוג חילונים, ואז התחלתי להתחזק וללכת לשיעורי תורה. יום אחד הרב הגיע לשיעור ודיבר על איסור נגיעה,

0: תוכנית שהיא מגישה, חרדים העולם האמיתי, ושם היא סיפרה על התהליך שלה ושל בן הזוג שלה, שהם התחילו כזוג חילוני.
1: אוקיי.
0: ויחד הם התחזקו. ועל ההתחזקות תוך כדי.
1: אוקיי. אוקיי.
0: מעניין.
1: הצלחה רבה בהכל.
2: הצלחה לכולנו.
1: תודה רבה.
2: תודה רחל.
1: והמשך יום טוב.
2: כן, כן, שהיום שלך יהיה טוב. שימשיך להיות טוב.
0: תשתדל. כן.
2: עכשיו זה הרגע...
1: שעת איזה רגע זה.
2: כן. עכשיו זה הרגע ליום.
1: די עם הרגעים האחרים, עכשיו זה...
2: מעכשיו?
0: רק אהבה.
2: זה הרגע?
3: זה הרגע לאהוב, זה הרגע. זה הזמן שבו סביבך הכל פורח.
2: קל לרדיו כי השיר הזה.

0: טל כותב בטלגרם ריח של ילד קטן שמבקש ליווי לשירותים, שדי ברור שהוא אחרי האירוע.
1: כן, בוודאי, כמובן.
0: עוד ריחות שאתם מכירים, שהם נצרבו לכולנו בזיכרון.
1: אפשר גם בהודעות קוליות לוואטסאפ, שלחתם מלא כאלה. הנה אחת מהן ששלחתם, איציק שלח את זה.
0: כן, בוא נשמע את איציק.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, איציק.
2: יש את הריח הזה לצערנו, מי שעבר ניתוח, או היה בחדר ניתוח, יש את הריח הזה של החדר ניתוח עצמו, או של חומר הרדמה, לפני שאתה מקבל אותו, אתה כבר מריח אותו, אתה לא צריך שיזריקו לך אותו.
3: חשבתי ש...
2: תקדח שיש שם... אתה נרדם ממנו.
0: חשבתי שאת הניקיון שלה...
2: שבוע טוב, בשורות טובות לכולם.
1: תודה, איציק, תודה.
0: חשבתי שהוא מדבר על ניקיון, יש ריח של ניקיון בחדרים כאלה, אבל הוא מדבר על ה...
1: על הריח של חומר הרדמה.
0: אין לי את זה בראש.
1: זה פחד זה.
0: אין לי את זה בראש.
1: איזה פחד זה?
0: פחד?
1: כן, שלא, שאני לא ירדם.
0: שלא תירדם?
1: כן.
0: למה? אתה לא רוצה לרדם?
1: אני רוצה לרדם שיש לי ניתוח ברדמה מלאה.
0: נו, אז לא הבנתי.
1: אבל אתה מפחד שזה לא ירדים אותך.
0: אז תגיד להם, חבר'ה, אתם שמתם להם שזה לא ירדים? תסמן להם.
1: מלחיץ כאילו, אם אני לא ירדם. הנה הודעה קולית.
0: כן.
4: אני נזכרת בריח של הבישולים של אמא, שזה היה הכי טעים. כמו הקוסקוס שאני עכשיו מכינה, גם אותו דבר של אמא, בדיוק.
1: זו אביבה שלך את ההודעה הזאת, זה מתן.

0: שלח את ההודעה הזאת.
1: אין דבר יותר כיף מלעלות לרכב אחרי אשתי ולהריח את החגורה. וואו,
0: זה יפה.
2: חשבתי שהוא הולך למקום אחר.
0: הריח של חגורת,
1: כל הדרך לעבודה,
0: הריח של חגורת הבטיחות, כי אשתו הייתה בושם וקרמי וזה
2: גדול, גדול,
0: זה
2: הריח שלה בעצם, ועל חגורה נשאר ריח הרבה זמן,
0: נכון?
2: מה רציתי? לא, חשבתי שהוא מדבר על הריח של האוטו החדש.
0: גם אני
2: חשבתי
0: בהתחלה, בטח
2: מדהים, ריח שאין אותו באף מקום אחר, באף חדש אחר,
0: נכון?
2: לא יודע למה זה,
0: זה משהו, כי הוא גם סגור האוטו, אז הכל חדש, הפלסטיקה,
2: אז היית מצפה מכל פלסטיק חדש יריח ככה, למה דווקא הרכב החדש?
0: שם זה הכל כאילו סגור ואטום, אז הכל נשמר, כל פלסטיק,
2: נהיה
0: עכשיו איזה קערת פלסטיק, בחוץ היא באוויר. היא מסגורה ואטומה, יהיה לה את הריח שלה, הנה עוד הודעה קולית, לא אוויר.
3: רונלדו, על מסי, בטח, בערב הסעודית, בוא נראה אותו מעיף מעצמו מישהו, באותו יום דנים אותו לסקילה.
0: כיוון, והנה עוד הודעה קולית.
2: רגע, רצי...
4: בוקר טוב, זיכרון ילדות.
0: סתם.
4: לאבא שלי היה חבר רומני בשם פויו. הוא כל הזמן היה מעשן סיגרים. היה בא, יושב בכיסא נדנדה ומעשן סיגרים. היה ריח של סיגרים וטקטק כזה ממלא את הבית. אז כל פעם שאני מעריכה... סיגר
0: שמישהו
4: מעשן,
0: אני
4: נזכרת
0: בפויו. זה זורק אותה לפויו, לחבר של האבא, זאת סתיו שלך.
2: אני גם אוהב ריח של סיגריה לפעמים על מישהו שמעשן.
0: לא, זה נורא, זה חונק.
2: אבל אני אומר אני אוהב.
0: לא, אני לא מקבל את זה, הנה עוד הודעה קולית.
2: רגע, אבל מה עם זה?
0: עוד הודעה קולית של אתי.
5: כמו שאני זוכרת של סבתא שלי, היה איזשהו נוזל שקראו לו קולוניה. זה
0: כן.
5: בא בבקבוק כזה קולון, של לא? ליטר, עם פתח כמו okay. של בקבוק קולה.
2: כן.
5: ואם אתם זוכרים, הייתה ממחטת בד. אז כן. הסבתא שלי הייתה פשוט שמה את זה, והריח היה כל כך חזק, היו משתמשים בזה לדרמות. נכון. מישהו שמתעלף, נותנים לו לנוח, נכון. להריח. מישהו שמצונן, נותנים לו להריח.
2: כן, נכון.
5: בקיצור, זה ריח שמלווה אותי כל החיים. אני בת 64, ואני לא שוכחת את הריח הזה.
2: ואתי, תודה איתי. וזה כתב ריח הפרווה של...
5: רק שכחתי להגיד שהריח הוא ריח לימוני, והוא ריח נעים.
2: וזה כותב שריח הפרווה של הכלב כשהוא קופץ עליך ומלקק אותך, זה רק זה, או כלב אחרי הגשם.
0: כלב אחרי מקלחת, גם אם לא הודעה קולית של שני.
6: אבל אני חושבת שתשימו את ההקלטה, רציתי להגיד שאני ובעלי חוגגים היום ב-12 שנות נישואים, וזהו, זה מה שרציתי.
0: אז מזל טוב, כן.
7: כשאני עושה הליכות, בוקר טוב קודם כל, כשאני עושה הליכות, אני שם את התוכנית בוקר שפספסתי באיזה יום מסוים. תאמין לי כיף.
0: אוקיי, תודה, זה אושר.
2: אנחנו נהיה פה מחר.
6: רגע, אבל
2: אני... כשאתם
7: נוסעים באוטו ופתאום אתם מתחילים להריח ריח שרוף.
0: אדיר, שלח את זה.
7: שזה משהו שרוף, אתם מתחילים להסתכל ימין, השמאל, ימין, השמאל, ההופכים, מסתכלים, מסתכלים מתחת הרגליים, הכל.
0: כן, מלחיץ.
7: ואז הריח נעלם, אתם לא מבינים מה נשרף.
2: תגידו, אתם רוצים לסיים את התוכנית הזאת כבר? כי אנחנו באיחור.
0: אני כשאני מריח שרוף, אני מסתכל לראות אם יוצא עשן למכסה מנוע.
2: ארז, אנחנו נהיה פה מחר בשבע, תמשיך את הסיפורים מחר.
0: אני אגב גם אחרי התוכנית, נשאר לשבת פה ועוד מדבר ככה, הם מצלים בכיף. ביי, תודה.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש!
9: עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשיי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
11: חפשו ישראכר טיימוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
21: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
22: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
23: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
24: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
25: 90 FM. ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
26: 9:31 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. כתב אישום מוגש אתמול נגד תושבת המושב עמיקם במועצה האזורית אלונה בגין גרימת מוות בניגר השלנית. על פי כתב האישום, בדצמבר 24, בעת שצעיר בן 36 חצה כביש במעבר חצייה בדרך הנדיב בפרדס חנה, הנשמת שלו הבחינה בצעיר פגעה בו עם רכב. כתוצאה מכך הצעיר הותח אל המדרכה וסבל מפצעים, שברים ודימום תוך מוחי. לצוות הרפואי לא נותר אלא לקבוע את מותו. עם סיום החקירה על ידי בוחני התנועה של תחנת חדרה, הוא עבר תיק החקירה לפרקליטות שהגישה כעת כתב אישום נגד נהגת הרכב שגרמה למותו של הצעיר. כתב אישום הוגש השבוע נגד מדריך גלישה בהרצליה בגין מעשה מגונה ופגיעה בפרטיות. על פי כתב האישום, הנאשם בן 44 שימש כמדריך גלישה במועדון גלישה בעיר. משוטרי תחנת גלילות עלה כי הנאשם מניח במקום נסתר במלתחות מצלמת גו פרו וכיוון אותה לעבר המשתמשים במקלחת במטרה לצלם מנויה במועדון הגלישה. עוד ניתן כי התמין מצלמה בין קורות הדק ברצפה בתא הלבשה וכיוון אותה על מנת לצלם את המתלוננת כשהיא מחליפה בגדים, וכך קרה. עם השלמת החקירה הגישה נגדו הפרקליטות כתב אישום, ומשפטו עתיד להתחיל באמצע חודש יולי. על רקע מתקפת התנים בכינרת, מספר רשויות באזור השרון יצאו במסע הסברה בקרב התושבים. בעקבות פציעתם של 11 מטיילים בחוף ים בכינרת לאחר שהותקפו על ידי תנים, מספר רשויות וביניהן הרצליה ורעננה יצאו בהודעות הסברה לציבור הרחב. על פי עיריית הרצליה, העירייה פועלת לצמצום מוקדי משיכה לתנים באמצעות שיפור הסניטציה העירונית, הצבת פחים עמידים, ניהול צמחייה ותשתיות, מיפוי וניטור פניות תושבים, דיווח וטיפול בשיתוף הווטרינר העירוני וגורמי המקצוע הרלוונטיים, ובהם רשות הטבע והגנים. בתוך כך, בעיריית רענן הציינו כי המחלקה הווטרינרית של העירייה מפזרת מספר פעמים בשנה באזורים הפתוחים מסביב לעיר פתיונות המכילים חיסון נגד מחלת הכלבת למניעת הפצת מחלות. כמו כן קרה העירייה לא להשאיר אשפה ושאריות מזון בשטח, וציינה כי חל איסור מוחלט על האכלת חיות בר. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, עם feeling good. אנחנו פותחים את התוכנית להיום, אני למלכה באולפן, אני משדרת לכם מוזיקה טובה עד השעה 12, להיטים מכל הזמנים, פתחנו עם האופטימיות הזאת, כן, השיר פונה לטבע, לציפורים, לרוח, לשמש, לכוכבים, אתם יודעים איך אני מרגיש? אני מרגיש מעולה. ואולי זה מה שאנחנו צריכים במציאות הכל כך לחוצה שלנו לעשות באמצע היום. אולי זה מה שיעבוד לנו, ככה קצת לרווח את העומס והלחץ שאנחנו חיים בו. וזהו, זו התוכנית שלנו להיום, יהיה לנו כיף, תישארו איתנו, מוזיקה טובה, להיטים מכל הזמנים, אנחנו ממשיכים עם עברי.

כן, מפה אנחנו עוברים, קופצים לשנת 83. עם מניאק.

0: כן, אנחנו יוצאים לעתים ב-90, להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. יישארו איתנו.
1: 90 FM. כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
13: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
14: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
17: חפשו ישראכרט טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
20: 100% טעם, 0% פוזה.
19: בורגראנץ', שרחי ישראלי.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: 90 FM. 90 FM.

כן, היו ימים, רמי קליינשטיין, מפה אנחנו עוברים לשנות ה-90 עם טרן. לעתים ב-90 אנחנו משדרים לעתים מכל הזמנים. זה מה שכיף בתוכנית שלנו.

הוט, ובאותו ערב כתבו את השיר, ובאותו לילה פרסמו אותו. הלוואי. כשיש חיבור טוב, אז הוא פשוט עובד. ככה זה ביצירה. אנחנו ממשיכים עם מייקל ג'קסון.

0: מכאן אנחנו נצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה, לעתים ב-90, יישארו איתנו.
1: 90 FM. כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה, וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
17: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: 90 FM.
8: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן הילה מלכה. על רקע מתקפת התנים בכנרת, מספר רשויות באזור השרון יצאו במסע הסברה בקרב תושבים, בעקבות פציעתם של 11 מטיילים בחוף ים בכנרת לאחר שהותקפו על ידי תנים. מספר רשויות וביניהן הרצליה ורעננה בהודעות הסברה לציבור הרחב. על פי עיריית הרצליה, העירייה פועלת לצמצום מוקדי משיכה לתנים באמצעות שיפור הסניטציה העירונית, הצבת פחים עמידים, ניהול צמחייה ותשתיות, מיפוי וניטור פניות תושבים, דיווח וטיפול בשיתוף הווטרינר העירוני וגורמי המקצוע הרלוונטיים, ובהם רשות הטבע והגנים. בתוך כך בעיריית רעננה ציינו כי המחלקה הווטרינרית של העירייה מפזרת מספר פעמים בשנה באזורים הפתוחים מסביב לעיר פתיונות המכילים חיסון נגד מחלת הכלבת למניעת הפצת מחלות. כמו כן קרה העירייה לא להשאיר אשפה ושאריות מזון בשטח וציינה כי חל איסור מוחלט על האכלת חיות בר. כתב אישום הוגש השבוע נגד מדריך גלישה בהרצליה בגין מעשה מגונה ופגיעה בפרטיות. על פי כתב האישום, הנאשם בין ה-44 שימש כמדריך גלישה במועדון גלישה בעיר. משוטרי תחנת גלילות עלה כי הנאשם מניח במקום נסתר במלתחות מצלמת גו פרו וכיוון אותה לעבר המשתמשים במקלחת במטרה לצלם מנויה במועדון הגלישה. עוד ניתן כי התמין מצלמה בין קורות הדק ברצפה בחדבתה הלבשה על מנת לצלם את המתלוננת כשהיא מחליפה בגדים, ובאמת כך קרה. עם השלמת החקירה הגישה נגדו הפרקליטות כתב אישום ומשפטו עתיד להתחיל באמצע חודש יולי. תגלית ארכיאולוגית נדירה נחשפה בבנימינה, שני פסלי שיש שלמים מרהיבים בני 1,700 שנה המתארים דמויות היסטוריות מהעולם היווני רומי נחשפו כשהם מותמנים בתוך בור איסוף יין של גת רומית ביזנטית. על אחד הפסלים התגלתה כתובת ביוונית הנושאת את השם ליקורגוס שהיה המחוקק האגדי של העיר ספרטה ביוון העתיקה. על פי רשות העתיקות הפסלים נחשפו בחפירה ארכיאולוגית שמנהלת רשות העתיקות כחלק מפרויקט שמובילים משרד התחבורה ורכבת ישראל להכפלת מסילת החוף לטובת הפעלת רכבות מהירות של 250 קמ"ש שתצמצמנה את זמן הנסיעה בקו חיפה תל אביב לכחצי שעה. עוד נמסר כי הפסלים יעברו כעת תהליך ניקוי, שימור ומחקר נוסף שבמסגרתו ינסו לזהות בוודאות את הדמויות המתוארות בהם ואת ההקשר המדויק שבו עוצבו בעת העתיקה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: קשה בהחלט בכדור הארץ, אבל יהיה הרבה יותר טוב איתך. זה מה שטונה אומר, וזה מה שאנחנו יודעים. מערכות יחסים הם הדבר שעושה לנו הכי טוב בלב. מערכות יחסים כמובן מיטיבות, שימו לב. אנחנו עם מכת זקנה של התקווה 6, וסבא אורי, הלו תמיר בר.
1: והנה

0: לבנה.
1: לא, אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.

ערכת ממך שרון חזיז, סוגרת לנו את השעה הזאת, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, זאת תהיה השעה, ים תיכונית שלנו, יישארו איתנו.

0: שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
13: חפשו ישראכרט טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
17: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
19: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
20: 100% טעם, 0% פוזה.
19: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
21: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט לצנו סופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
22: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אין אפס מה
24: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות.

שלום שבת, פותח לנו את השעה הים תיכונית. מפה אנחנו נעבור לבר צברי בשיר החדש שלו, ככה באמת. בר אומר, בעולם שזז כל כך מהר ומתעד הכל ברשתות, רציתי לעצור רגע ולהסתכל פנימה על מה שבאמת מחזיק אותי ביום יום. השיר הזה מוקדש לאשתי, לעוגן שלי ולכל הדברים הקטנים שהם הכי גדולים עבורי. כן, בר צברי מדבר על האושר מהרגעים הקטנים, אז צריך לזכור את זה. ככה באמת, כתב הלחין אבי אוחיון.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: אני שרה מול אלפי אורות, את הפחדים שלי אתה תקוות.

עוד היה ואופר ניסים, אנחנו נמצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם השעה הים תיכונית שלנו, עם מוזיקה טובה, לעתים מכל הזמנים, ים תיכונית.

0: בחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל יותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: קבע משחקים בשלב הבתים!
10: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: 90 FM. מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
19: 11:32 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. כתב אישום מוגש אתמול נגד תושבת המושב המקם במועצה אזורית אלונה בגין גרימת מוות בניגר השלנית. על פי כתב האישום, בדצמבר 24, בעת שצעיר בן 36 חצה כביש במעבר חצייה בדרך הנתיב בפרדס חנה, הנשמת שלו הבחינה בצעיר, פגע בו עם רכבה. כתוצאה מכך הצעיר הותח אל המדרכה וסבל מפצעים, שברים ודימום תוך מוחי. לצוות הרפואי לא נותר אלא לקבוע את מותו. עם סיום החקירה על ידי בוחני התנועה של תחנת חדרה, הוא עבר תיק החקירה לפרקליטות שהגישה כעת כתב אישום נגד נהגת הרכב שגרמה למותו של הצעיר. כתב אישום נוסף הוגש השבוע נגד מדריך גלישה בהרצליה בגין מעשה מגונה ופגיעה בפרטיות. על פי כתב האישום, הנאשם בן 44 שימש כמדריך גלישה במועדון גלישה בעיר. משוטרי תחנת גלילות עלה כי הנאשם מניח במקום נסתר במלתחות מצלמת גו פרו וכיוון אותה לעבר המשתמשים במקלחת במטרה לצלם מנויה במועדון הגלישה. עוד ניתן כי התמין מצלמה בין קורות הדק ברצפה בתא הלבשה על מנת לצלם את אותה מתלוננת כשהיא מחליפה בגדים, וכך קרה. עם השלמת החקירה הגישה נגדו הפרקליטות כתב אישום ומשפטו עתיד להתחיל באמצע חודש יולי. תגלית ארכיאולוגית נדירה נחשפה בבנימינה, שני פסלי שי שלמים מרהיבים בני 1,700 שנה, המתארים דמויות היסטוריות מהעולם היווני-רומי, נחשפו כשהם מוטמנים בתוך בור איסוף יין של גת רומית ביזנטית. על אחד הפסלים התגלתה כתובת ביוונית הנושאת את השם ליקורגוס, שהיה המחוקק האגדי של העיר ספרטה ביוון העתיקה. על פי רשות העתיקות, הפסלים נחשפו בחפירה ארכיאולוגית שמנהלת רשות העתיקות כחלק מפרויקט שמובילים משרד התחבורה ורכבת ישראל להכפלת מסילת החוף לטובת הפעלת רכבות מהירות של 250 קמ"ש שתצמצמנה את זמן הנסיעה בקו חיפה תל אביב לכחצי שעה. עוד נמסר כי הפסלים יעברו כעת תהליך ניקוי, שימור ומחקר נוסף שבמסגרתו ינסו לזהות בוודאות את הדמויות המתוארות בהם ואת ההקשר המדויק שבו הוצבו בעת העתיקה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: אולי בעולם אחר, כתב נועם חורב, הוא מבצע את זהב הבן. השעה הים תיכונית שלנו עוד מעט תגיע לקיצה, אנחנו מתחילים לעלות קצת קצב.
1: היי, היי, ברוכים הבאים לחפלה, גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
2: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי, אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.
0: יפה, רינת בר ומלך הקסטות, קסטות. כן, לא קסטה שקונים גלידה, קסטה של פעם. בת הילד ובת 3.5, לאחר מכן יהיה עם רביבו ויואב יצחק. נשתמע מחר, גם מחר נהיה פה, 9.5 עד 12 לעתים ב...

0: FM. כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם ייקחו!
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, כנסו לאתר קרפור, מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם ייקחו!
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: That's a סיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: תשעים FM, תשעים FM.

0: צהריים טובים מאזינות ומאזינים וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90. יום שלישי היום, נקווה שיהיה לנו פעמיים כיתור. פשעה טובה בעצם, לא יודע אם זה פשעה טובה, יש הסכם בין איראן לארצות הברית. אני לא יודע מה יש בהסכם הזה, אני מניח שגם אתם לא יודעים. השאלה הגדולה, איפה זה שם אותנו מדינת ישראל בכל העניין הזה, מה קורה עם לבנון, מה קורה עם, עם עזה. מעניין, בפוליטיקה ריח הבחירות הופך להיות עז יותר, כל מיני סקרים וסוקרים והערכות וייחודים ופיזורים. לא משעמם. אז היום מטבע הדברים נדבר על, על ביטחון, על פוליטיקה. בשעה המקומית נוסעים מהאזור שלנו. על המכשירים, כמו תמיד, משה יסטחרוב. בהפקה, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. יומן 90 מתחילים. צהריים טובים לרונן צור.
1: שלום, צהריים טובים.
0: יועץ תקשורת שרוצה לחזור לפוליטיקה, השאלה שלי רונן, למה לך פוליטיקה עכשיו?
1: האמת זאת הייתה התלבטות, אבל כשאתה מסתכל על מה שקורה במדינה, אז כל אדם שיש לו את היכולת לשנות את הדברים, לשנות תודעה, לשנות מציאות, ולהוביל לניצחון של גוש השפיות, לא יכול להישאר מהצד.
0: אפשר לשאול למה בחרת דווקא בדמוקרטים?
1: זאת המפלגה היחידה שיש בה פריימרים. וזאת המפלגה היחידה שמאפשרת להתמודד, ומאפשרת להציג אג'נדה. כל השאר זה ועדות מסדרות. אז חשבתי לעצמי שזה המקום הנכון.
0: אתה מסכים עם הדעות, עם הפלוגתות של מפלגת הדמוקרטים תחת יאיר גולן? אתה הולך בלב שלם למפלגה הזאת? זה שאלת רקע, ואחרי זה נצלול קצת יותר פנימה.
1: שאלה טובה. אני חושב שהיכולת שלי לשנות גם את כיוון הפעולה של הדמוקרטים למקום שהוא יהפוך אותה למפלגה מרכזית יותר, להצמיח אותה לטריטוריות של מפלגת שלטון, היכולת שלי הזו היא גבוהה. כמובן שיש בתוך הדמוקרטים קרב בין גורמים שונים שהם יותר אנשי שוליים, לבין אנשים שהם הזרם המרכזי של תנועת העבודה שאני שייך אליהם, וזה חלק מהמאבק גם על צביונה ועל עתידה של הדמוקרטים. אם זאת תהיה מפלגת אנשי שוליים, אז באופן טבעי גם אני לא אהיה שם. אם זאת תהיה מפלגה של זרם מרכזי של תנועת העבודה, אז אני אהיה שם במקום מרכזי ומשפיע.
0: תראה, כי אם אני מסתכל על המפה הפוליטית המתהווה, בעיקר על סמך הסקרים הקיימים, יש את גוש בנט לפיד, את אייזנקוט, ויש את הדמוקרטים שלא יודעים בדיוק בסופו של יום איפה הם ממוקמים, כי הם, אם רוצים להגיד שמאל, זה הדמוקרטים. השאלה, מה יהיה ביום שאחרי?
1: מה שיהיה ביום שאחרי זה מאוד תלוי בצביון של הרשימה שתיבחר בפריימריז. כמו שאמרתי, אם זאת תהיה רשימה של אנשים שהם מאוד קיצוניים, אז לצערי הדמוקרטים תסיים במקום נמוך. אם זה יהיו אנשים שהם תמהיל נכון בין אנשי מרץ לאנשי מפלגת העבודה ההיסטורית, המפלגה הזאת תחצה את קו 15 המנדטים. עכשיו זה מבחנם הגדול של הבוחרים, את מי הם יבחרו?
0: זאת אומרת, אני רוצה לקחת אותך לנקודת קיצון רונן צור, יש מצב שאתה תראה את הרשימה, ואתה תגיד אם אין משחק, אני עם הנבחרת הזאת לא משחק?
1: תראה, באופן טבעי, אנחנו לא מחויבים ללכת למקומות שבהם אנחנו לא שלמים. אני אגיד את זה, אתה יודע מה, אני אומר את זה יותר קיצוני. אם זאת תהיה מפלגה שמי שמובילים אותה זה אנשים שהם אופר כסיפיים, אז פחות יהיה המקום שלי. אם זה תהיה מפלגה שמי שמובילים אותה זה אנשים שהם יותר רביניסטים או מזוהים יותר עם הדרך של מייסדי המדינה, מייסדי מפלגת העבודה, תנועת העבודה, אז בהחלט כן.
0: רבין עליו השלום היה מאוד ימני בדעותיו, הוא היה מסתדר טוב היום לו לא היה קיים.
1: לא הבנתי?
0: לא, אני אומר שרבין היום אני לא רואה דמות כמוהו ברשימת הדמוקרטים, ובכלל, זאת אומרת, גם ברשימות האחרות, אבל נעזוב את הגעגועים לעבר בצד. רונן, מי מראש הממשלה אידיאלי בעיניך?
1: ראש הממשלה אידיאלי, ראש הממשלה הבא נקרא לזה ככה, אני חושב שהוא יהיה גדי אייזנקוט, אני חושב שהוא היום משקף את הכניעה בציבור הישראלי לגורם שהוא יותר מאחד, מרגיע את הטירוף של שלטון נתניהו, ואני חושב שהדרך שהוא עושה מובילה אותו לשם, אני חושב שגם הרבה אנשי ימין יעדיפו שהוא יהיה.
0: בוא ברשותך נדבר קצת על דברים של כן ולא. זאת אומרת, ישיבה עם חרדים, בקואליציה עם חרדים, לגיטימית מבחינתך?
1: בוודאי, מה זאת אומרת? כל מפלגה שהיא תקבל את קווי היסוד, לפחות בעיניים שלי, הנושא של שירות צבאי ושירות לאומי, יהיו בראש סדר העדיפויות וקבלת החובות האזרחיות של כל אזרח בישראל, בוודאי, למה לא? אני ראיתי לא מזמן איזושהי הקלטה מלפני הרבה מאוד שנים של אריה דרי מדבר בשבח השירות הצבאי. ואולי כדי ששס באמת תחזיר עטרה ליושנה ותחזור להיות מפלגה שהיא חלק מהחברה הישראלית ולא חלק מחברה מתבדלת. כנ"ל גם לגבי מפלגות אחרות שאסור שהן יהיו מעל לחוק במדינת ישראל. ולכן כל מפלגה, בין אם היא ערבית, בין אם היא חרדית או כל מפלגה אחרת שמקבלת את העקרונות האלה, היא פרטנרית לקואליציה.
0: אתה רואה בכלל שיהיה פתרון לחוק הגיוס? כי נראה שזה כל פעם, עזוב חוק הגיוס, לגבי גיוס חרדים. כי כל פעם זה נדחה ונדחה ומתמסמס. השאלה האם אתם במבנה כזה אחר תצליחו להוציא את זה לפועל בסופו של יום?
1: אני חושב שהפתרון לחוק הגיוס הוא שלילת התמריצים ממי שעוברים על החוק. נותרה פה מציאות מטורפת, שאנשים שעוברים על החוק במודע מחזיקים את הממשלה בגרון ויוצרים לעצמם סדר עדיפות על פני האחרים. עכשיו הדבר הזה חייב להיפסק. איך הוא ייפסק? על ידי שלילת ההטבות הכספיות כדי שהם יתגייסו. צריך ליצור לחרדים את התנאים שהם יוכלו להיות ביחידות ראויות בצהל, שלא יפריעו או שלא יצטרכו להתמודד עם פגיעה בערכים שלהם. מצוין, אני בעד. אני בעד למצוא את הפשרות, אני בעד למצוא את הקווים שמאפשרים לכולם פה לחיות ביחד. אבל להפוך את המדינה לבת ערובה של הצרכים שלהם, זה ממש לא.
0: רונן, בוא נצא מתוך הנחה שהדמוקרטים יהיו כוח משמעותי, כמו שאמרת, מעל 15 מנדטים. איפה רונן צורי? אתה מכוון לאיזשהו תפקיד שר, ואם כן, איזה?
1: אני מכוון קודם כל להיבחר.
0: בהנחה שנבחרת, ונבחרת גבוה.
1: בהנחה שנבחרתי ונבחרתי גבוה, אני מניח שאני אהיה במקום שההשפעה שלו על ההתנהלות המשפטית, תקשורתית בישראל, כמשהו שמאיים ממש להחריב את מערך החיים המשותפים פה, ההסכמות, יהיה הדבר שיעניין אותי. זה הדבר שמעניין אותי, אבל אני חייב גם לומר את האמת. יש אנשים לפניי ברשימה, יש את גלעד קריב ונעמה לזימי ואפרת רייטן שעשו עבודה מעולה, אני מניח שהם יהיו השרים הבאים, וגם זמני יגיע.
0: בוא נדבר על הכנס שערכת, מכונת הניצחון. מה עמד מאחורי הכנס הזה?
1: מכונת הניצחון הוקמה על ידי לפני חודשיים, עם כמערכת פלטפורמה להיאבק במכונות הרעל. נכנסו אליה בחודשיים 6,000 איש מתנדבים, באמת ברמה הכי גבוהה שיש, שמצליחים לעשות שמות במכונות הרעל של נתניהו. ועשינו את כנס היסוד, כנס ההשקה, אחרי חודשיים של עבודה, שלא היה אפשרי לעשות את הכנס באופן פרונטלי בגלל מצב המלחמה. זה היה אירוע פשוט מדהים, מטורף, למעלה מ-1,000 איש, אנשים שלא הצליחו להיכנס בגלל שהייתה צפיפות, אווירה באמת יוצאת דופן של תודעת ניצחון פעם ראשונה בגוש, וככה זה צריך להיות, ככה הגוש הזה מנצח. אני יודע לנצח את הצד השני. הראיתי את זה עם כחול לבן כשהקמתי אותה, הראיתי את זה עכשיו, הראיתי גם במתי משפחות החטופים שאפשר לנצח את אנשי הזדון שישבו בממשלה וניסו למנוע עסקאות חטופים, זה מה שאני יודע לעשות, זאת תהיה הבחירה של הבוחר הדמוקרטי, אם זה מתאים לו או לא מתאים לו.
0: אהו, רציתי, השאלה הבאה שלי זה, ואתה ענית כבר לפני ששאלתי, איך אתה הולך להביא את הניסיון שלך כאסטרטג ומנהל משברים, כדי להריץ את הדמוקרטים בצורה הטובה ביותר, אבל נתקדם טיפה הלאה. אמרת שאתם הולכים להילחם במכונת הרעל. איך הולכים להילחם במכונת הרעל? או מה עשיתם עד כה?
1: מה שעשינו זה שכל יום, בשעה 9 בבוקר, 7 בערב, 6,000 איש מקבלים לינקים לתגובה למכונת הרעל, כולל כרזות דיגיטליות, כולל סרטונים, כולל מה שצריך, ופשוט לא משאירים יותר את הזירה הריקה. לצערי, ראשי האופוזיציה עד היום לא עשו את זה. אנחנו עשינו את זה, אנחנו עושים את זה, ולשמחתי זה עובד באופן מושלם.
0: זאת אומרת, אם אני אקח את זה לסוג של בדיחה, בוטים אנושיים.
1: זה לא בוטים.
0: לא, אני אומר אנושי, יש מכאלה שמפעילים כל מיני בוטים, אתם פשוט מביאים אנשים אמיתיים שיגיבו.
1: זה אנשים שפשוט מה שקורה במדינה, וההתנהלות של מכונת הרעל שהצליחה להטיל אימה על פעילים, על אזרחים, על מנהיגים, סוף סוף עומדת מולה מערכת שמגיבה לה ומעמידה אותה במקום.
0: לסיום רונן, כמי שהיה ראש מטה החטופים והיה בצמתים של קבלת החלטות, מה אתה אומר על ההסכם עם המתהווה או שכבר נחתם בין איראן לארצות הברית? איפה זה שם אותנו, את ישראל?
1: זה שם אותנו במקום שבו, כמו שלא נמצא פתרון לעזה, הממשלה הזאת החליטה שמלחמה עדיפה על הסדר בעזה. כמו שלא נמצא פתרון למה שקורה בלבנון, וחיזבאללה החזיק במצור את תושבי הצפון אחרי שכבר אמרו לנו שהוא הובס. ככה איראן תהפוך להיות בחודשיים הקרובים איראן גרעינית בזכות נתניהו. מדובר באדם שיודע לדבר באנגלית מעולה, ויודע למכור נאומים ריקים מעולה, והוביל אותנו לכישלון שמסכן את קיומה של מדינת ישראל. האיש הזה הוא היום סכנה יותר מכל אדם אחר בעולם לקיומה של מדינת ישראל. הוא עיוור ושיקור כוח, והוא לקח את ישראל למקומות שמעמידים את קיומה בספק. אם הוא לא יסולק מיד, הקיום שלנו כאן עומד בסכנה.
0: וואו, רונן צור, אז היה מאוד נחרץ, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם.
0: שלום. סיימנו עם רונן צור, שאלנו אותו לגבי דעתו על ההסכם בין איראן לארצות הברית, ננסה להבין מה קורה שם עם סגן אלוף במילואים עמית יגור. צהריים טובים.
2: היי, צהריים טובים, משה.
0: לא יודע אם אתה או כל מישהו אחר יכול לענות, מה הרציונל מאחורי ההסכם הזה? מה קרה לטראמפ?
2: תראה, צריך להבדיל בדיונים בהסכם בין מה שאנחנו מרגישים לגביו לבין הניתוח. בהרגשה האישית שלי ולדעתי של כל אזרח ישראלי, ההרגשה היא מאוד לא נוחה, כי אנחנו חושבים שאסור לחתום על הסכמים עם הצד האיראני, הוא לא יממש שום דבר, ואנחנו כנראה גם צודקים. הוא לא יעמוד בהבטחות, הוא רק ימרח את הזמן, ואתה יודע, דיברנו מזמן שהאסטרטגיה שלו הוא רק למשוך את הזמן כל עוד טראמפ בשלטון, ולאחר מכן שטראמפ יתחלף, הוא יעשה מה שהוא רוצה. זה כולנו יודעים, וזו ההרגשה של כולנו. ואין מה לעשות איתה, היא כרגע נמצאת על השולחן. אבל אני בכוונה רוצה להפריד, ולהתייחס רגע לא להרגשה, אלא לפן המקצועי של העניין. עכשיו, אני שומע הרבה מאוד את הפרשנויות שיש בימים האחרונים, שמדברות על זה שטראמפ השתגע, איבד את דרכו, מחר אותנו, נמאס לו, הוא לא הצליח, אז הוא לוקח אחורה, ועוד כל מיני דברים. אני, האמת, לא שותף להרגשה הזאת. לא שותף להרגשה הזאת מהסיבה הפשוטה של קודם כל ניסיון לאורך המלחמה הזאת, שאנחנו ראינו כבר המון פעמים שאמרנו שטראמפ נטש אותנו, היה נערך מודל עזה עם תוכנית 21 הנקודות, ועוד מספר פעמים בעבר, ובדיעבד גילינו שזה לא בדיוק כך. אז זה הדבר, מה שנקרא סטטיסטית, לאורך המלחמה הזאת. אבל אם אני בוחן גם את ההסכם הזה, אני חייב להגיד לך שמכל הדיווחים ששמעתי מסביב, אני הרגשתי תחושה מאוד מוזרה, מאוד מאוד מוזרה. מה זה מוזר? מוזר זה כשטראמפ, אנחנו יודעים שמחצית מגורמי הממשל סביבו, כולל שר ההגנה שלו, כולל שר החוץ שלו, כולל ראש ה-CIA וכולל אחרים, הם בעצם בהשקפה של ישראל, מאוד בהשקפה של ישראל ביחס לאיראן, ופתאום קולם לא נשמע. שקט לגמרי. גם לינזי גרם, החבר שלו, הסנאטור, שיודע להתבטא לא אחת ולצייץ לא אחת, פתאום נמצא בשקט, כולם שותקים. הדבר השני, זה כשישראל יודעת שיש הסכם שהוא רע לה, כולל ההסכם הזה, אני מחזיר אותנו אחורה לאימי אובמה עליזים, מה קרה עם ה-GCPOA, נועלה פה מלחמה דיפלומטית, מלחמת חורמה, נגד הסכם שהוא רע לישראל. ממש, בכל הכוח, בכל הערוצים, מה שאפשר היה, ופה פתאום שקט. עכשיו, זה לא הסכם שנולד בהפתעה, זה הסכם שנמצא כבר, אתה יודע, חודשיים ומעלה על המדף, שטראמפ חותר אליו בנחישות, ופתאום שקט מהצד הישראלי. אין איזושהי מערכה דיפלומטית, אין שום דבר. יותר מזה אני אגיד לך, עוד מוזרות שאלתה לי, זה שבוע שעבר פרסם רוביו בשימוע בסנאט, שהמשטר יודע שאיראן ניסתה להתנקש בחייו של טראמפ במהלך קמפיין הבחירות לנשיאות. אז אני אומר לך, טראמפ, שאנחנו מייחסים לו את יכולות הג'ין,

0: אותו וכנראה ינסה עוד פעם. יש פה מוטיב שהוא מוטיב גם רגשי גם בצד השני, ופתאום דווקא בעניין הזה טראמפ לא מתנהג כמו בן חמש, פתאום פה הוא המבוגר האחראי, והוא גם מבקש מה שנקרא, לא מגיב על ההשפלות שהוא חווה מאיראן בשלושה חודשים האחרונים בכלל, שקט ממה. לא ככה אנחנו מכירים את טראמפ, ולכן כל מה שהעליתי כרגע זה מוזרויות שלא תואמות לי את הקו.
1: תפתור לי את החידה הזאת, או שזה... בסוף נגלה שזה סוג של תרגיל
0: אני לא יודע אם לקרוא לזה תרגיל כמו שתרגיל מדובר, אבל יש פה בוודאות קניית זמן, ואני הולך, אתה יודע מה, לא רחוק מדי, אני הולך למודל עזה. תסתכל מה קרה בעזה, נורא פשוט. מודל עזה תוכנית 21 הנקודות, אני מזכיר לך, הייתה תקיפה בקטר שרבים טענו שהיא לא תואמה וכיוצא בזה, אני טענתי אחרת שהיא תואמה. בסופו של דבר מה שיצא שהתקיפה הזאת נתנה דחיפה והביאה בעצם את תוכנית 21 הנקודות, שבמהלכה שוחררו כל החטופים. שזה היה לב האסטרטגיה של הפלסטינים, של חמאס, אז. נכון? החטופים זה היה לב האסטרטגיה. פה, כשאתה לוקח את מודל איראן, תסתכל מה קורה, לב האסטרטגיה שלהם זה הורמוז, נכון להיום. סגירת הורמוז זה העוקץ. כן, ברגע אז, שאתה מנטרל
1: אבל,
0: את העוקץ...
1: אבל שנייה רגע, עמית, דיברת על, על זמן. הרי אם הורמוז סגורים, זה נטל כלכלי על איראן... עכשיו הוא מחזיר להם את הזמן, יכול להיות שאם היינו מחכים עוד חודש, חודשיים, שלושה, הם היו נחנקים כלכלית.
0: יפה, משה, הדעה האישית שלי, עכשיו אני מפריד רגע את הניתוח המקצועי, הדעה האישית שלי שהיה צריך לשבת ולא לעשות שום דבר. המשטר הזה להערכתי קרוב לקריסה, רק ייכנס הקיץ, הוא זקוק לחשמל, הוא זקוק למים, הוא זקוק למוצרי יסוד, הוא זקוק לתרופות, הוא זקוק לכסף לתשלום משכורות, היה צריך לשבת ולא לעשות שום דבר. זו הדעה האישית שלי. בחר טראמפ בדרך אחרת. אני מעריך שהדרך הזאת היא קניית זמן כדי להוריד את מחירי הנפט, כדי לייצב את דעת הקהל, כדי אולי לנסות לנטרל לרגע את העוקד של הורמוז, שאולי הוא לא הצליח בדרך אחרת ולא ברור לי למה. ובאמצעות, ואז לעבור מה שנקרא למאמץ הדיפלומטי בהתאם למודל עזה. בעזה הוא הצליח להשיג את החטופים, פה הוא מצליח להשיג, להבדיל לפפי הבדלות כמובן, את הורמוז, ואז הוא עובר לפן שאומר, אני די בטוח שהצד השני לא יסכים לתנאים. תראה, בעזה, כולנו אמרנו, חמאס לא יסכים להתפרק מנשקו, אני לוקח אותך לאיראן, כבר היום יש הערכה של ראש ה-CIA שפורסמה, שאמר, חברים יקרים, אנחנו יודעים ממידע אמין שיש לנו, שהם לא מתכוונים לעמוד לוותר בנושא הגרעין, גם לא בהסכם הסופי. זאת אומרת, הם הולכים, ארצות הברית הולכת בידיעה לעניין הזה. ולכן אני אומר, כל האמירות שאומרות מחר אותנו, לא קורה את הסביבה וכאלה, לאט לאט רגע צניעות, לשבת רגע לנשום אוויר, אני חושב שיש פה הרבה מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים, ואם אתה שואל אותי, מה שהוא ניסה לעשות זה לנטרל את העוקץ, להרגיע את השווקים, לקחת טיפה זמן, מה שנקרא, גם לחימושים, גם להסתכל אחרת על המצב, גם מול סין וכיוצא בזה, ואני מזכיר לך, בכלל תראה איך טראמפ מתייחס לאירוע. אני מזכיר לך את מגה, Make America Great Again, ודיברנו על זה שאיראן היא מוצב השליטה הסיני, הקדמי. אז אם אתה מסתכל בעיניים כאלה, ברור שהוא לא יכול לתת למשטר הזה להישאר כמוצב שליטה סיני קדמי. ואז לכן אני אומר, קצת זהירות בערכות, אני שומע את כל הפרשנויות מסביב, ואני אומר, חברים, איפה נעלמה הצניעות? איפה נעלם רגע להסתכל על רמה מורכבת? למה השחור או לבן הזה שכל פעם אנחנו חוזרים אליו מחדש, לא לומדים שום דבר מהמלחמה שעברנו, רק זה אתה. שנייה, רגע, לקחת אוויר ולהסתכל רגע, לדעתי, יש הרבה מאחורי הקלעים, בנוסח של מה שאני אמרתי. אני לוקח את מודל עזה, שם אותו כרגע, זה נראה לי דומה באופן יחסי, שלאחר מכן כל האפשרויות עדיין פתוחות.
1: תראה, מודל עזה מבחינתי הוא עדיין לא פתור, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים. אז זה מודל עם סימן שאלה, ובוא נלך לדבר הכואב יותר לאזרחי ישראל, זה לבנון. מה קורה
0: רגע,
1: שם?
0: רק, אנחנו... רק אמירה אחת, משה, שהיא חשובה. אתה אמרת עכשיו משפט מפתח ואתה צודק. מודל עזה עדיין לא נסגר. יכולנו לסגור אותו, התעכבנו בגלל טראמפ, ואת האירוע הזה צריך להיסגר וצריך להיסגר בקרוב. אבל בניגוד למודל עזה, באיראן יש משהו אחר. איראן לא תשקוט על שמריה ב-60 יום. יכול להיות שב-60 יום היא תנסה למצוא לעצמה תעודת ביטוח מפני מהלכי המשך. וכאן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד על המשמר, כי זה 60 יום מתנה לאיראן, לא בהיבט של שרידות המשטר בזירה הפנימית, אלא בהיבט של מה היא תעשה כדי לרכוש לעצמה תעודת ביטוח, ופה אנחנו צריכים להיות מאוד עירניים.
1: אז בוא תן לי דוגמה, מה זה תעודת ביטוח הזאת למשל?
0: לא יודע, תשאף לנשק כזה או אחר, תסגור משהו עם הסינים מאחורי הגב, שפתאום תהיה איזושהי הפתעה, לא יודע, הכל יכול לקרות,

0: אני לא יושב על שולחן, אתה יודע, מקבלי החלטות וחשוף למידע, אבל צריך לשמור על הראש פתוח. המשטר הזה הוא משטר תיאולוגי, ומה שחשוב לו כרגע זה השרידות שלו, במיוחד לאחר הקיץ, וה-60 יום האלה יכולים להיות לו מתנה בהקשר הזה של זה, ולכן זה לא כמו חמאס בעזה, שמה שנקרא יש מצור עליו מכל הצדדים, והוא בשמורה שלו. פה זה קצת אחרת מתנהג, צריך לשים לב, זה שונה ממודל עזה, טיפה.
1: אז בוא נחזור למה שהעליתי קודם, את לבנון. מה אנחנו עושים שם? מה מצבנו שם? אנחנו בפנים, בחוץ, נלחמים, תוקפים?
0: תראה, הציבור לא מקבל מספיק מידע, לדעתי, על מה שאנחנו עושים שם. אולי בצדק, אולי שלא, אבל אני כן חשוף למה שקורה שם, ממה שאני קורא כמובן בחדשות. אבל אני עושה חיבור של אחד ועוד אחד. מה שאנחנו עושים כרגע זה פעילות קרקעית עצימה. כוחותינו עושים עבודה באמת נהדרת, בהיבט של השתלטות על כל מאחזי חיזבאללה אחד אחר השני, בכל קו הרכס של עלי טייר, דרום לבנון, נבטיה, בואכה ליטני. כל הרכס הזה השולט, שהתגלו שם אגב מנהרות, בבופור וכיוצא בזה, כל מה שאמרנו שחיזבאללה כבר לא נמצא שם, ושאנחנו זה, אתה רואה, רק כשאנחנו פועלים קרקעית אנחנו מגיעים לאירוע הזה, והתגלו שם מוצבים עצומים, עצומים, עם מלא אמלח, ואנחנו, מה שנקרא, גורסים את חיזבאללה בכל הנוכחות שלו בדרום לבנון בצורה מאוד מאוד מאוד חזקה. על הדרך אנחנו גם גורסים כפרים שאנחנו יודעים שהבתים שלהם שימשו כמוצבי חיזבאללה, בדיוק כמו בעזה, בדיוק כמו שראינו בעזה. זה פעילות שקורית, והיא קורית עכשיו בעודנו מדברים, והיא נמשכת והיא חיונית מאוד מאוד מאוד. זה מה שקורה כרגע בלבנון. במקביל, יש את המסע ומתן. עכשיו, המסע ומתן נועד בראש ובראשונה כדי לנתק את הקשר בין לבנון לבין איראן. כלומר, לשבור את ציר ההתנגדות. ושים לב מה שאיראן הגדירה עכשיו, היא מנסה להגדיר את לבנון ולהכניס אותה כל הזמן בדלת האחורית, כי היא רוצה לשמר את ציר ההתנגדות, זה האינטרס, לשמר את הכל הזה ואת היכולות המעצמתיות, במרכאות אני אומר, האזוריות שלה. זה כמובן לא יקרה כי ישראל עומדת על הרגליים האחוריות, וכמובן שגם אנחנו לא נצא מהשטח, וכרגע יש לנו אחיזה מאוד מאוד חזקה בשטח, עם איום, מה שנקרא, גם צפונה. לא רק ניקיון השטח, אלא גם הסתכלות צפונה. במקביל, המסע ומתן הוא מסע ומתן חשוב. למה אני טוען שהוא חשוב? כי השיח בתוך לבנון, ודיברנו עליו לא אחת, השתנה לחלוטין. דיברנו על זה שמחסום הפחד נשבר. אני לא יודע אם אתה חצוף, וכל השומעים שלנו, המאזינים, חצוף, לסרטונים שיוצאים כמעט כל יום מלבנון, יש שם שיח גם בערוצי החדשות, אבל גם ברחובות עצמו, שהוא שיח מתנגד מאוד לחיזבאללה, ומתנגד מאוד להשתלטות האיראנית. זה שיח ער, שיח חי, וחיזבאללה שם זוכה לדלגיטימציה גדולה.
1: כן, בוא נגיד... אבל השאלה כמה זה אפקטיבי, עמית, אתה יודע, יש את הדיבורים...
0: רגע, ואת... זה אפקטיבי, רגע, זה אפקטיבי. קודם כל, צריך להגיד שחיזבאללה סובל ממחסור בכסף, בגלל איראן. בסדר? הוא לא מסוגל לשלם לאנשיו מזכורות, כל שכן הוא לא מסוגל לתמוך כלכלית את המשפחות ולשלם להם פיצויים, משפחות העקורים, שלא לדבר על כל תנאי הרווחה והסעד והצדקה, שזה המנגנון הכלכלי שבאמצעותו הוא החזיק את תומכיו, האזרחי. אתה זוכר, תמיד אמרתי, המנגנון, התווך האזרחי הוא התווך הכי חשוב. בשביל זה אתה צריך כסף, ולחיזבאללה אין היום כסף. במקביל יש את העניין הזה של המשך הלחימה ושל העקורים, שהם לא מבינים למה הם נעקרו בפעם השנייה, כשהפעם לא לבנון הותקפה, אלא איראן בכלל הותקפה, וחיזבאללה נכנס רק בשביל איראן. זאת אומרת, זה יצר אצלם דיסוננס קוגניטיבי מאוד מאוד חזק, אנחנו רואים אותו בשיח הלבנוני, תוסיף לזה ממשלה בלבנון, שאומנם לא כל כך יכולה לעשות, כי צבא לבנון שלה הוא די שיעי ודי תומך בחיזבאללה, אבל היא מצעירה והיא מאוד רוצה שדברים יקרו. כנראה שישראל תצטרך להוציא לה את ההרמונים מהאש, אנחנו צריכים להמשיך בכיוון הזה של השיח הדיפלומטי, שהוא בעצם קו החסימה לשמור על זה שלבנון לא תהיה עוד חלק מציר ההתנגדות של איראן, ולאיראן אין באמת כוח כדי לכפות את זה היום.
1: טוב, עוד נכונו לנו ימים.
0: כן, כן, זה לא נגמר, משה, זה לא נגמר.
1: זה רחוק מדיגנו.
0: בדיוק, אנחנו בעיצומה, אבל אני חייב להגיד, זה שינויים טקטונים, אני בכלל לא מדבר איתך על ציר ההזדמנויות, אנחנו דיברנו רק על ציר האיומים, אבל ציר ההזדמנויות השבוע, לדוגמה, נחנך, האגף המערבי של חזון העיימק, של מסדרון העיימק, המסדרון הכלכלי, החזון הזה שמדברים עליו, אז השבוע נחנך ביוסטון, בטקסס, מרכז האנרגיה של ציר העמק, הגיעו לשם נציגים מקפריסין, יוון, ישראל וארצות הברית, ארצות הברית הייתה שושבינה ונותנת החסות, נכנס שם מה שנקרא מרכז האנרגיה שנועד גם לתאם את שיתופי הפעולה וגם את ההבטחה לכל מזרח הים התיכון, זה אירוע אחר. זה אירוע ששם אמורים לעבור צינורות הגז מכיוון מזרח דרך ישראל לאירופה, הכניסה היא ביוון. זאת אומרת, במקביל לציר איומים שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, יש גם הזדמנויות שמתחילות להיפתח, מעניין מאוד מה שקורה.
1: אכן מעניין, עמית יגור, מי שהיה סגן ראש הזירה הפלסטינאית באגף תכנון של צה"ל, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, נצא לפרסומות.

0: לראות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
13: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
18: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
20: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
23: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
24: תשעון FM, תשעון FM,

0: יומן 90, חזרנו אליכם, צהריים טובים חברת הכנסת קטי שטרית, ליכוד.
1: צהריים טובים.
0: יש הסכם בין ארצות הברית לאיראן, אנחנו לא יודעים הרבה על על ההסכם הזה, תחושת הבטן שלך, זה טוב לישראל להסכם הזה? נכון
1: לדעת? כן, להגיד, לומר את זה שההסכם, שיש הסכם, זה להכי צלחת. מדובר במזכר הבנות, שהוא רק מבוא למסע ומתן, בדרך להסכמות על האורניום, ההבדל היסודי בין המצב שהיה אז, המצב של היום, זה שכל הסכם שיחתם, חייב להיות מלווה באיום צבאי קונקרטי, בכל הפרה, כפי שראש הממשלה אמר, אנחנו לא מחויבים לסעיף לבנון, ולא מסוגלים לבנון, רק אתמול, רק הבוקר אני, כמדומני, שמענו כבר שאנחנו תוקפים שם. ראש הממשלה היה מאוד נשרץ בעניין הזה, ואנחנו נשארים שם, בכל מקרה, אנחנו פועלים לשמר את חופש הפעולה שלנו. אם תוקפים אותנו, אנחנו מגיבים. ואל תשכח שביום שני, אנחנו ביום שלישי, ניצלנו 4 מחבלים, תפסנו עמדות מפתח, כמו אבו ספור, אתה יודע, אחרי הליטני, הקמנו רצועת ביטחון עמוקה בלבנון, וכמובן, אני לא צריכה להזכיר לך, בעזה, 160% מהשטח בידינו, וכמובן גם בסוריה. כן, לפי אבל... שראש הממשלה הבהיר, הוא הבהיר, אנחנו נשאר ברצועת הביטחון בלבנון, ככל שנדרש, ישראל לא תאפשר לאף אויב להכנות על הגבולות שלנו.
0: זהו, חבר'ה, תשננו את זה. זה מה שהולך להיות.
1: אנחנו פשוט מגיבים בצורה הזו. אנחנו לא מגיבים, אנחנו גם יוזמים.
0: אבל אני מוטרד ממה שקורה או עלול לקרות באיראן. עכשיו נתנו להם חודשיים למסע ומתן. הם יפתחו את מצרי... אורמוז, זאת אומרת אנחנו הגענו...
1: אתה יודע, זה מטריד אותי, אנחנו כל הזמן מסתכלים על מה שלא השגנו, בוא נדבר על מה שהשגנו, הצלנו את מדינת ישראל מיום של השמדה קיומית, איראן הרי להזכירך דהרה לגרעין, סיכלנו מדעני גרעין, הובלנו את המטף התקיפה הגדול ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל. שורה של מפעלים שיצאו מכלל שימוש. אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאורן כבר היו מזמן פצצות אטום. כן, אנחנו עצרנו את הכל, אי אפשר להגיד, אוקיי, ניצח מצרי הורמוז. בסדר, יש גם עולם, זה לא רק אנחנו בתוך המערכה
0: הזאת. לא, בסדר, את אומרת, עצרנו, אני איתו אומר אולי... בלמנו, כי עכשיו לצערנו, יכול להיות שהם יוכלו עכשיו לשקם את היכולות שלהם.
1: הם לא יכולים לשקם, כי אנחנו חיסלנו להם שם את המפעלים הגדולים ביותר שלהם, בדרך לטילים בליסטים יותר, לפצצת אטום וכו'. אתה צריך להבין שאנחנו, בדרך שבה פעלנו, אנחנו לא פעלנו לטווח קצר, פעלנו לטווח ארוך. לקחנו בחשבון שאנחנו, פשוט את כל הדברים הללו, אנחנו צריכים ועוד מועד, ולכן אנחנו על המפעלים, הפטרוכימי, אי אפשר היום לייצר באיראן, גם לא בעשר שנים, גם לא בעשור הקרוב, ולא גם ב-20 שנה הקרובות, אי אפשר היום לייצר את מה שהיה לאיראן לפני שהגת הארי ועם כלבי. זה עולם אחר לגמרי, ואתם צריכים להבין את זה. החשיבה הפעם הייתה שונה לגמרי. היא הייתה, אנחנו לקחנו בחשבון הכל. תראה, התקשורת עובדת קשה מאוד, ובאופן שיטתי למזר את ההישגים. זה עצוב ברמה האישית, אני אומרת לך את זה, אבל אי אפשר להתעלם מכל ההישגים האדירים האלה שהביאו את ישראל לעוצמה שלא הייתה כדומותה.
0: היו הישגים צבאיים, אין חולק על זה, אבל השאלה אם לא הפסקנו מוקדם מדי, זה...
1: לא, זה לא עניין. בוא, אני יכולה להגיד לך שהושגו הרבה מאוד מהמטרות. חסרה לנו מטרה אחת, אוקיי? אתה יכול להגיד שהמטרה להפיל את המשטר, זה יבוא בהמשך, אוקיי?
0: אבל המטרה אני מוטרד מהאורניום והטילים הבליסטיים שעדיין הם מהווים אימוי.
1: אז קודם כל הטילים הבליסטיים, הם לא, המשמעות שלהם היא השתנתה מקצה לקצה. היום מספר הטילים הבליסטיים שנשארו ברשותם זה מספר קטן מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. ולכן בגלל זה אנחנו גם תקפנו את המפעלים שלהם, כדי שהם גם לא ייצרו אחרים. אנחנו אמרנו מראש שאנחנו רוצים לייצר תנאים להפלת המשטר, וזה גם אחת מההישגים שאנחנו צריכים ויצרנו את זה. אמן לי, היום באיראן, האזרחים באיראן מבינים שהמשטר הזה חי על זמן שאול. ולבד זה, אני רוצה לומר לך שכל הנושא הזה של האורניום, זה היום הדבר שהכי מטריד אותנו, למרות שהתנאים להעשרה כבר מזמן חלפו. הם לא נמצאים היום בזה. הפגיעה הכלכלית, כמובן, היא חסרת תקדים, זה רק עניין של זמן, שאנחנו נראה שם קריסה של כל המערכות הכלכליות
0: כן,
1: שלהם.
0: אלא אם כן עכשיו יפתחו להם את מצרי הורמוז, הם יצליחו בחזרה.
1: כן, אבל זה, אתה צריך עשרות שנים כדי להחזיר את מצבה, את המצב הכלכלי. זה לא כל כך פשוט, יש פה עניין של פגיעה כל כך אנושה, אם זה בתשתיות, אם זה בכלכלתה, בוא נאמר, אתה יודע, כל המפעלים למיניהם. הדברים האלה פוגעים בכלכלה של איראן, ולכן ייקח להם הרבה מאוד זמן כדי לשקם את זה, וגם עם פתיחת חומות זה לא יחזיר להם בכלל את התקציב הזה, מה פתאום? למה הם דורשים פיצויים? הם דורשים פיצויים, כי הם מנסים להרים את הראש מעל המים, אבל זה לא יקרה, מפני שהם לא יקבלו, ההפסדים שלהם הם במיליארדים, הם לא במיליונים, הם במיליארדים.
0: הזמן שלנו הולך ואוזל, אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה קצת פוליטיקה פנימית, להערכתך נראה פריימריז בליכוד?
1: אני רוצה לומר לך שרוב הסיכויים שכן, מהסיבה הפשוטה, מפני שהשטח צריך את זה, יותר ממה שאנחנו צריכים את הפריימריז, השטח צריך את זה, כי אתה צריך להבין שמתפקדי הליכוד הם אנשים שמאוד רוצים להיות שותפים לעשייה הפוליטית, הם מאוד רוצים להרגיש משמעות לזה שהם, זה בעצם נשמת אפה של התנועה. לכן אנחנו בין הבודדים שנשארנו עד, אולי המפלגה היחידה שעוד מנהלת פריימריז, אתה לא צריך למצוא חן בעיני אדם אחד, אלא בעיני 140 אלף, 150 אלף מתפקדים, שזה כמות אדירה שלא קיימת בשום מפלגה. אני שם 30 שנה, תאמין לי, אם יש מישהי שיודעת מה הלך הרוח, זה עוד דווקא אני.
0: כן, אז איך את מסבירה את העובדה שנשמעים קולות לבטל?
1: קודם כל זה מצוין, זה בסדר. אפשר להשמיע קולות. בעצם זה מגיע יותר מהצד של ראשי הערים. הכל בסדר. אנחנו מודעים לזה שאנחנו נשמע עוד ועוד ועוד רעיונות, וזה עוד יותר בסדר. למה? כי זה רק מראה לך. פעם שהמפלגה הזו חיה ובועטת, ומעלה רעיונות, חלק יורדים, חלק עולים. בסך הכל הכללי, יש פה מעבר, כל אחד על המקום שלו, מי שעבד 4 שנים, הציבור רואה את זה. הבעלה בדרך כלל, אם קיים פריימריז, לא קיים פריימריז, זה דווקא לא בפרוזדורים האלה, אתה תופס אותי בכנסת, זה דווקא בפרוזדורים של התקשורת. זה באמת, שם הם כל כך דואגים, אתה יודע, הרי הם חייבים כל מיני ערוצי תרלול וכל מיני דברים כאלה.
0: לא, חבאת ישרית, זה לא נכון.
1: לא, באמת. תראה לי פעם אחת.
0: אנחנו שומעים.
1: פעם אחת, תראה לי תוכנית, או תחקיר, או תוכנית על מישהו מהאופוזיציה. מה, הם באמת, הם הכי מושלמים שבעולם, הם מורמים, אני אגיד לך למה, הם מורמים מהעם. לא נוגעים בהם, אתה מבין? יש לנו קבוצת וואטסאפ של חברי כנסת, ששם כל אחד מבקש, יש לכם מישהו שאתם יכולים לעזור לנו פה, לעזור לנו. אם מישהו כמונו יעשה את הדבר הזה, הוא ימצא את עצמו בחקירה. אתה מבין? אבל זה פשוט לא יאומן. אנחנו באמת ובתמים, מפלגה דמוקרטית, שאוהבת את הבוחרים שלה, את המתפקדים שלה, ואנחנו, כל רעיון שיהיה, אני מאמינה שהוא יהיה בכובד ראש ובמחשבה תחילה.
0: טוב, תודה רבה לך, חברת הכנסת קטע שיטרית.
1: תודה רבה.
0: שלום לך, אביב בושינסקי.
2: היי, שלום משה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
2: אחלה רעיון, תאמין לי, כל הכבוד.
0: לי עולה.
2: מה? תראה, רק הערה קטנה, אתה יודע, לטובת המאזינים, התפקיד של התקשורת זה בעיקר לבקר את השלטון, לא משנה מי עומד בשלטון.
0: נכון.
2: ולכן כרגע מי שבמוקד זה הקואליציה, ופחות האופוזיציה. אם האופוזיציה תהיה בשלטון, בשמחה יבקו גם אותה, ככה לפחות אני מקווה.
0: לא, זה דרך העולם.
2: זה בעיתי. כן.
0: אבל זה בסדר. כן. כל עוד, כן. טוב, בוא, אני לא אגיד את מה שאני רוצה לומר. ואני רוצה לשאול אותך, להערכתך, יש משבר בין נתניהו לטראמפ, או שזה שיח אוהבים, ריב בין אוהבים?
2: יש כאן איזשהו מיקוד. נתניהו צריך לעשות את החשבון שלו, מה פחות גרוע. לריב עם הנשיא טראמפ, או לבלוע את הגלולה, וכשבאמצע יש דבר אחד שפה נתניהו לטעמי באמת טעה, זה שהוא אפשר לטראמפ להיכנס לתחומים שהוא לא היה צריך להיכנס אליהם, זאת אומרת, הצהרה שהוא ביקש ממנו לבוא לכנסת ולדבר על חנינה או על סיום המשפט, ואחר כך שתק כשנשיא ארצות הברית אמר על נשיא מדינת ישראל שהוא פתטי, שהוא יזכר רע בהיסטוריה, שהוא חלש, למה? כי הוא לא נותן חנינה לנתניהו. פה נחצו הגבולות, שזה הפך מעניין עקרוני, מדיני, גם למה שנקרא ריב בין חברים. אבל בשורה התחתונה, תראה, אני בניגוד לאלה שאומרים, וואה, תראה, נתניהו אידיוט שם את כל הג'יטונים על טראמפ, ועכשיו טראמפ הפנה לרורס. אני אומר לך שבקונסטלציה מסוימת, אם כמובן זה יהיה מוצדק, והצורך הביטחוני של מדינת ישראל, והזכות של ישראל להגן על עצמה וכו' וכו', גם זה יעלה במחיר של ברוגז עם הנשיא טראמפ, ברמה הפוליטית, לא יקרה לנתניהו, לא יגרם שום נזק לנתניהו, נהפוך הוא, נתניהו בטח בקרב בוחריו, וקטי שטרית ואחרים, יגידו, הנה הוא מגלה מנהיגות, הוא עושה את מה שטוב למדינת ישראל, הוא מספיק חזק, יש לו מספיק, יודע מה, כדי להתמודד עם האתגרים האלה, ומאיפה אני שואב את האינפורמציה הזאת, אני אספר לכם סיפור קצר, משה ברשותך.
0: בבקשה.
2: הייתה פעם הצבעה על מפת הדרכים, זה היה איזה שלב אחד לפני ההתנתקות, ונתניהו היה שר אוצר, והוא התלבט איך להצביע, איך להצביע בעד, נגד, להימנע, ואני חשבתי, כשראש מטה שלו, שכדאי לו להימנע, הוא נסע לישיבת הממשלה, אני חיכיתי אז באוטו, לא רציתי להיכנס, הלך, הצביע, סיים את ההצבעה, ונכנס לאוטו, אני מחכה לו במכונית השרד, ושואל אותו, נו, ביבי, מה הצבעת? אומר, נמנעתי. אמר, יופי, נו, כמו שסיכמנו. הוא אומר לי, לא, לא טוב. אמרתי לו, למה? מי שרוצה להיות מנהיג, לא יכול להימנע. אז המשפט הזה נחרט בזיכרוני כמשפט באמת גדול, אני לא מזלזל, ורוצה לומר שנתניהו פה לא יישאר כזה ירקין ראש וימשיך הלאה, אלא הוא יקבל החלטה אסטרטגית. או ללכת עם טראמפ כל הדרך, או ללכת על הראש של טראמפ, כן, על הראש של טראמפ, כי זה צעד מנהיגותי. במצב הנוכחי כרגע, כשאומר אתמול במסיבת עיתונאים, אני לא יודע בדיוק מה ההסכם, זה המשפט הכי אומלן שיכול להיות.
0: נכון, אני התפלאתי שהוא אמר את זה, זו השאלה הבאה שלי, אולי יכול, הרי נתניהו הנואם הכי טוב שאני מכיר, הוא לא יכול לצאת מזה בצורה יותר מחוכמת?
2: אני חושב שזה באמת נפלט לו, אני חושב שהוא גם יקדים, הוא לא היה צריך לקיים את מסיבת העיתונאים אתמול, בדרך כלל נתניהו עושה את זה במסיבות עיתונאים בשתי מוטיבציות, או כדי להשתלט על הנרטיב, על המסר, כדי שלא ידברו על דברים אחרים שהוא לא רוצה שידברו עליהם, או כדי לברך על המוגמר ולהגיד, אני, עשיתי, עשינו, וניצחנו והצלחנו. כאן זה היה משהו לא אפוי. אנחנו עדיין לא יודעים מה ההסכם, האירוע עדיין לא הסתיים, וגם הנרטיב כאן הוא ככה לוטה בערפל. נתניהו לא הצליח להפריך את התחושה, גם בקרב אנשיו, גם בקרב השרים שלו, גם בקרב השגריר שלו, שלנו, בוושינגטון, שבינתיים זה נראה כמו הסכם רע מאוד. אז אני חושב שהוא פשוט, הטיימינג היה גרוע מאוד, אולי הוא חושב שאם הוא ידבר על ההישגים הגדולים, חיסול נסראללה, סינואר, you name it, זה יעשה טוב לקראת הסקר של יום חמישי. אחרת, אני לא מבין מדוע אתמול הוא עשה ואמר את מה שאמר.
0: אתמול לשאלת כתבת ערוץ 12 כמדומני, הוא אמר שהוא גם ירוץ וגם ינצח.
2: זה היה כן, זה היה לשאלת ערוץ 13, מוריה אשרף שאלה אותו. נדמה לי ש12 שאלה אותו יותר על היחסים עם טראמפ, ושם ככה נתניהו התחמק, ואמר שזה בכלל קורה במשפחות וכולי. תשמע, התשובה היא לגיטימית, נתניהו גם אם הוא רץ צריך להראות שהוא, או שוקל אם לרוץ, הוא צריך להראות שהוא all in, ושיש לו את המוטיבציה, ובכל זאת, עם כל הסקרים וכל הדיבורים על אייזנקוט והמומנטומים וכולי, עדיין הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר, עדיין נתניהו נתפס כמנהיג, כאדם המתאים ביותר, אולי עכשיו אייזנקוט מזנב בו, אבל מתאים ביותר לכהן כראש ממשלה, אז יש לו סחורה למכור. אני לא אהבתי אבל שהוא אמר למוריה אסף, אני מאוד שמח שאת חרדה לשלומי וכולי וכולי, אני חושב שזו שאלה לגיטימית שצריך להישאל, והוא צריך לענות על זה בצורה קצת יותר רצינית ומכבדת, אבל בשורה התחתונה, אם אתה שואל אותי, אני חושב שאם נתניהו יראה שלא שהוא מפגר בסקרים מבחינת הקואליציה כפי שזה קורה עכשיו, אלא שהאופוזיציה מביאה רוב של מעל 60 מנדטים, לא יתפלא אם נתניהו יפרוש לפני הבחירות, משני טעמים, אחד, להפסיד לעוזר שלו לשעבר נפתלי בנט, או למישהו מגדיר קצת או אנשיו כאיזה נבח לאייזנקוט, נתניהו לא ירצה, תראה איך שהוא לא היה מוכן בזמנו לעשות חפיפה לנפתלי בנט בחילופי השלטון, ושהוא אפילו לא מזמין את יור האופוזיציה לעדכון מדיני. אז אני חושב שנתניהו לא ירצה לצאת מהבמה הזאת מובס או מופסד, מה גם שהוא יוכל אז להגיד, חבר'ה, אני עשיתי את מה שצריך, אני הצלתי את מדינת ישראל מהאטום, כפי שהוא אמר אתמול, חיסלתי את כל אויבינו, עכשיו ישחקו הנערים לפנינו. אז בשורה התחתונה, אם האופוזיציה תביא רוב על הנייר, לא בסקרים של...
0: כן, בסקרי העומק כמובן.
2: בסקרים יותר מקצועיים לטעמי, אני לא אתפלא אם נתניהו יפרוש. כרגע אין לו שום סיבה, כי אם יש תיקו פוליטי או דדלוק פוליטי, הוא במצב מצוין.
0: אז חלק מהעניין הזה והערכות שלו של ראש הממשלה, וגם שמענו את דובר הליכוד אומר היום, שחלק מהעניין זה יהיה לעשות רשימה אחרת, רוצה לומר ועדה מסדרת, שריונים, סלש ביטול פריימריז, אתה רואה את זה קורה?
2: אני לא מאמין שזה יקרה. דבר ראשון, עוד פעם, יכול להיות שאני מכיר את נתניהו של פעם, שהתגאה בתהליך הדמוקרטי, בזה שזו מפלגה מהבודדות, היום יש רק את הדמוקרטים והליכוד שיש להם פריימריז ולא איזה ועדה מסדרת או ראש מפלגה שעושה מלהק שחקנים. אני לא חושב שזה יקרה, אני לא חושב שחלק מחברי הליכוד ירצו את זה, בטח לא מתפקדי הליכוד, שאתה משלמים כסף כדי לקבל את הזכות לבחור את נציגיהם לרשימה. אני מתקשה לראות את זה קורה, אני חושב שכל הדיבורים האלה זה בעצם להגדיל את מספר השריונים שנתניהו רוצה למפלגה שלו, וצריך לזכור, הליכוד, אם אני לא טועה, בבחירות הקודמות עברו את רף ה-30 מנדטים. היום הליכוד עומד על משהו כמו 23 מנדטים, זה מספר בעצם קטלני, כן. ואם הליכוד לא יהיה בממשלה, אז גם לא יהיה חוק נורווגי וכולי וכולי, אז יש מעט מאוד ג'ובים להרבה מאוד אנשים שמבקשים, מצב מורכב מאוד.
0: אבי בושינסקי, תודה רבה שהיית איתנו, ונמשיך לדבר. בפעם הבאה נדבר גם על המונדיאל, נגמר לנו הזמן.
2: תשמע, אני פשוט, אני לא ישן בלילות בגלל זה, אז אני צריך איזשהו טיפול, אבל יהיה בסדר.
0: יהיה בסדר. תודה רבה לך, אבי בושינסקי.
2: יאללה, ביי, ביי, ביי.
0: אנחנו נצא לפרסומות ונשוב לשעה השנייה המקומית שלנו. תודה רבה למיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה. תודה רבה גם לך, משה יסתחרוב, על המכשירים. פרסומות.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
8: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
15: כמה משחקים בשלב הבתים?
16: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
15: נשלחו וגם ייקחו!
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: תשעים ותשע.

0: יומן 90, שעה מקומית, חזרנו אליכם. אנחנו נהיה בכפר יונה, בחדרה, נהיה בחוף הים, ונקנח במכת טרמיטים בפתח תקווה. על המכשירים, משה הסתחרוב, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אבל נתחיל בכפר יונה. שוב חיכוכים בין מי שהייתה ראש העיר לבין ראש העיר הנוכחי, איתמר רותם, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, משה, ואכן, אתה צודק. חברת המועצה, מי שהייתה בעבר ראש העיר, שוש כחלון כידור, פרסמה לציבור ברשת החברתית פוסט בנוגע לאירוע פתיחת היכל התרבות החדש, שהתקיים באירוע שהיה בתחילת החודש, וככה היא כתבה לציבור הכללי. אם לא שמעתם מרומה על האירוע, אתם לא לבד. למיטב ידיעתי, האירוע לא הובא או פורסם לציבור באופן ברור ונגיש, ולכן תושבים רבים לא ידעו עליו וגם לא יכלו להשתתף בו. מאחר הוא מדובר באירוע בעל אופן ציבורי שנערך במבנה ציבורי שכלל הבטחה, כיבוד, צלם והופעה של לקה טיפקס, עולות מספר שאלות. מי הוזמן לאירוע? מה היו הקריטריונים לקביעת המוזמנים? מי היה שותף לקביעת הקריטריונים האלה? האם האירוע פורסם ובאלו אמצעים? כמה עלה האירוע? כמה לכרטיס? מה מקורות המימון לאירוע? עבר שבוע.
0: היית אמר בסוגריים, זה מזכיר לי שאילתות מרשויות אחרות באזור
1: אצלנו. בדיוק מה שבאתי להגיד לך. אנחנו זוכרים את האירועים המוצלחים שהיו בנתניה, והשאלות שהגיעו יחד איתם. אז תקשיב, עבר שבוע, ולאחר שהיא קיבלה גם חלק מהתשובות, ככה היא אומרת, וגם זה מזכיר לי את נתניה, חלק מהתשובות, אז היא כתבה פוסט נוסף שיצא לפני כמה ימים, ואז היא כותבת ככה: מדוע בחר ראש העירייה להסתיר מפני תושבי העיר את זהות המוזמנים לאירוע חגיגי, בטענה שזה עניין של צנעת הפרט? אבל רגע, זה אירוע ציבורי שכל מי שידע, ידע שהוא יכול להיות מצולם, כזה אירוע ציבורי, והתקיים גם במימון כספי ציבור. ואז היא גם אומרת שהחלטתו של ראש העירייה שלא לחשוף את רשימת המוזמנים ולא את הקריטריונים לאורם הם הוזמנו, מעוררות שאלות מהותיות בכל הנוגע לשקיפות ציבורית. היא גם אומרת שהבחירה להסתיר ולא לחשוף את השמות המוזמנים באירוע שממומן מכספי ציבור שלא הוזמן ולא היה, ושלא הוזמן אבל היה חלק ממנו ברמת התקציב, עלולה לגרום לתחושת ניכור וחוסר אמון. גם היא עוד אומרת שבעצם הוזמנו חברי הקואליציה, אבל האופוזיציה לא הוזמנה. אבל יש פה הרבה שאלות, ועל כך שתוכל גם להבהיר ולפרט טיפה יותר לעומק, בוא נפנה אליה, ואחר כך גם נחשיב לתגובת ראש העיר.
0: כמובן. צהריים טובים, שוש כחלון כידור.
2: צהריים טובים, משה, ולכל המאזינים והמאזינות. מה שלומך, משה?
0: אני בסדר, במסגרת הנסיבות של מדינתנו, הכל בסדר. עכשיו, קודם כל, ספרי לנו על חל התרבות הזה. אירוע משמח, מן הסתם, שלכפר יונה יש חל תרבות חדש, ואני מניח שהוא גם יפה.
2: אז בוא נתחיל מזה שלגמרי יש פה חל תרבות ברמה גבוהה מאוד. אני שמחה ש... יזמתי את המהלך הזה עוד בקדנציה שלי, לצערי, בגלל פשיטת הרגל של הקבלן, לא הצלחנו להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, אבל בסופו של דבר, באמת, גם התכנון וגם כמעט 70% מהביצוע נעשו עוד בקדנציה הקודמת. החל בהחלט מזמין, הוספנו עוד כ-50 כיסאות, גם כיסאות נגישים, גם באמת מולטימדיה מתקדמת, בהחלט החל שכפר יונה צריכה להתגאות בו, אין ספק. זה לא היכל שיכול לתת מענה ל-30,000 תושבים, וצריך להקים פה היכל נוסף וגדול, זה ברור, אני מניחה שזה גם, ויודעת שזה גם במסגרת התוכניות בעתיד.
0: כמה מקומות הוא מכיל, לפני שנגיד לעצם העניין, סתם...
2: 450 מקומות.
0: די קטן.
2: כן, אבל הוא גדל ביחד למה שהוא היה ב-50 מקומות, כי ביטלנו בעצם את המדרגות שהובילו באמצע וחצו בעצם את ההיכל לשניים. כן, הוא קטן, אבל עדיין, אתה יודע, היכל מכובד, יפה, מזמין, ואני גם חשופה לתוכנית התרבות, ויש מנהל תרבות, ואני מאוד שמחה על זה. אז אני חושבת שלתרבות יש ערך, לציבור, גם ערך חינוכי.
0: אין, אין, אין חולק, אין חולק, בוודאי. עכשיו, לעצם העניין, ההזמנות, על מה יוצא הזעם שלך, שוש?
2: אין לי זעם, אני רוצה רגע להגיד, אני מבצעת את שליחותי, ואני מדברת גם בשם חברות וחברי האופוזיציה, שיושבים לצידי, לא כיור האופוזיציה, אף פעם לא שמתי לעצמי את הכתר הזה, וגם אין לי חיכוכים עם אף אחד. אני, יש לי תפקיד כחברת אופוזיציה, ובטח כמי שהייתה ראש עירייה ומכירה את העובדות, להציף אותם, וזה מה שעשיתי. אני מציפה את האירוע הזה כאירוע שבעצם הוא אירוע ציבורי, לכאורה הוא אירוע ציבורי. אירוע ציבורי שהציבור בכלל לא הכיר אותו, זאת אומרת, לא פורסם, גם לא בפומבי, כאילו אני ידעתי על זה במקרה, מישהו פשוט שיתף אותי שהולך להיות אירוע כזה. לא פורסם, לא רק שהוא לא פורסם, הוא גם מומן מכספי הציבור, הוא נעשה במבנה שמומן מכספי הציבור, אוקיי? וגם כל ההזמנות שנשלחו, נשלחו באחד על אחד, והשתמשו גם בתשתיות העירוניות, זאת אומרת, בעובדי העירייה, בפלטפורמות העירוניות כדי להזמין את המוזמנים והמוזמנות. חוץ לזה, מדובר פה גם בעלות לא קטנה, של כמעט 200 אלף שקל, ערום ונרום, כן? ופה עולה שאלה מאוד לגיטימית, כאילו איך יכול להיות שציבור שמחכה 3.5 שנים לפתיחה של ההיכל, ולא 5 שנים כמו שראש העירייה פרסם באיזושהי חוברת שמגלמת בתוכה את אירועי התרבות, איך יכול להיות שבאמת הציבור חיכה, ובצדק חיכה, למרות שהייתה פה תרבות גם ללא ההיכל, איך יכול להיות שהציבור אחד לא ידע, אוקיי, לא הוזמן, אוקיי, הוזמנו רק אנשים ספציפיים. רשימת המוזמנים שאני מבקשת לא ניתנת לי, בטענה לצינת הפרט, ואני שואלת, רגע, אלה שבאו ובחרו להגיע, ידעו שיהיו שם עוד איזה 400 ומשהו מוזמנים, זאת אומרת, הם כבר חצופים. יתרה מכך, אוקיי? צילמתם, תיעדתם, העליתם סרטונים, אנשים מופיעים שם, אוקיי? ולא רק מקרב עובדי העירייה, אלא גם כאלה שככל הנראה גם היו פעילים של ראש העירייה, מקורבים לו. אז למה לא לקבל את רשימת המוזמנים? החלטתם להזמין אנשים ספציפיים, כי ההיכל לא מכיל את כולם. ברור שההיכל לא מכיל את כולם, אז למה אפשר שיהיו קריטריונים כדי שנבין על בסיס מה בעצם הזמנתם את האנשים לקחת חלק באירוע הזה, אוקיי? גם כן, לא ברור לי. אני יכולה להגיד, אגב, רק לאחרונה נודע לי שלא נקבעו קריטריונים, ראש העירייה לא טרח, כשביקשתי את זכות העיון, לא טרח לכתוב שלא נקבעו קריטריונים, המנכ״ל שלו דאג לעשות את זה כמה ימים מאוחר מעבר ל-72 שעות כפי שהוא מקויב, אוקיי? ואז כשאין קריטריונים בכלל לא עולה השאלה, בסיס מה הוזמנו המוזמנים, אוקיי? מה? סתם ככה? עשינו אצבע באוויר והחלטנו להזמין את מי שאנחנו מזמינים, ואם החלטתם להזמין נבחרי הציבור, אז למה לא כל נבחרי הציבור, אוקיי? שזאת גם שאלה. אז את התשובה אני יודעת, ראש העיר אמר שבאירועים ציבוריים שהוא יהיה נוכח בהם, אני לא יהיה נוכחת בהם, שזה זכותו, אוקיי? יחד עם זאת, אין לו שום זכות שלא להביא את האירוע הזה לידיעת ציבור, לפרסם אותו, ואם האולם קטן, אז לייצר הזדמנות שווה לפרסם עלות כרטיס בצורה ממש סמלית, אוקיי? ובבחינת כל הקודם זוכה, הרי כל האירועים בהיכל הם בבחינת כל הקודם זוכה. יפרסמו אירוע, הציבור ירצה, ייקח את האירוע, לא ירצה, לא ייקח, וגם יכולה להיווצר סיטואציה, כמו שאגב, אני יודעת להגיד שיש איזה מופע של ישראל קטורזה, שכבר נמכרו כל הכרטיסים, אוקיי? אז זה הזדמנות שווה, ואני בשם ההזדמנות השווה והשקיפות, לא מדובר פה באמת בחברה פרטית, זה רשות ציבורית שאמורה לעבוד בשקיפות, זה לתת הזדמנות שווה לכל הציבור, אוקיי? ואני חושבת שאך טבעי ומחייב המציאות, כפי שאני עשיתי אגב, הוא טען שאני לא הזמנתי אותו לאירוע חנוכת הרחובות באזור התעשייה. אגב, לפני כמה ימים, אולי שבוע, שלחתי לו גם את ההזמנה וגם את הפוד, שהיה ציבורי לחלוטין. אז נאה דורש, נאה מקיים, וככל שאתה מקיים אירוע ציבורי, הציבור צריך לדעת ממנו, להיות מוזמן אליו, והוא יעשה את הבחירות שלו אם לקחת בו חלק או לא. הדבר הנוסף שאני מבקשת, שמאחר ונגרם כזה נזק לציבור, סביב האירוע הזה שראש העיר יועיל בטובו, ויקיים לפחות 5 אירועים חינמיים לציבור, ויאפשר להם לבוא להיכל וליהנות ממנו, בדיוק כמו שהוא נהנה מאותו אירוע שהוא יזם והגה, והזמין את המוזמנים שחשוב היה לו להזמין.
0: שוש, את לא מגזימה קצת נזק לציבור באירוע... כן? קוקטייל כן? של פתיחת...
2: אירוע קוקטייל? מה, זה חברה פרטית?
0: לא, אבל
2: לא תראי,
0: אם אני אלך לרשות הסמוכה אלך והאחות הגדולה של עיריית נתניה,
2: כן.
0: שנפתח אצטדיון מרים פה, אז כן. היו, לא כל העיר הוזמנה מן הסתם. זאת אומרת
2: יש ש... הבדל, יש הבדל, אוקיי, בין זה שאני מקבע מזוזה, כמו שעשה ראש העיר והזמין את מי שאני מזמין, לבין זה שאני עושה אירוע ציבורי, במבנה ציבורי, בכסף ציבורי, ולא מזמין, הציבור לא יודע עליו. לא רק שהוא לא מזמין אותו, אוקיי? הציבור לא יודע עליו. ועם כל הכבוד לנתניה, היא לא ההורים והתומים שלי.
0: לא, לא, סתם, אוקיי? סתם הבאתי רק דוגמה.
2: רק שתדע, היא לא ההורים והתומים שלי. אגב, שהם...
0: לא, לא, לא.
2: יש שם אופוזיציה, אגב, שאני רואה שאותה עבודה מאוד טובה לראש העירייה. אבל אגב, זה התפקיד שלנו, לשקף לציבור את מה שקורה פה בעיר. זה תפקידי כאופוזיציה. בוודאי אם אני מכירה את ה, מה התפקידו של ראש עירייה ומה הוא צריך לעשות, אוקיי? ולצערי הרב, ראש העירייה במקרה הזה חטא לתפקידו, אוקיי? הציבורי, זה הכל, טוב. זה מה שאני רוצה להגיד.
0: טוב. עמדתך ברורה, אנחנו מיד נשמע את תגובתו של, של ראש העיר. אנחנו לא נעשה אימות, אבל את מוזמנת...
2: לא, אני לא צריכה לעשות
0: כן,
2: אותו
0: כן. אימות. את מוזמנת להזין לתגובתו. שלום לך, אלברט טייב, ראש העיר.
3: שלום וברכה, שלום וברכה. למה...
0: אלברט, למה לא הזמנת את האופוזיציה ושאר חברי מועצה והיית מונה את, ה... את הסאגה הזאת שאנחנו עוסקים בה עכשיו?
3: אני אסביר לך, אני אסביר לך את העניין. קודם כל, עצוב לי מאוד שבאמת, ראשת העיר הקודמת, שהייתי עוד הרבה מאוד שנים באופוזיציה דרך אגב, מסתכלת על האירוע הזה כאיזושהי תקלה גדולה. אני רוצה להגיד משהו פשוט, ואתה נגעת בו, משה. האולם הזה מכיל 400, ואתה יודע, אני אגיד לך עוד משהו, היא אפילו לא מבינה את הנזק שהיא עשתה לאולם הזה, כי היא הקטינה את מספר הכיסאות. היו 470, והיום יצאנו עם 420, אבל אז תניח לזה, גם לא יודעת המספרים, עזוב את זה. אני אסביר לך, האולם הזה עם 420 מקומות ישיבה בלבד. אי אפשר לפתוח את זה לכלל העיר. אז אני רק רוצה 20 שניות, תן לי, אני רוצה להגיד לך רשימה של מי היו המוזמנים, של איזה קבוצות, ואחרי זה אני אגיד לך עוד כמה דברים, ברשותך משה.
0: רק בקצרה, רק בקצרה.
3: כן, כן, מבטיח, ככה. כל מנהלות ומנהלי בתי הספר של העיר, עובדות ועובדי עירייה בכירים והחקל, הנהגות ההורים של כל בתי הספר, ועדי שכונה, חברות וחברי מועדון הגיל השלישי, עובדי ועובדות המרכז הקהילתי, ראשי רשויות, עיתונאים ואנשי תקשורת, נציגי מועצת התלמידים רבים, מתנדבים ומתנדבות, חיילי צה"ל מבסיס 21, הבאתי מספרים גדולים, נכי צה"ל, אנשי מילואים, מנהלי כל המתנשים, גם בני. רגע משה, עכשיו כשאתה מסתכל על כל מי שהוזמן, אתה מבין מה הרציונל של מי שהוזמן. זה הסיפור הגדול. אתה מבין שכל מי שיכול ליחצן את כפר יונה, להדיר את שמה של כפר יונה ושמה של היכל התרבות, זה הסיפור. עכשיו אם אתה שואל אותי, אם אני הייתי נותן מקום אחד לשושי כחלון כידור או למנהלת בית הספר, אני אומר לך, אני מעדיף את מנהלת בית הספר או את בני מיכל התרבות בנתניה שירח אותנו. זה הסיפור, זה הסיפור. עכשיו שעמום, אני רוצה להגיד לך משהו משה, אני שמח שאתה מעלה אותי על דברים כאלו. תודה לכם שאתם לא מבזבזים חלילה, כי הציבור חשוב לו לדעת דברים, אבל תודה לכם שאתם משקיעים באייטם כזה, ולא בשום דבר. זה הסיפור. אתה נותן לי להגיד לך גם שיש לנו היכל תרבות נפלא, נפלא, היו פה אנשים, הלסת נשמתה להם. עכשיו, היה פה, יש עוד משהו שאני חושב עליו עכשיו, ואני רוצה להגיד לך אותו. יש דוח של ביקורת שהוא עדיין עצור בפרסום על השיפוץ בתקופה של קודמתי.
0: עזוב. אלברט, על הדברים האלה נדבר שיהיה הדוח.
3: בדיוק, אני אשמח מאוד שהיא תעלה והיא תבטיח שהיא תעלה. אז אני אומר לך, אלה המוזמנים, אי אפשר להזמין את כל תושבי כפר יונה לצערי הגדול.
0: אבל בינינו...

0: שקל, אם אני לא טועה, על האירוע הזה, הבאנו את טיפקס, הוכחנו לכולם שעיריית כפר יונה והעיר כפר יונה, יש בתרבות, כל האנשים האלו הם האנשים שיביאו לנו לכאן תרבות, הם היחצנים שלנו, כל מי שיצא מכאן התפעל, ואתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, מאות אנשים קנו מנויים אחרי האירוע הזה, זה אומר שהצלחנו במה שעשינו, אז אם נדבר איתם, לא הזמנתי אותה, הזמנתי, וואלה.
1: אלברט טייב, ראש עיריית כפר יונה, תודה.
0: שיהיה לנו קיץ מקסים, תודה.
1: תודה רבה, וברכות, וברכות עליך לתרבות, הכי חשוב.
0: זה הכי חשוב, תודה משה.
1: אנחנו עכשיו נלך לחדרה. הנושא שמלווה אותנו כל הזמן, נושא של הפרויקט תחנת הכוח, אותה OPC מפורסמת, לנסה להבין מה קורה. איתמר רותם, שוב אתה איתנו.
2: נכון, והפעם אנחנו בחדרה, אבל בוא נחזור אחורה ל-2021. אז הגיעו השמועות הראשונות שרוצים להקים תחנת כוח בעיר חדרה עצמה, באזור התעשייה של חדרה. אז איך ששמעו את זה, הייתה הפגנה, ודרך אגב, צריך לציין שבאזור התעשייה ישן קיימת היום תחנה, אבל זאת תחנת מיני, תחנה מאוד מאוד תנה, של 144 מגוואט, ורוצים לעבור אותה, להקים אותה לתחנה גדולה של 850, בערך פי 6 במה שקיים כיום. אז ההפגנה שהייתה ב-21, הייתה ליד האזור של תחנה, של חקלאי, שבין שכונת האוצר למיקום שבו אמורה לקום תחנת הכוח, ואני מזכיר שהמרחק בין בתי המגורים למיקום התחנה המיועד, זה מאות מטרים. עכשיו, אז היו שם בהפגנה חברי הכנסת יוראי להב רצנו, מיש עתיד, אלי אבידר, מישראל ביתנו, אפילו הייתה שם אגר פרי יגור, שהייתה ראשת מועצה פדס חנה קרקור, ומחזיקת תיק האיכות הסביבה בחדרה, אז חדווה יחזקאלי, ומאז מותו 21 סיכרנו שוב ושוב את המאבקים, בעיקר שהיו בבתי המשפט ובמסדרונות הכנסת. אם אנחנו קופצים עכשיו ל-2023, אז אחרי דיון בממשלה, שבו דנו על הקמת התוכנית, התחנת הכוח הזו שנקראת OPC 2, לא אושרה הקמת התחנה, ואז תן לי לצטט את חבר המועצה, רון שגן, שתכף לדבר איתו, מ-2023, ואז הוא אמר ב-2023, הממשלה החליטה לא לאשר הקמת תחנה נוספת בחדרה, מדובר בהחלטה לא טריוויאלית, של הפרי של עבודה מאומצת של אגף ההנדסה והלשכה המשפטית בעיריית חדרה, של איגוד ערים לאיכות הסביבה ושל מטה מאבק התושבים, אבל בסוף דבריו הוא הוסיף, וזה חשוב, חשוב שנשאר צנועים, משום שממשלות אינם דבר יציב בשנים האחרונות, ולכן כל החלטה יכולה להשתנות. זה אומר ב-2023. והנה, אנחנו ב-2026, ויוצאת הידיעה, שפרויקט הרחבת תחנת הכוח OPC חדרה רושם צעד משמעותי בדרך למימוש. OPC ישראל כבר דיווחה על התקשרות בהסכם עם מימון עם בנק לאומי והסכם קבלנות עם סולל בונה, והקמת הפרויקט עומדת על 5.2 מיליארד שקל. אז מה קורה כאן? האם חדרה הפסידה במאבק? אתה יודע מה? בואו נחזור חזרה למחזיק תיק ההנדסה בעיר, חבר המועצה רון שגן, שאולי יכול להעביר את המצב כיום.
1: שלום לך רון שגן, בהמשך למה שאיתמר רותם אמר, איפה אנחנו עומדים?
3: קודם כל צהריים טובים לכם ולמאזינים. אז אני אקח את זה רגע אחורה, זו תוכנית שפחות או יותר שלוש וחצי שנים אנחנו נאבקים נגדה, ואני אזכיר שלקחנו את זה פעם ראשונה לבית משפט עוד לפני שהגענו להתנגדויות, עתרנו לבית משפט, ריאת חדרה, ובית משפט לא קיבל את זה. אחר כך בעצם התוכנית הזאת אושרה בוותל, והצלחנו לשכנע בממשלה שהתוכנית הזאת לא צריכה להתקיים, המאמץ מאוד מאוד קשה, שוב, גם בעניין הזה, ובלי לפרט יותר מדי, עיריית חדרה ביחד עם איגוד ערים הובילו את המאמץ הזה. OPC עתרה לבית משפט שקיבל את העתירה שלה, וההחלטה או הדיון בהחלטה שוב חזר לממשלה.

0: הפעם אישרה בעצם את החלטת הוותל, ואני יכול קודם כל להגיד שזה מאוד מצער, בעיניי זאת החלטה מאוד לא טובה, גם של רשויות התכנון וגם של בסוף מי שמאשרר את זה זה הממשלה. אחרי שאמרתי את כל זה, עכשיו המבחן האמיתי שלנו יהיה להיות מאוד מאוד מדויקים על התוכנית של התחנה הזו, מה היא עושה, איך היא לא פוגעת, ואני אגיד אפילו יותר מזה, אני בעיניי התחנה הזו שהיה עדיף שהיא לא תקום או לא תורחב, זה יותר הרחבה של תחנה קיימת מאשר הקמה של חדשה, אם כבר המדינה כופה עלינו את הדבר הזה, אז אנחנו צריכים לראות שהתחנה הזאת מייצרת קרן של מיליוני שקלים רבים בשנה, כדי בעיניי לשקם את כל אזור נחל חדרה, ובפרט את האזורים הסובבים לתחנה הזו. שוב, הייתי מעדיף שהיא לא תהיה בכלל, אבל בסוף אנחנו קוראים במדינת ישראל וכפופים לחוקים שלה, והדבר הזה הוא, ואני אומר לכם שהוא יהיה אחד הדברים המאוד בסיסיים, כי זה מצוין בהחלטת הממשלה, יש אמירה שצריך להיות פיצוי סביבתי, ואני אומר לכם שזה לא יהיה פיצוי של לעשות 100 או 200 מטר כאילו שביל לאורך הנחל, זאת תצטרך להיות קרן שתפריש הרבה מיליוני שקלים כל שנה, כדי שאנחנו נוכל לקחת את נחל חדרה לכל אורכו, ולהנגיש אותו לתושבים, פיצוי סביבתי גדול ואמיתי.
1: מי מתקצב את השינוי הסביבתי, מה שאתה מתכנן על נחל חדרה? מה המקור התקציבי של הדבר הזה?
0: מי שיצטרך לתקצב את זה, זה ה-OPC, זה החברה עצמה, שתרוויח מיליארדים מאותו חשמל שהיא תמכור. והיות ומצוין בהחלטת ממשלה הפיצוי הסביבתי הזה, כלומר זה לא איזה המלצה או בקשה, תהיו נחמדים ותקנו לנו משהו, אז אני רוצה לטעון שיש לנו עילה חוקית לדרוש את הדבר הזה ולנהל מסע ומתן על גוברו, ואני שוב אומר, OPC אחד עשו איזה מין, נקרא לזה, פיסת פיתוח ליד הנחל, שבמבחן המציאות לא היה פתוח, לא היה נגיש לתושבים, ואנחנו היום מגיעים הרבה יותר בשלים, בלי קשר ל-OPC, יש לנו תוכנית רחבה מאוד לנחל חדרה, אולי גם עליה נדבר בהזדמנות בתוכנית שלכם, לאורך קילומטרים רבים עם פיתוח של שבילים, שבילי הליכה, אופניים, ספורט ועוד דברים לאורך הנחל, והציפייה שלי שהצרה הזו שנקראת עוד תחנת כוח במרחב חדרה תביא הרבה מאוד כסף, כפי שנקבע בהחלטת הממשלה, כדי לתחזק ולהגדיל את הירוק שמסביב לנחל חדרה, שסמוך בעצם לתחנת ה-OPC.
1: טוב, אז עכשיו זאת בהחלט המשימה שלכם להשיג את הכסף הזה, ושיהיה רב שנתי, ואנחנו נשמח להתעדכן.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה לך, רון שגן, תודה רבה גם לך, איתמר רותם, אנחנו נצא לפרסומות.

0: 90 FM. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף התקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
5: חפשו ישראכרט טיימוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל יותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
13: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
17: 100% טעם, 0% פוזה.
16: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
20: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
19: להזמנות 09-866-6602.

0: יומן 90, שעה מקומית, חזרנו אליכם. מה קורה בחופים? שלום לך, מיכאל פרוס-מושקין.
1: שלום, צהריים טובים.
0: מצב מדאיג לפי מה שראיתי בכותרת של האייטם הזה.
1: כן, אנחנו ככה בסיוע של הקיץ אפשר להגיד, ודוח חדש של אדם טבע ודין מציג תמונת מצב מנהיגה של רצועת החוף בישראל. צריך לציין שכבר בשנת 2012, הערכה שניתנה אז שנותרו לכל אזרח פחות משני סנטימטר של חוף ים, מאז נוספו לישראל עוד יותר משני מיליון תושבים, אבל הרצועות החוף רק הלכו והצטמקו, ולמעשה החוף הזה הולך ומצטמצם, ויש לכך כמה סיבות, סיבות מרכזיות, בין היתר פיתוח ובנייה שאנחנו רואים בהרבה מאוד רשויות, גם כאן באזור השרון, גם בנתניה, גם בהרצליה ועוד מקומות נוספים, תוכניות ישנות שמאפשרות גם בנייה סמוכה לים, שוברי גלים שמוקמים, תשתיות כאלו ואחרות, והתמוטטות מצוקים שכמובן גם היא גורמת להצטמקות של חופי הים. לצד זה גם כמובן ההתחממות המהירה של הים התיכון שמגבירה את הסערות הפוגעות בחופים ומעלה את מפלס הים שלמעשה מסיטה את קו החוף מזרחה. והדוח הזה מתריע למעשה שאנחנו נמצאים ממש בדקה ה-90 לפני שהחופים נעלמים לגמרי, עוד לפני שאפשר משהו לעשות ולשנות את המצב. ויש גם כמה דוגמאות מהאזור שלנו, של אזור השרון. אז קודם כל את מוטטות המצוקים, אנחנו מדווחים כאן מדי כמה חודשים, לפעמים אפילו מדי כמה שבועות, על התמוטטות מצוקים החל מקו הרצליה דרך עמק חפר ועד נתניה. דוגמה נוספת, חוף בלובי בנתניה, דיווחנו כאן לפני מספר חודשים על הטענה של אדם טבע ודין שיש שם טענה שלהם שיש בנייה בלתי חוקית שמתבצעת שם, שמקטינה עוד יותר את החוף, ויש שם איזשהו הליך משפטי שמתנהל בימים הללו, יש אפילו צפי להגשת עתירה לבית המשפט סביב הסוגיה הזאת. גם החוף הנפרד בהרצליה, גם שם יש התרחבות של תשתיות נוספות שעוקות ומוקמות שם על ידי העירייה, וגם שם למעשה החוף נדחק עוד יותר. וצריך לציין שמספר מצומצם רק של רשויות מקומיות מקדמות תוכניות כאלו ואחרות שנועדו כן לשפר את המצב או למנוע הידרדרות נוספת. כך למשל בהרצליה מקודמת תוכנית מתאר שקשורה לחופי הים, ובחוף הכרמל שהמועצה שמקדמת מסמך מדיניות כולל לרצועת החוף ולמרחב הימי. אבל זה, אלה רק דוגמאות קטנות של באמת מספר רשויות מצומצמות. ברמה הכללית המצב רק הולך ומחמיר על פי הדוח הזה, ואני מציע שנדבר עם מי שערך את הדוח הזה באדם טבע ודין ונשמע ממנו מה הם חוששים ומה עוד אפשר לעשות.
0: שלום לך אורי בביצקי, ראש תחום חוסן אקלימי באדם טבע ודין.
2: שלום, צהריים טובים.
0: לפי מה שמיכאל תיאר, המצב בעייתי, אני אשמח אם תרחיבי קצת.
2: האמת שמיכאל תיאר את זה בצורה מאוד טובה. חוף הים שלנו זה המקום שכולם רוצים להיות בו. אגב, זה לא רק עכשיו, זה היה תמיד. ובגלל זה, לאורך כל ההיסטוריה, אנשים התיישבו ברצועת החוף. אבל לא רק הם, כל התשתיות שלנו, אנחנו מדברים על תיירות, על מסחר, על אנרגיה, הצבא נמצא על החוף, כבלי תקשורת מגיעים, ישנם חקלאות ימית. בקיצור, כולם רוצים את החוף, ואין לנו כל כך הרבה ממנו. עכשיו, שאתה לוקח באמת את כל הדברים שמיכאל הזכיר פה, כמו פיתוח של הרבה מאוד תוכניות, גם תוכניות ישנות שהיו לפני חוק החופים, שהיה ב-2004, וגם את כל הנושא של שני האקלים, אנחנו מקבלים מערכת שהיא מאוד מאוד מאוד מורכבת, היא מערכת שהיא גם יבשתית, גם ימית, ההשפעות אליה הן בעצם מכופלות אם לא משולשות, וכולם רוצים להיות בה. אז באמת הניהול של הדבר הזה הוא ניהול מאוד מאוד מורכב, ולצערנו במדינה הוא די לוקה בחסר, ומי שמצליח ככה, שיטת המצליח, מי שמצליח לנגוס איזה חלק קטן בחוף, אז מצליח, בלי איזושהי ראייה תכנונית, אמיתית, לכל הרצועה, ולכל בעצם לכל התהליך הזה, שהוא תהליך טבעי שהולך מדרום עד צפון, ולא רק תהליך נקודתי של חוף כזה ואחר.
0: לשיטתך, אור, למי אמור לתכלל את זה? איזה משרד או איזה גוף אמור להסתכל מלמעלה ולוודא שבאמת זה מתנהל כמו שצריך? כי להערכתי זה נקודת אל חזור. once קרה משהו, כבר אי אפשר יהיה לתקן אותו.
2: מאוד מאוד קשה לתקן, אתה צודק. ובאמת אנחנו נמצאים קצת במערב פרוע היום בארץ. רשימת המשרדים שאחראים על החוף, כל אחד על איזה משהו קטן משלו, בעצם אני לא אתחיל להגיד לכם אותה, כי אנחנו נסיים את כל הזמן שיש לנו. אז הרבה מאוד משרדים היום אחראים על החוף, ואין איזה ראייה מתכללת אחת אמיתית. מי אמור לעשות את זה? ישנם כל מיני מנגנונים. שגם אנחנו באדם טבע ודין הגשנו מסמך עם מנגנונים שונים, עם המלצות, בין אם זה למועצות אזוריות, בין אם זה לערים ומועצות אזוריות. יש הרבה מאוד שיטות שאגב בחול הם עובדות, אבל צריך להתחיל לעשות את זה, כי כרגע הניהול הוא מאוד מאוד מפוזר והוא לא אחראי, ואתה רואה את זה. קח את המצוקים שדיברתם עליהם. אז במצוקים יש בעצם מנגנון שהוא לא מובן. יש חברה שהיא אחראית על הגנות המצוקים, אבל האחריות שלה היא רק בים, רק על ההגנות הימיות. ומי אחראי ביבשה? רשויות המקומיות. אז לא רק שיש הפרדה בין אחריות, מה שגורם לבזבוז ולניהול שהוא לא יכול להיות ניהול תקין, אלא גם המדינה מפילה קצת על הרשויות המקומיות פה, שזה לא כולם רשויות מקומיות חזקות, ולא כולם יש להם הרבה מאוד ארנונה, מפילות עליהם את האחריות, ולהם אין את התקציבים תמיד לעשות את זה. אז כמו שאתה אומר, באמת יש פה הרבה נקודות שדורשות טיפול, ואם הם לא יטפלו בזמן הקרוב, אנחנו פשוט, הטבע לא מחכה לנו. החופים פשוט ילכו
0: והצטמצמו. השאלה מה יש לעשות ומה אתם בארגון שלכם יכולים או מנסים או צריכים לעשות?
2: אז אני אחלק את זה לשניים. יש כיבוי שריפות, שזה אומר בוא נראה מה כרגע עושים שהוא לא תקין וננסה לעצור את זה. אז כמו שבאמת מיכל אמר, יש את חוף בלו ביי עם בנייה בלתי חוקית, ממש מבנה ענק שמגיע על קו המים. עכשיו, עזוב את זה שזה אולי אנשים לא אוהבים את זה שלוקחים להם את החול. מבנים כאלה גורמים לעוד יותר הצטמצמות של חוף. מכיוון שכשהמים מגיעים בסערות ופוגשים בטון ולא פוגשים חול, הם חוזרים לים באנרגיה מאוד מאוד גבוהה וסוחפים איתם את החולות. אז החולות שכבר היו על החול, כבר בעצם נסחפים אל הים העמוק ולא יהיו לנו אצל החופים. אז זה כיבוי שריפות אחד. יש לנו הרבה מאוד תוכניות שהן בעצם תוכניות שאושרו לפני שנת 2004, תחשוב 2004 כמה שנים אנחנו כבר, אבל עדיין, למרות שהם אושרו לפני חוק החופים, לא מאשרים אותם לא לפי התנאים החדשים, וזה באמת יהיה דחייה לדורות. יש לנו הרבה מאוד מקומות שמקימים שוברי גלים. עכשיו, שובר גלים זה פתרון מעולה, מאוד מקומי. זה פתרון מצוין בדיוק לחוף שממול שובר הגלים. אבל הוא משפיע בצורה לא טובה, במיוחד על החופים שמצפונה לו. אז הצלת חוף אחד, אבל מה עשית על המערכת מצפונה? אז זה בעצם חלק אחד, חלק של הכיבוי שרפות של דברים שאנחנו עכשיו צריכים לטפל מהם. החלק השני זה באמת החלק היותר, נגיד, מערכתי. אנחנו צריכים להבין איפה יהיה קו החוף, לא רק עכשיו, אלא בעוד 10, 20, 30 שנה, כלומר, אנחנו צריכים תרחישי ייחוס וקו שיסורטט לנו, כי כשהיום מאושרות תוכניות לעוד 20, 30 שנה, אז אולי בעוד 20, 30 שנה הם כבר יהיו הרבה יותר קרובים למים מאשר עכשיו. אנחנו צריכים לעבוד בפתרונות שהן פתרונות פחות הנדסיים ויותר מבוססי טבע, או אפילו משולבים הנדסה ופתרונות טבעיים. אנחנו צריכים באמת לקבל תוכנית עבודה מאוחדת בנושא המצוק, ושיהיה לנו גורם אחד אחראי על המצוק, שהוא יהיה אחראי על כל ההגנות, ובעיקר, בעיקר, אנחנו צריכים להסדיר את נושא ניהול הרצועה החופית במנגנון אחיד, שבעצם משתף את כל הרשויות, אבל הוא זה האחד היחיד שמקבל את ההחלטות.
0: אני מאוד מאוד מאוד מקווה שבאמת תצליחו לתת שכל לכולם.
2: אני גם מאוד מאוד מקווה, אנחנו בדיוק סיימנו קמפיין חופים באדם טבע ודין, אנחנו עובדים על הנושא הזה באמת ביתר סט, כי אנחנו מאמינים שהחוף הוא אחד מהגורמים החשובים ביותר לאזרחי ישראל, במיוחד עכשיו זה נשאר אחד מהריאות הירוקות, אני יודעת שאני קוראת לזה ירוקות, אבל באמת ירוקות, למרות שהן כחולות, אחד האחרונים החינמים וחשובים במיוחד כיום לאזרחים שלנו.
0: אורלי בביצקי, ראש תחום חוסן אקלימי באדם טבע ודין, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לך.
0: מיכאל, טרמיטים בפתח כן. תקווה.
1: נכון, אז התופעה הזאת ככה הולכת וחוזרת מדי שנה בשנים האחרונות, כשהמיקוד הוא אזור פתח תקווה, דרום השרון ועוד מקומות נוספים. אנחנו זוכרים שהתחלנו לדווח על כך לפני מספר שנים, ועדיין מנסים להתמודד מדי שנה בתקופה הזאת עם התופעה הזאת, ואנחנו מדברים על אותם מורפי הכלולות של התרמית, בין היתר באזורים הללו, כשלמעשה מדי שנה יוצא אותו מהאוסלות, מתחיל בדרך כלל בסוף חודש מאי ונמשך עד חודש יולי, ומתרחש בשעות הערב המוקדמות בסמוך לזמן השקיעה, וגורם לנזקים לא מעטים לרכוש של התושבים באזורים הללו. צריך לציין שהוא לא מסוכן לבני אדם, אבל הוא בהחלט פולש וגורם לנזקים משמעותיים לעץ. וראינו גם סרטונים גם בשנה שעברה על באמת נחיל טרמיטים באחד מבתי הכנסת, שבאמת גרם שם לנזק משמעותי לרכוש של בית הכנסת, אפילו כמעט הגיע לספרי תורה. ובעקבות כך, עם תחילת ככה עונת הטרמיטים, אם אפשר להגדיר כל כך, ממש בשבועות האחרונים, גם המשרד להגנת הסביבה יצא בסוג של מבצע הדברה, קודם כל איתור המוקדים, ולאחר מכן גם הדברה של אותם מוקדים, וגם עיריית פתח תקווה גם כן נכנסה לתמונה ועושה את מה שהיא יכולה מהצד שלה. ואני מציע שנשמע קטע שמסרטון שפרסמה עיריית פתח תקווה, ועוד נמשיך קצת.
3: עירייה השנה היא לקחה בעצם את הנושא של הטיפול בתרמיטים שלה אחד קדימה, תוך השקעת מעל מיליון שקל, בעצם בכל הנושא של ביצוע של גם ניטור של עצים שבהם נמצאים תרמיטים וגם הדברה של התרמיטים.
4: המטרה בסופו של דבר היא לצמצם את הנגיעות בתרמיטים בפתח תקווה, ואולי תוך כמה שנים גם להביא ממש להיעלמות של בתקווה.
0: כן, מיכל.
1: כן, אז אפשר... שמענו, והעירייה שכרה מומחי מחקר בתחום הזה, שלמעשה עוסקים, יוצאים מדי ערב ומאתרים את אותם מוקדים, לוקחים דגימות לצורך אפיון זהות איכן שהם נמצאים, הבנת היקף ההתפשטות של התרמיטים וכיוצא בכך, ולאחר מכן מבוצעת אותה הדברה. שמענו גם את העלות הכספית, שהיא לא מעטה בהתמודדות כל שנה עם התופעה הזאת, ואני מציע שנדבר עם נציג משרד להגנת הסביבה ונשמע מה הם עושים.
0: שלום לדוקטור שי רייכר.
5: שלום, שלום.
0: מנהל אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה.
5: אכן.
0: אני רוצה לשאול אותך על שתי שאלות. אחד, מה עושה כל אדם בבית שהוא מגלה ליד המשקופים או רעיתים שלו סוג של נסורת כזאת? ואיך רשות מקומית יכולה להתמודד עם הנגע הזה?
5: אז בוא נתחיל, כי לא נוכל לחמוק מאיזושהי הקדמה קטנה, כדי שחלילה לא נשמיץ את הטרמיטים הלא עוול בחפם. יש בעולם כ-3,000 מיני טרמיטים, מתוכם 12 חיים בישראל, במערכות אקולוגיות מאוזנות, יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב בטבע, הן מפרקות עץ למעשה וממחזרות אותה לסביבה, ובניגוד אליהם יש את הטרמיט הפורמוזי שהגיע אלינו מדרום סין, טיואן, הוא מין פולש שאכן נכלל ברשימת 100 מינים הפולשים המזיקים ביותר בעולם. ובקבוצה לא מחמיאה הזאת יש גם את נמלת האש הקטנה שבטח כולם מכירים, ועוד יצורים אחרים. הבעיה עם התרמית הזה זה שבאמת יש לו תיאבון מאוד מאוד בריא, והוא גורם נזק גם לעץ ולמוצרי עץ כמובן, אבל גם לעצים החיים. וזה להבדיל מרוב התרמיתים האחרים. החדשות הטובות קודם כל כדי להרגיע את כל המאזינים, זה שהתרמית הזה הוא לא נושך, לא קץ וגם לא מעביר מחלות לבני אדם, ולכן הנזק שלו למרבה השמחה מסתכם אך ורק בנזק לרכוש. אז זה דבר חשוב, התרמית הזה זוהה בישראל לפני 6 שנים, הוא קצת דומה לנמלה, למי שלא מכיר, בדיוק מכיר את הניואנסים, נמלה זה גודל של 1.2-1.3 סנטימטר, מאוד דומה מבני הגוף, טבע חום בעיר, וחושים ישרים, מי שאתם תראו, וזה בדרך כלל כמובן לא הפועלים שנמצאים במעמקי האדמה או הגזעים, אלא יותר הפריטים שיוצאים להזדווג. והמעוף כלולות, שבטח דיברתם עליו קודם, ממש מתחיל בימים האלה. מזג האוויר, חמים, נעים, ביום שבהם אין רוח מאוד מאוד חזקה, אפשר יהיה לראות את הפריטים האלה מאופסים, והם מחפשים אחר בני זוג. איפה אנחנו יודעים שהתרמית הזה קיים? אז זה באמת, כמו שאמרו קודם, אזור פתח תקווה, בעיקר השכונות המזרחיות, והיישובים הסמוכים, גבעת השלושה, כפר סירקי, נחלים, נופך, מזור, רינתיה.
0: בוא נעצור שנייה, מה יש להם שהם אוהבים כל כך בפתח תקווה? מה יש בפתח תקווה?
5: בטעות, כמו כל המינים הפולשים, יש את הנקודה שאליה הם מגיעים ראשונים, והם בעצם הגיעו באיזשהו משלוח של גזעי עצים, והתמקמו בעיר. הם התמקמו בעיר, ונגיד שאנחנו פועלים מזה מספר שנים, בתיאום גם עם עיריית פתח תקווה והיישובים שבסביבה, קצת סיפרו על זה קודם, יש לנו מערכת מאוד מאוד מתקדמת של חיישנים, שאנחנו למעשה מתקינים אותה על גזעי העצים. שהחיישנים האלה מזהים איזשהו רטט בפעולות קרסום, כמובן לא באמת שומעים את זה מי שיעבור ליד העץ, ולכן צריך חיישנים מאוד מאוד מתקדמים. החיישנים האלה מרושתים על מערכת שמעבירה לנו אינדיקציה לאיפה קיים חשד לנוכחות של מושבות של התרמיתים. ואנחנו פועלים ביחד עם העיריות הרלוונטיות, עם הרשויות, כדי למעשה לזהות את הקינים האלה ולהדביר אותם. ההדברה של התרמית הזה היא יחסית פשוטה ולא מזיקה, שזה דבר מדהים. אנחנו בעצם שמים איזשהו חומר פיטיון לאורך המסלולי ההליכה של התרמיתים, הם לוקחים אותו לתוך הקן ומפיצים אותו בהאכלה הדדית. יש בין חרקים גם נמלים, גם תרמיתים מהאכלה הדדית. הם מעבירים מזון מאחד לשני. המזון הזה בעצם מכיל חומר שמונע את היכולת שלהם לפתח את הקוטיקולה, את השלד החיצוני של התרמית. ובכך למעשה אנחנו קוטעים את היכולת שלהם להתרבות ולהגיע לבגרות. עכשיו, החומרים שאיתם אנחנו עובדים הם חומרים שלא גורמים נזק סביבתי, הם מאוד מאוד ממוקדים, הם לא רעילים מיצורים אחרים, ולכן ההדברה הזאת למעשה מאוד מאוד טובה ויעילה.
0: אז מה, אבל שי, מה שמעניין את המאזינים שלנו, יש להם בבית, מה הם עושים בתוך הבית?
5: אז מאוד מאוד פשוט, קודם כל בזמן המופע של מעוף הכלולות, ההנחיות הן מאוד מאוד פשוטות, לסגור חלונות, כמובן רשתות אם יש על דלתות, על חלונות, זה למעשה ימנע מהתרמיתים המעופפים להיכנס אלינו לדירה. בשעה שבה התרמיתים מעופפים, זה בדרך כלל בשעות החשיכה, מיד שעות הדמדומים, פשוט רצוי לא להדליק אורות מאוד מאוד חזקים ליד חלונות, כי זה למעשה מושך את התרמיתים לתוך הבית. נגיד שגם כשהתרמיתים נכנסים לתוך הבית ולסביבת המגורים, על פי רוב הם לא יצליחו להתבסס. ולכן אם מצאתם 2-3 תרמיתים בתוך הדירה, לא צריך להיכנס לפאניקה, אפשר פשוט להדביר אותם בצורה נקודתית, או פיזית למורח אותם, או להדביר אותם עם איזשהו תכשיר הדברה תבואי שיש לכולנו בבתים, שנועד לנמלים ולחרקים דומים, זה יעבוד היטב גם על התרמיתים. כשאנחנו נזהה בעצם בתוך דירה או בתוך שטח המגורים שלנו איזושהי פעילות של תרמיתים, היא בדרך כלל כבר תהיה בשלב שבו המושבה יחסית מבוססת, שעברו כמה חודשים. במקרה כזה אנחנו נצטרך להזמין מדביר. וכאן חשוב להגיד שחייבים להזמין מדביר, שקיבל את הרישיון שלו מהמשרד להגנת הסביבה ולבדוק שהרישיון בתוקף, ואני גם אדגיש פה שמדביר בדירות אסור לו להדביר תרמיתים. לכן צריך להזמין מדביר שיש לו רישיון מתקדם יותר, רישיון מסוג או מדביר מבנים ושטחים פתוחים, או מדביר באיוד, וזה דבר שחשוב לשים לב אליו. אז זה למעשה היכולת שלנו להתמודד איתו. כשמדובר על זיהוי של מושבות הרמיטים במרחב הציבורי, בפארקים, בגינות, אז כמובן שאנחנו חייבים לידע, אנחנו מבקשים מהציבור לידע את הרשות המקומית הרלוונטית, והיא כמובן תדע כיצד לפעול. זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי למעשה העבודה גם שלנו כאגף במשרד להגנת הסביבה, בשיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק עם הרשויות הרלוונטיות, בעיקר עיריית פתח תקווה, מצריך גם שיתוף פעולה של האזרחים, של התושבים. ראיתם וזיהיתם את התרמית הזה בסביבת המגורים שלכם, נשמח מאוד אם תדווחו לנו עליו. יש כמובן גם תופס מקוון שאפשר להיכנס לאתר של המשרד להגנת הסביבה ולדווח לנוכחות שלו. לנו יש פקחים שיגיעו לאזור ויקחו כמובן דגימות. אנחנו עובדים על זה גם בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה. במקומות שציינתי, פתח תקווה, גבעת השלושה, כפר סירקין, נופך, רינתיה, אלה מקומות שאנחנו יודעים על התרמית. המקומות שבהם לבקש מהציבור לעזור לנו, זה המקומות שלא ציינתי. מתוך חשש שאולי התרמית הזה מתחיל להתפזר לנו ולהיות מופץ בעוד אזורים בארץ. ולכן נבקש את עזרת הציבור והרשויות המקומיות, אם אתם חושדים שזיהיתם את התרמית הזה, לפנות למשרד להגנת הסביבה, אנחנו נשלח איש שטח שלנו, לדגום את התרמית הזה, נאפיין אותו, נבדוק אם זהו, וכמובן גם ניתן תשובה לפונים. מי מכם שיצא לכם להסתובב לאחרונה, בשנתיים האחרונות, באזור פתח תקווה, אתם תראו את החיישנים שלנו על גזעי העצים, בצד הנמוך של גזע העץ, 10-15 סנטימטר מפני הקרקע, ועל הקופסאות האלה יש גם קוד שנקרא QR קוד. אם תסרקו אותו בסלולר, אתם תוכלו מיד גם להגיע לדף המידע שלנו, של האגף, על התרמית הזה, ותוכלו ללמוד עליו המון, מה מקור השם שלו, איך מזהים אותו, איך צריך לפעול כשהוא פולש אלינו לתוך הבית, וכל המידע למעשה נמצא שם, ואנחנו זמינים ותמיד עומדים לרשות הציבור והקהל בבית, מתוך כוונה להעלות את המודעות ולבלום את התפוצה של התרמית הזה לפני שהוא מתפזר למקומות נוספים.
0: מעולה. שי, דוקטור שי איידלר, תודה רבה שהיית איתנו, ונקווה שנחסל את הנגע הזה. תודה רבה.
5: בוודאי, בשמחה רבה, עם שיתוף פעולה ועזרה ורתימה של כולנו, משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגם הציבור, אין תרמית שיכול עלינו. התרמיתים הטובים, אנחנו באדם, ואנחנו ניתן להם לחיות בשלום ובשלווה. המין הספציפי הזה של התרמית הפורמוזי, נאתר אותו, נבלום את ההתפשטות שלו, ואולי אפילו נצליח להכחיל אותו.
0: הלוואי. תודה, תודה, תודה רבה. תודה רבה למשה יסטחרוב על המכשירים. תודה למיכל בקשי ורחל גיל יוסף על ההפקה. תודה רבה שהייתם איתנו. נשתמע.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלה!
13: That's a סיכוך! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב הריסה עם לימון כבוש.
17: 100% טעם, 0% פוזה.
16: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
18: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: 90 FM. 90 FM.

the moment, שלום לכם מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם, יפות ויפים שלי, מה שלומכם, איזה כיף שבאתם, פותחים את התוכנית שלנו כאן, 90 פלוס מינוס ברדיו 90 עם שעתיים של המוסיקה הכי טובה בעולם, אף אחד לא יכול לשכנע אותי אחרת, וזה הקלאסיקות שאספתי לכם לשעתיים הקרובות, פותחים עם קצב וממשיכים עם שירי אהבה, פתחנו עם יוטו, עכשיו פול סיימון, you can call me, לי קוראים נועם אמיר, הזנה נהדרת לכולנו.

0: קרדיגנס, סוגרים לנו את החלק הראשון של התוכנית. עכשיו פרסומות, תכף חוזרים עם הרבה אהבה. היו כאן עם קלאסיקה נהדרת ורגועה, וגם סלין דיון, וגם רנדי, ועוד רבים וטובים, אפילו סיל קופץ לביקור. ואנחנו חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: בערי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
14: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי.

0: עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגרן, שכי ישראלי.
2: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: 90 FM.
5: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

טייק און מי, גרסת האנפלאג של אהה, ללהיט האגדי שלהם, שגם אותו אני מנגן לכם כאן, אבל הפעם במתכונת החדשה של 90 פלוס מינוס, גם בקצב. עכשיו, סלין דיון, שואו, The Show Must Go On, לוקחת כמובן את אחד הלהיטים הגדולים של פרדי מרקורי. יאללה, בואו נמשיך עם המוסיקה, נהנה.

אלמז, רנדי, איזה נהדר לסיים כך שעה של מוסיקה טובה, אבל אל תדאגו, חוזרים מיד אחרי פרסומות חדשות וסיל כמובן לשעה נוספת, ואתם כמובן מוזמנים יחד איתי לחזור ולהצטרף לי, קוראים נועם אמיר, סוגרים שעה, כבר חוזר אליכם.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: 95.5 FM.

מועדון תרבות, כמה, כמה, לא חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו פותחים כאן שעה שנייה של 90 פלוס מינוס ברדיו 90, עם הלעיתים, עם הקצב, את שירי אהבה נחזיר כמובן בחלק הבא, אבל עכשיו, מתוך הסרט, ריקוד מושחה, Hungry Eyes, איזה להיט נהדר, כל כך אוהב אותו, אין לכם מושג אפילו עד כמה, יאללה, מתחילים, לי קוראים נועם אמיר, בואו ניתן למוזיקה לבקר.

0: Breakfast in America, Super Tom. חברות חברים, נצא עכשיו להסקה קצרה של פרסומות. חוזרים מיד לחלק האחרון של השעה הזו, עם שירי אהבה הגדולים שכל הזמנים, מריה קרי תהיה כאן, ואנריקה גלסיאס, אפילו ויטני יוסטון, ואפילו קריסטינה פרי תהיה כאן. אז הנה, כבר חוזרים, פרסומות, עד תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס.

0: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד

0: דלק!
1: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

יש אומרו שזה אולי הלהיט הגדול ביותר של מריה קרי, הירו. אני לא בטוח שאני חולק על כך לחלוטין. חזרת בינינו חברות חברים, עכשיו אנחנו עם אהבה, הרבה אהבה. הנה דואט נהדר, ריקי אקלסיאס, ויטני יוסטון, Could I have this kiss for

0: מינוס עם נועם אמיר רק כאן ברדיו 90.
1: Holding me back, gravity's holding me back.

as it was. איזה יופי לסיים כך את התוכנית שלנו, חברות וחברים. תודה רבה לכם שבאתם, תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האחרונות. מאוד מאוד מקווה שגם עשיתי לכם את היום וגם נהניתם. רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו כאן כל יום 2 עד 4 עם הלעיתים הנהדרים הללו, 90 פלוס מינוס ברדיו 90. לי קוראים נועם אמירי, קריסטינה פרי עכשיו, ולי נותר לכם רק שיהיה לכם אחר צהריים נהדרים. ביי ולהתראות.

0: מינוס, נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תקוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
11: חפשו ישראכר טיימ אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
14: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלו. לוקחים אליפות, ג'ו דלק.
15: אין אפס, מעיין הגבס.
16: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
15: אין אפס, מעיין הגבס.

I don't wanna wait. היום מלא דברים יש. אנחנו נספיק אבל, אנחנו אופטימיים. גם נשחק בצ'אצ'וננו כמובן, ימשיך כבודו, נראה מה קורה בכבישים, נשמיע לכם דברים חדשים, נהיה עם החידה של צ'ירי שעוד רגע היא תבוא ותחוד את חידתה, נראה מה קורה עם התוצאות שלכם וההימורים שלכם למשחק של משחקי המונדיאל, המשחק שנתנו לכם להמר עליו אתמול, וגם נפתח על משחק של היום, הכל מהכל, נשתדל להספיק כמה שיותר. משה איסטחרוב, האחד ויש שיגידו אחד יותר מדי. קוראים נראה לכם, אנחנו כאן עד שש. לא, אבל אנחנו אוהבים אותו ככה, זה בסדר. לא,

אורייט. טוב. כביש החוף הוא עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה. כביש מספר אחת עמוס ממחלף שער הגד, מחלף שורש ממוצא עד הראל. עמוס גם במחלף ענבה עד מחלף דניאל. כביש מספר 4, נמבר 4, עמוס מהכניסה לאבן יהודה, צומת הדסים. גם ממחלף גן רווה עד גן שמואל, בכיוון הפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל, ב-40, ממחלף אמלוד עד צומת אחי סמך, ב-65, ממחלף עירון עד צומת עררה. בכיוון הפוך, באזור צומת הסרגל עד מגידו, עמוס גם כן, ב-66, מהכניסה למגידו עד צומת מגידו. ב-471, ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. זה בגדול מה שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל, as we know it. עד כאן דיווחי התנועה, עד כאן.

0: Round and around, around. דני פלויד, כמובן, הוא משלנו, כן. טוב, הגיע הזמן לפתוח את הקווים לצ'אצ'ואננו, ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, במסגרת צ'אצ'ואננו, ימשיך כבודו, אנחנו מעלים אתכם לשידור, ומשחקים אתכם בצ'אצ'ואננו. במסגרת ימשיך כבודו, אנחנו משמיעים לכם שישה שירים ישראליים מאוד מוכרים, אתם מכירים אותם. וזה עובד בצורה פשוטה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו ואז הוא נעצר. אתם התפקיד שלכם להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קלעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים יהיו במסגרת הזו חמש נקודות, כאשר שיר מספר 6 הוא שווה צ'טיים, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר את הצלילים הראשונים ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו זה שווה שתי נקודות, אפשר להגיע לשבע בכל שלב. פעם אחת הם יכולים לבקש עזרה, גלגל הצלה שכזה. כן, ואז איסטה שנמצא בחדר ההפקה ינסה לעזור לכם. שלום איסטה.
1: שלום שלום.
0: מה נשמע, איך אתה?
1: אני בסדר.
0: כן, זה
1: מבצוט. עייפים.
0: לא, די, אתה חייב להציג לראות את המונדיאל בשעות הכי...
1: כן, אבל מה אני אעשה?
0: תראה רק את המשחקים בשעות הנורמליות.
1: אני אגיד לך מה, אני מתחיל... עכשיו, זה לא איזה משחקים מרתקים.
0: לא, הם לא.
1: אין עד עכשיו, לא היה עד עכשיו איזה משחק שאמרתי, וואו.
0: היה אחד אולי, היה אחד שהיה טוב, אבל זהו.
1: אבל אין, יש לי מחלה, כשיש מסך ירוק... בטלוויזיה.
0: אין, אתה מתאפנט. טוב, תקשיב, לא דיבר, לא באנו לדבר עכשיו על ענייני כדורגל, נגיע לזה אחר כך. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על ענייני הצ'אצ'ואן שלנו, ימשיך כבודו. אתה צריך לעזור למאזינים, זה התפקיד שלך. לא שאתה, אתה יודע, אבל בסדר. בכל מקרה, אתה יכול להדגים להם איך זה עובד? אם אני אשים שיר, נגיד, אתה תדע להמשיך להם אותו ולהראות להם, הנה ככה.
1: אני אדע להדגים להם.
0: אוקיי, אתה תדע. בבקשה, בוא נראה אותך, בוא נקבל. אנחנו מתחילים, נגיד, עם... בוא ניקח את זה, נגיד. ואם יש את זה, נגיד...
2: שבאינו שעות
1: אז שיהיה שלום בינינו.
0: אז שיהיה שלום.
1: לא, לא, לא, לא.
0: לא, לא לשיר. אתה צודק. בסדר. אוקיי, אם נגיד יש את זה נגיד.
3: בלילות אני לא ישן כבר שבועות.
1: רק מתהפך מצד לצד.
0: רק מתהפך מצד לצד.
3: רק מתהפך מצד.
0: להגיע לתוצאות טובות. היו תוצאות טובות השבוע, היו, לא הגענו לשבע משבע, אבל אולי היום 1-2-1-2-90-90-90, כמו שזה נשמע ככה מחייגים, 1-2-1-2-90-90-90.

גבירותיי ורבותיי, בעוד רגע היא תבוא, היא תיכנס לאולפן וירטואלית, אבל היא תכי חוט חידה, אמיתית לגמרי. כן, ואני מדבר כמובן על צ'ירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. בעוד רגע היא באמת תבוא, והיא תכי חוט החידה שלה, ואנחנו התפקיד שלנו, האנשים הרגילים, בני האנוש, אלה שעדיין לא החליפו אותם רובוטים למיניהם, לנסות ולהבין מה היא רוצה, מה התשובה לחידה. התפקיד שלכם, להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ראשונות, ששולחים לנו את התשובה הנכונה לחידה שלה, לוואטסאפ שלנו. לא באמצעות טלפונים, לא לחייג, לשלוח הודעת וואטסאפ. לא לשלוח לכל מיני מקומות אחרים, לוואטסאפ שאני אגיד, פשוט, ל-054-90-90-539. כי אז פתאום יש תשובות שבאות מהפייסבוק, ומהאתר, ומה... לא, לא. 054-90-90-539. להתמקד. פוקוס, טוב, אחרי שגערתי אז בעוד רגע באמת היא תיכנס, אבל לפני שהיא באה, אתם יודעים הרי שבועה של הגברת מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שאינו משתמע לשטפן, כי הוא לא משתמע, הרי הוא לא הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול?

0: שיש כאלה עושים את זה בלילה, ביום.
1: ביום, בצהריים, בערב, באחרי הצהריים, כל מיני שעות.
0: אני מדבר כמובן על... נו, נו, נו.
1: לא אחר מאשר...
0: המשחק המקדים. נו, בוודאי, the four play. מי מאיתנו לא משחק כמו... לפרקים, אם לא בכל יום, פעם ב- לפחות, אתם יודעים. אבל אצלנו אנחנו נותנים לכם לשחק בו כל יום, כי מדובר באירוע אצלנו לפחות חינוכי, לכל המשפחה. כן? במסגרת המשחק המקדים אצלנו יש לכם 30 שניות שלמות לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, כי אנחנו מאמינים בכם, אנחנו יודעים שאתם יודעים. אתם יכולים לשלוח כמה תשובות שבא לכם, איזו תשובה שנראית לכם הגיונית. אתם יכולים לקרוא בקפה

0: בכל מקרה, 30 שניות. אם תצליחו ב-30 השניות לתת לנו את התשובה לחידה לפני החידה, שני פרסים מגניבים ממש. באמת, יהיו שלכם. אז יאללה, כולם הוציאו טלפונים, נכנסו למה נשמע, 054-90-90-539. כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. נעלי בית זה לא שיפוד, זה לא אפיפון או גלידה, גרעינים, ראיתי מלפפון חמוץ, רכב, דלק, פומפייה, מלך, שניצל, מה, שמדיה, מסעית, סוללה, מורה נהיגה, מלפפון, ארון, שולחן, מה, רגע, זה חוזר, שנייה, סירה, ראיתי, מדריך טיולים, דייט, אכבר, פאקס, כביש, לוח, דגל, פלאפל, מקרר, לא, זהו, לעצור, לא שולחן, לא מכולה, לא פנס או אוטו או כדור, גם לא קרקס, זהו, נגמר הזמן, לעצור, לא מכונת קפה, לא מילקשק, לא רשן, די, זהו. בואו נראה מה החידה, והאם אנחנו יכולים לפחות כך להגיע לתשובה לעניין הזה, להלן חידתה של צ'ירי, להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מוגדר ככלי נגינה אבל הוא מוציא רק צליל אחד ספציפי, הוא לא גדול ויש שיגידו שהצליל שלו גם לא הכי נעים.
0: אם אתם יודעים מה התשובה, 054, התחק מה היום, 054-90-90-539, מה התשובה לעניין הזה? הנה עוד פעם.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מוגדר ככלי נגינה אבל הוא מוציא רק צליל אחד ספציפי, הוא לא גדול ויש שיגידו שהצליל שלו גם לא הכי נעים.
0: נכון, אם אתם יודעים מה התשובה, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן. טוב, ועכשיו הוא ייצג אותנו באירוויזיון, כמעט ניצח, הביא מקום שני, והיום הוא מוציא שיר חדש דנדש, גבירותיי ורבותיי, חמה, תנור, נועם ביטן, תמיד רציתי עוד.

0: FM.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
18: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: בכל בוקר בשש, נועם אמיר פותח את הבוקר עם כותרות החדשות.
21: בוקר טוב לכם, אנחנו משכימים.
20: החדשות הראשונות של הבוקר.
21: המבחן האמיתי של ההסכם הזה הוא לא מה כתוב על הנייר. הוא יקבע אך ורק על מה שבפועל יקרה בשטח, גם מול איראן וגם מול לבנון.
20: עדכוני הספורט החמים.
21: טוב, תקשיבו, זה המונדיאל הכי משעמם ביקום.
20: וכל מה שקורה בתרבות בארץ ובעולם.
21: מי שהכניס את האייטם הזה אליאל פרקוביץ' לקטגוריה תרבות, החריב את המושג תרבות.
20: משכימים עם נועם אמיר, כל בוקר בשש, רק כאן, ברדיו 90.

0: טוטו עם אפריקה. 37 דקות אחרי השעה 4. יאללה, בואו נשחק עם שיר כבודו. בואו נגיד שלום לשר והחברים. שלום.
1: שלום.
0: שקט, אני אוציא אותך. מי עשה רעש? מי הפריע בשיעור? מה זה? שלום, מה העניינים? מי אנחנו, שר?
1: היי, שר, מה קורה?
0: טוב, שר, מי עוד איתך שם? יש חמולה, מה?
1: יש חמולה, כן. אנחנו פה אוטו מלא, יש חמולה פה.
0: דבר, תן לי שמות, תלשין על כולם.
2: מירית.
0: או.
2: לי.
0: או, שלום.
2: שר.
0: מה, שתי שר? לא הבנתי.
2: לא, שר אחד.
0: שר אחד.
2: אנחנו
0: צריכים
2: שלושה אנשים. הוא פתאום יהיה בשקט ומתבלם.
1: אנחנו צריך הכל שלושה אנשים.
0: אוקיי. לא, אתם בלבלים אותי, שנייה, אני בן אדם אחד עם הפרעות קשב, עד שגעו אותי.
2: סליחה,
0: אין. עד שגעו אותי.
1: סליחה.
0: גם ככה אני בבעייתי מהבית. מאיפה אתם?
1: אנחנו מפרדס-חנה.
0: איזו, איך נהייתם להיט? חבל.
1: אתה בא לסדנה?
0: פעם הייתם יישוב מנומנם, פתאום נהייתם להיט כזה... מה זה? איזה מוניטין.
2: אנחנו שלושתנו בזוגיות פתוחה, יחד.
0: יאללה, למה? למה? תפסיקו.
2: למה לא?
0: תפסיקו עם זה.
1: אתה מגיע אלינו לסדנה, אתה בוא.
0: בוודאי שלא. תקשיבו, יש לנו שישה שירים ויש לכם גלגל הצלה אחד. בואו נראה מה תצליחו להביא. כמה שיותר תשובות נכונות, זה מה שאנחנו רוצים. בכל שלב יש לכם פעם אחת, אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה. אם הוא ירצה וידע לעזור, הוא יעזור.
2: מי זה?
1: מי זה?
0: איסטה, הוא ינסה. טוב, יאללה, תקשיבו.
2: מי?
0: שקט, לא להפריע. כשתצטרכו עזרה, תגידו. יאללה, מתחילים. הנה השיר הראשון, קבלו את זה. היו מאוד

0: מי הייתה, מי הייתה בוגרת
1: האחראית?
0: אני אמרתי
1: הכי גדולה של טונה. כל הכבוד.
0: אני אוהבת בטונה, ואם הוא מחפש אישה, הוא לא מחפש, כפרה, הוא לא מחפש, הוא לא, רגוע. ארצה כולם. טוב, יאללה, תקשיבו, יש לנו אחד, אנחנו הולכים לשיר השני. קבלו את זה.
2: היפה מדי כדי להבחין.
3: פרק גרמן.

בבקשה. גם אני עשיתי טעות שהסכמתי לכל הרעש הזה, מה זה? אתם מפריעים לי לנוח צהריים. טוב, יש לנו שתיים משתיים. אין, איזה עדינים אתם. יש משתיים משתיים, אנחנו הולכים לשיר מספר שלוש. תהיו מרוכזים, קחו. טוב, שלוש מתוך שלוש, הנה שיר מספר ארבע.

0: מרגיש כמו שיעור זמרה בכיתה טיפולית, ככה אני מרגיש.
1: וואי וואי.
0: לא בא אליכם לשום סדנה, תקשיבו טוב, גם אם תביאו 100 מ-100. טוב, ממשיכים, תהיו מרוכזים בבקשה, כי שנוכל להתקדם. הנה שיר מספר 5. אני רוצה מורה מחליף פה, אני רוצה... טוב, תקשיבו, שקט, לא ייצור, 5 מ-5. אנחנו הולכים לשיר האחרון. הלוואי תביאו 7 מ-7. אני שם לכם התחלה של שיר, ואתם, התפקיד שלכם להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. לא מי שר, לא מי כתב, לא שום דבר מה... זה לא מי מנגן גיטרה, זה לא מעניין אותי. אני רוצה לדעת מה השורה הראשונה בשיר, בסדר? יאללה, קונצנטרייט, ריכוז, ריכוז, ריכוז, ריכוז, ריכוז. קבלו את השיר הזה.
2: רגע, תעשה שוב.
0: חמש שניות לתת לי את התשורה הראשונה של השיר. חמש.
2: גלגל
0: הצלה יכול לעזור? לא נראה לי שהוא יכול לעזור. אני רואה את המבט שלו. גלגל הצלה, יש לך סיכוי, אתה יודע?
3: אין לו מושג.
1: הנה המורה,
0: רינה. רגע, שנייה. 4, 3, תנו לי שורה ראשונה מהשיר. 2.
1: אני יודעת, ילד דיסקו.
0: שקט, אתם מפריעים לנו לבדוק, שימו לב. ילד דיסקו. שקט, אתם לא נתתם את כל השורה, אבל שתדעו לכם. לא, זה לא כל השורה הראשונה. אתם רוצים...
1: למה הגננת עוד לא הדינה?
2: אנחנו מוכנים לתת לך גלגל הצלה אם אתה רוצה.
0: תקשיבו, קודם כל אני חייב להגיד, אתם כיתה טיפולית ברמות על. אתם, אין הקשבה בין אחד לשנייה, אתם צועקים. בסדר, אין לי בעיה עם זה, אבל... מתוך 2 נקודות, אני אתן לכם 1. כי אני אגיד לכם למה, כי לא נתתם את השורה כמו שצריך. ואם תקשיבו טוב... אם תקשיבו טוב, אז יש ילד דיסקו, ואחרי ילד דיסקו, מה היא אומרת?
1: לא,
0: זה עוד לפני הגננת. תקשיבו רגע. עכשיו זה בא, עכשיו.
1: ילד דיסקו לילדים.
0: באיזה שלב של החיים אמרת את זה? האם אמרת בלב?
1: לא,
4: אני מבינה. היום עוד לא הבינה שאני רוצה לקרוא
0: כל הלב. תקשיבו, הבאתם 6 בכל מקרה, וזה באמת ציון אדיר. לא יודע אם יעברו אתכם, קשה לי להאמין. לדעתי אתם תנצחו, שנייה. אם תנצחו, אני לא בא לסדנה, לא בא. ועדיין אנחנו כמובן נעדכן אתכם בהמשך אם אתם זוכרים. מה זה כיף שחק איתכם? תודה, שיחקתם איתנו. לא, אני לא שומע מרוב, הלכו לי האוזניים. אם אתם מאזינות מאזינים חושבים שאתם יכולים יותר מהשלישייה הפורחת, 1-2-1-2-90-90-90. אני חייב משהו לאוזניים.

0: יהיה לדיסקו. איסתה, אתה איך לא ידעת יהיה לדיסקו? איך?
1: מה לי ולוואלה דיסקו? יהיה לדיסקו.
0: יהיה לדיסקו.
1: לא מכיר.
0: חבל,
1: אתה מבין. וגם אחרי שהיא כבר אמרה את הכמה מילים הראשונות?
0: עדיין לא?
1: עדיין לא עלה לי.
0: יאה. לא, אמרתי, לפעמים אתה לא... מה נעשה?
1: לא,
0: לפעמים זה... תשמע, פניתי אליך בנושא אחר.
1: יס.
0: יס.
1: במות.
0: בנוגע לחידה.
1: איזה?
0: של צ'ירי.
1: מתי עשת החידה?
0: מקודם.
1: באמת?
0: כן.
1: אמרה?
0: אמרה, אתה יודע מה אמרה? הם דיברו...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מוגדר ככלי נגינה, אבל הוא מוציא רק צליל אחד ספציפי, הוא לא גדול, ויש שיגידו שהצליל שלו גם לא הכי נעים.
0: מה?
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: יש לי פה מגוון.
0: מגוון. מגוון רחב של מוצרים.
1: תשובות נכונות.
0: נכונות.
1: כן.
0: לתשובה הנכונה, הקש אחד.
1: אחד.
0: לא, הקשת, מה אתה... נו.
1: אוקיי. תהיתי?
0: לא.
1: פתח טיפה את הראש.
0: כבר?
1: אני חושב שבכולם אתה תצטרך באיזושהי צורה לפתוח את הראש.
0: אוקיי, אני מקשיב.
1: שופר.
0: שופר?
1: שופר.
0: וואו, אתה יודע מה?
1: שופר...
0: זו תשובה טובה. האם שופר מוגדר כלי נגינה?
1: אז אני חושב שאתה תגדיר כלי נגינה, מה?
0: לא, כי הוא מוציא צליל אחד.
1: הוא מוציא צליל.
0: כן.
1: כל עוד הוא מוציא צליל, אני חושב שהוא...
0: כן?
1: הוא יכול להיות מוגדר.
0: אבל הוא שופר, אני... אתה יודע מה?
1: זה לא שייך.
0: אני מקבל אותו ככלי נגינה בעיניי.
1: בטח, יש שירים שנפתחים בשופרות, בדברים.
0: יש את התקיעות, יש את זה, כן, מה זה?
1: זה ממש טוב.
0: יפה.
1: הוא מוציא צליל אחד.
0: אחד. ויש שיגידו שהצליל לא נעים?
1: יש כאלה שאני...
0: אני מת על הסאונד הזה.
1: זה בסדר, זה אנחנו.
0: פותח את הלב הדבר הזה.
1: זה אנחנו, אני בטוח, אבל שאנשים שהם מחוץ ל...
0: מחוץ לארץ.
1: כן.
0: שומעים...
1: פחות התחברו לזה.
0: אתה אומר?
1: אני חושב.
0: די, לא.
1: לנו זה צליל שזה ישר כאילו...
0: אני חודר ללב.
1: לנו כן.
0: פותח אותו ככה, לרווחה. חודר ללב,
1: אנחנו מרגישים מחוברים.
0: ממש, ממש.
1: אחרים לא נראה לי שכל כך התחברו לזה.
0: תראה, אני מאוד אהבתי את התשובה, בא לי לתת כוכבית ליד התשובה כבונוס. אבל זו לא התשובה הנכונה. כן, כן.
1: למה אתה... למה התחלת כל כך טוב?
0: לא, כי זה באמת, עם כוכבי, אני נותן על זה, כאילו, יש פה מחשבה.
1: אוקיי. חבל.
0: לא חבל.
1: כי זה ממש יכול להיות.
0: הכל יכול להיות.
1: אבל אם בפתח את הראש עסקינן...
0: אוי, נו, באמת. Open your mind.
1: Yes.
0: נו.
1: So...
0: לא, אל תעבור לשפת האם.
1: אני גם לא נראה לי...
0: יצליח.
1: לא נראה לי אני בקיא בזה בשפת האם שלי.
0: אוקיי.
1: מפוחית.
0: מה בעיה להגיד מפוחית?
1: כן.
0: כן. אתה יודע איך אומרים?
1: איך אומרים?
0: אתה לא יודע, אה?
1: אני יודע, אני לא רוצה להגיד, איך אומרים?
0: לא רוצה לגלות אותך. יש, אני רק אגיד לך.
1: אתה לא יודע בעצמך.
0: אתה לא יודע. יש שיר מאוד מפורסם של בוב דילן, שהשם מופיע בזה, הנה תחפש, נתתי לך.
1: אני לא צריך לחפש, אני יודע מה זה. אתה לא יודע.
0: אני יודע. אני הרגע אמרתי לך, איפה אתה יכול למצוא תשובה?
1: אני גם אמרתי את זה.
0: אוקיי, תקשיב. מפוחית.
1: מפוחית.
0: בוא נדבר על זה.
1: מוגדר ככלי נגינה.
0: מוגדר ככלי נגינה.
1: מוגדר. מוציא צליל אחד.
0: מוציא צליל אחד.
1: כן.
0: לא.
1: כן.
0: לא.
1: כן.
0: לא, מפוחית מוציאה...
1: כן.
0: מה?
1: כן.
0: לא, היא מוציאה את כל התווים.
1: בסדר, זה לא שייך, אבל זה עדיין צליל אחד.
0: לא.
1: זה... בסדר, זה לא שייך, אבל... זה צליל אחד שמכיל את כל התווים.
0: לא. קודם כל אפשר לנגן בזה אקורדים, אפשר לנגן בזה הכל.
1: זה ברור, לא אמרתי שלא.
0: נו, זה לא צליל אחד.
1: זה צליל אחד.
0: לא, אל תבלבל, זה כמו שתגיד... אז אני לא רוצה... זה לא זה. למרות שזה לא זה בקיצור, מה אני אעשה? אני, זה לא זה, כי זה מוצאים מלא צלילים.
1: אוקיי, open your mind, מה שנקרא.
0: open your mind.
1: פעמון.
0: פעמון?
1: כן.
0: a bell?
1: yes, yes.
0: ג'ינגל בל? לא?
1: yes. פעמון, מוגדר ככלי נגינה?
0: כן. מוגדר ככלי נגינה?
1: כן.
0: באמת?
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן. והוא מוציא צליל אחד, כן.
0: כן?
1: כן, כן.
0: וואלה.
1: כן. יש אנשים שלא התחברו כל כך לצליל שלו.
0: כן, כי הוא מזכיר, פעם בבית ספר היו... כן, עוברים, היה עוד לפניי. עוד לפניי.
1: אבל אני הייתי אוהב את זה, כשאני בכיתה, כשהייתי בחוץ, לא הייתי אוהב את זה.
0: לא מדבר על הפעמון שעושה את זה, אני מדבר על זה שפעם היה עובר האב בית, השרת, בחצר, ועושה רעש של פעמון.
1: לא, זה בתקופתך, תקופת
0: האבן, תגיד לי. לא, זה לפני התקופה שלי, זה אפילו לפניי.
1: אין לפניך, אתה כתבת את ההיסטוריה, אתה אומר לי לפניי.
0: אתה היית בתנ"ך אתה, מה
1: לפניי? יופי. כמה לפניך כבר יש?
0: אין עוד, אלוהים ברא, בראשית ברא אלוהים.
1: לפניי.
0: תשמע.
1: הלכת רחוק, זה לפניי.
0: טוב, זה נחמד הפעמון, אבל זה לא.
1: די.
0: היי, שמי.
1: טוב, הם מצילתיים.
0: כזה?
1: צ'ינג!
0: כזה?
1: כזה, כן.
0: איזה תפקיד זה להיות איש המצלתיים?
1: בטח.
0: מה, אתה יודע כמה שנים של אימונים הוא מתאמן?
1: חשוב!
0: כולם מנגנים, אקורדים, זה, זה, הוא מסומן לו, בקו, כזה.
1: עכשיו,
0: תפקיד
1: למה זה מדהים?
0: איזה תפקיד
1: למה זה מדהים? זה מוגדר ככלי נגינה.
0: כן, מוגדר ככלי נגינה.
1: זה מוציא צליל אחד.
0: מה זה, יש כאלה בתזמורת, מה זה?
1: מוציא צליל אחד.
0: אוקיי.
1: ויש כאלה שלא התחברו כל כך לרעש הזה.
0: כן, כן, כשאתה בא...
1: כן. בדיוק.
0: לא, אני גם לא.
1: אז זה ממש, אבל ממש.
0: ממש.
1: אבל ממש.
0: לא זה.
1: למה?
0: שאלת, עניתי, מה זה?
1: אבל זה ממש טוב.
0: זה ממש טוב בסדר, זה לא זה. אוקיי, אחר כך.
1: אחר כך?
0: כן, כן, נגמר, נגמר עלינו השעה, אתה לא שם לב לשעון. יש שעון, יש לי שעון, איך נתעורר?
1: יש לי שעון!
0: נו, בבקשה.
1: אבל איך נתעורר?
0: יש לי שעון. טוב, איסתא, תודה, אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו לנו שנוכל לפתור את הסוגיה הזאת, הנה שוב אחידה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מוגדר ככלי נגינה, אבל הוא מוציא רק צליל אחד ספציפי, הוא לא גדול, ויש שיגידו שהצליל שלו גם לא הכי נעים.
3: Tell you how to run and then don't game. Then don't.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקום מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
18: 90 FM, 90 FM.

השעה הנוכחית, אתם יודעים, אנחנו צריכים קודם כל לראות האם תהיה תשובה על החידה של צ'ירי. האם אפשר לעבור את השש תשובות בימשיך כבודו, אחרי השש שהיו כאן בשעה הקודמת. נראה מה קורה עם התשובות שלכם למשחק של אתמול, האם היה לנו זוכים באימורים של המונדיאל, ואיזה משחק יהיה היום אצלנו באימורים. נראה גם מה קורה בכבישים, נשמע לכם דברים חדשים, הכל מהכל בשעה שלפנינו. יאללה, נתחיל.

טוב, הנה מה שקורה שם בחוץ. כביש החוף עמוס עדיין ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה. כביש מספר אחת ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף דניאל. רוד נאמבר 4, ממחלף גן רווה עד מחלף גן שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים, בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון, ב-40 מהכניסה ללוד מרכז ועד צומת הכניסה למרך, ב-41 מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לניר גלים. נקפוץ קפיצה קטנה צפונה ממחלף עירון עד צומת ערערה, ב-65 ב-66 מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו, ב-471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. וזהו, אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו לוואטסאפ 054-9090-539. הנה חדש דנדש גם כן, שבשעה הקודמת היינו עם החדש של נועם ביטן, ועכשיו החדש של בן צור.

0: טוב, בן צור עם החדש שלו. הגיע הזמן לראות האם אנחנו כבר בכיוון לפחות עם החידה של צ'ימי, האם יש כבר תשובה נכונה, האם והאם והאם והאם.
1: האם, האם, האם, האם, האם, האם, האם, האם,
0: איסטה, איסטה, יש לנו כבר תשובה נכונה?
2: בטח, יש לנו תשובה נכונה.
0: מה קרה רגע?
2: אני זהו, אני התחלתי לדבר ככה.
0: זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. תקשיב רגע, כי זה לא עובד לך, נו, בסוף גם תחשוב שאתה, יש לך קול גברי, זה לא, זה לא זה.
1: קודם כל יש לי קול גברי, אל תדליק אותי סתם.
0: איך נדלקת
1: בשיעה? אל תדליק אותי סתם.
0: טוב, היא אמרה.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מוגדר ככלי נגינה, אבל הוא מוציא רק צליל אחד ספציפי, הוא לא גדול, ויש שיגידו שהצליל שלו גם לא הכי נעים.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: יש פה...
0: כן.
1: את פינת החמותי.
0: עוד פעם חמותי, מה זה נהיה פינה קבועה?
1: יש אחד שהוא פשוט נראה לי...
0: מאוד אוהב את חמותו.
1: מאוד, מאוד, מאוד.
0: אוקיי, מה הוא אומר?
1: אז הוא אומר, הכל שחמותי מוציאה מהפה של השם.
0: אבל יש שם כל מיני צלילים.
1: אז זהו, כי זה לא צליל אחד.
0: זהו.
1: וגם זה לא מוגדר ככלי נגינה, כאילו...
0: לא, זה כלי צעקה.
1: זה די מחמאה.
0: זה די כלי צעקה גם, כאילו...
1: אני יכול להתחבר רק לזה שהוא אומר, אולי חלק לא אוהבים אותו,
0: אני חושב שהוא מת על חמותו, תדע לך.
1: מה זה מת עליה?
0: חולה עליה.
1: אם הוא מדבר עליה כל כך הרבה...
0: בימים ובלילות, כן.
1: זה אומר שהוא שרוף עליה.
0: כן, כן, אבל בוא נתקדם, כי זה לא...
1: יאללה, יאללה, יאללה, אוקיי, אוקיי, כזו.
0: מה?
1: כזו.
0: מה זה כזו?
1: זה עושה כזה, כזו...
0: מה אתה ממציא?
1: אני לא ממציא, יש כלי נגינה כזה.
0: כזו?
1: כזו, כן. אני אגיד לך איך הוא נראה, רגע.
0: תגיד לי, תתאר לי אותו, כן. נו, בבקשה, אני מאוד רוצה לדעת.
1: זה כזה...
0: כן.
1: אתה ראית את הסרט של זוהר ארגוף? שהוא מנגן על משהו שלא היה לו קול? זה כזו. כזו! זה שעושה...
0: ראיתי תמונה, הנה, אני בדיוק בדקתי גם.
1: אז כזו.
0: כזו. אוקיי, זה כזו כמו, זה כמו בובוזלה כאלה, הקטנים.
1: כן.
0: זה מוציא רק וווווווו, נכון, אני זוכר את זה מהסרט של זוהר, נכון.
1: אז כזו.
0: כזו, כזה, כזו.
1: יש כאלה שלא התחברו לצליל הזה.
0: נכון, כן.
1: זה מוגדר ככלי נגינה, והוא מוציא צליל, אני חושב שאתה יכול להוציא איתו.
0: כל מיני, כאילו יש לו, אתה יכול לעלות על הכתבת.
1: אבל זה אחלה תשובה.
0: תשובה מצוינת פלאס.
1: מעניינת.
0: כן.
1: ועד מאוד אפילו, הייתי אומר.
0: נכון, לא נכונה. כן, אבל בוא...
1: רעשן.
0: אתה קראת לי רעשן?
1: רעשן.
0: אתה קראת לי רעשן?
1: לא.
0: תשובה.
1: כשאומרים את השם שלך, עושים רעשן.
0: יאללה, יאללה, יאללה, צא מהסרט שאתה חייב. בוא תקשיב שנייה. לא, לאחרונה הוא מאבד את זה בתוכנית, ואני מדבר עם הרופאים שלו, ואין, זה לא...
1: אין פתרון, זה לא יעזור.
0: איסה, תקשיב, רעשן מוציא...
1: כמה כדורים.
0: נכון, מוציא צליל אחד רעשן?
1: מוציא רעשן אחד.
0: רעשן אחד. הוא לא מוגדר ככלי נגינה.
1: תן לי למצוא את החיקוי.
0: הוא לא מוגדר ככלי נגינה, אבל...
1: האמת שזה יום של חיקויים שהייתי צריך לעשות.
0: כן, מה, ככה של רעשן? כן?
1: זה רעשן.
0: זה רעשן.
1: כן, אוקיי.
0: רעשן.
1: אז עכשיו, הוא מוגדר ככלי נגינה. נו, בדיוק כמו שעשיתי.
0: אפקטים מרהיבים. טוב, כן.
1: מוגדר ככלי נגינה, מוגדר.
0: איך מוגדר ככלי נגינה? מוגדר כרעשן.
1: מוציא צליל אחד בלבד, מוציא. יש כאלה שלא התחברו לרעש.
0: בצדק.
1: כן, לא התחברו.
0: זה לא...
1: כל מיני רשעים כמוך, אבל...
0: זה לא מוגדר ככלי נגינה, אני... זה לא...
1: מוגדר, מוגדר, מוגדר.
0: כן?
1: אני הגדרתי.
0: אתה הגדרת, זה לא זה.
1: אוקיי. ווזבוזלה.
0: ווזבוזלה, אתה זוכר את זה מהמונדיאל?
1: בטח.
0: וואי, היה את המונדיאל בדרום אפריקה, כל הזמן לא שמעו כלום חוץ מ... ווזבוזלה, ווזבוזלה. לא, לא, אל תדגים. לא, לא.
1: לא חשוב. מוציא צליל אחד...
0: מוציא צליל אחד, הדבר הזה.
1: מוגדר ככלי נגינה.
0: מציק מאוד.
1: מוגדר ככלי נגינה. יש כאלה שפחות התחברו אליו.
0: כן, כן.
1: אני חושב שהרוב.
0: לא התחברו אליו.
1: לא התחברו.
0: מה קרה לך? הדמיכו את כל המיקרופונים במונדיאל הזה, שזה היה בגלל הדבר הזה.
1: זו תשובה יותר ממעולה.
0: אוקיי. והיא
1: התשובה...
0: הנכונה?
1: הנכונה!
0: לא, אין מצב.
1: לא?
0: אין מצב.
1: לא?
0: תשמע...
1: אוקיי.
0: אני לא יודע מה להגיד לך, אבל אתה לא פותר.
1: קסטנייטה!
0: כזה?
1: לא, זה האלה של ה... עם הידיים, אני מנסה, אני מדגים, אני כל הזמן מדגים, אני כאילו פעם לא תופס את זה שלא...
0: לא רואים את ההדגמות שלך, לא רואים את ההדגמות שלך.
1: כן, לא רואים את זה. בדיוק, בדיוק.
0: הנה, הדגמתי.
1: בדיוק, זה זה.
0: אני מדגים, אתה רואה? אני יש לי פה את כל כלי הנגינה ואני מדגים.
1: מוגדר ככלי נגינה.
0: מוגדר ככלי נגינה.
1: מוציא צליל אחד.
0: אחד ספציפי.
1: יש כאלה שפחות התחברו לזה?
0: כן, למרות שזה, מה זה כלי חביב, באמת.
1: לא משנה, ממש עדיין,
0: חמוד,
1: עדיין.
0: ממש
1: יש
0: חמוד.
1: יש כאלה שפחות התחברו לזה.
0: נכון, כמו שיש כאלה שפחות מתחברו. לא משנה, בכל
1: אליך?
0: מקרה...
1: אליך?
0: בכל מקרה... בכל מקרה זה לא זה. אבל, אבל אתה חייב למצוא לי תשובה, כי באמת, באמת, חייבים להתקדם עם זה. אני
1: על זה, אני, נו, מה אני אעשה?
0: באמת, תעשה השתדלות. תעשה השתדלות.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מוגדר ככלי נגינה, אבל הוא מוציא רק צליל אחד ספציפי, הוא לא גדול, ויש שיגידו שהצליל שלו גם לא הכי נעים.

0: זקנה. כל מי שעבר את גיל נגיד 30, 40, יכול להתחבר לדבר הזה. בלי שום קשר, זה פשוט כיף לא נורמלי. התקווה 6, סבא אורי, הלו תמיר בר.
1: מתי השיר מתחיל?
2: והנה אופו צערה לבנה.
1: אקוסטי.
2: מקביץ את הילדים לקייטנה. ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
0: התקווה 6.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
2: חפשו ישראכר טיימ אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.

0: מגדלנה, סנדרה. על הקולות רקע, אם אתם מזהים, אני לא יודע. זה מישל קרטיו ששר את סמוראי, שאגב, עוד קוריוז, הוא בעלה של סנדרה. כן, בפינתנו הידעת. למה אני יודע את הדברים האלה? אני באמת, באמת לא יודע. איסטה, איסטה, איסטה, אשמי הכל. הנה אתה.
1: שמע, לא, פשוט שיממת אותי לרגע, אז נרדמתי.
0: כי אתה לא היית בדור הזה שסנדרה הייתה כוכבת
1: אני
0: על.
1: אני חד משמעית לא הייתי בדור
0: שלך. כוכבת על, אתה לא...
1: חד משמעית, אפילו אני הייתי אומר, פסחו איזה 25... שש דורות,
0: כן,
1: אחריך.
0: תקשיב שנייה, תקשיב.
1: איפה אתה ואיפה אני?
0: בסדר, בסדר.
1: 2,000 שנה, אתה מדבר איתי, אתה על דורות, אתה גם...
0: תקשיב רגע, תקשיב.
1: ביציאת מצרים היית.
0: הייתי כבר מבוגר ביציאת מצרים, מה קרה לך? תשמע רגע.
1: סקן השבט.
0: מה עם תשובה?
1: יש.
0: יש.
1: מלא.
0: מה החידה?
1: שלום לכם מתקתקים, מתקתקות, מתקתקים.
2: שלום לכם, בני יופי, אנוש חמודים יופי. ומתקתקים שכמותכם. איך קוראים מצווה. לדבר הזה שהוא מוגדר ככלי נגינה, אבל הוא מוציא רק צליל אחד ספציפי. הוא לא גדול, ויש שיגידו שהצליל שלו גם לא הכי נעים.
0: נכון.
1: אוקיי, יש לי את זה, אתה מוכן
0: לך,
1: לזה?
0: יש לך את זה, מה זה יש לך את זה?
1: יש לי.
0: נו, זה גם לא מהדור שלך, נו.
1: לא, זה לא מהדור שלי. גונג.
0: גונג?
1: גונג.
0: גונג?
1: גונג. Yes.
0: גונג.
1: עכשיו אני אסביר.
0: תסביר.
1: גונג מוגדר ככלי נגינה, מוגדר.
0: כן?
1: יש לו...
0: הוא מוגדר כגונג.
1: יש לו צליל אחד מאוד ספציפי שהוא עושה כזה גונג.
0: ככה הוא עושה?
1: גונג.
0: הדגמה למקצוע... חבר'ה, אל תנסו לעשות חיקוי של זה, זה לא...
1: לא, אל תנסו, זה מאוד מסוכן.
0: נכון, נכון.
1: וזה מאוד אקסטרימי גם הייתי אומר.
0: נו, גונג, בחייך, מה...
1: עכשיו אני... רגע, אתה ישר בחייך.
0: אני אגיד לך, אני אסביר לך למה, למה אני חושד.
1: למה?
0: כי אמרו, היא אמרה, הם דיברו. היא אמרה שזה לא, הוא מוגדר ככלי נגינה, אבל הוא מוציא צליל אחד, הוא לא גדול. וגונג בלי הנרה.
1: לא, רגע. אתה מדבר על הגונגים הגדולים.
0: אלה שאתה בא ונותן...
1: לא, יש גונגים קטנים גם. זה גונג מיני למשרד.
0: מה? זה גונג מיני למשרד? יש גונג כזה חדש. מה אתה מחרטט? אין גונג משרדי.
1: יש גונג משרדי.
0: אין גונג משרדי.
1: יש גונג פינתי, יש גונג שכונתי. אה?
0: עצרתי אותך בגונג, מה שנקרא, זה לא זה.
1: אוקיי, צופר.
0: מה?
1: צופר.
0: נו, אבל צופר, דיברנו על זה.
1: כלי נגינה.
0: מה זה כלי נגינה, צופר? חבל על הזמן.
1: מוציא צליל אחד.
0: נכון.
1: לא כולם אוהבים אותו.
0: מלא אפקטים היום.
1: אתה התחלת עם האפקטים היום.
0: מלא אפקטים היום.
1: אוקיי, אז בוא תביא לי אפקט של זה. תוף מרים.
0: מה? תגזיר.
1: תוף מרים.
0: מאיפה אני אביא לך עכשיו תוף מרים?
1: מוגדר ככלי נגינה.
0: תוף מרים.
1: יש לו צליל אחד.
0: רוצה ממני תוף מרים. כאילו שאני עכשיו פה יכול להביא לו את כל הכלים שהוא רוצה.
1: מה? מה זה?
0: תוף מרים.
1: זה לא תוף מרים.
0: תוף מרים.
1: זה לא תוף מרים.
0: אל מול עיניי.
1: זה לא תוף מרים.
0: אופ, אתה יודע, אני תופף ככה על תוף מרים?
1: בטח.
0: ושים לב, הוא מוציא יותר מצליל אחד.
1: לא, זה צליל אחד.
0: לא. אז הנה, הוכחנו לך שלא...
1: טובה.
0: איזה יופי, יאללה.
1: טובה.
0: טובה?
1: טובה. טובה. טובה מוציאה צליל אחד.
0: צליל אחד. טובה.
1: היא קטנה יחסית.
0: היא לא קטנה, טובה, לא קטנה. אל תה, אתה מבין
1: שאתה... יש טובה משרדית.
0: אוי, די, נו, נו.
1: יש טובה קטנה.
0: טוב, תקשיב רגע, תקשיב מה נעשה, תקשיב.
1: דרבוקה!
0: טנטנטמקה, טנטמקה.
1: דרבוקה זה טוב. לא, זה לא דרבוקה, זה תוף מרים.
0: זה עדיין בתוף מרים.
1: דרבוקה מוציאה צליל אחד.
0: כן, מוציאה צליל אחד.
1: הוא קטן יחסית.
0: נכון, נכון.
1: הוא... מה יד אמרה? יש כאלה שלא התחברו אליו.
0: למה? מה, איך אפשר להתחבר? אבל דרבוקה מוציא כמה צלילים.
1: אתה יכול להמליך בבקשה את הדרבוקה הזאת?
0: את הדרבוקה? קודם כל יש גם... יש כאילו כמה צלילים בדרבוקה.
1: יש כמה צלילים, יש.
0: ולכן אני פוסל...
1: אז מגפון!
0: לא, לא, הנה דרבוקה, דרבוקה, שאלתי לך דרבוקה. תמצא לי תשובה נכונה, עוד מעט הולכים הביתה. בסדר? איך הוא התעורר? שמע דרבוקה, זהו. תמצא לי תשובה נכונה.

0: מה זה פה? מה זה פה? תרבוקה? הפלקה פה? כן. איסטה, תקשיב, אתמול בפינת המונדיאל נתנו לאנשים להגיד לנו כמה ייגמר.
1: שמע, אני אגיד לך משהו כזה.
0: ודיברנו כמובן על המשחק של בלגיה מצרים אתמול.
1: בלגיה מצרים, עכשיו כולם...
0: היה משחק טוב. אני חייב להגיד שיחסית למשחקים... כאילו עד עכשיו באמת יש מלא משחקים מעפנים. באמת, ואני מחכה לראות את הדברים האלה.
1: שמע, אני מס לי כבר מכל הטקו-טקו הזה.
0: טוקו-טוקו צ'יביו.
1: עכשיו, אני אגיד לך מה.
0: כן.
1: רוב רובם המוחלט,
0: כן.
1: של מאזינינו...
0: נו.
1: הלך לטובת בלגיה.
0: כן.
1: עכשיו, זה מה שגם הסטטיסטיקות, כולם הלכו.
0: נכון, גם אתה טעית, גם אני טעיתי, אגב.
1: גם אני טעיתי, גם אתה טעית.
0: נכון.
1: אתה תמיד טועה, אבל בסדר.
0: יאללה, מספיק, אני טוב ממך בהרבה.
1: אבל היו שני מאזינים.
0: וואלה. שניים שנתנו תשובה נכונה, על הטוקו טוקו שוויון? אחת אחת?
1: טקו טקו שוויון.
0: יפה. אז זאת הגרלה נערכה.
1: נערכה הגרלה.
0: אוקיי. מי זוכה?
1: ומתוכם.
0: כן, מתוכם. מתוך שניים, אחד. נו.
1: מתוכם.
0: למה אתה לא מפרגן לשניים? אוקיי, אחד.
1: יוני. הוא הזוכה.
0: הוא אימר אחד אחד על בלגיה מצרים?
1: עכשיו, עוד משהו שאני שמתי לב אליו שאני חייב להגיד.
0: כן.
1: חבר'ה, אי אפשר לשלוח כמה תוצאות.
0: נכון, אתם לא יכולים לשלוח 1-1-1-0-2-1, זה לא...
1: את כל התוצאות האפשרויות האלה,
0: כל אחד תוצאה אחת, נכון.
1: לא.
0: כן, מה זה פה? מה אנחנו שולחים את כל התוצאות, מה שיהיה פוגע, אני, מה שיוצא, אני מרוצה, לא.
1: פשוט מי שישלח כמה תוצאות ביחד,
0: אנחנו לא...
1: זה לא יחשב.
0: בדיוק, כל אחד ייתן את התוצאה שלו. תוצאה ספציפית, כמה ייגמר? איסטר, אנחנו הולכים למשחק של היום, תקשיב, היום.
1: צרפת, סנגל.
0: כן, כן, ובואי נראה, כל שאר המשחקים...
1: עכשיו אני כל כך רוצה להגיד, צרפת הולכת לקחת את זה, גם אני חושב
0: ש... סנגל לא פריירי.
1: אני גם אגיד יותר מזה, אני אלך רחוק, אני לא רוצה את צרפת, אבל כנראה שצרפת עם הסגל הנוכחי שלה ועם ה...
0: יש מצב שתגיע רחוק, רחוק, רחוק, רחוק, אם לא...
1: תגיע מאוד מאוד רחוק עד כנראה שחייה שלה.
0: כן, כן. הרבה אומרים את זה וזה...
1: אבל אם איך שהמשחקים נראים בזמן האחרון...
0: ספרד יצא בטקו אפס, בחיית נגד ורדה.
1: קאפ ורדה, כן.
0: נגד ורדה. יצא ב-0-0, אורוגוואי סימה אחת אחת עם הערב הסעודית.
1: אז אני אלך ואשתגע ואגיד שיהיה היום...
0: טוקו-טוקו שוויון? לא.
1: 1-0 קטן.
0: 1-0 קטן לצרפת?
1: לצרפת, כן.
0: וואו,
1: עדיין
0: וואו,
1: אני לא
0: וואו.
1: יכול ללכת על סנגל שתיקח את זה, אבל...
0: הבנתי.
1: אני לא יודע הבנתי. אם יהיה פה איזה נוקאוט מוחלט ו...
0: שמע, אני אתן את האימור שלי לעניין הזה. וואו, האמת שהסנגל... אני הולך 2-1, הפתעה.
1: 2-1 לסנגל?
0: לא, לצרפת. אבל 2-1 כי סנגל שווה גול.
1: אני אגיד לך מה, אני כאילו... אי אפשר לדעת כבר, לאן זה הולך עם משחקים.
0: אי אפשר לדעת, אבל אנחנו מעבירים מה שנקרא...
1: בואי להגיד מגעילים, אבל זה
0: לא
1: מדברים ככה.
0: אנחנו עכשיו מעבירים את הכדור למאזינים. חברות חברים, זה הזמן שלכם לשלוח לוואטסאפ שלנו את התוצאות שלכם כמה ייגמר, ואנחנו כמובן נראה מי מכם יקלע על התוצאה המדויקת. הוואטסאפ שלנו 054-90-90-539, צרפת, סנגל, כמה ייגמר, תנו תוצאה מדויקת.
1: נו בראש.
0: אנחנו נחלק לכם פרסים על העניין הזה. איסטה!
1: כן.
0: שמע, לא נשאר הרבה זמן, תמצא לי תשובה לחידה.
1: כן, אני על זה, אני על זה.
0: תמצא לי תשובה לחידה, חייבים לסגור את הסיפור הזה. כי עדיין, אני רואה את הנושא כלא פתור, לא, ועדיין זה לא פתור לי, אז אני לא יכול. אז פתור לי בבקשה את הנושא הזה, תכף נראה האם יש לנו או אין לנו תשובה נכונה היום, באמת מעניין. יכול להיות שאני אגיע לסוף התוכנית בלי תשובה נכונה.

0: טוב, חייבים לסגור את התוכנית עוד רגע. חייב. נו, אז מה עם תשובה נכונה?
1: אצל יקיר.
0: אצל?
1: יקיר.
0: יקיר?
1: יקיר.
0: יקיר?
1: יקיר.
0: יקיר. שלום יקיר.
2: יקיר,
0: יקיר. יקיר, יקיר. מה העניינים? מה קורה?
2: מצוין, ערב טוב.
0: ערב משובח. מאיפה כבודו?
2: אני מחריש.
0: מחריש?
1: חריש.
0: אז הגעת הביתה כבר? הכרשת חרישה?
1: אופה.
2: כן, היום נתנו קצת מוקדם לילד, ליהנות איתו.
0: יפה, יפה. מה עשיתם בינתיים? רגוע בית או הלכתם לאן שומה?
2: בבית ויותר מאוחר נצא קצת לטייל.
0: למה לא? למה לא? שמע, הייתה חידה היום, מלא תשובות מאוד מוזרות היום, החידה מלא מוזר, מוזר, מוזר, אבל החידה הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מוגדר ככלי נגינה, אבל הוא מוציא רק צליל אחד ספציפי? הוא לא גדול, ויש שיגידו שהצליל שלו גם לא הכי נעים.
0: נכון! התשובה הנכונה היא...
2: משולש.
1: משולש!
0: הנה, הנה, הנה.
1: גם נתת האפקט של זה.
0: זה, זה, זה, זה מין כלי נגינה זה, הדבר הזה.
1: מוזר מאוד.
0: לקחו ברזל, שמו אותו בצורת משולש, ואתה בתזמורת, זה מה שאתה עושה.
1: תעשה ככה,
0: מחזיק עם המקל הזה, פעם ביום, תבוא, תיתן אחד.
1: הזיית ההזיות.
0: איך מלמדים תווים לדבר הזה? מה, כאילו, אין...
1: אתה יודע, אני פעם למדתי משולש.
0: למדת משולש?
1: כן. אבל זה היה, איך קוראים לזה, זה לא...
0: בשיעור, זה הנדסה אלגברה. לא, לא, אני מדבר על משולש כזה.
1: משולש שמנגן.
0: ישר זווית, שמנגן.
1: לא, אז הוא לא ניגן.
0: מנגן ושר.
1: הוא ניגן לי על העצבים.
0: מה זה, בטח, בגלל זה סיימת בית ספר עממי. יקיר, כמובן שהוא צודק. פנק לי את יקיר.
1: על האש.
0: תודה רבה, תן לו ארוחת קומי למתת הבורגרנץ' באתר באפליקיישן בסניפים. וגם... איך...
1: סער.
0: סער, סער.
1: סער וחבריו.
0: כן, הביאו שש תשובות.
1: וחברותיו.
0: מגיע להם גם ארוחת קומבין הגדולה מפונקת, מפנקת, שיוכלו להתענג עליה כולם יחדיו.
1: וואי, וואי, וואי, איך טעים.
0: איך טעים. מיצטה, תודה רבה שהיית איתנו, תודה.
1: יש על מה.
0: אין על מה, אין על מה. תודה רבה לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. ניקור נראה לכם, אני אוהב אתכם מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, אמיתי לגמרי. נתראה כאן מחר בין 4 ל-6.

0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: 90 FM. 90 FM.

אביצ'י, כאן במיטבור, wake me up, העירי אותי. זה הזמן לקחת אתכם לשעה של מוזיקה מעולה, כאן ברדיו 90. מופע הערב יוצא לדרכו, אנחנו ביחד עד שמונה. ואנחנו כבר ממריאים עם ג'ס גלן וקלין בנדיט. אז אנא רבע.

פרצופים, פרצופים ועוד פרצופים. והפרצוף הכי דומיננטי כאן ברקע הוא של עומר אדם. אתם מכוונים לרדיו 90, אנחנו במופע הערב. הנה ממשיכים עם הדבר החם הזה של רן דנקר. ערב טוב לכם. מי אתה ומה?

תנו לי לענור, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי לענור, תנו לי להזיז לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענור, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי לענור, תנו לי להזיז איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

כן, כן, זוהי קטי פרי. I kissed a girl. וואלה, לא חשבתי אחרת. אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90. מיד נצא לפרסומות. לא לפני שנשמע את ג'וניור סניור.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
8: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: בכל בוקר ב6 נועם אמיר פותח את הבוקר עם כותרות החדשות.
17: בוקר טוב לכם, אנחנו משכימים.
13: החדשות הראשונות של הבוקר.
17: המבחן האמיתי של ההסכם הזה הוא לא מה כתוב על הנייר. הוא יקבע אך ורק על מה שבפועל יקרה בשטח, גם מול איראן וגם מול לבנון.
13: עדכוני הספורט החמים.
17: טוב, תקשיבו, זה המונדיאל הכי משעמם ביקום.
13: וכל מה שקורה בתרבות בארץ ובעולם.
17: מי שהכניס את האייטם הזה לאייל פרקוביץ' לקטגוריית תרבות, החריב את המושג תרבות.
13: משכימים עם נועם אמיר, כל בוקר ב6, רק כאן. ברדיו 90.

הראפר הגדול ואומן ההיפ-הופ, אולי הגדול מכולם, נוטוריוס B.I.G. ועכשיו נירגע קצת, ניקח את זה באיזי, כמו שממליץ לנו מיקה ברקע.

0: 90 FM. גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישרקר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקארט.
5: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישרקר טיימוף.
6: חפשו ישרקר טיימוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: אם זה
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: תשעים FM.

במקור של ליינל ריצ'י כמובן עם All Night Long. אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90 ואנחנו בשעה השנייה כבר, ובאמת יש לנו דברים משובחים גם בדקות הקרובות. הנה למשל, בואו תאזינו לדבר הבא, אתן לכם רמז, ביצוע מיוחד ללהיט הגדול של הג'יפסי קינגס.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם ייקחו!
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בערי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
13: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. 90 FM.

0: למי שלא הבין, נאדי באדי זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא הבנתם אז תעשו גוגל.
1: Nobody knows the nadi body. איזה דבר חמוד זה. אגם בוחבוט, ביחד עם שחר טבוך. זהו זה, מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים כאן, שעתיים, מופע הערב ברדיו 90, שיהיה לנו המשך ערב נעים, בשורות טובות, חדשות טובות בהמשך, לי קוראים אבי מרום, להתראות.

0: הערב בחדשות, טראמפ חוזר ומבטיח לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. מציע שנשיא סוריה יטפל בחיזבאללה בלבנון.
1: I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Just to be honest with you, I think they do a better job of doing it.
0: מיד ברק רביד עם עיקרי מזכר ההבנות שצפוי להיחתם ביום שישי.
2: עדיין אנחנו לא יודעים מה יהיה ההסכם.
0: נתניהו ביקש לראות את ההסכם וסוריו. מיד ירון אברהם עם הפרטים והנעשה מאחורי הקלעים. תסכול במערכת הביטחון נוכח ההסכם. בכיר אומר לכתבנו ניר דרורי, לא התקיימו דיונים אסטרטגיים על חלופות. הקבינט הוא למראית עין בלבד. החל פינוי עשרות מטוסי התדלוק האמריקנים מנתב"ג. בנמל מבהירים, בכל זאת, 100,000 כרטיסי טיסה עדיין בסכנת ביטול. הורים לפעוטות, משרד הבריאות חוקר חשד להימצאות חומרי הרדמה במחיות פרינוק. ארבעה תינוקות הושפזו, מיד הדיווחים הראשונים של ההורים למוקדי החירום.
3: הם אכלו, והם ממש לא מרגישו אותו, הצילו! הם מעולפות עליי, בבקשה!
0: הדרמה במשחק נבחרת איראן במונדיאל, דגלי השאה ביציע, שריקות בוז בהמנון, קרבות בין אוהדים, ומה קרה כששליחנו פגש אותם. עוד מחדל של משרד התחבורה, תחקיר המבקר חושף מה קורה ברכבת ישראל. המחדל שהשבית השבוע את תנועת הרכבות בצפון, הנסיעה של ההנהלה לחול עם חשוד בפלילים ושיפוץ מנקר עיניים בלשכת הבחירה.
4: הביאו לה מעצב, הביאו לה בילונות מיוחדים, כמה קי ליטבית.
0: ומה עשתה בנושא שרת התחבורה? עומר אדם, יונתן ריגר על הופעות הענק שנמכרות בדקות.
5: יש חפו 35,000 אנשים.
6: אין לו טייפס מסוים, כאילו גם מזרחים, גם אשכנזים, כאילו כל המגוון אוהבים אותו.
0: מה הוא הצליח לפצח אצל הקהל הישראלי?

0: שלום לכם, ערב טוב. גם בשעה זו בירושלים עדיין לא יודעים את הפרטים המדויקים של ההסכם של איראן מול ארצות הברית. הקבינט המצומצם מכונס הערב לדון בהשלכות הצפויות לחתימה שתארך כנראה ביום שישי, כשטראמפ יושב היום לצידו של אמיר קטר ומבטיח שוב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. בינתיים חוששים בישראל ש-60 ימי המסע ומתן להסכם סופי ינוצלו לרעה, שבחסות השיחות איראן תקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין. דאגה גם בוושינגטון, ברק רביד חשף שראש ה-CIA הזהיר את טראמפ שאיראן לא צפויה להסכים לוויתורים בנושא הגרעין. כאמור, בירושלים ביקשו לראות את ההסכם וסורבו, אבל עיקרי מזכר ההבנות הגיעו לידיו של שליחנו לוושינגטון, אליך ברק רביד.
1: כן, דני, אתמול בלילה בכיר אמריקני עבר איתי סעיף סעיף על מזכר ההבנות שצפוי להיחתם ביום שישי בין ארצות הברית לבין איראן, ואלה עיקריו. איראן, ארצות הברית ובנות הברית שלהן יפסיקו את מעשי האיבה באופן מלא, כולל בלבנון. איראן שווה ומדגישה את מחויבותה לא לפתח או לרכוש נשק גרעיני. ארצות הברית ואיראן מתחייבות לפתור את סוגיית סילוק מאגר האורניום המואשר. ארצות הברית ואיראן ידונו על נושא ההשערה ועל צרכיה הגרעיניים של איראן. איראן תשמור על סטטוס קוו במהלך המסע ומתן בנושא תוכנית הגרעין שלה. ארצות הברית תסיר את המצור הימי, לא תטיל סנקציות חדשות ולא תתגבר את הכוחות באזור כל עוד נמשך המסע ומתן. ארצות הברית במהלך המסע ומתן תיתן לאיראן פטור מסנקציות על מכירת נפט. איראן תבצע את הסידורים הנדרשים להבטחת מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במצר הורמוז ללא תשלום במשך 60 ימים. ארצות הברית מתחייבת להפוך את הנכסים המוקפאים האיראנים לזמינים לשימוש עם יישום מזכר ההבנות. אם יושג הסכם סופי, ארצות הברית תשיג את כוחותיה בתום 30 יום את הכוחות שהיא העבירה לאזור לפני המלחמה, ותבטל את כל הסנקציות על איראן. כל הסכם סופי יכלול תוכנית מוסכמת על הצדדים להקמת קרן בהיקף של 300 מיליארד דולר עבור השקעות כלכליות ושיקום של איראן. אלה עיקרי הדברים. צריך להגיד, בתוך הממשל האמריקאי היו לא מעט מחלוקות סביב ההסכם הזה. סגן הנשיא ונס והשליחים קושנר וויטקוף דחפו את טראמפ לקחת את העסקה הזאת. שר החוץ רוביו, שר ההגנה הקסט וראש ה-CIA הזהירו שאיראן לא תיישם את זה, ולכן הביאו ספק גדול אם כדאי ללכת על זה. ראש ה-CIA הבהיר לטראמפ שהמודיעין שיש ברצות ארצות הברית מראה שבשיחות הפנימיות של האיראנים הם מדברים בצורה הפוכה לגמרי מאיך שהם מדברים במהלך המסע ומתן עם המתווכות ועם ארצות הברית.
0: תודה רבה, ברק. עוד על האירועים לקראת חתימה על מזכר ההבנות ביום שישי, עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
2: בשולי ועידת ראשי שבע הכלכלות המובילות בעולם, שמכונסת בעיר המעיינות אביאן, שעל גדות אגם ז'נבה למרגלות האלפים הצרפתיים, עסק היום נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעתיד המזרח התיכון.
3: Tournez-vous deux secondes. Could you have a look to these guys?
2: נשיא ארצות הברית הדגיש היום שוב שהמשטר החדש באיראן בעצם מוצא חן בעיניו.
4: We're dealing with people that I think are very rational people. I mean, they were nice to deal with. They were strong people, smart people. They're not radicalized.
2: אפשר לעשות איתם עסקים, הוא אומר, ומדגיש שחתם איתם על מזכר ההבנות רק לאחר שקיבל את מבוקשו.
4: The ships are starting to move now. We're going to have it fully opened by Friday. Most importantly, Iran will not have a nuclear weapon.
2: טראמפ שב ומתפאר שההסכמות שלו עולות על הסכם הגרעין שהשיג ברק אובמה.
4: Had we not canceled the Obama nuclear deal, the JCPOA, you would have had them having a nuclear weapon 5 years ago. This deal is a wall to a nuclear weapon. His deal was a road to a nuclear weapon.
2: בממשל טראמפ מסתבר חלוקים באשר להבנות שעליהן הגיעו שליחי הנשיא. ברק רביד דיווח הבוקר שממידע שנאסף על ידי כמה מסוכנויות המודיעין האמריקניות עולה ספק רציני באשר לנכונותה של איראן לבצע את הוויתורים שארצות הברית דורשת בהסכם הסופי. סגן הנשיא, שאמור להתחלף עם טראמפ בסוף השבוע, הוא יגיע לשוויץ כדי לחתום על מזכר ההבנות עם איראן, מציין שמדובר במסמך כללי בלבד שמשתרע על פני עמוד וחצי.
5: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that.
2: הסכם הגרעין שעליו חתם אובמה, רק נציין, מסתרע על פני 159 עמודים, מפורטים לפרטי פרטים, והוא נפתח בהתחייבות האיראנית שלא יהיה לה נשק גרעיני. וג'יידי מאמין שההסכם הזה יעשה רק טוב למדינת ישראל.
5: That this agreement is going to make Israel safer. When the Israeli people understand what's in this agreement, they're going to see this to as a pathway to a new Middle East.
2: הנשיא טראמפ מביע אי שביעות רצון בוטה מהתנהלותו של ראש הממשלה נתניהו מול חיזבאללה.
4: And now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
2: וכשהוא יושב לצידו של אמיר קטר, אחד הפטרונים של נשיא סוריה החדש אחמד השארה, מפתיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כשהוא מכריז בידי מי לדעתו נמצא הפתרון לביטחונם של תושבי הצפון.
4: I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
2: כך או אחרת, באיראן אומרים גם היום שלפי ההסכם ישראל חייבת להשיג את צהל מלבנון.
6: ادامه اشغال سرزمین های لبنان از الان به بعد از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب میاد.
2: מדאיג להיווכח שהאיש הזה שעל פיו יישק דבר כאן ובעולם סביב מוגבל מאוד בבקיאותו בגיאוגרפיה.
4: With other countries I noticed that it traveled about 45 minutes to get there with you he could walk right across the border so you were in a more dangerous position
2: פתחנו מפה הנה כאן קטר וכאן איראן חברי מועדון ה-G7 חיפשו היום את קרבתו של דונלד טראמפ, נושמים לרווחה על כך שסיים את המלחמה עם איראן, מקווים שיוכלו לפעול יחד בנושא העיקרי שמטריד את סדר יומם.
7: My proposition, dialogue.
2: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הוא רק אחד משורה של מנהיגים שהצטרפו השנה למפגש המועדון המכובד. ראש ממשלת ישראל לא נמצא שם. בנימין נתניהו הגיע הבוקר לבית המשפט המחוזי בתל אביב להמשך משפטו בתיקי האלפים. ואולי בעצם אין צורך שיגיע לוועידה הבינלאומית המשמעותית כל כך, ולא בגלל המשפט בשוחד, מרמה והפרת אמונים, גם לא בגלל שעומד נגדו צו הסגרה מבית הדין הפלילי הבינלאומי בהג. פשוט, מבחינת הנשיא דונלד טראמפ, יש כבר מי שדואג לאינטרסים הקיומיים של מדינת ישראל.
4: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel because no other president was willing to do what I did.
0: אז טראמפ מציע שמי שיטפל בחיזבאללה בלבנון הוא נשיא סוריה, דנה וייס הפרשנית המדינית שלנו. מה חושבים על זה בישראל?
8: אז דני, בישראל לא הופתעו מהדברים הפומביים של טראמפ, מתברר שהדברים האלה עלו בנסיכות של טראמפ לנתניהו, אבל בישראל מבינים שזה באמת תסריט הכי גרוע שיכול להיות. זה לא רק ארדואן, זה לא רק ג'ולני, זה מגיע גם עם ארדואן, אומר לנו גורם ישראלי בכיר, זה כמו לזרוק גפרור לתוך חבית חומר נפץ, זה טירוף, נקבל גם את אל-קאידה וארדואן על הגבול הצפוני. עכשיו, יש כאן גם הקיצות אישיות לנתניהו, אבל גם מכה אסטרטגית מאוד חמורה. העובדה שטראמפ מדבר על זה כנראה מוכיחה שהוא לא ירד מהרעיון למרות הניסיונות של נתניהו להסביר עד כמה התסריט הזה לא הגיוני. בישראל אומרים החיבה של ארדואן לג'ולני ולארדואן ידועה. ראינו אותו מבשם את הקוד הראשון בבית הלבן ונותן בעצם לארדואן לעצור את התסריט הקורדי בתחילת מבצע שאגת הרי. אז מה עושים בישראל? ההבנה שהדרך היחיד כעת היא להאיץ דווקא את המגעים עם לבנון כדי להגיע לשם להסכם, ואנחנו מפרסמים הערב שיש התקדמות משמעותית בהגעה להסכם מסגרת עם לבנון, כבר מתחילים לברר את הפרטים, צבא לבנון כבר נפרס בשטח, יש הבנה שתושבי דרום לבנון יחזרו לשטח, והקרב העיקרי עכשיו הוא לוודא שטראמפ מבין שכל עוד שאין הסכם, ישראל לא מתכוונת לסגת מרצועת הביטחון ומהנקודות שהיא נמצאת בה. שורה תחתונה, דני, אנחנו לא רק שיש מפלה אסטרטגית באיראן, אנחנו מקבלים עכשיו את הרעיון הזה שהוא באמת נשמע תסריט שחור בצפון, טראמפ מרשה לעצמו לזלזל באופן פומבי בראש הממשלה ולמעשה גם בצהל וגם במדינת ישראל, זה ללא ספק קריסה מאוד קשה שמציבה את נתניהו בדילמה קשה, מה הוא עושה מול טראמפ.
0: תודה רבה, דנה, אירון אברהם, כתבנו המדיני, כאמור, אחרי יום שישי והחתימה, מגיעים 60 ימים של מסע ומתן עד להסכם הסופי, ובישראל חוששים מאוד ממה שאיראן תעשה בזמן הזה.
9: נכון, דני, הערכה המודיעינית בישראל כפי שנמסרה בימים האחרונים, כולל בדיון האחרון אצל ראש הממשלה, זה שהמנהיג העליון מוג'תבי חמינאי לא רוצה בכלל להגיע להסכם סופי, ושכל האישור שהוא נתן להסכם המסגרת הזה נועד כי הוא רוצה לשחרר את הורמוז ולקבל את זריקת המרץ הכלכלית למשטר, אבל ממש לא רוצה לייצר הסכמות בנושא הגרעין. במערכת הביטחון מתריעים בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה בזו הלשון. אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש-60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה אחרת, בכיר ישראלי מביע חשש שבמסגרת הזמן הזו, איראן פשוט תייצר פעולות בשטח שיגרמו לה לקצר את הזמן של הפריצה לגרעין, זה מה שהוא אומר. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, זה יפתיע אותנו מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים וכל התחבולות שלה כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות. זה לגבי המסע ומתן עצמו. לגבי מזכר ההבנות פרסמנו קודם לכן שישראל, אגב דני, בכמה ערוצים, בכמה בקשות, פשוט פנתה לארצות הברית וביקשה לראות את מזכר ההבנות, וארצות הברית אמרה לדבר הזה לא. בכיר ישראלי שמדבר איתנו מודה יש בעיית אמון, האמריקאים חששו שישראל פשוט תדליף את המסמך הזה החוצה ותתחיל לתדרך נגדו בתקשורת העולמית, וזה אולי מלמד עוד לפני שצוללים בכלל הפרטים של מה יהיה או לא,
0: משבר האמון.
9: על עומק השבר שבחסות ההסכם הזה בין איראן לבין ארצות הברית, היחסים בין ארצות הברית לישראל נכנסו אליו.
0: ירון, תודה רבה לך, ניר דבורי, פרשננו לענייני ביטחון. במערכת הביטחון מותחים ביקורת על הדרג המדיני.
10: כן, תראה דני, יש דיונים עכשיו במערכת הביטחונית על החלופות השונות ועל המשמעויות ואיך ניתן, אם ניתן עכשיו, להשפיע על תנאי ההסכם שהולך ונרקם. אנחנו רואים את התהליך הזה שיתחיל ביום שישי. נבחנים הרבה מאוד מהלכים, כולל כאלה שיכולים להפעיל מנופי לחץ. עוד לא התקבלו החלטות, צריך להגיד כאן. בצהל מבינים אבל שיש חשיבות גדולה מאוד בהתעקשות על האינטרסים הביטחוניים בלבנון, שזה יכול להקרין גם על איראן. אגב, צריך להגיד, לפני כמה שעות אחר הצהריים, תקיפה של מחבלי חיזבאללה מעבר לקו הצהוב. זה משהו שהוא קצת חריג, כאילו בהבנות שנוצרו עכשיו. ישראל אולי מראה כאן שהיא מתעקשת על מה שחשוב לה. ולכן, בעקרונות המרכזיים שמגדיר הרמטכ"ל, וגם הציגו את זה לדרג המדיני, יש שלוש נקודות חשובות. אחד, שימור מרחב חיץ, למי שמדבר על נסיגה מדרום לבנון. חופש פעולה צבאי. ומנגנון פירוז אפקטיבי. נראה אם אפשר יהיה לעמוד על כל הדברים הללו, זה קריטי למדינת ישראל. מעבר לכך, יש תסכול גדול אל מול מה שאנחנו רואים כאן, אל מול המערכה וניהול המערכה המדינית. הפער בינה לבין ההישגים הצבאיים שהכניסו את ישראל לסיטואציה מורכבת מאוד, וגורמים בכירים אומרים את הדברים הבאים. לא היו באמת דיונים אסטרטגיים על חלופות ומשמעויות, חלק מהיעדים שהוצגו לא היו רציונליים, אין באמת עם מי לעבוד, זה קבינט למראית עין, תפאורה בלבד, אין תהליכי קבלת החלטות סדורים. אז אם יש משהו שעכשיו צריך לשנות, אולי בעקבות הדברים הללו ורוצים להשפיע על ההסכם האיראני ההולך ונרקם כאן, אז בדיוק את הדבר הזה לשנות, לייצר אסטרטגיה, להתוות אסטרטגיה חדשה, לגייס את כל הכוחות והאנשים, ובלי פוליטיקה, לנסות ולשפר את מצבה של מדינת ישראל.
0: דיברנו על אמון בין ירושלים לוושינגטון, זה גם אמון בין הדרג הצבאי לממשלה.
10: שינוי השיח.
0: תודה, ניר. הקשר בין הזירות עכשיו, אוהד חמו מצטרף אלינו בחיזבאללה, טוענים שאיראן הבטיחה להם שלבנון תהיה חלק מההסכם הסופי.
11: כן, אם כך דני, על פי אותה הודעה של חיזבאללה, הם טוענים שאיראן מתחייבת בפניהם שלא תחתום על הסכם סופי עם האמריקאים, עם ארצות הברית, כל עוד ישראל נותרת בלבנון ולא נסוגה מדרום לבנון. מה אנחנו למדים מהדבר הזה? ראשית, שמזכר ההבנות הנוכחי, כלומר ההסכם הנוכחי שיחתם ביום שישי, לא כולל דרישה אמריקאית לנסיגה ישראלית מדרום לבנון. כלומר, זו כן תהיה אותה, אחת מאותן דרישות איראניות בהמשך המסע ומתן לקראת הסכם הגרעין הסופי. אומר שר החוץ האיראני, ארקג'י, כל תקיפה ישראלית היום בלבנון, יחד עם בעצם הנוכחות הישראלית בדום לבנון, משמעה הפרה של מזכר ההבנות. ולמרות זאת, איראן כמובן מתכוונת מבחינתה להמשיך במסע ומתן עם ארצות הברית לקראת הסכם הקבע. איראן בעצם מייצרת כאן, דני, איחוד זירות מלא בינה לבין לבנון. השחקנים הראשיים הם איראן וארצות הברית, ישראל ולבנון נדחקות לתפקיד של שחקני משנה, כלומר בהסכם בין ארצות הברית לבין איראן ייקבע הגורל של לבנון. זו השאיפה האיראנית. במקביל, צריך לומר, בעוד שבוע אמור להיפתח אותו סבב שיחות חמישי בין ישראל לבין ממשלת לבנון בוושינגטון, שם ידברו בין היתר על אותם אזורי פיילוט, כלומר אזורים שצהל אמור לסגת בדרום לבנון, הצבא הלבנוני ייכנס ואמור לוודא באמת שחיזבאללה לא נוכח שם. השאיפה של ממשלת לבנון, וזו צריכה להיות גם השאיפה של ממשלת ישראל, כל נסיגה של צהל מדרום לבנון או מחלקים מדרום לבנון צריכה להתאפס כחלק מהמסע ומתן בין ישראל לבין ממשלת לבנון ולא ככניעה לתכתיב איראני.
0: תודה רבה אוהד, ואם דיברנו לפני כמה דקות על ביקורת של הצבא על הממשלה, יורון אברהם, חוזרים אליך עם ידיעה בלעדית שלך, ביקורת של הממשלה, של ראש הממשלה על הצבא.
9: נכון דני, והרקע זה מכתב שמפקד חיל האוויר עומר טישלר שולח לאנשי החיל, ושם הוא כותב ומפרט את השתלשלות האירועים לאחר התקיפה בדחיה. הוא מדבר על כך שמטס התקיפה באיראן נעצר בעודם מתדרכים בטייסות, הוא מפרט איך כל החיל מקצר את הכוננות בהיבטי חימוש והערכות וכדומה, וראש הממשלה תופס את הקבינט, את הרמטכ"ל היום בקבינט המצומצם, ואומר לו את הדברים הבאים שם ליד כל הנוכחים. הוא אומר לו, המכתב של מפקד חיל האוויר בנושא הזה היה טעות, זו הייתה שגיאה לאומית, זה פגע באחידות של ישראל וזה מביך אותנו מול טראמפ. זה מה שנתניהו אומר על העובדה שהדרג המדיני עצר את הדרג הצבאי ואת חיל האוויר בדרכו בעצם למטס התקיפה באיראן, למרות שעובדתית זה מאוד נכון. נתניהו לא אהב את זה שטישלר פירט את זה בצורה הזאת לאנשי החיל. פנינו לדובר צהל לפני דקות אחדות, שם מסרבים להתייחס לדברים שנאמרים בדיונים סגורים, אבל זה קרה גם קרה, נתניהו נזף ברמטכ"ל על אותו מכתב של מפקד חיל האוויר.
0: וכשחשבנו שזה יותר מצליח מול איראן, שמענו את שני הצדדים מדברים אחרת. תודה ירון. עכשיו פוליטיקה, יושב ראש ביחד נפתלי בנט, עד לאחרונה המועמד הבלתי מעורר להתמודדות במאבק מול נתניהו, אומר היום במפתיע את הדברים האלו.
12: אסור לרוץ מפוצלים, צריך לרוץ ביחד.
13: ברשימה אחת אתה ואיזנקוט?
12: כן, ביחד. בוודאי שאנחנו צריכים להיכנס לחדר ולא לצאת משם עד שיש איחוד.
0: כן, עמית סגל פרשננו, עד לפני רגע זה רק הוא יהיה תחתי.
14: נכון. אז קודם כל צריך להגיד שלא ברור עדיין האם איחוד כזה הוא טוב. יש לנו דוגמה מאוד טריה לאיחוד שהוא קטן מסכום חלקיו, אם כי על הגוש הוא לא, על הגוש הוא לא כל כך השפיע. אבל יש שאלה גם אצל אנשי אייזנקוט, האם שווה להם להתאחד גם אם הם בראש. זה שהם לא רוצים להתאחד תחת בנט, נראה לי עד די ברור לאור החודשים העקרים של מסע ומתן. אבל השאלה היא, האם בנט ולפיד באים עכשיו, אומרים, בואו נתאחד, האם זה יקרה? ובשולי הדברים, או בעצם לא בשוליהם, צריך להגיד שזה שינוי משמעותי מאוד של בנט. הוא במשך קרוב לשנתיים המועמד המוביל של גוש האופוזיציה, של הגוש שרוצה להחליף את בנימין נתניהו. אייזנקוט הלך וסגר עליו, לפי הסקר האחרון שלנו כבר טקו, לפי סקרים אחרים, הפער גדל לטובת גדי אייזנקוט, ולכן במובן הזה זה לא דבר של מה בכך. כאשר בנט אומר את זה, לדעתי, מגמת הקמפיין שלו אומרת ככה, בסדר, בוחרי אופוזיציה יקרים, הורידו מסדר מלבכם את הדאגה שאנחנו נתקוטט עד סגירת הרשימות. עכשיו בואו נדבר על תוכניות, בואו נדבר על האם ראש הממשלה צריך להיות מהימין או מהמרכז שמאל. לדעתי זה הקו החדש של בנט. אם אני צודק, נשמע את זה יותר בימים הקרובים.
0: תודה רבה, עמית. הלחץ של המפלגות החרדיות נמשך. ש"ס מקדמת חקיקה שתמנע מעצר עריקים חרדים בחוק. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, חוק יסוד לימוד תורה, במקביל ימשיך להתקדם בנוסח חדש.
15: נתניהו שב ומקדם את המהלכים שהוא הבטיח לחרדים, ובראשם חוק יסוד לימוד תורה. אני מזכירה, זה חוק יסוד, הוא נועד לקבוע שלימוד תורה הוא ערך עליון במדינת ישראל, וכך השופטים למעשה לא יוכלו להתערב בסוגיות כמו גיוס, הטבות לחרדים וכיוצא בזה. בקריאה הראשונה הקואליציה תמכה בחקיקה בתנאי שהיא תשונה בהמשך. סמוטריץ' דרש להסיר את ההשוואה למשרתי צה"ל, והערב אנחנו מביאים את הנוסח החדש של חוק יסוד לימוד תורה. אני מזכירה, זה חוק יסוד, וכך זה הולך. מדינת ישראל כמדינה יהודית רואה חשיבות עליונה בעידוד לימוד תורה ולומדי התורה, יראו במי שקיבלו על עצמם להתמסר לתלמוד תורה לתקופה ארוכה כמי שתורמים תרומה משמעותית למדינת ישראל והעם היהודי. זאת אומרת, הוסר העניין של משרתים שירות משמעותי. במילים אחרות, מבחינת החרדים זה פחות או יותר אותו דבר, הם לא רואים בזה שינוי דרמטי, הם חושבים שהדבר הזה יאפשר להם להתמודד בבג"ץ מול שורה ארוכה של סוגיות שעלולות לעלות בעתיד. מהלך נוסף שמתקדם הוא לבקשת אריה דרי, ניסיון לקחת חלק מחוק הפטור מגיוס, רק את החלק שמשחרר עריקים ממעצר, זאת אומרת לתת להם פטור. המטרה היא להגן עליהם בתקופה הקרובה מפני מעצרים. אין לי מושג אם הדבר הזה קביל משפטית, אני מעריכה שלא, אבל פוליטית נתניהו ודרי מנסים להשיג גם את המהלך הזה.
0: תודה רבה, דפנה. הסתיימה החקירה הנגדית של נתניהו בתיקי אלפים. את אותו ערכה למעלה משנה לאחר שכשני שליש מהדיונים בוטלו מסיבות מדיניות, ביטחוניות או בריאותיות. כתבנו לענייני משפט, כתבתנו לי נעים, מוסיפה שבימים הקרובים תארך לנתניהו חקירה חוזרת בידי הסנגורים השונים, ובכך תסתיים עדותו של ראש הממשלה בתיק. מי שיבקר את התנאים בכלא של מחבלים לא יהיו יותר אנשי מקצוע מוסמכים, אלא בני משפחות שקולות. יולן כהן כתבתנו, זו החלטה של בן גביר שהיו עשויה לסבך את ישראל משפטית בעולם.
16: נכון, היום נודע לנו שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר החליט למנות את המשפחות השכולות לתפקיד המבקרים הרשמיים של האסירים הביטחוניים בבתי הכלא. למעשה הם אלו שפקחו על האסירים הביטחוניים גם על התנאים שהם מקבלים, וזה במקום המבקרים הרשמיים המקצועיים. בדרך כלל השר אמור לבחור כ-100 מבקרים מקצועיים רשמיים מהפרקליטות, ממשרד המשפטים, כך קובע החוק, גם החוק הבינלאומי קובע זאת, אלא שהוא צמצם את המספר הזה לפחות מ-20, ובמקומם הוא מינה את המשפחות השכולות. בין המשפחות השכולות אפשר למצוא את הרצל חג'אג' ועוד משפחות רבות אחרות. ונאמר שהצעד הזה כבר גורר ביקורת. גורמים במערכת הפוליטית שנחשפו לצעד הזה אומרים בתגובה שמדובר בהחלטה מטורפת, כך הם אומרים, שהיא מנוגדת לחוק, שתביא לפגיעה ביחסים הבינלאומיים. גם בכירים לשעבר בשב"ס אומרים שכמובן יש המון כבוד למשפחות השכולות, אבל בסוף לא מדובר בגורם שהוא רשמי או מקצועי. זה עלול להביא גם לביקורת בינלאומית וגם להסלמה בתוך הכלא ומחוץ לכלא. ונאמר שבתגובה בסביבתו של בן גביר אומרים שהמטרה של השר היא להחמיר את התנאים של האסירים הביטחוניים, המחבלים, הנוחבות, וגם לאפשר למשפחות לפקח ולבקר את אותם אסירים ביטחוניים.
0: יולן, תודה רבה לך. ומחקיקה לחקיקה בכנסת מזרזים את החוק להחלשת התקשורת הישראלית. היום נחשף בוועדה ששר התקשורת קרי גם כותב חלק מההסתייגויות לחוק שלו בעצמו. אלי הירשמן, לכל הפחות זה מה שנקרא לא מקובל.
17: לא מקובל, לא קשה, אבל תקשיב, אירוע מוזר. הכנסת בטירוף. השבוע כמה פעמים הוועדה מתכנסת, החוק להחלשת התקשורת, מזרזים, דוחפים, דוחפים, דוחפים, ואז קורה שבתוך הוועדה שני חברי כנסת מעלים את אותה הסתייגות באותה נוסח, שבאופן מקרי מטיבה עם בעל הון שמקורב לממשלה, במקרה הזה פטריק דרי, וחבר הכנסת איתן גינזבורג ששם לב, שואל את אבי מעוז, האם יכול להיות שמישהו יכתיב לך, האם יכול להיות, ואז מתברר שהשר קרי, שזה חוק שלו, מנסה דרך חברי הכנסת להגדיל את הטובות הנאה לבעלי הון שמקורבים לממשלה. בוא נראה את הקטע.
18: אני ביקשתי ממנו, הוא דיבר איתי בעל פה, אמרתי לו תביא את הנוסח.
19: אז הוא הביא לך את הנוסח, יפה, הבנתי. זה בדיוק מה שרציתי להבין. הוא הביא לך את הנוסח ואתה שמת את זה כהסתייגות שלך במסגרת הבנות שלכם. יפה. אז כמו שאמרתי, השר ניסח את
20: הסתייגות. מי בעד?
17: טוב, אז זה אירוע מוזר, אבל דני, לא נשכח שזה הטבות לידידים, זה בצד, זה חשוב. מה שיותר חשוב, שהשר וחבריו רוצים לקבוע לנו ולתקשורת החפשית מה להגיד ומה לשדר לציבור.
0: תודה, אלי, אם אפשר לומר. הורים, שימו לב, 4 פעוטות הושפזו בבית החולים עם סימנים של חולשה ואפתיה. המשותף לכולם, מחית פירות של חברת פרינוק. בדמם של הילדים שאכלו את זה נמצאו חומרי הרדמה. במשרד הבריאות ובמשטרה פתחו בבדיקה. ההקלטות הבלעדיות למוקד איחוד הצלה ואת תגובת ההורים המודאגים בכתבה של יולן כהן.
21: שלום, תקשיב, יש לי שתי בנות, בנות בת 3 ובת חצי שנה.
22: אני פה בשביל לעזור לך, גברת, אני פה.
21: הם אכלו, והם ממש לא מרגישות טוב.
16: ככה התחיל הכל, אמא ששתי בנותיה הקטנות מפסיקות להגיב אחרי שאכלו מחיות פרי.
21: אבי, הוא לפת עליי, בבקשה!
1: היא תושמת עמוק עכשיו ואומרת לי מה קרה.
21: אני יצאתי מהבית, בעלי הביא להם גרבר, גרבר של פרינוק לשתי הבנות. הם אכלו, והן מעולפות, מעולפות לי על היד, הן נראות נורא פתיות.
1: בנות כמה הן?
21: בת 8 חודשים, ו-3 וחצי.
1: הם כרגע פתיות שניהם?
21: כן, כן,
1: תסתכלי
21: בבקשה.
1: תסתכלי בבקשה אם הם בהכרה.
21: הם בהכרה, אבל הם הפתיות.
1: הם בהכרה.
21: הם לא רגילות,
1: כמו אני. אז הכל בסדר, אנחנו בדרך.
20: ההורים שחייגו לפה סיפרו על שני ילדים בשיחה הראשונה, שבעצם אפתיים, חוסר שיווי משקל, לא מגיבים. הם היו בהכרה, הם נשמו, אבל הם היו מאוד מאוד אפתיים.
16: הפעוטות הובלו לבית החולים, ובבדיקות שעברו התגלו בדמן חומרי הרדמה מסוכנים. תחילה גפתה המשטרה את עדות ההורים, אלא שזמן לא רב לאחר מכן, לבתי החולים הגיעו ילדים נוספים עם אותם תסמינים.
20: התקבלה לפה, למוקד איחוד הצלה, שיחה, לפני קרוב לחודש, השיחה הראשונה, אחריה עוד מספר שיחות. ובעצם מהצבר של השיחות הזה הבנו שיש איזשהו חשד.
16: כל הפעוטות אכלו מחית פרי של פרינוק, מוצר פופולרי מאוד בקרב תינוקות. משרד הבריאות פתח בבדיקה, אך נכון לעכשיו לפחות, לא הוכח קשר ודאי בין המקרים למוצר.
22: אני הגעתי לבית חולים עם הצנצנת של אותה מחית, ואמרתי להם, תקשיבו, הם אכלו מזה, משהו בזה לא בסדר. באותו יום בערב הגיע שוטר, לקח את המחית, ומאז בעיקרון יומיים אחר כך לקחו אותנו כהורים לחקירה.
23: ברור שהבת שלי הייתה מטושטשת, היא הייתה בהכרה, אבל היא לא יכלה ללכת, היא אחר קצת היא נפלה, היא הייתה מאוד מטושטשת. אז כמובן הלכנו ישר למדס עין כרם, ובינתיים עשינו לברר מה זה יכול להיות. מחבר האיש הגיע אלינו הביתה, בדק את הכל. בינתיים אחד אלה שאולי זה הרסק תפוחי עץ שהם אכלו ביחד.
24: בבדיקות בבתי חולים התברר כי מעורבים סמים מרדימים, חומרים מרדימים, וזה נמצא גם אצל הילדים, ולכן אנחנו בוחנים שלא מדובר באיזשהו גורם זר שיתערב ויכניס אותם פנימה.
16: בינתיים במשרד הבריאות ביקשו לעדכן את ההורים שילדיהם אכלו את המחית, לשים לב לתופעות לוואי כגון ישנוניות, שינוי בדיבור, בלבול ותשישות, ואם קיימות לעדכן את רופא הילדים ואת משרד הבריאות.
22: יומיים אחרי שהיינו בבית חולים, שלחתי את חבר של בעלי לאותו סופר, לראות אם יש שם עוד צנצנות כאלה, ועכשיו גם היא בבדיקה שאני בטוחה שימצאו בה משהו.
16: במקביל מתבצעת בדיקה מעמיקה של המוצרים, כדי לברר אם קיים קשר בין המחיות לחומרי הרדמה שנמצאו אצל הפעוטות. אם יימצא כזה, נציגי החברה יצטרכו להסביר מדוע ואיך זה קרה.
0: כן, ובפרינוק אומרים בתגובה, מבדיקות מעבדה שנערכו במפעל שמייצר, עולה שאין חשש להימצאותם של חומרים זרים במוצרים. מבדיקה של דגימות של מוצרים שנערכה במשרד הבריאות, עולה שמדובר במקרה נקודתי, לאור העובדה שהמוצר נמכר במאות נקודות ברחבי הארץ, אנחנו מעריכים שייתכן ומדובר בהתערבות חיצונית. הנושא בבדיקת משרד הבריאות מול גורמי האכיפה, בעת הקנייה יש לוודא שהמוצר סגור. ליה מלכה, בת 35, אם לפעוטה, נרצחה כשמטען חבלה התפוצץ במכונית שלה בנתיבי איילון. הפרוד שלה הוא החשוד ברצח ובמעצר. לי נעים, את מביאה ערב איומים מפורשים שהעביר לה ולבני המשפחה שלה זמן קצר לפני הרצח.
25: נכון מאוד, דני, כחודשיים לפני הרצח, הפרוד של ליה מלכה, זכרה לברכה, איים באופן מפורש בפניה, איים שיפגע בה בביתם המשותפת, וגם דיבר על כך עם יתר בני המשפחה. האיומים שאנחנו חושפים כעת, הם איומים על רקע הפרידה ביניהם, ועל רקע סכסוך סביב הסדרי הראייה של היילי ביתם המשותפת. בואו נראה את ההודעות שהוא שלח לאביה של ליה מלכה, זכרה לברכה. הוא שלח כך: העיקר שאתם גם תיפגעו, כמו שפגעתם ביני לבין היילי, יאום או מפחד לענות. קודם כל נפגע בכולכם על התקופה שפגעת ביני לבין היילי, ואז יהיו השלכות. היילי מעל החוק, יבן שרמוטה. הוא ממשיך: אני אשב גם בשבילה 200 שנה, הכוונה בכלא, לנקום במי שפגע בנו, יא הומו. מיום ראשון תעבור דירה. עד עכשיו לא נתתי אור ירוק. ממוצאי שבת יש אור ירוק. ושימו לב להודעות שהוא שלח לאימה של היילי גם, לאמא של ליה, כחודשיים לפני הרצח. אני אראה לכם מה זה להפריד בין אבא לבת, אתם תקבלו את אותו הדבר. שיחקתם יותר מדי עם היילי, אני אשחק בילדים שלכם, אל תדאגו. והילדה שלכם יודעת את היכולות שלי, אז שיהיה בהצלחה, תשנו עם עיניים פקוחות. ושימו לב גם להקלטה שהוא שולח לליה עצמה, הקלטה קולית, בואו נשמע.
2: בוקר טוב, היא הכנבת מסריחה. אני נודר נדר באילי אדל, שהיא תמות. אם עד יום ראשון את לא מחזירה לי את תעודת זהות.
25: כן, אז איומים מפורשים ברצח של ביתה, של ליה היילי, ברצח של ליה עצמה, לבני המשפחה. וחשוב לחדד שגם ליה וגם אביה של ליה הגישו

0: ככה את תגובת המשטרה, הם אומרים לנו כך, תיקי החקירה טופלו ללא רבב, החשוד נחקר בגין איומים והתיק הוא עבר עם המלצה לדין, נדגיש כי בשתי התלונות הקיימות במשטרה לא עלו איומים כלפי המנוחה, נראה דני שאולי צריך לצאת לחוקרים עזרה בהבנת הנקרא, אני רואה כאן איומים מפורשים מאוד כן. ברצח גם של ליה וגם של ביתה היילי.
1: כן, מה שנקרא, הכתובת הייתה על הקיר או בוואטסאפ. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה של דקה ונחזור עם העדכונים מנדבג. המתדלקים האמריקנים מתחילים להמריא, אבל עדיין עשרות אלפי ישראלים עלולים לקבל הודעת ביטול כרטיס הטיסה שקנו.

0: 90 FM. ארצות הברית, איך ההסכם המתגבש ישפיע על הטיסה הבאה שלכם לחול? החל פינוי עשרות המתדלקים האמריקנים שתפסו מקום יקר בנתב"ג והובילו לפגיעה בלוח הטיסות. דין פישר, כתבנו לענייני תעופה, גם עכשיו עדיין קיים סיכון גדול לביטולי טיסות.
1: נכון מאוד, דני. נתחיל ראשית באמת בבשורה. אנחנו יודעים שנמל התעופה בן גוריון הפך לבסיס צבאי אמריקאי בחודשים האחרונים, אבל היום, לפני כמה שעות, החל פינוי אותם מתדלקים אמריקאים שהפכו כאמור את נתב"ג לבסיס קבע. אבל אנחנו מנסים להסתכל קדימה. אחרי שהיה כאן איום על כך שיבוטלו כאן מעל 250 אלף כרטיסי טיסה במהלך חודשי הקיץ, האיום הזה משתנח עדיין נשאר. שים לב לדברים שאומר לנו לפני זמן קצר מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי, ובשיחה איתנו הוא אומר, אנחנו צריכים עוד 15 חניות פנויות של מטוסים עד יום ראשון, אחרת אנחנו נודיע על ביטול של 100 אלף כרטיסי טיסה בחודש יולי. הכיוון נכון, אומר מנכ"ל רשות שדות התעופה, אבל לא מספיק. אז ממה שאנחנו מצליחים להבין, האמריקאים מצד אחד כן מתכננים להעביר חלק מהמטוסים שלהם למקומות אחרים, גם כאן בארץ, גם כמובן בנמלי תעופה קרובים באירופה. שם מדגישים כמובן שאם אחרי 60 יום ישתנו דברים בין ישראל לבין איראן, או שמא יזדקקו כאן בישראל לאותם מתדלקים, הם יחזרו במהרה לנתב"ג. אבל נכון לעכשיו, אם אנחנו רוצים לנסות להסתכל על הקיץ, להבין לאן כל זה הולך ואיך זה ישפיע גם על התחרות וגם על מחירי כרטיסי הטיסה שלנו, או בעיקר אם הטיסה שלנו תצא, אז אפשר להגיד שיש בשורות טובות, אבל עדיין לצד כל זה 100 אלף כרטיסי טיסה נמצאים בסכנת ביטול, בתקווה שגם זה יהיה מאחורינו.
0: תודה רבה דין. אנחנו נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. הנהג הצעיר שתיעד עצמו נוהג בפראות עד שדרס למוות אישה. עוד מחדל של משרד התחבורה, תחקיר המבקר על רכבת ישראל חושף הנסיעה של ההנהלה לחול עם חשוד בפלילים ושיפוץ מנקר עיניים בלשכת הבחירה, וגם הדר גיציס עם האוהדים של נבחרת איראן במונדיאל.
2: Stop genocide! Fuck Palestine!
3: Fuck Palestine!
4: Fuck IRGC! Fuck Palestine!

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם ייקחו!
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל

0: אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: פיגמנטופ, מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, תיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, תיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: 90 FM. בכל בוקר בשש נועם אמיר פותח את הבוקר עם כותרות החדשות.
11: בוקר טוב לכם, אנחנו משכימים.
10: החדשות הראשונות של הבוקר.
11: המבחן האמיתי של ההסכם הזה הוא לא מה כתוב על הנייר. הוא יקבע אך ורק על מה שבפועל יקרה בשטח, גם מול איראן וגם מול לבנון.
10: עדכוני הספורט החמים.
11: טוב, תקשיבו, זה המונדיאל הכי משעמם ביקום.
10: וכל מה שקורה בתרבות בארץ ובעולם.
11: מי שהכניס את האייטם הזה אליאל פרקוביץ' לקטגוריה תרבות, החריב את המושג תרבות.
10: משכימים עם נועם אמיר, כל בוקר בשש, רק כאן. ברדיו 90.

0: עכשיו הסיפור הזה, גילה איבקי ז"ל נדרסה למוות כשחצתה את הכביש במעבר חצייה ממש ליד הבית שלה. הנהג הדורס הוא צעיר שבן 18 שתעד עצמו בטיק טוק, באינסטגרם, נוהג בפרעות. בני המשפחה של המנוחה אומרים לענבר טוויזר, אפשר היה למנוע את המוות הזה. הנה.
1: אני לא יודע מה אני אעשה בלעדיה, איך אני אחיה בלעדיה. היא הייתה כל, הכל, הכל, היא הייתה כל חיי. ופתאום איננה. ועל מה? על נסיעה בזיזה, שאני לא יודע כמה הוא נסע ואיך הוא נסע. אין לי מושג. אבל לפי המכה שהיא חטפה והעשרות מטרים שהיא עפה, הוא כנראה נסע במהירות מאוד מופרזת.
2: משפחת איבגי עוד אוספת את השברים מהאובדן הכבד של גילה, שנדרסה למוות כשחצתה את הכביש במעבר חצייה, ממש מחוץ לבית שלה. הטרגדיה המשפחתית הזו שוברת לב ומקוממת, בעיקר כשמתגלה עד כמה הכתובת הייתה על הקיר.
1: היא לא הייתה צריכה למות, אפילו גם אם הוא נוסע מהר. אבל היה צריך לבלום, לעצור, לתת לה מכה קטנה, אבל להעיף אותה עשרות מטרים, זו הייתה נסיעה במהירות מופרזת, זה בטוח.
2: החשוד בדריסה, בן 18 ממעלה אדומים, נהג להעלות לטיק טוק ולאינסטגרם, סרטונים שלו נוהג בפרעות, לפעמים מצלם את עצמו תוך כדי נהיגה, ועורך תחרויות מסוכנות בכביש. מי ששילמה את המחיר של הנהיגה הפרועה, היא גילה איבגי.
1: תמיד הייתה זהירה, תמיד הסתכלה, תמיד ראתה, אף פעם היא לא הייתה בזיזה, אז עשיתי איתה את הדרך הזו אלפי פעמים.
3: והרכב פוגע בו כאן, ועד איפה הוא מגיע?
1: האוטו, הגופה שלה נמצאה עשרות מטרים מפה, והרכב עוד אחרי הגופה. עשרות מטרים מפה הגופה שלה הייתה שם. שאלתי אם זה פה הייתה הגופה, איפה שהיה אמבולנס, אמרו כן, פה הייתה הגופה.
2: ובשבעה מגיעים לכאן אנשים ומספרים לכם על אותו דורס.
4: אחד מהחברים שעובד איתו בארומה אמר לו, תקשיב אחי, אתה נוהג כמו מטורף, אל תינע ככה, וזו אמר לו, תשחרר אותי. שכולם יודעים שעם הילד הזה לא עולים לכביש.
5: שמענו סיפורים מצמררים על זה שידעו, על זה שכל החברים שלו ידעו שהוא נוסע מהר, על זה שככה סיפרו שהתקשרו אפילו להורים וההורים ידעו. רואים בסרטונים שהוא מעיד על עצמו, כמעט דרסתי ילד.
4: זו תרבות. זה תרבות נוראית שמושפעת מהטיק טוקים, של הלייקים, של הסרטונים, של הרייסים בתוך העיר, של לנסוע במהירות מופרזת. כמה כמוהו יש בעיר שכרגע עוד לא הרגו. יכול להיות שמחר הם יהרגו את הבן אדם הבא.
2: אנחנו חושפים פה חלק מהתיעודים הפרועים של הנהג בן ה-18 מהרשתות החברתיות. אחרי התאונה הוא נחקר במשטרה ושוחרר עוד באותו היום, ומיד דאג להעלים את התיעודים האלו מהרשתות.
6: אחותי ימי צריכה ללדת, ילד ראשון, ואמא לא תהיה איתה בלידה. לא מקלים את זה שהיא פשוט לא תהיה כאן. זה לא נתפס שאמיתי לא תזכה, הילדים שלה לא יזכו להכיר את הסבתא הזאת, המדהימה הזאת.
4: אני בעצם אמרתי, נהרסו לי החיים, זהו, אין לי חיים. ואני מבקשת מהרשויות, אי אפשר, חייב לתת על זה את הדין, כמה שיותר מהר, היום, היום, שלא יהיה עוד מקרה. כי המקרה הבא הוא מעבר לפינה.
7: האם לייקים שווים חיי אדם? האם לייקים וצפיות שווים את ההרס? אנחנו לא נצליח להחזיר אותה. אבל לפחות, ואני בטוח שאם היא הייתה פה, זה מה שהיא הייתה מבקשת. היא הייתה אומרת, תעשו כל מה שאתם יכולים כדי שהדבר הזה לא יקרה שוב.
0: וזה מה שאומרים במשטרה, עם קבלת הדיווח על התאונה. הנהג החשוד עוקב בתחנת המשטרה, שם נחקר באזהרה. נתפס מכשיר הסלולר שלו, רכבו נגרע, רישיונו של הנהג נפסל ל-90 ימים, הוא שוחרר בתנאים מגבילים. חקירת נסיבות המקרה עודנה נמשכת במטרה להגיע לחקר האמת. ארבל רוטשילד היא תלמידת כיתה י"א, אמורה לגשת החודש לבחינת בגרות בביולוגיה, אלקטרוניקה, תכנות. הבעיה היא שהמעבדות בתיכון שלה נמצאות בקומה שנייה, ובגלל בעיה בריאותית היא לא יכולה לעלות מהמדרגות ולעשות בגרות. מיכל פילן פגשה אותה.
8: בשנה שעברה, בגלל המלחמה קצת יותר, כאילו, רציתי להתנהג כרגיל, אז כן נתתי לעצמי לעלות ולרדת מדרגות, שפילין לחץ על הברכיים, ואז ביום אחד פשוט פרקתי את שתי הברכיים וריסקתי את כף הרגל.
9: ארבל רוטשילד, תלמידת כיתה י"א מיוקנעם המלית. בגיל 8 גילו שהיא סובלת מתסמונת גמישות יתר, שמתבטאת אצלה בפריקות של המפרקים, בעיקר באזור הרגליים.
8: ביום יום אני פחות או יותר כאילו לא זזה כל כך הרבה, וכשאני כן זה עם הרבה עצירות ומנוחות, בטיולים זה על כיסאות גלגלים וקביים, ובבית ספר זה להישאר בכיתה.
9: היא מתקשה מאוד לעלות במדרגות, אבל בבית הספר של הכיתות המעבדה בתחומים בהם בחרה ללמוד, ביולוגיה ואלקטרוניקה ותכנות, נמצאות בקומה השנייה. לאורך כל השנה הצוות החינוכי מנסה להתגמש כמה שאפשר ללימודים בכיתה רגילה, אבל השימוש בציוד המתאים במעבדות הוא קריטי, בטח עכשיו לקראת הבגרויות שהחלו בחודש יוני.
8: זה יוצר תחושת תסכול נורא נורא גדולה, כי זה גורם לי להרגיש נורא שונה מאחרים.
10: אז איפה זה תקוע?
8: זה תקוע בעירייה, העבירו כסף, יש הכל, אבל אין את המעלית עדיין.
10: מה אומרים לך?
8: אומרים לי שהמעלית תגיע עוד חצי שנה, שאני כבר בסוף של הכל.
9: החלטנו ללכת עם ארבל ואימה לעירייה, לנסות לקבל תשובות ולקדם פתרונות.
10: לא מקבלות תשובות, אז באנו פשוט לנסות לראות אם מישהו יכול לשבת איתנו ולתת לנו תשובות.
9: נאמר לנו שראש העיר איננו, אבל אחרי כמה שיחות טלפון, ראש העיר רומן פרס הודיע שהוא בדרך, והסכים לשבת איתנו לפגישה ולספק תשובות.
11: יש פה תהליך של תכנון, יש פה תהליך של בטיחות, גם לתכנן מעלית בתוך הבית ספר שהוא כבר קיים. אז זה לקח קצת זמן, ארבל. אנחנו על זה, את יודעת שאנחנו על זה.
10: ביוני הבגרות, והיא לפני הבגרות חייבת להשתמש במעבדות, היא חייבת את המכשור הזה. אז אנחנו כן צריכים תאריך שאפשר להתחייב, שהיא תזכה לעשות את הבגרות כמו כל שאר בני גילה.
11: תאריך עכשיו, אני לא אוכל לתת, אני מבטיח לה שהיא תעשה בגרות, אני מבטיח לה שנעשה הכל כדי שזה יהיה הכי מהר שאפשר.
8: מה אכזב שהייתי צריכה להגיע לסיטואציה הזאת, שאני צריכה להיות פה?
11: בתוך יומיים אנחנו נדע בדיוק מתי זה מגיע.
10: אז אנחנו קובעים. עוד יומיים. שלום רומן, מה שלומך?
12: ברוך השם, תודה. אז בתום יומיים אני יכול להגיד לך מעלית לא נוכל לקבל לפני 5 חודשים, אבל אני מתקין שם במקביל למעלית מעלון, שגם מעלון הזה הוא יותקן עד סוף חודש אפריל, עליו אני משלם עוד כ-150,000 שקל, הילדה תוכל להשתמש בו כדי להגיע למעבדה.
10: אז אנחנו קובעים לדבר בחודש אפריל.
9: השיחה הזו התקיימה בסוף פברואר, לא ידענו אז שתכף נמצא את עצמנו במערכה ארוכה מול איראן, ועדיין עם עיכוב קל והגיוני. בתחילת מאי קיבלנו הודעה, המעלון הותקן.
11: כמו שהבטחתי לארבל, לפני שמתחילה בגרויות, יש לה פתרון.
10: מתי אמורה להיות מעלית?
11: אני חושב שבסביבות חודש אוגוסט המעלית כבר תעמוד.
10: שננסה?
8: יאללה.
9: בשנת הלימודים הבאה ארבל תוכל כבר להגיע למעבדות. בינתיים בבגרויות השנה תזכה להיבחן כמו שאר חברי על הכיתה. מאבק קטן אבל שינוי גדול עבור ילדה אחת שרק ביקשה להרגיש שרואים אותה. כמו כולם.
8: הנה זאת שבאה למורה שלי למגמה.
13: שלום.
14: איזה כיף. אני עכשיו נוכל ללמוד במעבדה שלנו.
13: כן.
14: להשתמש בכל הציוד, אני ממש שמחה.
0: רק שלשום, צינורות ענק שקרסו על מסילת הרכבת בחיפה שיתקו את תנועת הרכבות בצפון, והערב תחקיר המבקר חושף שלצד עוד מחדל בטיחות חמור, רכבת ישראל משתמשת באופן תמוע בכספי ציבור. מאות אלפי שקלים נשפחו לשיפוץ המשרד של יושבת ראש הוועד לשעבר, ורכבת אווירית של בכירים, בהם גם חשוד בפלילים, יצא לחול על חשבון הקופה הציבורית. על עוד מחדל של משרד התחבורה תחת רגב, הכתבה של יוסי מזרחי, תחקיר רינה קיסלמן ויעל אוסטרייכר, עורכת קלי בן יאיר.

0: אתמול לפנות בוקר קיבלנו שוב תזכורת מרכבת ישראל לסגנון העבודה, לשיטת הניהול ולרשלנות שלא עוזבת לרגע. רכבת מסע הובילה צינורות ברזל במשקל כבד שנקשרו עם שתי רצועות נמתחות בלבד ומוט תומך קטן, עד שבאחד הקרונות נוצרה בעיית לחץ. העובדים ניתקו אותו אבל התעלמו משאר הקרונות. כצפוי, אחרי זמן קצר המוט התומך בקרון אחר לא עמד במשקל הכבד, התפרק, ואיתו גם שאר הצינורות. תנועת הרכבות הופסקה ועשרות אלפי אזרחים וחיילים נתקעו.
1: שבר את החומות שם, אחי הגיע לכביש. באש, אתה לא יודע איזה נזק. מה היה זה בתנוסים ברכב המקביל? היו פה עשרות ארוגים. הרכבת הייתה אף נכנסת לנמל.
2: התקלה הזאת תתוחקר עד תום. היא תתוחקר עד תום.
0: אל תטעו, פה שרת התחבורה מתייחסת למחדל הקודם, הרכבת שחתכה את כבלי החשמל.
3: כאוס ברכבת, החל מהבוקר ועד הודעה חדשה, כל הקווים המרכזיים מושבתים.
0: הבלגן ברכבת כלל בשנים האחרונות שלל מחדלים, עובדים שננזפו, מנהלים שהתפטרו, שני מנכלים שעזבו, בעיקר בגלל סכסוכים עם ועד העובדים. אבל השרה רגב ויושב ראש הדירקטוריון המקורב לה, משה שימוני, שמו את האחריות בצד והמשיכו כרגיל, אף בכיר לא שילם מחיר על המחדלים.
4: קיבלנו החלטה מהירה להקים ועדת בדיקה.
0: שורת התקלות והכשלים האלו מתרחשים לא הרחק ממשרדה של גילה אדראי. כיום מנהלת ברכבת ישראל, מקורבת מאוד להנהלה, גם לדירקטוריון. אבל שנים ארוכות היא הייתה יושבת ראש ועד העובדים. האישה החזקה בחברה על פי האישק דבר, וזו שאחראית בין היתר לשביתות פראיות, כאלו שחסמו את המסילות והפכו את המדינה לפקק אחד גדול. לפני 3 שנים ההנהלה ביקשה שקט תעשייתי, ואדראי זכתה לשדרוג. קיבלה תפקיד סגנית ראש אגף עם שכר משופר ותנאים טובים, אבל הרגלים קשה לשנות. בחודש האחרון היא תועדה פעמיים, לוקחת רכב תפעולי מהרכבת ויוצאת מהמתחם לטובת סידורים אישיים.
1: בזמן של ג'י קוזנה יצאה הוראה מפורשת. רכבים תפעוליים רק לענייני עבודה, אסור לצאת איתם לטובות אישיות, ועלו על זה 4 עובדים הביתה. שימוני מגן עליה בחירוף נפש.
0: ומה היה כל כך חשוב למנהלת הבחירה אדראי באמצע יום עבודה? קניות בסניף הקרוב של אושר עד.
1: גם לא הקליצה היציאה, היא עשתה 12.5 שעות עבודה, ש4 שעות מהם יושא קניות לטובת האישית, לא לטובת העבודה.
0: במקרה שתועד פה, אדראי לופתה בעוזר שלה שבאמת עזר לה לסחוב את השקיות. לטענתה, הקניות נועדו להרמת כוסית של האגף ברכבת, ובמקרה אחר, היא לופתה בעובדת אחרת.
1: זה עובדת שתחת חסודה. היא יוצאת החוצה, מסתובבת, מטיילת, מטיילת גם עם קילה, היא עובדת באגף ביטחון.
0: היו מנהלים ברכבת שכעסו ופנו להנהלה וגם ישירות לשרה מירי רגב. עוזרת השרה ענתה, היי, מבלי להיכנס לפרטים, כל מה שמסתמן כפלילי, נא לגשת למשטרה.
1: רשמתי לה, זה לא גניבה של פשע, זה גניבה של שעות שמנכ"ל הרכבת והחבר שלך שימוני צריכים לטפל לזה ולהיש הביתה. שימוני, סליחה למין עם זה הכי גדול, זה עם תעודות. הוא נותן לה יד חופשית לעשות הכל.
0: ואם נותנים, לא תיקח. בשלהי השנה שעברה הוציאה הרכבת 11,500 שקלים עבור מדידות לשיפוץ. אחר כך הקצו עוד 281,000 שקלים, לא לטובת שדרוג הרציף או אולם הנוסעים, אלא למה שזכה לכינוי הווילה של גילה.
1: עכשיו עשו לווילה, שאלה פרטית, שעשה 300,000 שקל לא כולל מע"מ. והיא השתלטה על הקומה 70 מטר, שאלה לבד, עם העוזרת שלה.
0: לפי התמונות, סגנית מנהל האגף זכתה ליחס של מנכ״ל לפחות. מבנה אבן מחודש, משרד ענק והרשימה עוד ארוכה.
1: הביאו לה מעצב, הביאו לה בילונות מיוחדים, עשו לה רצפה מיוחדת, אני לא יודע אם זה גנית פורצלן או קרסינה מיוחדת מתואמת מה שהיא ביקשה. הביאו לה עציצים, מרות, שולחנות מיוחדים שאין ברכבת. שיעשו לקירות בצבעים, דלתות מיוחדות, משקופים מיוחדים, סגירה למשרד על ידי קודן, מה שכמעט ואין בכל הרכבת ישראל, גם לא בלשכת מנכ״ל. עכשיו רוצים לעשות לה חנייה פרטית, רוצים לעשות לה גינה עם דשא סינתטי. המלכה אליזבת, זה מרתיח אותי, מרתיח אותי כל הגזל הזה שברכבת.
0: בשביל התחנה הבאה שלנו לא צריך רכבת, צריך מטוס. הנהלת החברה החליטה בחודש שעבר להטיס כ-20 מנהלים בכירים לטיול בפולין. המטרה המוצהרת הייתה סיור שואה. בפועל היה הרבה מסביב, אבל מעבר לכסף, היה פה פגם עיקרי אחר.
5: בית המשפט העריך היום את מעצרם של יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, של רעייתו הילה ושל סוכן הביטוח עזרא גבאי.
0: בפרשת ההסתדרות נעצר גם יושב ראש ועד עובדי הרכבת, ליאב אליהו, בחשד למרמה והפרת אמונים. ובטיול שלנו לפולין, החשוד אליהו היה אורח כבוד לצד יושב ראש הדירקטוריון וההנהלה. בתחנת הסיום שלנו חיכתה לנו מלגזה גרמנית. השווי 500,000 שקלים, וכך לפי סרטון התדמית היא אמורה לדלג בין המדפים בגובה. אבל אצלנו במחסן החלפים בחיפה המציאות שונה. המלגזה החדשה אכן הגיעה, המנוף פרק אותה בכניסה ומאז היא שם. בעלי עין חדה יוכלו להבין למה המלגזה לא הוכנסה אל תוך המחסן.
1: האינטליגנטים הזמינו מלגזה לא נכונה. הורידו אותה להכניס אותה לפתח המחסן וגילו שהתורן גבוה מדי. 3.5 שבועות, המלגזה עומדת בחוץ, בשמש מתכזפת. זה מלגזה עם חיישנים מיוחדים, אלקטרונים, הכל חלודה, אבק, 500,000 שקל הלך לפח.
0: בשלל הכשלים ברכבת ישראל יש בסוף קו אחד מחבר. זלזול בחספי ציבור ורשלנות חוזרת כזו שיכולה להתרחש רק בחברה ממשלתית.
3: כן, מה שנקרא, אם זה לא היה עצוב, מלגזה של 500,000 שקל,
0: מתישהו הם יצליחו להכניס אותה למחסן, על הצד אולי. אז פנינו למעורבים לתגובות, יושב ראש הקודם משה שמעוני בחר שלא להגיב, ואלו התגובות שכן קיבלנו. מרכבת ישראל נמסר, תהליך העיגון, העמסה וקשירת המטען המדובר נעשה על ידי חברת שילוח חיצונית, והאירוע המדובר נמצא בשעות אלו בתחקיר מקיף. הטענות בעניין הדראי הועברו לבדיקה, וככל שימצא כי היו חריגות מהנהלים, הנושא יטופל משמעתית. המלגזה החדשה נמצאת בתהליך קליטה, והיא תוכנס בהמשך למחסן בעזרת מנוף. עד לסיום התהליך העמיד הספק מלגזה חילופית. בסיור הלימודי והערכי בפולין השתתפו מחצית ממספר העובדים שתוכנן, והרכבת דאגה רק להשלמה סיבסודית. שיפוץ כל המבנה הישן בחיפה אינו שיפוץ משרד פרטי, אלא החלטה תפעולית עבור עובדי החטיבה שאושרה על ידי הנהלה. מקורביה של הדראים אסרו, כל הנסיעות והקניות אושרו ונועדו לצורך אירוע של העובדים. הדראי לא מתכוונת להתמודד לבד, ולכן אין סיבה לנסות לפגוע בה. אז נגיד דני שבהמשך לדברים האלו, רכבת ישראל כבר מודיעה כי היא מתכוונת לזמן בשבוע הבא, לאחר שתחזור לארץ, את גיל האדראי לשימוע משמעתי בדבר ההתנהלותה בזמן העבודה, או לפחות בזמן שהייתה אמורה לעבוד. ולמען התחקירים הבאים, אז נפנה אליכם, אל הצופים. סיפורים מעולם השחיתות הציבורית, אפשר ורצוי לפנות אלינו לדסק המבקר. מה שאתם רואים עכשיו על הצג אלו הפרטים שלנו, הדואר האלקטרוני והוואטסאפ, תפנו אלינו, אנחנו נטפל.
3: כן. ואם יש עדכון לגבי המלגזה?
0: אני יעקב.
3: אולי יחתכו אותה. יוצאים להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, הדר גיציס עם שתי קבוצות האוהדים של נבחרת איראן במונדיאל, וגם שיגעון עומר אדם, יונתן ריגר, על הופעות הענק שנמכרות בדקות, מה הוא הצליח לפצח בישראליות.
6: שכפו 35,000 אנשים.
7: אין עוד טייפס מסוים, כאילו גם מזרחים, גם אשכנזים, כאילו כל המגוון אוהבים אותו.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
14: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
17: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
18: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
17: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
18: חפשו ישראכרט טיים אוף.
19: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
20: 90 FM 90 FM 90 FM

0: עכשיו, בואו נחגוג קצת מונדיאל 2026. שליחנו המאושר, אדר גיציס, אנחנו איתך אחרי מתיחות גדולה ולא מעט סימני שאלה. נבחרת איראן עלתה אמש לדשא עם אוהדים של שני מחנות.
1: זה נכון דני, אבל עוד קודם לכן, תראה, המונדיאל הזה מספק לנו כל כך הרבה דרמות, וזה לא נגמר רק בחר הדשא, אלא גם מתורגם לכסף. ולא תאמין מה קרה סביב ההפתעה הגדולה של המונדיאל הזה, נבחרת ספרד שמסיימת בטייקו אפס מול קייפ ורדה, העולה החדשה, ויש מי שהימר על לא מעט כסף. אחד המאמרים, אולי המפסיד הגדול, היה בטוח שספרד תנצח, והימר מיליון דולרים על כך שספרד אכן תנצח את ההתמודדות הזו, והכסף כולו ירד לטמיון. אבל אל מול זה יש משוגע אחר שאומר שספרד לא תנצח את קייפ ורדה, וגם לא בהפרש של 3 שערים, ומהשקעה זניחה של 400 אלף דולרים הוא גרף לכיסו 9 מיליון דולר, וזה רק חלק מהטירוף של האימורים. אבל כאמור, הסיפור הגדול זה מה שקרה מאחוריי אתמול, כשאיראן פגשה את ניו זילנד על אדמת ארצות הברית. קצת על מה שקרה שם בכתבה שערכתי עם מיקי לוי וליאור מידה מסלם.
2: Actually, my first World Cup.
3: Iran, number one. Let's go, yeah! We're gonna win, yeah, yeah, yeah!
4: בסוף זה קרה. שבועות של מתיחות C, הגבלות ביטחוניות חסרות תקדים וסימני שאלה רבים, הכל התנקז לרגע אחד. נבחרת איראן עולה על קר הדשא בלוס אנג'לס, ועשרות אלפים מאחוריה.
5: This is the World Cup right here. It's the World Cup. On the chain. Yeah, man, we're winning today. Iran's gonna win.
6: The word Iran brings joy.
1: עשרות אלפי אוהדים מלווים היום את איראן במשחק הפתיחה שלה נגד ניו זילנד כאן בלוס אנג'לס. רבים מהם הגיעו כדי להביע את מחאתם בתוך היציעים.
7: How are you? I'm good. We're voting for Iran here. I don't think we should mix politics with soccer.
8: Forget about the politics. We're here to watch the football and we're going to enjoy the football.
9: This should be about the boys, this should be about soccer, this should be about celebrating the beautiful game.
10: Change, change in Iran! Regime change in Iran!
11: I'm behind a Javid Shah.
12: My hat is for the Shah.
13: Javid Shah! Javid Shah!
14: I hope they're going to lose and I hope they're going to go to hell. team of terrorist people.
1: סטאר הספורט של איראן איים שאם השחקנים יראו דגלי מחאה כאלה ואחרים בתוך היציעים, השחקנים מיד ירדו מכר הדשא.
15: The people of Iran said that you cannot get in with this flag.
16: We'll see. Watch us. We'll be there.
17: They can do that. They're welcome to do that. We're here for people of Iran.
18: We can go in the court with any flag that we want.
4: ובין האיראנים הרבים שהגיעו לאצטדיון, בלטה היטב גם התמיכה בישראל.
19: I'm Israel Chai. I'm Iranian and a big supporter of Israel.
3: We love Iran. We don't like RGC. That's all.
13: And we love Bibi.
1: We love Bibi.
17: You like Bibi?
1: Yes.
11: We are from Israel.
18: Israel is our brother country. We love Israel and we love Bibi. I love you, Bibi.
7: There's absolutely no reason why our country should be represented by a bunch of thugs who want to pick a fight with you guys.
4: המתיחות בין תומכי המשטר למתנגדיו הורגשה היטב, וסיר הלחץ בהמתנה בתורים רק חיפש נקודת רתיחה. היא הגיעה כשניסינו לדבר עם קומץ תומכי משטר שהגיעו לאצטדיון.
5: ישראל?
17: Yeah, from Israel.
4: וזה אפילו הקצין בתוך היציעים.
1: היו גם כאלה שהגיעו ממדינה אחרת ולא העלו בדעתם שבמשחק שהם יקבלו בהגרלה תהיה זו איראן שיאלצו לצפות בה. איך אתם מוצאים את עצמכם במשחק של איראן?
10: באנו במקרה, נפסנו כרטיסים ונשארנו איתם, אז אמרנו נראה כדורגל.
15: אבל נפלנו בהגרל החזק, נפלנו.
6: באנו עם הצבעים הנכונים, אבל.
10: ניו זילנד.
6: היינו בטוחים שזה ארגנטינה, אבל בסוף נפלנו על איראן.
1: כשהבנתם שהכרטיס שלכם מיועד למשחק של איראן, מה עבר בראש?
2: חשבנו למכור אותו, אבל הבנו שאף אחד לא ירצה לקנות.
6: זה הזוי, הזוי
2: לגמרי. יש לנו יותר גרוע, אחי. יש לנו יותר גרוע.
6: נפלנו על אלג'יר ירדן.
4: עשרות אלפי אוהדים מילאו את האצטדיון, ואחרי האיומים, חלק רב מהם הצליח לעקוף את החוקים ולהכניס דגלי מחאה. בהמנון האיראני, השריקות היו צורמות במיוחד. והיה גם כדורגל שממנו איראן יכולה לצאת מרוצה מאוד. שחקניה חזרו מפיגור פעמיים בדרך לטייקו 2 מול נבחרת ניו זילנד. גול באיראן! גול באיראן! בזמן שהפוליטיקה והספורט מתערבבים בחוף המערבי, ההפתעה הגדולה של המונדיאל הזה חיכתה במקום אחר. הכירו את קייפ ורדה, שבמונדיאל הראשון אי פעם שבו היא משתתפת, היא מדהימה את ספרד הגדולה וסוחטת ממנה טייקו אפס, פשוט הירואי.
13: עוד ניסיון, ובוזיניה לוקח נויר סבל את השאר.
4: זו הייתה מבוכה עצומה לספרדים, היסטוריה לאי הקטן, וגיבור אחד בלתי צפוי.
20: זה מומנט גרנד סטיספקציה, אורגול, אינו תפליש כמו איס, מוטו בריגת פטוט קוורדיאן אקטם פויוד נוש.
4: שוער הנבחרת, בין ה-40, אלמוני לחלוטין עד אתמול, שעמד כמו חומה מול הכוכבים של ספרד, ותוך פחות מיממה, חשבון האינסטגרם שלו זינק מ-50,000 עוקבים ליותר מ-5 מיליון. כך בדיוק נראה טורניר שבו הכל יכול לקרות, מונדיאל 2026 לא מפסיק להפתיע.
0: עכשיו אנחנו עם היוזמה המיוחדת שלנו כאן בחדשות 12, יריד הלב עם הצפון. אלמוג, בוקר, אתה מצטרף אלינו על שני עסקים צפוניים שיגיעו לנמל יפו החל ממחר עד יום שישי.
21: כן, שניים מתוך 100, דני, יותר מ-100 עסקים צפונים שהגיעו החל ממחר, בשעות אחר הצהריים ועד יום שישי, כולל שישי, למחסן 2 בנמל יפו. העסקים מגיעים למרכז, ואנחנו עם שני עסקים, הראשון אצלנו בחצר, שמן זית איכותי של אבידור ואמונה כהן ממושב אבני נתן. הוא עצמו כבר יותר מ-500 ימים במילואים, ועדיין עושה הכל יחד עם המשפחה כדי להרים את העסק שלו. מספר הטלפון 054-568-4712. העסק השני, ביס של שחר בר. שחר בר עבר בשנת 2019 למושב שווי ציון מרחובות. הוא מאוד אוהב את הבית ומפעיל את העסק שלו אחרי כל הקשיים של הקורונה והמלחמה. מספר הטלפון 052-334-5261. ושוב נגיד, החל ממחר, בנמל יפו, לא צריך להגיע עד הצפון, אפשר לבוא לנמל שם ולמצוא יותר מ-100 עסקים מהצפון שצריכים את העזרה שלנו, מוזמנים להיות שם יחד איתנו.
0: נבוא, תודה רבה, אלמוג. עכשיו לשיגעון עומר אדם, איך הפך דווקא הוא לתופעה שכובשת את המדינה, למי שממלא אצטדיונים בקלות, בעשרות אלפי מעריצים, מכל המינים, מכל הגילים, מה הוא פיצח בישראליות? הכתבה של יונתן ריגר.

0: שומעת את זה.
1: יש לך פה 35,000 אנשים שחושבים, אני מאמין שחושבים אותו דבר כמוני.
2: אין לו טייפס מסוים, כאילו גם מזרחים, גם אשכנזים, כאילו כל המגוון אוהבים אותו. גם זמר שבאמת הלב הוא מדבר.
3: כי אחרי שתלכי את השיר נשמע מה
2: שלנו, ואנחנו לא בעצם מחבקים אחד את השני בעם שלנו, אבל שירים שלו מאוד מחברים ומאוד מעצימים.
4: עומר אדם הוא זמר ופרפורמר מעולה עם שירים מצוינים, וזה עדיין לא מסביר את הטירוף סביבו.
3: למה אין אוויר בריאות? למה כל כך קשה להחליט אותי?
4: מעל 120,000 כרטיסים נחטפו תוך שעות לארבע הופעות באצטדיון רמת גן. בעשור האחרון הוא סולד אאוט תמיד ובקצב מסחרר. ההופעה שלו הפכה לאירוע שאסור לפספס.
3: תגידי
4: הפך אותו רק בגיל 32 לזמר מצליח במדינה. מה הוא פיצח אצל הישראלים ומה ההצלחה שלו מספרת עלינו בתקופה הנוכחית?
5: הוא אחת התופעות הכי גדולות שאני מכיר. יש לו את היכולת לעשות אהבה עם הבמה ועם הקהל באופן שאני לא זוכר הרבה אומנים אחרים עושים את זה. איזו מידה של אותנטיות ופשטות. הוא יגרום לך להרגיש שהוא החבר הכי טוב שלך.
6: חברים, יש מצב רוח, יש אנרגיה, יש כוח, זה הכי חשוב. אז תנו כזה איזה שעגה כזאת רק שנשמע של הדיוק.
7: מצד אחד הוא מתנהל כמו הכוכב הכי גדול בעולם, והוא באמת נהל כמו סופרסטאר. מצד שני, הוא נותן תחושה שהוא החבר הכי טוב שלך.
8: בדור שלי, הוא מייצג אפילו איזושהי דמות שכולנו רוצים להיות כמוה. סופר עממי, הוא לא מנסה להתחכם יותר מדי, הוא שר על סטלות ועל יציאות ומאוד בגובה העיניים, אבל הוא עושה הכל באיזשהו קלאס מסוים.
9: איפה שתגידי אני בא?
5: אוהב לשיר, הוא גם לדרך אגב לא כל כך אוהב את מה שמסביב, הוא אוהב רק לשיר, וזה מה שעוד יותר יפה. אני חושב שזה מה שגם קונה את הקהל, הכנות הזאת, הפשטות הזאת.
4: לפני 7 שנים עומר הופיע לראשונה בפארק הירקון מול 50,000 איש. זה היה אירוע היסטורי, הזמר הישראלי הראשון מאז שלמה ארצי שפותח פארק. מאז הופעות הענק הפכו לסטנדרט שלו.
7: הופעות של עומר אדם באמת הפכו להיות אירוע, ויש משהו בכל אירוע גדול שאנחנו תמיד רוצים לשתף, רוצים להראות לכולם מי היינו. אני ממש משווה אותה לנסיעה לחול, זה הנה, תראו אני פה, תראו איך אני נהנה.
4: ניצני הופיע עם להקת טיסלם בפארק ב-1990. העולם מאז השתנה מן הקצה לקצה.
10: האוכלוסייה במדינה גדלה ל-10 מיליון איש. בתקופה שלנו היו 4 מיליון. דרכי השיווק וההפצה, היום אתה מקבל את זה ישר לתוך האוזן בספוטיפיי. גם כשאתה קונה את הכרטיסים זה הרבה יותר קל. ההופעות הן נורא נורא גרנדיוזיות, אתה תחשוב, המערכות הסאונד שאנחנו עבדנו איתן, היו איזה חתיכות כמה קרשים שהדביקו אותן ביחד. היום זה מערכות סאונד דמיוניות, מסכי וידאו ברזולוציה מטורפת. כל החוויה היא אדירה.
11: אמרת שהגשם ישטוף את הדמעות, אבל הגשם...
4: התאמה להופעות אצל הקהל הביא למספרים דמיוניים. החודש, אייל גולן, עודיה, אושר כהן ואביב גפן פתחו מופעי ענק בפארק בבלומפילד ובאצטדיון רמת גן. כולן סולד אאוט וקרובים לכך. אייל ועומר ביחד מכרו יותר מרבע מיליון כרטיסים.
7: אנחנו עוברים כאן שנים לא פשוטות, ואין משהו יותר מנחם ממוזיקה.
3: שתבואי אליי, אולי את
10: אנחנו במצב חברתי, פוליטי, מלחמתי, מיוחד, ואנשים מרגישים שזה עכשיו או לעולם לא.
7: כמובן, מאז השבעה באוקטובר גם אין כל כך הופעות בינלאומיות בארץ, וזה הסדר גודל של ההופעות הישראליות הפך להיות ממש הפקות בסדר גודל של הפקות בינלאומיות.
10: מביא עכשיו לארץ את ביונסה או את טיילור סוויפט ופותח אצטדיון, היו מגיעים 100,000 איש, אין בעיה, אבל הם לא באים. ואז אתה אומר לעצמך, יאללה, אני הולך לראות עוד עומר אדם ושהעולם ישתגע והעולם יתפוצץ, לא מעניין אותי כלום, עכשיו עומר אדם ויהיה מה שיהיה.
0: תוציאו רגע טלפון,
4: מפרסם את ההופעות שלו רק ברשתות ומתקשר ישירות עם הקהל שלו דרך האינסטגרם.
12: ותסובב לת הטמפרה סובה סובה סובה.
13: הוא מאוד משתף באינסטגרם, גם אם שאתמול התבטל הופעה הוא מאוד משתף ואומר נבקש סליחה.
8: הרבה אומנים, אתה רואה את מה שהם כותבים ברשת ואתה לא יודע להגיד אם האומן עצמו הוא זה שכותב את זה. אצל עומר אתה 100% מאמין, שותפים שלי, הלב שלי איתכם, אתה סופר מאמין לו.
14: הציוד שלו עושה את כל היופי לדעתי.
15: הוא צנוע?
14: מאוד. הוא לא מתראיין.
15: זה שהוא לא מתראיין זה אומר שהוא צנוע?
14: מאוד. יש לו הרבה כסף, הלבה עליי עובר בשב שלו מרדם, כן? הוא לא מראה את זה. בפינה שלו, בשקט שלו, במחייה שלו.
12: תגידי מה היא הסוף איתך, הוא לא מתה לה.
15: באמת באתם מארגנטינה?
16: היא עולה חדש, אבל באתם מיוחד. למדתי כל האולפן שלי, כל המילים בעברית למדתי עם עומר אדם.
17: אני מצרפת, אשתי מספרד.
18: ואנחנו
17: כולנו... ויש לנו חברים ישראלים.
18: וגרים בנתניה.
15: ובאתם לעומר אדם.
17: בוודאי. עומר, יש לו שירים מצוינים, אנחנו גם מאוד אוהבים אותו בחול. זה מאוד מחבר אותנו, השירים הישראלים, השירים האותנטיים.
15: אבל אתה מרגיש ישראלי כשאתה שומע עומר אדם?
16: כן, כן. יש המון שירים שזה כמו תפילה. זה באמת, אני אוהב אותו.
12: ואני כל בוקר שאחזר אותה את נשמתי מודרני.
15: זה שהוא שר על אלוהים.
17: ודאי, כל השירים שעל השם זה מחבר מהחטא העם.
8: אמוני בהקשר של עומר אדם, הוא אחד האומנים שעשה את זה עוד שנים לפני השבעה באוקטובר ולפני שזה הפך להיות ז'אנר שנמצא בכל מקום.
7: המוזיקה הישראלית קצת זזה לכיוון הזה כולה, כי אנחנו כחברה זזנו כולנו למקום הזה, אנחנו חפשים יותר משמעות בשירים, בטח אחרי השבעה באוקטובר, יותר רוחניות.
12: את לא היית שלי אף פעם, את לא רואה אותי פרויקט, אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני מת.
8: עומר אדם הוא אחד האומנים הראשונים שהבין שהמוזיקה הישראלית בסוף היא לא תשמע בהכרח כמו אריק איינשטיין והיא גם לא תשמע בהכרח כמו זוהר ארגוב. מוזיקה ישראלית מודרנית.
5: הוא מצליח להביא את עצמו אל הבמה בלי גינונים ובלי קשקושים ובלי תחפושות ומסכות ופשוט לעשות גוד טיים.

כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

לא את שם, אתה קריש. בוגי, בוגי, זה בראשה, בוגי.

0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: תשמע פעם, תשמע פעם.

לילה טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90. ברנו ב-90, זה שם התוכנית, ימי שלישי, בין 10 ל-11. אנחנו תמיד מביאים לכם מרועיינים מעניינים, נושאים מעניינים, אנחנו יוצאים קצת, מה שנקרא, בשוטף, יוצאים החוצה קצת מהשוטף, מהיום-יום שאתם שומעים עליהם, אבל אנחנו מביאים לכם סיפור בדרך כלל ש... בוא נגיד ככה, סיכוי נמוך מאוד מאוד שהייתם נקלעים לנושאים האלה. בחלק הראשון של התוכנית אנחנו נדבר על התעוררות של ארגוני הפשע בדרום, דווקא במגזר היהודי. כי לאחרונה אנחנו יודעים, מדברים על כך שיש היום בין 5 ל-7 משפחות שהם מה שנקרא ארגוני הפשיעה הכי הכי חזקים, מסוכנים. הם מהראשון עד לדעתי מספר 7 זה משפח ארגוני הפשע במגזר הערבי. בהחלט מאז פרשת 512, הפרשה הזאת שלמעשה ריסקה את כל ארגוני הפשיעה החזקים ביותר במגזר היהודי, ואז צצו אט אט, צברו כוחות, פעם היו מה שנקרא הפרוקסי של משפחות הפשע היהודים, היהודיות, והם הפכו להיות, משפחות הפשע הערביות, הפכו להיות עצמאיות, מסוכניות יותר, עשירות יותר, בעלי אמצעים יותר, הרבה חיילים במרכאות כפולות מכופלות, כל ארגון פשע כזה שלו, בין 100 ל-200, שהם מה שנקרא עומדים לרשותו. אממה, בחסות המלחמה, מהשבעה באוקטובר, אט אט משפחות הפשע או ארגוני הפשע, במגזר היהודי, בדגש על דרום, הם צוברים המון המון כוח. אני לא יודע אם המשטרה שם דלילה, אני לא יודע אם הם ניצלו, זוכרים את הימים ההם שראיתם ארגוני פשיעה הסתובבו בדרום וחילקו סיגריות לחיילים על הדרך, אספו מלא מלא נשקים, רימונים, נקלי, מה שנקרא נשקים קלים כמו M16 וקלאץ', וגם כולל נשקים כמו מג לאו, אמצעי לחימה שהיו פזורים בדרום בעקבות הכאוס שהיה. אבל מסתבר שארגוני הפשע היהודים מתחילים לתפוס תאוצה. רק בחודש האחרון 3 מקרים של מטעני חבלה שבהם היו מעורבים ארגוני פשיעה יהודים. 2 נהרגו כתוצאה מפיצוץ ממטען חבלה בדרום, שוב יהודים. לאחרונה גם אחד מראשי ארגון הפשע, משטרה סיכלה רגע לפני שניסו לחסל אותו באמצעות מטען. בכל הנושאים האלה, חבר שלנו, כתב הבכיר של וואלה, הכל יכול בדרום, יניר יגונה, עוד מעט נדבר איתו. בחלק השני של התוכנית, לא שמעתם, אני מתערב איתכם, מרביתכם לא שמעתם, חוץ מאנשי תקשורת, נשיא סומלי לנד היה פה, בא לבקר. במקביל, היו בחירות לפני שבועיים, באחד המדינות הכי גדולות באפריקה, עם יותר מ-120 מיליון תושבים, באתיופיה היו בחירות סו-קול דמוקרטיות. בעניין הזה אנחנו נשוחח עם 2 פרשנים המומחים לאפריקה, בפרט לאתיופיה. אז כל התוכנית הזאת על בהפקתו ובנגיד טכנאותו, אבי מרום הגדול, תרתי משמע, אבי מרום האגדי. אוקיי, אז אנחנו נמצאים כאמור ברדיו 90, אתם יכולים לדבר איתנו, ואז אנחנו מתחילים.

0: אוקיי, יניר יגונה, לילה טוב.
1: ערב טוב, ערב טוב.
0: ערב טוב, כתב בכיר של וואלה, שהוא מסכים.
1: בכיר, בוא לנגזים, אנחנו כולנו עושים את עצמנו בכירים, בוא. אתה הבכיר מבינינו.
0: לא נכון, לא נכון. כשאני התחלתי לעבוד, אני הכרתי אותך, אח שלי. אתה לפניי בהרבה. כמה זמן אתה בעיתונות?
1: יותר מ-20 שנה.
0: נו, אתה רואה, אני התחלתי את השנה ה-16 שלי. אני לא אשכח איך קיבלת אותי שהייתי צעיר, שהגענו. טוב, בכל מקרה.
1: אחוות הדרומים, אחוות הדרומים.
0: לגמרי, אני גם מערד, אמנם אתה גר בדרום, אבל עועדת ביתר. קודם כל, אני משתתף, תשמע, תרשה לי להשתתף בצערך. אני הייתי בטוח שתיקחו, כל כך רציתי שתיקחו את האליפות. מאוד.
1: כן, שנה הבאה, אנחנו בטרים, אנחנו תמיד מאמינים, שנה הבאה.
0: אבל זה התמימות שלכם. זה התמימות שלכם שהפסדתם לנו. כל הקבוצות לקחו את כל הנקודות, באו לסמי אופר, חגגו עלינו, הסתלבטו עלינו, רק אתם השארתם את הנקודות אצלנו.
1: נכון, נכון, זה חוסר ניסיון קצת.
0: נכון, נכון.
1: שנה ראשונה שאנחנו רצים,
0: תשמע, בזמן שאני מדבר איתך, אני מציץ ככה בטלוויזיה, אני לא מאמין, אני משפשף את העיניים, צרפת הגדולה מול סנגל. דקה 20, 0-0. מה קורה במונדיאל הזה, תגיד לי?
1: ראית את ספרד?
0: את ספרד, תקשיב, אני
1: כבר... זה לא להאמין.
0: עזוב, ברגע שראיתי ספרד, מה הם עשו שם? ברזיל מול מרוקו, עם כל הכבוד למרוקו, ומרוקו נבחרת...
1: לא, אבל יש הבדל, כי מרוקו היא נבחרת מצוינת.
0: היא נבחרת מעולה, נבחרת הכל, אבל מול ברזיל, אחי...
1: נכון, אבל היום אתה תראה, אני חושב שדווקא... הדרום האמריקאית הבחירה השנייה, ארגנטינה, היום הבחירה הראשונה, אנחנו נראה לאן זה הולך.
0: עוד מעט, אורוגוואי, כמעט באור ושיניים הוציאו תיקו מול ערב הסעודית. וזה לא כמו במונדיאל הקודם.
1: הפערים מצטמצמים.
0: לא, תשמע, אני, אתה יודע, יש לי הרגשה ככה, תקשיב.
1: זה גם התנסות של חלק מהנבחרות האירופאיות, כאילו זה יבוא להם בקלות, וגם הם באות קצת, אתה יודע, זה יקרה.
0: א', זה קודם כל היהירות, ב', אני חושב, תחשוב, מרוב ההתרגשות אני כמעט משתעל, אני אגיד לך מה אני מבין, רוב השחקנים בנבחרות של אירופה, וברזיל וספרד, אתם הגדולים, הם הרי גם ככה, קודם כל הם סוויים, הם מקבלים המון כסף, המון כסף, ואני פחות רעבים,
1: אני אקטע אותך פה משהו חשוב, בנבחרות דווקא בדרום אמריקה ומאפריקה, הלאומיות, הרצון הלאומי, כלומר בארגנטינה, למרות השחייה הקודמת, בברזיל, באורוגוואי, הלאומיות משחקת תפקיד גדול יותר, גם במדינות אפריקה. אתה רואה את ה... קודם מדברים על חדרי הלבשה מאוחדים, אתה תראה את הטירוף בקף ורדה, שהתבודדו בזה, זה שונה.
0: מסכים איתך? אני גם חושב ככה, אני גם חושב קודם כל, הלאומיות כמובן זה בא לידי ביטוי, משחקת למשל סנגל מול צרפת כרגע, תחשוב שסנגל, זה הייתה, הצרפתים כבשו אותה והתעללו בהם, וזה יש פה סוג של נקמה, כמו שארגנטינה ב-86, שהשפילה מבחינתה, בא להשפיל את בריטניה הגדולה, שהשפילה אותה באיי פוקלנד, אוקיי?
1: נכון.
0: אז אני אומר, אבל פה...
1: אפילו השיר הגדול של ארגנטינה, השיר המונדיאל, מוכנס בו גם הסיפור של בריטניה.
0: נכון, נכון, באי פוקלנד, שמרגרט תאצ'ר השפילה את כל הארגנטינאים אז, ב-86, אוקיי? אבל פה אני אומר, א', אני מרגיש לי שהשחקנים הגדולים, שבאים מקבוצות גדולות, עזוב שהאומס עליהם היה מטורף, אתה לא יכול להשוות על האומס של דוגמה בליגה הספרדית, שעובר... מול האומץ של קפוורדה.
1: נכון, השחקנים באים הרבה יותר עייפים.
0: נכון.
1: אבל עדיין, כשאתה מגיע למונדיאל...
0: אנדרדוג, ראיתי כתבה היום, נראה לי בערוץ הספורט, על המדינת האיטי. אתה יודע, פיירו, שהיה שחקן שלנו, שהוא מספר שם, תשמע, אומר, אין כלום. הוא אומר, היו לילות שאימא שלי אומר, אני ואחים שלי... היא הייתה מבטרת על הארוחה שלה, מפ...

0: מדהים משלו.
1: יש לי שאלה אליך. שמאלנים ימניים, אשכנזים ספרדים, דתיים לא חילונים. אצלנו פה בארץ.
0: נכון.
1: מה כולם בסוף? מה מאחד אותם?
0: עד הדגל.
1: נבחרת ישראל והדגל, אני מדבר על הכדורגל. אז תבין מה יהיה פה. מה יהיה פה אם אנחנו נגיע לאיזה טורניר גדול?
0: וואי.
1: אפילו רק נגיע, אפילו אם נפסיד את כל המשחקים, רק ההגעה.
0: ברור, עזוב, בלי נצח, בלי נקודות. קודם כל, כל ישראל תהיה ריקה לדעתי, מלא הטוסו. גם אם זה יהיה בקצה הזה של לא יודע מה, באים אחרי אוסטרליה, הם יגיעו, שום דבר לא ימנע מהם. שנית, החגיגה והשמחה שתהיה פה, וואו, הלוואי שנגיע לאיזשהו קמפיין גדול, אחד. בואי נה, אתה רואה מנבחרת איראן, עושה משחק מעולה מול נבחרת אוסטרליה, שהיא הרבה יותר טובה ממנה מבחינת כדורגל. אבל טוב, נראה, היום גם יהיה משחק מעניין, אוסטריה נגד ירדן, ויש גם איראק.
1: יש לנו ארגנטינה, זה הכי חשוב.
0: ארגנטינה מול ארג'י, אני לא הולך לישון. גם ככה אני ער בלילות, בגלל התאומים, אבל אני לא הולך לישון. אוקיי! טוב, שנינו...
1: וואו,
0: כמעט גול, אלוהים ישמור. סנגל כמעט יבקיע גול, כן.
1: אנחנו נחזור לפתיח שלך, שדיברת על ארגוני הפשע. ארגוני הפשע הערבי.
0: בדיוק, לזה התעסקנו. דבר איתי. מה קורה בדרום? תקשיב, מה?
1: אני רוצה להחזיר אותך כמה שנים אחורה.
0: כן.
1: 20 שנה אחורה, טוב? 10 שנים, 15. אז בוא ניקח את אזור באר שבע והסביבתו. אף אחד, אף כנופיה מהמגזר הבדואי או ארגון פשע ערבי, לא עז להיכנס לבאר שבע. למה?
0: כי היו את זגורי.
1: אף אחד לא עז להיכנס שארגון הפשע שלי מזגורי שלט בעיר.
0: נכון.
1: שלט, ואתה יודע, אנחנו נגד ארגוני פשיעה, אבל מבחינת באר שבע, אף אחד לא רק כנופיות הבדואיות.
0: ברור, היהודים, המגזר היהודי שלט, כמו באזור לשרון. באזור שלנו היו שתי משפחות, שאף אחד לא יכול להרשות לעצמו להיכנס. היה מצד אחד הבוטבול, ומצד שני השירזי. מי נכנס? אתה הולך לזה, יש לך את משפחת אברג'יל, או ארגון פשע של אברג'יל, ארגון הכי גדול. מי יכול להעיז? אזור פתח תקווה אתה נכנס, פרדס חנה, בני ברק, יש את אבי רוחן, מי יכול להיכנס לשם?
1: לפני, אני נזכר בסיפור, לפני כמה שנים, עכשיו הייתי עובד ברדיו דרום, והתקשר אליי איזה בחור שלי מערד, אני לא זוכר בדיוק מתי זה היה, אבל הלכתי לעשות כתבה, שבדיוק שהברג'ל,
0: הברג'ל, כן, וואלה, אנחנו היינו ילדים, תקשיב, אני הרדניק, אני זוכר היינו.
1: אז החיג אותו, לא יודע, אמרו לו, הולך לגור בערד, הוא עבר לגור בערד. עכשיו, אני באתי לעשות כתבה על איך ההגעה שלו לערד משפיעה על התושבים שם, כאילו אמרתי, כמו שגוף פשע יכול
0: לעשות, כן,
1: ואז אני עובר בבתים שם, ורציתי לה איזה מישהי מבוגרת, זאת אומרת לי, אנחנו מדברים קצת, והיא אומרת לי, תשמע, אני אספר לך סיפור, היא אומרת לי, אני לא אוהב את העבריינים, זה גודי פשע, זה מחליא אותי, אבל היא אומרת לי, תשמע, סיפור שקרה לי. היא אומרת, מאה שהוא גר פה, אף בית לא נפרץ בשכונה.
0: אף בית, מי יכול להעז להתקרב, אחי?
1: כל הכנופיות הבדואיות שהיו עולות, הן היו עולות כאילו מהצביקים. בשכונה הזאת יש ירידה לאזור ים המלח, מצדה שם, ודרך השבילים שם היו נכנסים ובורחים. היא אומרת, אנחנו, מאה שהוא, לא היו פריצות. אז זה גם בבאר שבע עם זגורי. מה שזגורי, המשפט שלו התנהל 10 שנים כבר, ועכשיו הוא הורשע כמובן, אז ארגוני הפשע חדרו לארגוני הפשע הבדואים והכנופיות הבדואיות, ארגוני הפשע הערבים, רואות יותר ויותר בנגב.
0: כן.
1: מה שקורה בלחיש הוא קצת שונה.
0: מה? מעניין.
1: יש ארגוני פשע מערבים מהמרכז שכן נוגעים באזורים, אבל עדיין האיש החזק ביותר מבחינת הפשע שעדיין שולט, אפשר להגיד ביד רמה, אבל עדיין שולט, זה הארגון של שלום דומרן. עדיין. ומצד שני, עד גבול אשדוד, עד גבול אשקלון, משם כבר האחים לוי מרחובות. על כל אזור אשדוד, גם שם יש כנופיות אחרות, הכנופיה הגרועה.

0: הקוזינית והכנופיה הקפקזית, אבל עדיין זה שני הדומיננטים ביותר. אבל מה קרה בין לבין? מאז הרצח של בני שלמה, שהיה ראש ארגון פשע נורא חזק, הארגון שלו התפרק, חלק פרצו, או פרסו כנפיים ואפו לעולם פשע אחר לגמרי, לכנופיות, אבל חלק מהם, וכמו זה שאנחנו הולכים לדבר עליו, שהוא איש דומיננטי מאוד בעולם הפשע, הלך נגד היריב המר, שאז, וקראת איתו ברית, זה אייל נגר. אייל נגר עשה סולחה נורא מתוקשרת עם האחים לוי.
1: כן, באיזה מועדון, ברחובות עם איזה רב,
0: נכון,
1: שעשה ביניהם סולחה, כן.
0: נכון. והם היו האיובים המרים.
1: נגמרי.
0: גם של בני שלמה וגם של אייל נגר עצמו.
1: חיפשו את, אחד את השני כל הזמן.
0: נכון, אתה זוכר, היה איזה ניסיונות פיגוע פליליים, הם קראו לזה
1: נכון,
0: עזור משטרה.
1: נכון.
0: זה היה... ומאז, הסולחה הזאת, אחים לוי ואייל נגר עובדים בשיתוף פעולה. אייל נגר, מה, זה שלו זה אשדוד. אשדוד זה סביב אתה. אבל מה קרה? חלק מהאנשים שהיו אז עם אייל נגר בארגון הפשע של בן שלמה לא אהבו בכלל את החבירה הזאת.
1: אוקיי.
0: ואז הייתה מעין, אתה יודע, מלחמה מתחת לשום, אתה יודע, כזאת היא בשקט אבל מתיחות בין הגורמים שם, בין הגורמים שהיו בעבר באותו ארגון פשע. אבל מה שקרה השבוע זה שהמשטרה, צריך להגיד ימר לחיש, מצילים את אייל נגר, המטען כבר מתחת לרכב.
1: מדהים, מדהים.
0: וצריך להבין שאומרים אייל נגר זה אחד הדמויות באמת החזקות היום בעולם הפשע, בדרום. ולשים מטען לאחד כזה, מתחת לרכב, זה עלול לחמם פה שוב את הגזרה.
1: זה מצית את הגזרה. זה הכרזת מלחמה.
0: כן, זה הכרזת מלחמה, אבל מה קורה? בסופו של דבר, עדיין יש שני ארגוני פשע גדולים, שהם לא עכשיו, בוא נגיד, שהם לא יריבים מרים, זה הארגון של אבי ודומרן, שהם לא יריבים, הם לא במלחמות ביניהם, למרות שהם מדי פעם...
1: אבל עם מי הוא מסוכסך?
0: אז אייל נגר מסוכסך עם כנופיות פשע מאשדוד, והוא מסוכסך גם עם... החברים הקודמים שלו מארגון הפשע של בני שלמה, בגלל המעבר. אבל אייל נגר הופך לאט לאט שוב לאיש נורא דומיננטי. לשים איתן לאיש כזה, זה צריך להיות
1: הכרזת מלחמה. מה שנקרא עם ביצים, חתיכת ביצים, כדי לעשות דבר כזה.
0: זה הכרזת מלחמה.
1: זה הכרזה מלחמה. אז בעצם אייל נגר, אחרי הסולחה שהיה עם לוי, והאחים לוי, מרחובות היו מאוד מאוד, מה שנקרא בקואליציה עם דומרני, ואז אחים לוי ודומרני, כרגע מה, הם בקשר טוב או שכבדו וחשדו?
0: לא כמו בעבר, אבל לא, אין פה איזה מלחמה.
1: הבנתי.
0: אין מלחמה.
1: אז יכול להיות זה בעצם...
0: מתיחות של מטה.
1: אבל המשטרה, קודם כל אני מעריך מאוד את ימר לחיש, מאוד, יחידה קטנה שהיא מאוד קטלנית.
0: יחידה, אני אומר לך, אני לא...
1: וגם צנועה, להבדיל בימרים האחרים שכל הזמן מתגעים וזה, זה צנועה מאוד.
0: תראה, בניגוד ליחידות הגדולות של המשטרה המיוחדות, שחוקרו הארציות, לימר לחיש יש יתרון אחד, כמו גם לימרים קטנים בדרך כלל.
1: נכון.
0: כי הם מכירים כל עבריין קטן, למי הוא משתייך ודרכו.
1: הם חיים את השטח, כי יש להם תא שטח, בתא שטח שלהם הם אלופים. אבל אני רוצה לשאול אותך.
0: הוא תופס.
1: אז הימר הקטן הזה, שהוא הקטלני, שהוא בעצם סיכל שנייה לפני הפיצוץ.
0: אבל זה מראה.
1: קודם כל מראה על החדירות שלהם, על המודיעין שלהם, על המקורות שיש להם בתוך ארגונים האלה.
0: בוודאי.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. לא היו עצורים בינתיים?
0: לא. כרגע, אני מבין שיש כיוון חקירה שמתפתח.
1: זה מעניין.
0: שמתפתח. אנחנו לא יכולים לפרט כמובן, אבל כרגע אין עצורים. הוא יכול להיות שיהיה עצורים בקרוב, אתה יודע.
1: אוקיי, יניר, אנחנו עוד כמובן נשתמע. תמיד מעניין לשוחח איתך.
0: אני עם ארגנטינה בלילה.
1: ארגנטינה, אלג'יריה, אני ער, אני אומר לך.
0: אבל לא, זה שאתה ער זה סבבה, אבל בעד מי אתה?
1: ארגנטינה, אני מאז שאני מכיר את מונדיאל, אני ארגנטינה, מה יש לך?
0: לפחות בזה אנחנו...
1: לא, בזה אנחנו באחד, אז זה, יהיה בסדר. שני התאומים שלי, בני חודש וחצי, אני מהיר אותם, לא מעניין אותי, יצפו איתי את המצחק. יאללה, יניר, לילה טוב, נשתמע. כן, אז עכשיו אנחנו נעבור במעבר חד, מה שנקרא, כן, מאשדוד, אזור אשדוד, אני לוקח אתכם, תעלו איתי עכשיו על בואינג 777 דרימליינר, אוקיי, לוקח אתכם לקרן אפריקה, לסומלילנד. סומלילנד זה מדינה שחוץ מאיתנו אף אחד לא מכיר בה, אף אחד לא מכיר בה בעולם, אבל אנחנו כן החלטנו להכיר בה, כי יש לנו קודם כל אינטרס. היא יושבת על קרן אפריקה ששולטת על בעצם מיצר באבל מנדב. המיצר הזה שהוא החוטים שולטים עליו בגדול, וישראל לאחרונה הכירה במדינה הזאת, והיא בעצם סומלילנד, ברגע שהכריזו עליה שמדינת ישראל מכירה בה, הצהלות שם איך קוראים לה? עיר ברה שלה, ברברה, ברברה, עוד מעט אני אדבר עם שני אנשים שהכי מומחים בנושא, שהיו ממש, אנשים יצאו מגדרם, מצד אחד דגל ישראל, מצד שני דגל סומלילנד, תגבינו לאנשים האלה מה עשה המדינה היחידה בעולם שמכירה בהם. ובשקט בשקט, השבוע, נשיא סומלילנד היה אורח כבוד, עשה ביקור היסטורי, צריך לומר, נפגש עם ראש הממשלה, נפגש עם נשיא המדינה, ביום שבו ישראל הפציצה בדחיה, שכבר ידענו שהלילה הולך להיות בלגן, האיראנים יירו עלינו, וכן הלאה, והוא היה שם, הוא נפגש. במקביל, שבוע לאחר מכן, שבוע לפני, היו בחירות באחת המדינות הכי גדולות באפריקה. בעצם בלב ליבו של אפריקה, המנהטן של אפריקה זה אתיופיה, אדיס אבבה, ושם היו בחירות, מדינה שיש בה מעל 120 מיליון אנשים. אף אחד לא דיבר, כמובן זה לא מעניין, אף אחד חוץ מרדיו 90, אז אנחנו נדבר על זה. בעניין הזה יש לי שני אנשים שהם מומחים לכל מה שקורה באזור הזה. מצד אחד, פסי לגסה, שהוא מנכ״ל הערוץ ישראלי אתיופי 140 בלוויין. לילה טוב.
2: לילה טוב, בראנו.
1: ומצד שני, יש לנו את חבר כנסת לשעבר, שלמה מולה, סגן יושב ראש הכנסת לשעבר, גם הוא מומחה לאתיופיה ולאפריקה כולה. לילה טוב.
2: לילה טוב, בראנו, לילה טוב, ספיד. גם אני, דרך אגב, מפרשן בטלוויזיה של פסיל ב-140.
1: אוקיי, נכון, שכחתי, פרשן, פרשן בכיר, פרשן בכיר, כן, אני, אין יום שכשאני חוזר הביתה, שאני לא מזבזב ואני רואה מה פספסתי, כי כשאתם רוצים, שאני רוצה להבין מה קורה בעדה, אני יודע, ומה קורה בזה, זה הערוץ, אז שומע הכל כמו שצריך, גם יש ביוטיוב, אני צופה בכם גם ביוטיוב, תוך כדי. אז אוקיי, אני רוצה לדבר עם שניכם שכמומחים לאזור הזה של קרן אפריקה, אפריקה כולה. לפני הבחירות, אני רוצה לדבר קודם כל, נשיא סומלילנד, המדינה היחידה בעולם, שרק אנחנו מכירים בה, הוא מגיע לביקור היסטורי פה בישראל. עכשיו, אתם תבערו לי מה ההשלכות הגיאופוליטיות של מדינה כזאת שאף אחד לא מכיר בה בעולם, האום לא מכיר בה, ואנחנו מכירים בה. מה אנחנו מחפשים שם?
2: תראה, אני תכף אתן גם את מה ששלמה יגיד, מה שיש לו להגיד. אם שמעת היום את המפקד הצבא של איראן, שהוא אמר, לנו, יש לנו קלף, את המתפרי הורמוז, לא רק את זה. פעם הבאה, אם אנחנו לא נשיג את המטרות שלנו, גם אנחנו ננצל את גם באבל מנדב.
1: המיצר, גם אם סוגרים, אז באבל מנדב זה אומר, כמעט 50% מהסחורות בעולם משותקות גם במיצר בבל מנדב וגם...
2: מי יסגור את הבבל מנדב עכשיו? מי סוגר את הבבל מנדב?
1: הפרוקסי שלהם החותים?
2: הפרוקסי שלהם החותי, אבל מי מסביב נמצא בבבל מנדב? בבבל מנדב נמצא עם ג'בוטי מסביב, אריתריאה,
1: נכון,
2: אוקיי? אריתריאה, וסומרילנד, ותימן הדרומית,
1: נכון.
2: ששלו בשליטה של החותי.
1: נכון.
2: ולכן... הנוכחות והיחסים עם ישראל בסומרילנד, שברברה...
1: ברברה, זה עיר הבירה, זה ברברה.
2: לא, לא, לא, זה נמל, זה נמל.
1: זה נמל, אוקיי.
2: הרגסה,
1: הרגסה, הרגסה
2: זה עיר הבירה.
1: נכון.
2: ברברה, לדעתי זה 100 קילומטר, משהו כזה. יכול להיות שאני טועה מבבל מנדב. אם, אתה יודע שבברברה עכשיו יושב חיל הים החדש של אתיופיה. חיל הים, אתיופיה הרי אין לה יציאה לים, אבל עשתה הסכם עם סומרילנד, והחקירו אמירויות ואתיופיה ביחד, בברברה מקום, שם אתיופיה שמה את חיל הים שלה,
1: מדהים, מדהים, אז בקיצור אתה אומר לי פה, שבכל הגיאופוליטיה הזה, האינטרס של ישראל, האינטרס של אתיופיה, והאינטרס של העולם המערבי, נפגשים בברברה.
2: האינטרס של אמירויות, שים לב, האינטרס של אמירויות, אמירויות התומכים הראשיים של סומרילנד, בצד השני, סעודי ערביה ומצרים, ונדמה לי גם טורקיה, הם התומכים של השכנתה של סומרילנד, סומליה.
1: סומליה כאילו המוקדישו, הרשמית.
2: המוקדישו, הרשמית, אבל אתה מבין, עכשיו כל העניין הזה, לישראל מאוד חשוב, לארצות הברית מאוד חשוב. הבריתות שישנם שם, הבריתות הכי מתונות שם עכשיו, גם במלחמה. הרי אם ראית היום, למשל, אמירויות הוציאו הודעה על ההסכם. בהודעה שלהם, הם לא שיבחו את ההסכם.
1: כן.
2: שום דבר.
1: אגב, בניגוד לקטאר, בניגול ערב הסעודית, היחידה שנלחמה נגד איראן, המטוסים שלה הפציצו, זו האמיריות. האמיריות, הם השתתפו במלחמה. וגם זה כבר לא הכחשה, כי מערכות כיפות ברזל, לוחמים שלנו, היו על אדמת אמיריות.
2: אתה מבין כל החיבור הזה עכשיו?
1: מדהים, מדהים. תגיד, שלמה, שאתה שומע את זה, מה אתה מבין? אתה בתור פרלמנט שעבדת תקופה ארוכה. האם אנחנו כרגע נמצאים בברברה ובהרגסה, כלומר סומלילנד, כי יש לנו אינטרס, אם מחר הדבר הזה ישתנה, אנחנו יכולים להיות גם בג'יבוטי.
3: ישראל, אחרי השביעי לאוקטובר 2023, והיא לא אותה ישראל של היום, של אז והיום.
1: אתה נשמע לי עמום.
3: אני אומר...
1: הטלפון שלך, ישראל... אני אומר, הטלפון שלך.
3: אני אומר, נמצאת בסיטואציה שבה היא צריכה להוביל את המדינה. ישראל צריכה להיות מעצמה. ישראל היא כרגע מעצמה. מדינת מעצמה, היא לא יכולה להיות תלויה בתוך גבולותיה בלבד. ולכן אני חושב, דווקא הממשלה שלנו, מה שהיא עשתה בזה שהיא הכירה בסומלילנד, בעצם היא באה ואומרת, אני שחקן הראשי, בקרן אפריקה, צופה ישר במשקפיים את אזור המפרץ, בעיקר במקומות שיש בהם אינטרסים חיוניים של מדינת ישראל, ובטח להסתכל על האויבים שלה, לא רק מתל אביב, מהבונקרים, אלא להסתכל על זה גם בתוך ים, בגבולות שהן יכולות להבטיח את האינטרסים של ישראל. לכן סומלילנד בעצם היא מדינה כבר 50 שנה, ובגלל הליגה הערבית, בגלל מדינות כמו עיראק, איראן, כל המדינות האלה לא אפשרו לה להיות מוכרת כמדינה. לכן כאן יש פה זהות אינטרסים שלנו ושל העם הסומלילנד. ישראל מכירה בהם, דרך אגב, ישראל הכירה בהם בטוח, וכמעט אני משוכנע, שבחסות או בהסכמה אמריקאית. ישראל לא יכולה להכיר בסומרילנד בלי לקבל את הגיבוי האמריקאי. ולכן אני דווקא פחות פחות מתלהב מאתיופיה, ואני כן חושב, אני כן חושב דווקא צריך לראות את הסיפור האריתראי, דווקא אריתריאה שהיא מחזיקה ברצועה הרבה יותר ארוכה בים סוף, והיחס שלה לסומלילנד, לג'בוטי, והיא גם כן יש לה צבא מאוד חזק, וצריך להסתכל דווקא לשים עין מה ישעיה ספורקי יעשה, איך הוא חושב, איך הוא מתייחס להכרה הישראלית בסומלילנד. הוא גם דיקטטור כמובן למען האמת,
1: כן.
3: הוא לא הכי...
1: כי על פי פרסומים זרים בעבר, כן. הלא כן. רחוק, המוסד עבד באריתריאה, אומרים ששם
4: עכשיו הוא לא עובד, עכשיו המוסד לא עובד, אני לא יודע, אבל בקיצור, לא
3: שנייה, רגע, אני רק אשלים את התזה שלי. אני חושב ישראל כרגע צריכה לייצר הגמוניה באזור הזה, שהיא צריכה לסייע כלכלית לאותן מדינות ולסייע בטכנולוגיות, היא צריכה להיות חזקה באזור, ומה לעשות, האינטרסים שלנו כרגע הוא, זה תימן, זה עיראק, ולחזק את היחסים שלה עם מדינות המפרץ, מקרוב, לא מאלפי קילומטרים, ולכן דווקא המלחמה האחרונה מול איראן, הוכיחה לנו הרבה יותר, כמה שזה חיוני, ומה שישראל עשתה, אני חושב שכאן דווקא ראש הממשלה, קיבל החלטה אמיצה ונכונה שהכיר בסומלילנד.
1: קודם כל זה סקופ שאתה מפרגן לראש הממשלה, לבנימין נתניהו.
4: לא, לא, פרגן בכל הפרשנות, חוץ מזה, לא, לא, פרגן בכל הפרשנות, פרגן, אבל בסדר.
1: אוקיי.
3: אני חולק עליו. אין ספק בעניין סומלילנד, ממשלה שלנו היא חוד החנית, אין לי ספק דרך אגב, שסומלילנד מבינה, גם כן, הנשיא מבין, דרך ישראל, השערים התפתחו, אני יכול להגיד לך שזה לא צריך שכל המדינות באום יכירו. מספיק האיפאק, אתה יודע, איפאק באמריקה, יקחו את הנושא של סומלילנד בקונגרס, ובסך הכל המדינה הזאת היא מדינה חזקה, היא תתפתח. כשהיא תתפתח ותהיה חזקה, כולם ירדפו אחריה, בוודאי.
4: אוקיי.
1: אוקיי.
4: זאת
3: הראשונה שאתה תכיר בהם, זה...
4: אני...
1: על מה אתה חולק?
4: אוקיי, אני רוצה לציין פה שאני חולק, כמו שהוא חלק עליי וחלק מהדברים מהשלומו. תראה, אריתריאה היום נמצאת בברית, לא עם ישראל, נמצאת בברית עם מצרים, בברית עם סעודיה, כיום.
1: זה בגלל אתיופיה.
4: כן, נגד אתיופיה. עכשיו יש התחלמות מאוד גדולה נגד אתיופיה. אתיופיה עכשיו, אחי, איך אפשר להתעלם מאתיופיה, למרות שלה יציאה לים, 120 מיליון איש, עם העצמה בפני עצמה באזור הזה, אי אפשר להתעלם ממנה. ולכן אתיופיה בעצמה עכשיו רוצה שיהיו לה בין 3-4-5 נמלים שנוציא את האישור שלה, בגלל הגודל של האוכלוסייה שלה, בגלל התמיכה הכלכלית שלה. לכן יש ויכוח בנושא של אסד, אני לא יודע איפה נגיע מהנושא שלנו.
1: אסב, אנחנו מדברים עוד אין נמל, שפעם בעבר, עד 1991, היה של אתיופיה.
4: ב-91 נעשה טעות, שבחלוקה אסב בכלל לא מחובר לאריתריאה, שנעשה טעות, ונתנו את אסב, לא מחובר, הוא אסב שייך לאפר. אפר גם נמצא קצת באריתריאה, אבל אפר ברובו נמצא באתיופיה ובג'בוטי.
1: אתה פה עכשיו זה אומר, רגע, זה קודם כל נושא שהיום אנחנו לא נספיק, אנחנו נתמקד עכשיו בסומלילנד. לא, אבל אני אומר, אנחנו נדבר, רק אני אומר גם לצופים שלנו ולמאזינים שלנו, בשבוע הבא, בתוכנית הבאה, אנחנו מדברים בכלל על הבחירות ענקיות שהיו באתיופיה, כן דמוקרטיות, לא דמוקרטיות, אני אשמח לשמוע את זה. רגע, זה לשבוע הבא. אבל עכשיו אני רוצה שנתמקד בעניין הישראלי.
4: בקיצור, מה שאני אומר, החיבור, אני רואה שני חיבורים. טורקיה, מצרים, הם שניים נמצאים גם בסומליה.
1: נכון.
4: וגם אריתריאה, וסודן, גם סעודיה, הם ביחד. נשיא של אריתריאה, נשיא של סומליה, לא סומלילנד, לא היה מזמן באריתריאה. יש חיבור. בצד השני, יש ברית של אתיופיה, אמירויות, האמירויות תמיד עזרו לאתיופיה, תמיד הם ממשלת אתיופיה.
1: ראיתי גם שאפילו אפרופו רויטרס, ראיתי חשיפה של רויטרס שפשוט הדהימה אותי, שהאמירויות פתחו בסיס של רחפנים באתיופיה, והרחפנים האלה היו יוצאים לתקוף בסודן במלחמה הזאת בין שני הפלגים שנלחמים כבר ארבע שנים.
4: כן, אתה תומכת בפלג אחד, מצרים תומכת בפלג השני.
1: כן.
4: ברור, ואני יודע מה בדיוק שם. אבל אני בקיצור אומר, יש שני בריתות. בבריתות הזאת, אתיופיה, סומלילנד, אמירויות,
1: וישראל.
4: וישראל, וישראל, אמריקה בשוסו,
1: נכון.
4: כאילו אמריקה שלא רוצה לעשות את זה, כי באמריקה, על אמריקה יש התנגדות של ארדואן גם שיושב בסומליה, שלא תכיר בסומלילנד. כיום אנחנו יודעים את המעמד של ארדואן אצל דונלד טראמפ.
1: ארדואן גם עשה, יש לו מלא בסיס ענק במוגדישו, מה, זה מטורף.
4: זה הסומליה.
1: כן.
4: אתה מבין, זה לכן ארתרה בברית של סומליה.
1: אז איפה ג'יבוטי פה בסיפור הזה?
4: ג'יבוטי זה נוטרל יותר. ג'יבוטי, נדמה לי שמערכת את חמש בסיסים של המעצמות. את החמש מעצמות, לכל אחד יש בסיס בג'יבוטי.
1: בפיסת אדמה קטנה הזאת יש חמש מעצמות.
4: כמו
1: קפריסין. היא כמו קפריסין הגודל שלה.
4: נכון. הם חיים בהפרשה שמקבלים מאתיופיה. אתיופיה אין לה יציאה לים. היציאה היחידי שלה כיום זה ג'יבוטי.
1: אז הם רגע, אבל
4: כסף.
1: אני רוצה לשאול אתכם את שניכם, איך מעצמה כן. כמו אתיופיה
4: כן.
1: יכולה להרשות לעצמה
4: כן.
1: שהיא תהיה תלויה אך ורק ברצון של ג'יבוטי?
4: אבל מה שאני אמרתי, סליחה שאני אומר, מה שאמרתי, לכן יש ברברה כיום, ויש עוד נהלים שהם רוצים לפתור. ברברה כבר בידיים של אתיופיה.
1: כן, שלמה.
5: אני אגיד לך מה. אתיופיה, הבעיה של אתיופיה כרגע כדי לפרוט, להשיג נמל או וכן הלאה, אתיופיה תבועה בתוך תוכה במלחמה האזרחית.
4: אבל היא בברברה,
5: רגע, תן לי להגיד מה אני חושב, רגע.
4: אבל לא, לא עניין של אתה חושב, יש עובדות.
5: עובדות כרגע היא עסוקה, אתיופיה עסוקה במלחמה, נגד המהרה, עם פנו, אם היא עסוקה במלחמה הפנימית עם אורומו, היא עדיין עסוקה במלחמה בתגריי, לכן הבעיה שלה כרגע, המצב הכלכלי, המצב המלחמתי בתוך אתיופיה היום, שזה לסוקולד הבחירות, נדבר עליהם בשבוע הבא, זה היה בחירות פיקסיה, זה בכלל לא היו בחירות.
4: עדיף שנדבר בבחירות שבוע הבא.
5: לכן אני שבוע מדבר על הבחירות, שזה בחירות שלא היו, כאילו היו. אבל אני אומר, גם כדי להגיע להשפיע, לייצר נמל, ומה שדרך אגב, מלזנאו ויתר בכלל, אתה יודע שבהן נפייד את ההיסטורות
4: לים. עזור למלזנאו, עכשיו הם רוצים לשאול, יש ברברה נמל, יש עובדה, יש
1: עובדה.
5: אני אומר, כל עוד שאתיופיה לא מפסיקה לדמם בתוך עצמה, קשה לה מאוד לפרוץ, להשיג נמל, בכל באזורים שבהם
1: מתרחש. כן, אבל יש כאלה, אגב, יש אסכולה שאומרת, רגע, יש
4: רגע פרפיל.
5: פרפיל, אני יודע שקשה לך
4: לגע,
5: קשה לך לקבל ביקורת על הממשלה באתיופיה.
4: לא, אבל תגיד
1: רגע, שנייה, וואו, רגע, שנייה.
4: אין לכל מקום מלחמה, לא לעלת העודות.
5: מה אתה אומר,
4: אדגר,
1: רגע, שנייה, על זה נדבר. שנייה, על זה נדבר בשבוע הבא, אבל כרגע אנחנו עומדים לסכם את הרעיון, אבל יש אסכולה, שלמה, יש אסכולה שאומרת, כשיש לך מלחמות פנימה, תייצא החוצה את המלחמה. ודוגמה, אתה יודע, אומרים שמנהיגים יוזמים מלחמות כדי מה שנקרא, מיוצרים להם אויב מבחוץ כדי להרגיע את מה שיש מבפנים.
5: הבעיה של אתיופיה, תקשיב, הבעיה היא של אתיופיה. שבע, שש שנים, היא מדממת. זאת, אלה עובדות. אי אפשר להתקחת מזה. רגע, שנייה.
4: תגיד לי, אתה לא רוצה לדבר שלא, אתה לא יכול לדבר. אין
5: 76
4: שנה מדממת.
5: דרך אגב, יש 140, רגע. 140 מיליון.
4: היא מדממת, אבל לא 76 שנה, לא כמו שיש שם
5: מדברים. רגע, לא, אני חושב שדווקא בשנים האחרונות, היא מדממת יותר קשה.
6: לא, לא, פעם היא דממה, בתקופה של המלחמה היא
5: מיותרת. פסיל,
6: פסיל, אתה יודע ש... עכשיו היא פחות
1: מדממת. אבל רגע, שנייה, שנייה, פסיל, אנחנו נדבר בשבוע הבא, אבל אי אפשר...
6: למה הוא הולך לכמה?
1: אנחנו נדבר בשבוע הבא לגבי הבחירות, רגע, שנייה, שלמה גם. אנחנו נדבר בשבוע הבא לגבי הבחירות, הכל, אבל בסוף, בשורה התחתונה, כשאנחנו מדברים על סומלילנד כרגע, היא הופכת להיות בת ברית חשובה מאוד של ישראל.
5: דרך אגב, כאן אני רוצה להגיד דווקא לגבי אתיופיה וסומלילנד. לפני שהכירה אתיופיה, ישראל בסומלילנד, היו יחסים מאוד טובים, אני גם באופן אישי מכיר, דווקא אתיופיה, גם בתקופה של השלטון הנוכחי, גם בשלטון הקודם, נתנו לסומלילנד, התייחסו כסומלילנד כמדינה עצמאית.
1: כן, אבל לא, אבל נזהרו מאוד, אבל הם לא הכריזו כמו ישראל בפומבי.
5: לא, לא, לא, רגע.
1: הם נזהרו מאוד, האתיופים נזהרו.
5: רגע, עשו הסכם, רגע שנייה, עשה אבי אחמד, עשה הסכם בין סומלילנד לבין אתיופיה, כדי לקבל נמל ברברה. מה קרה בסוף? בגלל שמדינות ערב פעקו עליו, הוא התקפל, הוא התקפל, מיד ירד מהסדר היום, מיד הלך להתחבק עם הנשיא, סומליה.
6: אבל זה לא נכון, אבל מה שלא נכון זה עובדות.
5: מה לא נכון, הוא התקפל והלך להתחבק עם הנשיא בסומלילנד.
6: לא, לא, לא, הברברה הוזכר לאתיופיה ולאמירויות. יוקם שם חיל הים אתיופי, שאומן כבר חיל הים אתיופי, ונקנו כבר הציודים בעדי הצרפתים. יש עובדות.
1: אוקיי, אז בנקודה הזאת אנחנו נמשיך, מהנקודה הזאת אנחנו נמשיך בשבוע הבא, גם על הבחירות באתיופיה, האם הן דמוקרטיות או לא דמוקרטיות, מה השלכות שיש כזה דבר?
5: חד משמעית אני אומר לך,
1: רגע, חכה, אל תערוס את השיח, המאזינים שלנו, רגע, שלמה, המאזינים שלנו מחכים, אוקיי, יחכו. רגע, אתה גומר את האייטם, אתה אומר חד משמעי, לא, אז אתה גומר. אז אני אומר, האם היו, ולגבי אנחנו נשאל המון המון בני העדה האתיופית, שהם יש להם לא מעט תלונות על זה שקשה להם להוציא מה שנקרא את לא דרכון, את הוויזה הזה של
5: התעודה
1: הזאת. לא מעט אנשים מתקשרים אליי, לא מעט אנשים מתקשרים אליי שהאשמה קשה מאוד, ואני אצטרך לקבל תגובה גם משגרות אתיופיה בישראל, שמנסים לקשר בין תנועה אנטי ממשלתית פאנו לבין עולים בעיקר שמגיעים מאזור גונדר, מאזור אמרה. אז לא מעט אנשים דיברו איתי על זה, כמובן שאני אשלח אליהם.
6: תקבל תגובה.
1: כן, אני אקבל תגובה, אבל אני ארצה את שניכם, דווקא את שניכם בהקשר ההיסטורי, בהקשר המקרו כלכלי פוליטי, על מה שקורה באתיופיה. אני מאוד מאוד אשמח לשמוע מכם. פסי לגסה, מנכ״ל הערוץ ישראלי אתיופי, ושלמה מולה, חבר כנסת לשעבר, יושב ראש הכנסת לשעבר, תודה רבה לכם, לילה טוב, ואנחנו נשתמע. אבי מרום, הזמן טס. תודה, הזמן טס. אנחנו כמובן ניפגש כאן באולפן הזה ביום שישי, עד אז שלכם לילה טוב.

0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: 90 FM, 90 FM.

0: 90 FM.
1: How melodic.

מרחיקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים...